0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabb reprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Sober med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik. Och sen har vi också fått en gissning från Alf Åker i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ P3 i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen. Kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Mm, kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev. Det är inte heller det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det icke. Like a

0: Janet Jackson med That's the way love goes. Och när vi får gissningar på solen, Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solen gissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vakenetsverigesradio.se. Vakenetsverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där, så knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra, så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Hörrni, vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, så, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den.
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, ja, alltså, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att, inte, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, okay, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis sökt i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt inne.
2: Känner mig, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är ju, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på en sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former, men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Jess Ware med Please i Vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting committed deaths.
0: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, så hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går ur tiden. Så nu får vi se om vi får dem, får höra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70-80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende

Ja, det gör man. Alltså, hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använder ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså en allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. Låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får jättegärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så att den här nyheten, den glädjer dig, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus, här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Det får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät då där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag ska inte så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet. Ja. Här. Vem var det som har skickat den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Sen en bild på han, där han ser liksom lite sammanbiten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 vecka kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på 2 faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de 2 senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning. Och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blev stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså, vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta, vakanet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust. Helt länge.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun.

0: Söder om Karlsvik, där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
1: Utöver det, inget att rapportera?
0: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
1: Vad
0: positivt.
1: Mm. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
0: Mm. På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan Midlanda och Bromma flygplats. Med en stor plastficka som hängdes runt halsen med biljett, telefonnummer till både far och mor. En och samma flygvärdinna mötte min mamma och mig. Och samma tog hand om mig under resan och lämnade sedan över mig till min far. Men så blev det inte. Så att Annette blev inte flygvärdinna. Men jag förstår att du blev sugen om du fick en så positiv bild av flygvärdinna då när du var liten och reste ensam. Carl Johan, nej, han hade svarat på någon annan fråga här. Han sa att han har shorts på sig på jobbet. Men Ullis har svarat på vad hon vill bli, eller ville bli när hon var liten. Och hon skriver paleontolog. Morgan skriver, jag ville bli bagare och nu har jag snart gjort ett arbetsliv som bagare. Började sommarjobb på ett konditori 1977 och sedan dess har jag jobbat som bagare.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen. Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer, bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
0: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag har fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine som ville bli lastbilschaufför. Ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vem var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell à la kilt, och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som det ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: Hit med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten du.
0: På 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väldigt spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: Where the Wild Roses Grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar utav olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If he should ever leave you med Tom Jones i Vakan. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA. Och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Diane Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska hjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och har ju till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju som du sa i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavacciner, det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blir invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt

0: tegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas. Och de skulle alltså ha skett nu i september. Men av det blir det då inget.
1: Men det kom ju också en nyhet bara här om dagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne. Så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
0: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965 och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång typ en vecka.
0: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer, för man har landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst, och det var inte Dolly Parton.
1: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vakan.

Jolene med Dolly Parton här i Vaken med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall.

0: Men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i lönndom. Vem vet?
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: Amongst the top four. There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: Amongst the top four.
2: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare Cameron Knowles.
3: You can hear the noise and then you're looking to see what it is and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Ja, lite tidigt och blev avstängd på livstid från arenan, säger han.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund klockan 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Per-Ole Skoog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7% i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
3: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Det är effekten av fenomenet El Niño. Ja, tiene como más de 2 semanas que esto.
11: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Sigora Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5 minuter över 5:30. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vakan med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså, man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så att det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att, självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan ju säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja, då är det ju väldigt bra. För det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former, så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre kanske i vissa frågor och sådär. Men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna, de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet, de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal, skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna, de avbröt ju själva loppet. Och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vakan. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What you want from me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: P3. Här och nu. Live.
2: Ja men god morgon. Vi vaknar upp till onsdagsmorgonen den 26 augusti till den tragiska nyheten om att Dolly Parton är bortgången.
3: Du såg inte den nyheten igår?
2: Jag vaknade upp till den.
3: Du vaknade upp till den. Du vaknade upp i en värld
2: jag såg
3: där
2: att
3: Dolly Parton inte längre finns.
2: Nej, jag stötte på det igår också. Fast inte nyheten i sig, alltså på nyhetssajt. Utan det jag stötte på det igår, att folk höll på att skriva om det.
3: Jag förstår. Barbara, har du hört talas om det här?
4: Ja.
3: Är det något du kommer att ge oss, lägga ut texten kring lite?
4: Det kommer jag göra.
2: Det kommer du. Det är hennes uppgift, Linnea Wikdahl. Att du inte lärt igen.
4: Nej.
2: Du, vi kör igång då. P3 Nyheter, Babs, varsågod.
4: Tack. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och 3 skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Enligt polisen arbetar de bland annat under täckmantel i våldsbejakande forum men menar att det är svårt att veta var resurserna ska sättas in och att identifiera personer bakom olika alias. Amerikanska militären har genomfört nya attacker mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. Sammanlagt har över 210 personer dödats i amerikanska attacker mot båtar i Karibien och Östra Stilla havet. Människorättsorganisationer har fördömt attackerna och kallat dem utomrättsliga avrättningar. 3 av 4 politiska inlägg ger en negativ bild av samhället när P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram.
5: Absolut att jag känner oro för hur mycket det kan ta kål på unga.
4: Det säger 19-åriga Hilda som står bakom vänsterkontot Skitsnack på TikTok. Hon är också aktiv i Miljöpartiet. Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har P3 Nyheter scrollat fram över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Den visar att 3 av 4 av alla politiska klipp på Instagram respektive TikTok ger en negativ bild av samhället. Influencern Skitsnack igen.
5: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt. Så där har man väldigt mycket ansvar sen jag som digital opinionsbildare.
4: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
6: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Det är ju i varje betraktares ögon vad som är en mörk eller vad som är en ljus samhällsbild.
4: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. I New York hedras countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Partons stora hit 9 to 5. Efter beskedet om Partons dödsfall beslutade även president Donald Trump om att det ska flaggas på halv stång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år.
2: Gillar att P3 Nyheter står på sig. Att man får den här kritiken, det men det är alldeles för tunt underlag för att kunna dra några slutsatser. P3 Nyheter bara, anyways.
4: Det är hans åsikt.
2: Det är hans åsikt. Mm. Ja, det är hans åsikt. Men vi har ju lagt in lite Dolly Parton här på grund av läget. Here you come again. Är det någonting du har sjungit på karaoke?
3: Ja, vet du? Ja, jag tror det. Mm.
2: Då kan du sjunga med nu också.
0: Here you come again.
3: Jävla kanonlåt.
2: Banger. Tack Babs.
4: Tack.
2: Rest in peace, Dolly Parton.

0: Men Dolly Parton här i morgonpasset i P3. Jag blev lite förvånad, för det känns som att de senaste rapporteringarna kring Dolly Parton så har det varit så här: ja, men hon mår lite dåligt, och sen så får man höra någon ljudfil från henne så här: det är lugnt, allt är lugnt. Det är väl det senaste som man har hört från henne. Och sen så nu så rycks mattan undan.
1: Totalt. Nej, men det finns ju några som...
0: Men hon var ju lite till åren kommer. Jag vet inte hur gammal hon var.
1: 80.
0: 80?
1: Mm. Ja. Och... det är några som jag har på en sån... Det är så här, när kända personer dör så kan man ju såklart bara... Ja, då blev det historia på något sätt. Men sen finns det några som man bara så här... Det tycker inte jag känns... Det tycker jag personligen känns jobbigt.
0: Att vi får lösa det här. För
1: det här får vi lösa, okay. För det är inte okej. Okay. Och på den listan har vi Leif GW Persson. Alltså det kommer påverka mig personligen.
0: Jag bara, fan, jag missat det.
1: Nej.
0: Jag trodde du skulle säga så här, men de här dödsfallen påverkade mig.
1: Ja. Personer som jag har tänkt så här, det här är dödsfall av kända personer som jag liksom inte känner personligen, men som kommer påverka mig emotionellt. Ja. Mm. Leif GW Persson, David Attenborough.
0: Ja.
1: Dolly Parton. Mm. Jag har säkert några till.
0: Ja, men
1: hon är där på listan över sådana som man bara, nej!
0: Jag kommer ihåg den första sån som verkligen var så här: det här är en känd person. En person jag inte känner.
1: Mm.
0: Någon som inte är närstående som dör. Som ändå är så här, oj, nu uppstår det känslor i mig som inte jag var beredd på.
1: Mm.
0: Och det var när Ali Hussein dog.
1: Just det.
0: AKA Ali Hussein, Lasse Lindroth.
1: Lasse Lindroth, ja.
0: Som var liksom en sån superstjärna när det gäller inom stand-up-världen.
1: På 90-talet, ja.
0: Var det 90-tal?
1: Ja, jag minns att jag var barn. Var. Så att jag liksom, han förekom, jag förstod inte riktigt.
0: Nej.
1: Men sen dog han väl i en bilolycka, va?
0: Precis, han körde hem från Norge, tror jag. Och sen så råkade han frontalkrocka med en buss, tror jag. Eller något, just där, i och med en omkörning. Men där var det så där att man läste och det var så här: det här känns jättesorgligt.
1: Mm.
0: Det här var någon som jag såg upp till och älskade.
1: Mm.
0: Och sen
1: typ lite the reason you're doing what you're doing.
0: 100%. Ja. 110%.
1: 110%.
0: Att jag skulle inte ha suttit här idag.
1: Nej.
0: Om det inte vore för Lasse Lindroth. Jag spelade ju in, det var så här, Slängde i brunnen.
1: Mm.
0: Det kommer du ihåg vad det var. Det var så här, stand-up-program från Norra Brunn i Stockholm. Och och jag spelade in alla de avsnitten som han var med i.
1: Mm.
0: Och sen så tog jag med det till Roliga timmen i skolan. Spolade förbi Anna-Lena Brundin och allting sånt där. Och bara visade upp Lasse Lindroth. Och alla lärde sig hans skämt. Och du vet såhär, det var en hit liksom i skolan också. Liksom.
1: För visst var det så att Lasse Lindroth var adopterad?
0: Ja.
1: Men liksom rasifierad då. Alltså han var ju liksom, och på 90-talet det var ju liksom nynazistiska rörelser, alltså i liksom strömningar och sådär. Han var liksom väldigt tidig med att skoja om rasism.
0: Ja, han sa han
1: för han var ju svensk, men han
0: skapade ju sitt alter ego då.
1: Exakt.
0: Eller alias Ali Hussein. Han hette ju Lasse Lindroth, var adopterad som du säger från Iran. Och sen så körde han på hela den här: jag heter Ali Hussein, jag är från Rinkeby, vi är 190 nationaliteter i min lägenhet. Alltså sådana skämt.
1: Ja, idag är det liksom idag är det liksom household.
0: Nu är det household.
1: Ja, han var liksom pionjär.
0: Han startade hela den där snöjen Sean-Atze-grejen.
1: Verkligen. Tänk att Dolly Parton gick över i Lasse Lindroth. Bara en runa över Lasse Lindroth.
0: Ja.
1: Den här låten tog Whitney Houston och höjde ännu mer.
0: Mm.
1: Och vad var det Dolly Parton sa? Hon sa: it's okay if Whitney gets the praises, cause I get the money.
0: Mm.
1: Eller något sånt.
0: Dolly Parton, I will always love you.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: I eftermiddag i P3 idag så kommer Samir äntligen till studion igen och lära oss allt vi behöver veta om fotbollstränaren José Mourinho som är aktuell i en ny dokumentär.
2: Sen kommer Daniel Ingmo från SVT och sågar eller hyllar språkröret Daniel Heldéns insats i morgonpassets partiledarintervju.
1: Kan bli förvirrande med två Daniel, men vi ska göra vårt absolut bästa 15:30 när vi börjar.

0: Wild Geese, Wild Love, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3.
1: Igår gjorde jag något så rultigt, men jag skulle säga att det är nationalrultet.
0: Nationalrultet? Svenska nationalrultet?
1: Svenskt nationalrult. Vad skulle du säga att det är?
0: Jag vet ju vad det är. När jag hör det så vet man
1: det kommer du veta.
0: Det. Det svenska nationalrultet är...
1: Det finns två variationer av det svenska nationalrultet.
0: Det finns ju internationella den är rult och ett av dem, det är väl liksom gå upp mitt i natten och äta.
1: Ja.
0: Trycka en hel förpackning chokladbollar.
1: Det
0: är liksom det är internationella rult. Mm. Men sen så jag vet inte om det nationella är för på grund av att du tryckt någonting som är väldigt svenskt.
1: Ja, men det man gör någonting väldigt svenskt.
0: Uh-huh.
1: Det finns två variationer av det svenska nationalrultet.
0: Mm.
1: Det ena heter El Caco del Claddo.
0: Mm.
1: Kladdkaka.
0: Mm.
1: Den andra heter den obegripligt goda bollen. Chokladbollar.
0: Mm.
1: Eller chokladbollsmet då.
0: Ja.
1: Jag grillade igår.
0: Grillade
1: kyckling.
0: Chokladbollar.
1: Nej, jag grillade mat, middag. Det är någonting som händer i mig när jag har ätit grillad mat. Jag blir alltså galen av sötsug.
0: Mm.
1: Alltså spritt språngande galen, David.
0: Ja.
1: Alltså jag skulle kunna döda en rävunge för en ruta frukt och mandel.
0: Yes.
1: Ingenting fanns, såklart. Och då,
0: frukt och mandel?
1: Nej, jag vet inte, men någon jag är uppvuxen med det.
0: Ja.
1: Inte. Ja. Nej, men det är och det är precis där i det svenska nationalrultet som receptet chokladboll föddes.
0: Mm, när man
1: att
0: bara
1: det var
0: tar...
1: någon som bara var helt desperat. Alltså galen av sötsug.
0: Ja, verkligen.
1: Vet du vad jag gjorde? Hade ingen pälssocker eller kokos. Vanligt problem. När rultet slår in så har man alla ingredienser förutom det man ska rulla bollen i. Krossade cornflakes.
0: Funkar det?
1: Jättegott.
0: Det funkar.
1: Det var jättegott.
0: Yeah.
1: Vad skrattar du åt? Skrattar du åt att jag är tjock? Fan vad taskigt.
0: Ja, men nej, utan vad var det jag skrattade åt? Det var nog... jag vet inte, det var tre olika parallella tankar samtidigt. En av dem, men jag kommer inte ihåg.
1: Mig ante?
0: Det var väl bara att så här, är rultig det bäst beskrivande ordet?
1: Ja, det är så jävla bra.
0: Rultig.
1: Ja.
0: För att det är liksom sådär, det är så att man är lite moffig så, att man liksom inte kan råda bot på sig själv. Men också har vi ordet rull i ordet.
1: Ja.
0: För att man liksom blir som en boll och rullar fram efter man har gjort det där vidriga.
1: Ja, men man är rull...
0: Att trycka i sig godsaker.
1: Alltså rultig är också helt oförknippat med en negativ känsla hos innehavaren. Förstår du vad jag menar?
0: Jag vet. Och det har ingenting med ordet kulting att göra, men den finns där i bakgrunden. Och liksom så, som en liten, jag vet inte, bara en liten, ett strössla lite grann på något sätt.
1: Rultig liksom, det är liksom att vara lite så glad.
0: Glad.
1: Man är liksom glad för att man får äta något.
0: Ja,
1: alltså, du vet,
0: ja. Och det, jag vet inte varför, men jag har alltid sedan barnsben
1: varit rultig.
0: Stört mig. Jag har nog varit rultig, kroppsmässigt. Men kanske inte så liksom gjort själva the action. Alltså trycka grejer eller något sånt där mer än något annat barn. Men jag har alltid stört mig på, jag har alltid tyckt att det är en äcklig egenskap människan har. Alltså blir det där lite glada, det där lite, nu är det fika här.
1: Mm.
0: Alltså det är något äckligt över det, och alltid tyckte.
1: Ansiktsuttrycket på människor som står med tallriken i hand och väntar på att få julbord.
0: Ja, och är tvungna. Det är ju det att vi är ju tvungna i de här äckliga sammanhangen som vi liksom ändå vi tänker inte på det när det sker, men vi uppmärksammar det liksom undermedvetet på något sätt och försöker försvara det och underminera det på något sätt genom att påtala det. På samma sätt som att vi har 100 miljoner uttryck för att avdramatisera, ta en

0: en hutt.
1: Exakt.
0: Alla de där uttrycken. Mm. Så har vi liksom samma sak när det gäller när det dyker upp bullar på ett fikabord. Ja, vi kan liksom inte bara så här, det finns bullar här. Ta en bulle, äta bulle, utan det är så här, bulljävel. Är det en bulljävel?
1: Åh, är det godfika idag? Är det hembakt? Tjöbekager.
0: Trodde man inte när man gick upp i morse att det skulle bli bullar?
1: Ej.

0: Since I Left You, The Avalanches här i morgonpasset i P3 och våra partiledarintervjuer. De fortsätter ju. Idag så kommer Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hit. Ni som lyssnare har möjlighet att ställa frågor. Jag tycker att det är lika bra att skicka in dem redan nu. Så summerar vi dem tills han är här. Han kommer ju redan strax efter 7.
1: Ja, och här vill man ju entusiasmera mera fram.
0: Ja.
1: Möjligheten att ställa frågor som liksom ingen har ställt.
0: Nej,
1: alltså
0: precis.
1: Igår var det en våga fråga partiledarlåda fråga som liksom ledde till att vi fick veta att Jimmy absolut kan liksom tänka sig att trycka ett paket kall Dennis hotdogs framför tvn en fredag kväll. Och det tackar vi dig för, du som lyssnar.
0: Jag förstår inte att du var så skeptisk till det. Jag förstår hur du ser, alltså bilden att trycka ett helt paket sånt. Absolut. Mm. Men äta en sån kalv korv på en tugga.
1: Nej. Det är ingen fara. Nej. Men det är någonting med... Jag kan absolut tänka mig en kallkörv.
0: Mm.
1: Alltså, det är inte det. Men de är blöta, de där.
0: Ja.
1: Just den körven är så blöt.
0: Jag
1: ska aldrig säga
0: den. Ja, den är blöt.
1: Meningen någonsin
0: den är blöt.
1: Igen.
0: Men den vätan, det är en god väta.
1: Du håller käften.
0: Det är
1: och du
0: en
1: gör
0: god
1: det.
0: Väta.
1: Alltså, the hotdog flavored water.
0: Ja, det är en så god väta. Jag skulle vilja, kan man inte köpa bara den vätan på burk? Det skulle vara gott att äta den. Dennis hotdog väta på konsert.
1: Hotdog juice. Men det är väl, vad heter den? Limp Bizkit. Jag tänker alltid på den Limp Bizkit-plattan. Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. Och jag tror att Hotdog Flavored Water står för piss.
0: Aha, okay.
1: Att det är det betyder.
0: Mm. Vet du vad jag kan få craving på ibland?
1: Dennis Hotdog Juice tydligen. Och nej, jag kommer aldrig mer prata med
0: det. Det är svårt att få det i och med att man behöver... Men det finns så lite. Man ska behöva köpa ett helt paket och klämma ur. Det är inte många droppar i ett sånt här paket.
1: Dropparna i botten där.
0: Dropparna i botten. Nej, det är... När man tittar på gammal svensk film, eller amerikansk eller vad det nu än man tittar på, så får de liksom i smörpapper en sån knäckkorv utan bröd.
1: Okej, Anderssonskans Kalle, vad är det här för historier du berättar för mig?
2: Jag minns.
0: Ja, det skulle jag tycka var gott.
2: Jag minns när man fick dö av cellofanet på mjölkflaskorna som mjölkmannen kom i på morgnarna.
1: Okej, David Druid.

0: morgonpasset i P3. Babs är på plats i studion för det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. 3 av 4 politiska inlägg ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram. En man har dött efter en trafikolycka utanför Uppsala igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño. Och hela världen sörjer Dolly Parton.
2: Tajmat att jag skulle riva studion samtidigt.
1: Verkligen, allt ska handla om dig.
2: Förlåt, fortsätt.
1: Igår kväll kom ju beskedet att countrydrottningen Dolly Parton lämnat jordelivet. Hon blev 80 år gammal och dog av det hennes stab beskriver som en korttidskamp mot cancer. Hennes fans har ju varit lite oroliga över hennes hälsa sen hon fick ställa in flera spelningar i våras. Och hon har också sagt i olika videos på sociala medier att hon har haft problem med hälsan. Men också lite skojat bort det på sitt lite väldigt så Dolly Partonska sätt. Att hon blev yr av medicinerna och då kunde hon inte konka omkring på en massa banjos och gitarrer på sina 5-inch heels. Och att vem som helst hade blivit yr av att bära runt hennes stora personlighet, om ni förstår vad hon menar. Då kollar hon ner sådär. Men nu strömmar ju då kondolenserna in på ett sätt, inte minst från musikvärlden. Stjärnor som Sabrina Carpenter och Kacey Musgraves och Eminem har gjort inlägg om Dollys död. Taylor Swift säger till Hollywood Reporter att en värld utan Dolly varken känns möjlig, verklig eller rätt. Och det är många som återkommer till någon slags känsla av att Dolly alltid skulle finnas. De svenska artisterna Jill Johnson och Nina Persson var med Aktuellt igår och båda de slogs av just den känslan. Och också att världen inte kommer kännas lika rolig nu när Dolly inte finns längre. Och många kommer ju minnas hennes värme och humor och självklart hennes artisteri, liksom den här råa talangen och karisman. Och Apples vd Tim Cook hyllar henne också som en dedikerad filantrop som inbringat en läslust och lust att lära i miljontals barn runt om i världen.
2: Hennes farsa var ju väl analfabet, tror jag. Och då, jag läste om det här igår. Och då, på grund av det och den begränsningar som det har gett honom, så var hon så här... hon drog igång någon sån stiftelse som så skickar ut böcker till barn som inte har råd, typ, eller du vet, som har delat ut så 300 miljoner böcker till amerikanska barn, alltså typ ökat läslust. Hon var ju så verkligen en,
3: och alla bara de kan inte läsa Dolly.
2: Exakt så.
1: Rub it in
2: Dolly.
3: Skicka glasögon till blinda också, eller?
2: Fortsätt, Mats, förlåt.
1: Nej, men precis. Det var ju någon slags bokklubb för barn där yngre barn kunde prenumerera på gratis böcker. Eftersom hon då enligt sig själv ville hjälpa barn att kunna nå sina drömmar, precis som hon lyckades göra. Och då såg hon det som att fröet till de här drömmarna ofta fanns i böcker. Hon kommer ju dock såklart att leva vidare genom sin musik, och hon har ju flaggat för redan för ett antal år sedan att det kommer att finnas en låtskatt med hundratals eller kanske rent av tusentals låtar som ska finnas i ett valv som ska kunna öppnas efter att hon har gått bort. Och så sent som i fredags gick hon ut och sa att hon ville bli ett hologram och göra en avatarturné, precis som ABBA har gjort, och att hennes team då låg i förhandlingar kring det här. Så att det får man väl se om hur långt hon kommer det, eller om det blir något sånt framöver.
2: Jag har alltid älskat henne för att jag älskade filmen Steel Magnolias när jag var liten. Blommor av stål tror jag den heter på svenska. Där hon spelar en frisör som är typ den gulligaste, snällaste, finaste, mest underbara människan i hela universum. Och jag tänker att hon var så på riktigt.
3: Och då var hon så. Det är så vi ska minnas henne.
2: Så minns vi henne.
3: Nu är du mitt i ditt...
2: clownläge.
3: Clownläge, precis. När det gäller sminkningen. Clownläget. Tack, Babs.
1: Tack.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey, här i morgonpasset i P3. Och snart så ska vi köra igång vår fjärde partiledarintervju. Miljöpartiets Daniel Heldén är på väg. Men man undrar ju då, hur har mandatperioden sett ut för Miljöpartiet? Har det varit något drama och hur ligger de till just nu? Det ska vi prata om nu tillsammans med P3s egna politikreporter Emilia Aro!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur gick det för Miljöpartiet förra valet?
1: Man kan väl ändå säga att det gick ganska bra. De fick 5,08%. Och det var ju ett lyft jämfört med valet innan, när de fick 4,4%. Så då var de ganska nära spärren.
0: Jättenära.
1: Jättenära. Och inför förra valet så såg det också mörkt ut för Miljöpartiet. För i SCBs stora partisympatiundersökning i maj det året så fick de bara 3,3%. Så det pratades liksom om att de kanske skulle åka ur riksdagen. Så att när de fick över 5% eller strax över 5%, så var de väl typ gladast på valnatten, om jag minns rätt.
2: Hur har den här mandatperioden sett ut för Miljöpartiet? För det känns som att det har pågått mycket i liksom världsläget som engagerar deras politik. Alltså det har pratat mycket om bränsle, elpriser, alltså olja, såna grejer. Vad har varit deras liksom positiva lista under den här fyraårsperioden?
1: Ja, men det är ju alltså, som ett litet oppositionsparti så är det ganska svårt att göra avtryck i debatten. Men precis som du säger så är det liksom två av Miljöpartiets hjärtefrågor har ju blivit ganska viktiga, speciellt nu liksom senare under mandatperioden. För Tidöpartierna har ju fått kritik för att inte satsa tillräckligt mycket på klimatet och klimatpolitik. Och det är ju något som Miljöpartiet har väldigt stort förtroende inom. Så att då kan man ju tänka sig att det gynnar dem om folk tycker håller med om den här kritiken, att Tidöpartierna inte gör tillräckligt för klimatet. Och dessutom så har ju nu i slutet av mandatperioden pendeln kanske svängt lite när det kommer till migrationspolitik. Att folk tycker att de här tonårsutvisningarna, eller det som kallas för kompetensutvisningarna som har med lönenivå att göra, att de kanske har gått för långt. Och om det är så att folk tycker det, så kanske det gynnar Miljöpartiet. För de tycker ju att det här är... De tycker ju att det är dåligt, de här utvisningarna.
2: Men kan det också gå the other way around? Alltså att när världsläget ser ut som det gör och oljan blir dyrare, så är det också bränslepriser som går upp, och då vill Miljöpartiet så höja priserna, och alla är så, du sitter ner i båten, lilla miljöpartist. För här, jag måste ha råd att tanka min bil. Eller förstår vad jag menar?
1: Ja, så har det ju också varit. De får ju mycket frågor om bränslepriserna och har ju gått lite fram och tillbaka med. De kan kanske inte säga exakt hur mycket vad de tycker att bränslepriserna ska ligga på och sådär. Och det är ju andra saker som kanske inte har gått i deras väg under mandatperioden, för att det har ju varit mycket snack om så här lag och ordning, försvar och sånt, och det är ju frågor där de inte kanske har så högt förtroende. Så det är ju inte bra för dem att det har varit så på tapeten liksom.
0: Om du skulle säga någonting som har gått mindre bra för Miljöpartiet den här mandatperioden, vad skulle du säga då, Emilia?
1: Ja, men vi kan ju prata lite om det dramat som var när det kommer till det förra kvinnliga språkröret Märta Stenevi. Det som ledde upp till hennes avgång, för hon anklagades under hösten 2023 för ett toxiskt ledarskap. Hon fick liksom kritik från anonyma personer inom partiet och facket, där hon anklagades för hård ledarstil och att inte följa partistyrelsens beslut. Och hon sa ju då liksom, jag tar den här kritiken på allvar och utreder det, men hon fick också kritik för att hon inte liksom agerade tillräckligt mycket på de här larmen. Och det här, under den här tiden skulle de också välja en nytt manligt språkrör, alltså Daniel Heldén som kommer hit idag. Och ryktet sa att de två verkligen inte gick ihop, att de funkade liksom inte tillsammans. Och det slutade med att Märta Stenevi, kanske inte på grund av det, men på grund av allt, blev sjukskriven och sen avgick som språkrör i januari 2024. Och så har hon senare berättat att hon under den här perioden led av depression och hennes gamla ätstörning blossade upp igen. Så det var mycket drama då.
0: Har det varit något annat drama som kantat partiet då?
1: Vi försökte hitta andra saker som har... Det här var ju liksom en väldigt stor grej för Miljöpartiet, liksom när de skulle byta där.
2: Och för det var Per Bolund som var...
1: Precis, och så bytte det till Daniel Heldén. Han blev ju vald med en rösts majoritet också. Men sen när, efter att Märta Stenevi avgick och Amanda Lind blev vald, så har det liksom lugnat ner sig lite i partiet, skulle jag säga. Så det var väl bra för dem att hon... För de har ju hoppats på henne länge. Så det var väl bra att hon tog över som kvinnligt språk.
0: Var är partiet just nu? Det undrar väl du i alla fall, Emilia?
2: Ja. Jag skulle säga nog med backspegeltittande. Mm. Och dags för vad är partiet just nu? Dra på låt bara.

0: Off my mind. Augustin, här är morgonpasset i P3. Emilia Aro är i studion.
1: Vem är det då? Jo, det är vår politikreporter som hjälper oss snacka upp partiledarintervjuerna lite grann och få lite helhetsbegrepp på partiet senaste mandatperioden, men också just nu. Var är Miljöpartiet just nu? Hur går det för dem?
2: Jo, men Ekot har ju faktiskt publicerat en helt fräsch opinionsundersökning idag från Indikator, där Miljöpartiet får 6,5%. Så det är ju ganska bra. Deras bästa valresultat någonsin är 7,3% från 2010. Mm-hmm. Så att de ligger ju ganska mycket över sitt valresultat nu i den här opinionsundersökningen. Sen får man ju alltid se om det stämmer eller håller i sig.
0: Skulle man vilja se hur de andra står sig i den här opinionsundersökningen, men det är inte därför. Nu fokuserar vi på Miljöpartiet.
2: Precis.
0: Vilka har varit de stora vallöftena i den här valrörelsen då?
2: Jo, men de har ju flera på klimatområdet såklart, men de pratar ju mycket om elbilar, att de vill att fler ska ha möjlighet att ha en elbil, antingen genom att köpa en och få någon slags bonus, eller att leasa en elbil om man inte har råd att köpa en. Och så vill de ju höja skatten för fossila bränslen, oklart hur mycket, men så vill de också kompensera de som bor på landsbygden och inte som måste använda sin bil, så att det inte ska bli allt för dyrt för dem.
0: Så att man kan använda den samma utsträckning ändå?
2: Ja, men precis. Så är det de som bor i stan som kanske inte ska använda sina bilar så mycket, är ju tanken i alla fall. Och sen så vill de införa en förkortad arbetstid, börja med 35 timmars veckor och sen gå ner till 4 dagars veckor.
1: Mm-hmm. Det där ska vi grotta med Daniel Heldén om.
0: I perforin så liksom så smyger han förbi utanför här bakom Emilia.
1: Det är lite freaky att stå och prata om honom som står bakom ryggen. Man kanske inte hör. Alltså, de kommer in i radiohuset. Det är inte som att han lurkar i skuggorna. Mm. Men det känns så när man sitter här inne.
0: Tittade fram bakom en gardin så där med uppspärrade ögon.
1: Ja, exakt. Nej, men vilka är de stora knäckfrågorna då? Vad måste vara på plats innan valet för Miljöpartiet?
2: Nej, men det som man pratar om är ju regeringsfrågan för hela den sidan. Det är ju framförallt liksom Vänsterpartiet som kanske orsakar problem för de andra partierna inom oppositionen, inte så mycket för Miljöpartiet. Men det verkar ju inte riktigt som att de får ihop den här sidan. Och det har ju funnits ett snack de senaste veckorna om att KD eventuellt skulle ingå en sån. Vi får ju se om det verkligen är så att de vill det eller får det. Men Miljöpartiet har ju sagt ner foten och de säger att de vill absolut inte sitta i regering med Kristdemokraterna. Så det finns ju lite svårigheter på den sidan att få ihop det liksom.
0: Alla har ju haft någon slags image nu under valrörelsen. Jimmy Åkesson med sin Hawaii-skjorta, järde, vi behöver inte gå igenom alla. Men vad har Daniel Heldén haft?
2: Alltså det som jag har sett att det snackas mest om är också hans kläder och att han ska vara väldigt välklädd. Att det är många som har liksom sagt att alla politiker klär sig så himla tråkigt utom just Daniel Heldén. Han har fått på TikTok och så här mycket beröm för sin stil, att han lyckas liksom vara både välklädd men också lite egen stil. Så
0: han gick förbi nu med välstruken skjorta, finbyxor och lågskor.
2: Ja, men det skulle väl säga en ganska typisk Daniel Heldén-look att ha liksom lite gubbyxa, instoppad lös skjorta och sådär. Och det verkar ju som att folk gillar det.
0: Titta, grattis Borås!
1: Vad tror du vi ska förvänta oss av honom idag då? Kommer han vara liksom aggressiv, solig, nervös, pressad, på gott humör? Vad tror du?
2: Alltså det är ganska sällan jag har sett Daniel Heldén just aggressiv. Det känns inte riktigt som att det är hans stil. Han brukar vara ganska lugn och samlad. Men det vore ju intressant om ni kunde få lite raka svar från honom om bensinskatt och så vidare.
0: Raka svar från
2: politiker.
0: En politiker.
2: Ja,
1: we'll try our best.
2: Det får ni som uppgift från mig här.
0: Vilken lätt uppgift. Vi får väl tacka Emilia Aro för nu då.
2: Tack så mycket.

0: Moloko, här är morgonpasset i P3. Men det vill jag ändå säga liksom så här, är det någonting man ska lära sig, det är att lära sig att ha mycket, mycket lägre förväntningar på sina hjältar.
1: Mm.
0: Alltså de man ser upp till, att inte ha, alltså att lära sig inte ha höga förväntningar på dem. För då kommer man kunna fortsätta uppskatta dem.
1: Mm.
0: Annars kommer de dö ut för dem. För du sa nyss att du tyckte Rick Gervais var en boomer.
1: Nej, men alltså nu ska ni veta att jag var väldigt, väldigt tidig med brittiska The Office. Långt innan ni andra ens hade hört talas om Ricky Gervais.
0: Ingen visste.
1: Ingen visste vad brittiska The Office var.
0: Du var med på idéstadiet.
1: Jag skrev David Brent karaktär.
0: Ja.
1: Nej, men jag var liksom Ricky Gervais fan back in the dizzle liksom, när jag gick i gymnasiet. Och det var ju typ tankade hem hans specials, Animals och vad heter den? Humanity eller vad det, Religion? Jag kommer inte ihåg vad de hette, men de första två liksom. Mm. Och bara så här, det är det roligaste jag sett alltså, hela mitt liv.
0: Mm.
1: Och där blir ju någon helt så här glorifierad.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag gick i gymnasiet, jag var väl 16 kanske eller någonting. Och nu så kan han vara så här liksom boomer-töntig på Instagram.
0: Ja, och det där, vet du, det där är en normal dramaturgi.
1: Mm.
0: Där är du inte ensam.
1: Mm.
0: För ofta så är det så att man stöter på sina hjältar i yngre ålder.
1: Mm.
0: Och sen så vet du, är de nya för allmänheten på något sätt. De har slagit igenom eller någonting, något åt det hållet. Och då är det liksom sådär att man tänker inte på att de tar på aktuella ämnen som är råder under den tiden, som på något sätt kanske en äldre skulle kunna tänka att lite lågt hängande frukt. Men samtidigt, och sen så blir man äldre, då börjar man också hänga med i samhällsdebatten ju äldre man blir.
1: Mm.
0: Och sen så tänker man, sen så kommer de här ståuppkomikerna och sen så börjar de ta i aktuella samhällsdebattsämnen som man har hängt med på. Och då tycker man så här, men det här är väl lite lågt hängande frukt, det är lite boomeraktigt och därför så får man en sämre syn. Men det är det ståuppkomikerna gör hela tiden. Förstår du vad jag menar?
1: Jag fattar vad du menar, och jag tror också att det handlar om att alltså första gången man ser eller första gången man skrattar åt någonting, så är det första gången man hör eller ser det formatet. Alltså typ, jag kommer ihåg när jag såg Family första gången och bara
0: ja, men precis.
1: Eller Scrubs, och man bara, det här är roligaste jag sett i hela mitt liv.
0: Nej.
1: Men sen efter ett tag så lär man sig formatet. Man lär sig manusförfattarnas, man vet vad som kommer hända. Och då mattas humorn av lite grann.
0: Och så är det. Och det är därför jag menar på att så här, man måste lära sig att ha låga förväntningar. För det är samma sak som så här, Louis C.K. Han var väl liksom alla personers komiker under en extremt lång period. Så hände det något, jag kommer inte ihåg. Ja, i alla fall. Men i alla fall, under den här perioden, så på slutet så var det liksom så att jag tror att Louis C.K. själv sa så här, när jag liksom mina skämt, eller när jag tittar på, när jag kommer på skämt, så är det så här, jag själv vet typ så här, vart jag är på väg.
1: Ja.
0: Jag orkar inte med mig själv, och det är klart att en publik uppfattar det också. Och så är det väl med Ricky Gervais och alla liksom, så tittar man på någonting väldigt mycket så blir det uttjatat.
1: Mm.
0: Alla har sina grepp. Men har man låga förväntningar, så kunde till och med jag gå på Ricky Gervais nu senast, självklart, och ändå och bara tänka så här, ja, det kommer inte vara asgarv rakt igenom, men sen så fanns det ändå partier som var hilarious, tyckte jag.
1: Vet du vad jag tror?
0: Nej.
1: Jag tror att folk lyssnar just nu och känner, åh herregud, exakt så här är det mer. Jag tyckte ni var så jävla roliga i början.
0: Ja, ja.
1: Alltså, när jag lyssnade på morgonpasset mer första gången, jag bara, det här är roligast jag någonsin hört. Men nu tycker jag att ni bara uppfinner hjulet hela tiden. Alltså de liksom, det är samma stories, det är samma jargong, det liksom händer ingenting.
0: Och det är det som är det snygga med den här pratan, att det här handlar egentligen om att det här är ett försvarstal.
1: Ha låga förväntningar på oss, tack.
0: Ha låga förväntningar så att ni kan fortsätta uppskatta oss över tid.
1: Tack.

0: och trycker här ute. Snart har han tryckt sig in i studion. Men först lite P3 Nyheter. Varsågod.
1: Mm, tack. 2,5 veckor före valet knappar Tidöpartierna in på oppositionens ledning i opinionen. Ja, gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Väderfenomenet El Niño härjar i Syd- och Centralamerika. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin då årets fångst hittills ligger 70% under de fiskekvoter som brukar uppnås. Panama har utlyst nödläge på grund av torkan som gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Även flera andra länder märker av väderfenomenet som spås bli särskilt kraftigt i år. 3 av 4 politiska inlägg ger en negativ bild av samhället när P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram.
2: Absolut att jag känner oro för hur mycket det kan ta kål på unga.
1: Det säger 19-åriga Hilda som står bakom vänsterkontot Skitsnack på TikTok och hon är också aktiv i Miljöpartiet. Med 8 fiktiva konton så på rensade telefoner har P3 Nyheter scrollat fram över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Den visar att 3 av 4 av alla politiska klipp på Instagram respektive TikTok ger en negativ bild av samhället. Influencern Skitsnack igen.
2: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt. Så där har man väldigt mycket ansvar sen jag som digital opinionsbildare.
1: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Det är ju i varje betraktares ögon vad som är en mörk eller vad som är en ljus samhällsbild.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app.
0: Babs, vet du vad vi ger lyssnarna för möjligheter?
1: Nej.
0: Jo, vi ger dem möjligheten att kunna skicka in frågor till språkröret Daniel Heldén som är på ingång.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Hur gör man då? Är det...
0: Ja, det är på 7225, någon skriver Peter Mellanslag. Alternativt.
1: Ah, Insta.
0: Olivia?
4: Insta.
0: Ja, Insta.
5: Insta.
0: Och så här, försök, tänk till lite nu. Var lite rivig, var lite kul, var lite nyskapande.
5: Vi vill ju liksom gärna ha frågor som ingen har ställt.
0: Nej, precis.
5: Take them off guard.
0: Tack, Hans.
5: Tack. 72250 Peter Mellanshag, du sa det bara. Ja,
0: sa
5: och Insta var det jag gissade.
0: Olivia sa...
5: Jag tror att jag börjar utveckla demenssjukdom, tyvärr. Tidig ålder för mig.
0: Välkommen till The Game.

0: Sjuk med Casino här i morgonpasset i P3. Nu har vi en partiledare i studion. Han är norrlänningen som retade gallfeber på Stockholms bilister i 8 år. Och nu är han på valturné i en guldfärgad elbil. Sen 2023 är han ett av språkrören för Sveriges näst minsta parti. Välkommen Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
1: God morgon.
2: God morgon. Tack så mycket.
0: Varsågod.
1: Det känns som att jag har pratat mycket om din stil den här valrörelsen. Är du liksom, är du...
0: Ja, jag gick ju direkt på byxorna, för Daniel Heldén har ju på sig byxor som jag har velat ha väldigt länge men inte har liksom vågat ta klivet och ha.
1: Nej. Upplever du att du är liksom valrörelsens fashionista?
2: Jag upplever väl att jag alltid har varit intresserad av vad jag har på mig. Och den här valrörelsen, så ja, jag har skruvat lite grann på stilen. Och som du säger här, vågar man ta steget? Och du vet inte om du vågar ta steget här.
0: Men, ja, jag vågar.
2: Nej, men jag kan tipsa då. Testa bara, och så är du ute där.
1: Vi ska prata politik naturligtvis. Ja, men vad händer med en man när han vågar dra på sig liksom en högmidjad, lite mer klassisk slackbyxa?
2: Först så är det ju då, det finns ju visst motstånd internt i huvudet att göra det här steget, så är det ju. Men sen när man har gjort det så är man där, och får man också liksom respons från andra som tycker man är fantastiskt spännande och kul, och så säger folk så här att ja, men du är den bäst klädda partiledaren, i alla fall den manliga, för det finns andra liksom kvinnliga som skruvar en hel del på sina kläder också.
0: Men blir det liksom så att det är väldigt lätt för en miljöpartist att bli den bäst klädda, ungefär som när du vet den stökiga i klassen sköter sig lite och får jättemycket beröm för det, eftersom ni kommer liksom från kod och näverstövlar liksom.
2: Ja, du.
0: Om du sätter på en skjorta så känns det så här, han är Sveriges bäst klädda.
2: Jag förstår det. Och då tänker jag så här, om man tittar på hur jag har klätt mig de senaste liksom 15-20 åren, så är det inte det här steget jättelångt. Även om jag har skruvat lite grann på vad jag har på mig, för att jag tycker det är kul. Alltså det är någonting som jag gillar.
1: En fråga som jag är nyfiken på riktigt, och det finns ingen liksom värdering i frågan, men det känns som att Miljöpartiet är det partiet som liksom har mest så här leva som man lär identitet. Alltså jag undrar om man som högt uppsatt offentlig miljöpartist tänker på det, att man så här, när man står i mataffären och så ser man den här ekologiska citronen som ser jävla tråkig ut. Den andra lite vaxiga, icke-ekologiska, den är så mycket plump och den är gul och så. Men så ser man att folk tittar och ser man så, men det blir väl den här skrumpna då? Alltså förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag
1: eller att man är lite orolig över att vara på Bromma flygplats typ eller sådär.
2: Ja, Bromma flygplats där är jag bara när jag ska tala om att vi kanske inte ska ha den. Men annars så, när det gäller citroner och så vidare, ja, det är väl klart att i min roll som språkrör och partiledare, så folk tittar ju på vad jag gör för någonting, så jag måste ju tänka efter. Men jag brukar säga det, att vara miljöpartist eller vara med i Miljöpartiet, det är liksom inte en livsstilsklubb, utan man kan ogilla citroner som ser skrumpna ut, eller plastsugrör, eller vad säger, papperssugrör, för man kanske gillar de gamla plastsugrören. Och det är inget konstigt i det, och det är inte så att man som miljöpartist måste göra allting rätt.
1: Det förstår jag, men du, man kan ändå tänka på det. Så här, hur uppfattar alltså folk mig nu?
2: Ja, men jag måste göra det. Absolut. För att jag liksom representerar någonting, och så fort jag gör någonting som inte kanske är helt korrekt, folk tittar ju verkligen. Och det där... Det är en del av jobbet på något sätt.
0: Daniel Heldén, vi fortsätter prata med dig alldeles strax om ideologi och politiskt uppvaknande.
1: 72250.
0: Ställ era frågor till Daniel Heldén, så tar vi det en liten stund. Först First Aid Kit, men det låter som dina ögon, gör inte det?
1: Det är det faktiskt.
0: Turning On To You.
1: Mysko.
0: Eller hur?
1: Ett mysterium, mitt i partiledarintervjun.

0: Morgonpasset i P3. Och när vi har rekat inför de här intervjuerna har vi på alla de andra partiledarna ganska lätt kunnat hitta roliga anekdoter och engagemang från skolåren eller ungdomstiden i arkivet. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Det är omöjligt att hitta någonting på dig. Det är lite olustigt faktiskt. Men det finns ingenting.
1: Vad fanns du innan 2000?
0: Ja, är du någon slags AI? Robot bara? Eller vad är det för fel?
2: Jag är egentligen konsult åt Miljöpartiet och därför har jag raderat hela min bakgrund.
0: Ja, precis. Men vad gjorde du egentligen innan 2000-talet? Eller 2000, år 2000?
2: Ja, men jag,
0: fanns du?
2: Ja, men jag fanns och jag blev ju medlem eller började aktivt i Miljöpartiet 2000, så då var jag 35. Så det hade ju liksom en lång tid med flera barn när vi bodde på en gård i Sörmland, på landsbygden.
1: Du var aldrig liksom en ungdomsförbundare eller sådär?
2: Nej, så att när jag kom in i Miljöpartiet och blev shanghajad in, kan man säga, i Gnesta kommun, då hade jag inte hållit på med politik på det sättet alls. Däremot så höll jag på med att påverka samhället. Jag hade en miljögrupp i Gnesta som ägnade oss åt att påverka, försöka liksom förändra det mesta i kommunen. Jag var aktiv i EU-valrörelsen 1994 då inför folkomröstningen. Men partipolitik hade jag inte hållit på med, så det finns liksom inte några spår på detta.
0: Men finns det något tydligt så politiskt uppvaknande, eller varför du började engagera dig i samhället? Var det så? Hade du någon religiös upplevelse av att så här, det här måste vi göra någonting åt och jag ska göra det?
2: Ja, men det där har varit lite i perioder, skulle jag säga. Jag gick ju högstadiet, gymnasiet på Lidingö. Och där, det är ju, Lidingö är en ganska blå kommun. Och den klass jag gick i, vi var ganska radikala för att vara på Lidingö då. Då kan man ju liksom, det finns ju relationer, liksom, nivåer i detta. Och där, det fanns väl ett uppvaknande där och se att det fanns faktiskt saker och ting som inte stod helt rätt till. På den tiden så fanns ju också frågan om kärnkraft som var mycket aktivt som jag var medlem, eller jag var inte medlem, men redan då så tyckte jag att det var en viktig fråga. Vi hade mycket strider där på Lidingö runt de här frågorna. Men sen har jag liksom gått in och ut ur det politiska, kan man säga, och intresset. Var länge på Stockholms universitet och

0: tänker på till exempel Palmemordet. Det var ju en sån här, vad är det här, att politik kan vara så allvarligt och så otroligt viktigt på ett sätt som man inte tänkte på tidigare. Och det är en sån sak, en sån händelse faktiskt. Men det innebar inte att jag gick in i politiken då, utan jag började istället forska.
1: På civil olydnad?
0: Ja.
1: Det är ju jätteintressant tycker jag. Alltså hur det, kan man dra några paralleller till, alltså hur ska jag ställa den frågan? Civil olydnad, då tänker jag väldigt mycket på, alltså till exempel miljödemonstrationer. Alltså att limma fast sig i asfalten och att sitta i almarna. Och, alltså den typen av civil olydnad. Finns det någon koppling till din politiska karriär och ditt intresse för civil olydnad? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag fattar. Ja, men mitt intresse där och varför jag höll på med det var ju mycket för att se, jag var intresserad av hur det politiska systemet fungerade i förhållande till den här typen av protester. Som ju är mycket klimat, eller då var det inte klimat, men miljöprotester, andra typer av synpunkter. Och jag tittade ju på almstriden som var 1971, det är en hel evighet sedan.
2: Det
0: var
2: kul det låter.
0: Ja, men hur förhållandet mellan de som tycker att saker och ting har blivit så otroligt fel och det politiska systemet inte hanterar det och tar hand om det och hur man då protesterar mot saker. Hur den dynamiken finns där. Jag tyckte det var otroligt viktigt och spännande att titta på det. Men det där är ju liksom, jag har ju aldrig ägnat mig åt det.
1: Nej, det är olika att forska om det och vara aktivist, men det är intressant ändå på något vis.
2: Daniel Heldén, skulle du i ett parallellt liv kunna bli jag är limmad mannen?
0: Nej.
2: Vi fortsätter prata alldeles strax.

0: P3. Vi har Miljöpartiets Daniel Heldén i studion. Och Miljöpartiets allra största och viktigaste fråga är ju, det är ju klimatet. Ni vill ju skydda skogar, hav, sjöar och att Sverige ska göra en klimatomställning och bli fritt från fossilberoende. Men då undrar jag, vad kan då lilla Sverige göra? Uttjatad frågeställning, men känns ändå ack så relevant. I den här stora världen där vi har liksom jättar, Kina, Ryssland och USA verkar knappt bry sig om klimatet alls. Vad kan lilla Sverige göra?
1: Massor.
0: Jaha.
1: Ja. Framförallt så kan vi se till att få ner utsläppen och bryta fossilberoendet. För det vi ser är ju också någonting

0: som påverkar hela samhället och alla medborgare. Att vi sitter fast i det här med det fossila, oljan, och vad det innebär för någonting när till exempel Trump försöker att ge sig på Iran och priserna rusar och allting liksom upp och ner. Och samma sak med Putin när Ukraina-kriget drog igång då 2022. Så sitter vi fast i någonting som verkligen ställer till det för oss. Vi har ju som mål att bli av med allt fossilt, att alla utsläpp. Och det är liksom första delen.
1: Men menar du, bara en liten inflik här. Menar du då att vi minskar Sveriges klimatavtryck eller försöker bli fossilfria inte på grund av att det gör en jättestor impact i det stora hela i världen, utan att vi föregår med gott exempel och visar vägen åt ett nytt håll?
0: Ja, men det är flera saker. Ett är ju att vi ska ju bli av med allt det fossila, och det ska vi göra enligt de planer som finns. Vi ska komma ner till noll 2045, och det är ju liksom ett sätt att ta vårt ansvar för klimatutsläppen. Och vi ser ju nu, vi har sett hela den här sommaren när det har brunnit nere på kontinenten, nere i Europa. Och floderna är tomma, elsystemen, som energiförsörjningen havererar därför att man kan inte kyla de här kärnkraftverken och så vidare. Det här är någonting som slår otroligt hårt och kommer att fortsätta. Och vår uppgift, och det här som vi har faktiskt kommit överens om med Parisavtalet och inom EU och så vidare, är att vi ska ta vår andel av det här. Så alla ska vara med och ta sin del. Och där har vi vissa målsättningar som vi ska nå. Så om du säger att vi är inte så många medborgare. Våra utsläpp i stora hela är inte supermycket, men alla har sin andel, och det ska vi göra.
1: Du säger att alla ska liksom göra sin del. Hur stora uppoffringar ska vi göra då på ett individuellt plan?
0: Alltså uppoffringar, vad...
1: Ja, men vad ska vi göra? Alla ska göra sin del. Hur mycket ska vi göra då på ett individuellt plan?
0: Ja, men det vi ska göra är ju, och då pekar jag på mig själv, vad vi ska göra som politiker är ju se till att vi gör det enkelt och smidigt för svenskarna att göra den här omställningen. Och det är ju helt avgörande. Och det är ju inte så att du som enskild individ ska ta hela det ansvaret. Vi ska hitta lösningarna så att du kan byta till en elbil, till exempel, leasa eller köpa en. Du ska kunna ha billig kollektivtrafik med ett Sverigekort som gör att du kan för 499 kronor i månaden åka på all kollektivtrafik i landet. Vi ska bygga ut järnvägen så att den funkar. Det här är såna här saker som vi gör på strukturell nivå.
2: Men då det känns ju som att det ändå kommer krävas ganska mycket för att bli helt fossilfria. Det kommer krävas kanske mer än att politikerna gör det enkelt för medborgarna att ta kloka beslut när det gäller hållbarhet. Så här. Alltså, varför finns det inte, när det är så akut som läget är, varför liksom kan man inte driva någon typ av idé om lagstiftning kring ransonering till exempel? Alltså jag tänker på andra världskriget, var det så här: nej, du får inte mer kaffe för det finns inte. Nej, du kan inte dricka så här mycket för det går inte. Alltså, varför driver inte ni politik som är så här: nej, det är bara max 200 gram kött i veckan. Man får bara åka si och så många mil. Behöver man åka mer, då får man ansöka om tillstånd till det. Alltså, varför är ni inte hårdare med de här grejerna? För vi är väldigt bekväma,
0: ja, vi. Ja, men jag fattar. Det finns ju en sorts, om du nu pratar om ransoneringssystem, som EU har satt upp med utsläppshandel, som industrin har till exempel. Då måste du köpa utsläppsrätter eller ha sådana för att släppa ut koldioxid. Så det är ju en sorts ransonering.
2: Jo, men jag får ju åka min bil hur långt jag vill och tanka med vilket bränsle jag vill. Det är ju ingen som kollar det.
0: Nej, men så är det. Och vad man har gjort är ju att istället för att göra alternativen billiga så har man ju subventionerat det fossila med över nästan 70 miljarder under den här mandatperioden. De pengarna skulle man ha använt för att hjälpa alla att gå över till något annat. Men det finns också, EU har också ett sånt där, man kan säga, ransoneringssystem som kommer 2028 som påverkar också bilarna. Som ju handlar om att för ska du släppa ut koldioxid eller de som säljer bensin och diesel så måste de ha såna här rättigheter att göra det. Och då begränsar man också. Så på ett sätt så finns det och kommer att sättas in. Men vi kan inte gå in liksom individuellt och peka, du får inte köra din bil. Men däremot så måste vi se till att det förnybara alternativen blir billigare. Det är så vi på ett smart sätt kan styra så att alla känner att de är med och har råd och möjlighet.
1: Jag tankade halvtank diesel igår och var tvungen att belåna bostaden. Hur dyr ska dieseln bli?
0: Jag undrar vad du har för bostad.
1: Nej, men ska jag... du kan inte säga det, hur dyr dieseln ska vara.
0: Nej, det kan jag inte göra.
1: Den kan bli hur dyr som helst, 100 kronor liter.
0: Alltså, om vi har hängt med det senaste halvåret så vet vi att om Trump hickar så kan ju dieseln fara iväg hur mycket som helst. Så det går liksom inte att säga det.
2: Men vi ska prata bil alldeles strax.
0: Att det fossila blir dyrare framåt, det, så är det. Och därför ska vi också se till att man kan byta. Du kan byta din dieselbil till en elbil och köra den istället.
1: Har du haft elbil och småbarn? Synkar inte.
0: Men
1: hattar runt med otåliga småbarn på en bilsemester i Sverige.
2: Mer om bil alldeles strax.

0: Mitt hjärta blöder, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Och hjärta blöder. Trä ner den nu. Det är ju så att vi sitter med Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
1: Mm. Och ett konkret förslag som ni har är ju det här med förkortad arbetstid. Hur många timmar i veckan jobbar ett språkrör så här i valspurten?
2: Jag tror att man slutar ganska tidigt att räkna på det. Nu är vi före 7 här på radion och man vet inte. Man kanske är aktuellt 21, så att det kan bli hur många timmar som helst.
1: Alltså att kasta ut den gamla 40-timmarsveckan och göra 35 timmar till den nya heltiden. Sen vill ni i förlängningen då dra ner det till 4 dagars arbetsvecka. Är detta möjligt?
2: Absolut.
1: Jag menar, I alla yrken,
2: ja. Men man får ju anpassa det på olika sätt. Menar, idag har vi 5 dagars vecka, vi har 40 timmars vecka. Många har gått ner med olika avtal och så vidare. Men det är ju inte som att folk alla jobbar måndag till fredag. För det finns ju många arbeten som också sker på helger och nätter och så vidare. Och där är ju liksom lagstiftningen, gör det ju möjligt att man anpassar det. Och skulle vi gå ner till 4 dagars vecka, vilket vi förordar långsiktigt, så anpassar man det också. Och jag har gjort en hel del studiebesök hos olika på arbetsplatser där man har gjort det här. Och där anpassar man det. I Norrköping var jag på Vrinnevi sjukhuset där man på en operationsavdelning har låtit alla sjuksköterskor ha motsvarande 4 dagars vecka. Och då har man ett schema som gör att det här matchar ändå. Och så får man ledig tid där man kan återhämta sig, där man kan göra annat, man får en bättre vardag. Samtidigt då som man blir mer produktiv när man är på platsen. Alltså de har gått ner i arbetstid och de gör lika mycket och det kostar inte arbetsgivaren mer pengar.
1: Hur kan ni inte göra det? För att jag tänker att om, alltså oavsett att få till det skift och så vidare, om alla går ner i tid så kommer det ju behövas mer anställda. Och då kostar det väl arbetsgivarna med arbetsgivaravgifter, alltså sociala avgifter, alltså pensioner och sådana saker. Det känns som att det skulle bli dyrare för arbetsgivare.
2: Första tanken och känslan är ju det. Men det intressanta är ju att, vi har ett arbetsliv idag som sliter ut folk. Man är inte produktiv en 5 dagar i veckan, 8-5. Det är man inte. Och när man gör det här så ser man att det är färre sjukskrivna. De som jobbar deltid går upp till heltid och de som är heltid får sänka. Man möts ju någonstans däremellan men man har kvar full lön. Och man gör mer därför att man är smartare än den tid man arbetar. Och man har också den här extra tiden, om det är en dag eller hur man lägger ut det, där man kan återhämta sig.
1: Men
2: man kanske tar hand om barnen.
1: Absolut, måste jag jobba längre? Måste jag gå i pension senare? Kritiker menar ju det.
2: Och det här som är jätteintressant med de experiment och tester man har gjort, och bland annat då på sjukhuset där i Norrköping, det är inte som att när man går ner i tid att det händer mindre på arbetsplatsen. Tvärtom. De gör lika mycket och lite mer med mindre tid som de jobbar. Därför man blir effektivare, man jobbar bättre, man mår bättre. Det är också en jämställdhetsfråga det här mellan könen. Det är många gånger som männen har ett arbete där man inte har möjlighet på, där man har ett arbete där man har möjlighet att jobba hemma eller liksom balansera det på ett annat sätt. Medan man till exempel som en sjuksköterska, man kan inte jobba hemma. Men det här har en stor impact, en möjlighet. Och det är otroligt intressant att titta på de här försöken.
0: Svenskt näringsliv tror jag att vi kommer tappa så mycket pengar på 4 dagars veckan att man kanske kommer behöva jobba 4 år längre till pension. Men blir du poppis om... Vad är det du vet som inte svenskt näringsliv vet?
2: Det är väl 2 saker. Det ena är, de räknar ju på, tror jag, det är 35 timmars vecka och så har de gjort en massa modeller på det där. Det finns olika beräkningar. Och flera av de här beräkningarna är ju så uråldriga så att det liksom har ingenting med saken att göra. Men 4 dagars vecka som är ett större skifte i hur vi skulle arbeta, det är där de intressanta sakerna händer. Svenskt näringsliv vill inte prata om det. Annat än att de själva då under sommaren har 4 dagars vecka, men det vill de inte prata om.
0: Varför inte 3 dagars vecka?
2: Alltså,
0: vart går gränsen för att det inte funkar? Vad är det minsta dagarna? för att det ska kunna funka? För om det funkar med fyra dagar, så varför inte tre?
2: Ja, men det är en jätteintressant fråga.
0: Vad är svaret?
2: Men 73 så gick vi från 6 dagars vecka till 5 dagars vecka. Och går vi ner till 20-talet så gick vi i princip från 7 dagars vecka. Alltså man sänkte. Så att det finns ju någonting som händer där med ungefär 50 års mellanrum. Och nu har det gått 55 år. Vi har en fantastisk produktivitetsökning som vi kan använda oss av. Men att göra ännu större hopp, det är inte aktuellt och det behövs inte, för vad man ser just det här, man mår bättre. Alla får sitt liv att gå ihop, arbetsplatsen blir bättre.

0: Jag har ju gett möjligheten till lyssnarna att skicka in frågor till dig, Daniel Heldén. Jag ser att du är exalterad. Jag börjar med första. Hej Daniel! Har du någon lika rultig matvana som Jimmys korvtryckande? I så fall, vilken? Han var ju här igår och berättade att han kunde liksom äta kalla såna Denniskorv, barnkorvar. Ett paket eller vad det
1: var. Han skulle kunna tänka sig det. Han skulle inte ha problem med det.
0: Precis. Har du någon sån rultig matvana? Eller är det bara
2: jag måste nästan tänka efter. Jag är ju ganska förtjust eller mycket förtjust i vingummin. Och det kanske inte är en matvana. Det är inte som att jag går och äter det hela tiden, men jag brukar alltid se till att ha med mig det.
1: Men du kan aldrig känna så här, för jag och David pratade om det, att man ibland kan bara känna sig så rultig för att man liksom helt plötsligt står och kanske äter en sked riven ost klockan 23.30 vid kylskåpsdörren öppen.
2: Vad jag kan göra är att jag kan faktiskt ta fram halloumi och snitta upp och äta.
1: Så alltså att, bara kall så?
2: Kall, det är ja. Det är
1: den mest miljöpartistiska jag har hört i hela mitt liv. Fast du sa ändå halloumi, du hade kunnat sagt så. Svensk grillost! Eller någonting i
2: det stället. Ja. Nej, men det kan hända. Och sen ibland kan jag få såna här cravings för surströmming. För jag har alltid en burk surströmming i kylen.
1: Det är märkligt.
0: Många lyssnare undrar också, varför ska man rösta på Miljöpartiet istället för Vänsterpartiet? Ni är ju så lika.
2: Ja. Jag skulle säga att vill man ha en kraftfull klimat- och miljöpolitik som faktiskt gör skillnad, så ska man rösta på Miljöpartiet. Samtidigt som vi har en offensiv jämlikhetspolitik. Så vi är ju liksom garanten för att vi faktiskt tar vårt ansvar när det gäller klimat och miljö och gör den här omställningen som är helt nödvändig. Och gör vi inte den, så kommer vi heller inte få ett bra samhälle där vi kan ha jämlika villkor.
1: Ska man källsortera kondomer eller är det okej att synda lite och slänga dem i vanliga soporna?
2: Jag vet faktiskt inte hur man källsorterar dem.
0: Kondomer?
2: Latex, det kanske
0: hur
2: är, det, är det
0: en plast. Hur har du gjort?
2: Jag har barn.
0: Okej. Det är därför du inte vet.
1: Nej, men jag vet att inte du eller liksom miljöpartister i sig är någon sorts källsorteringspoliser. Och att så här, liksom det har framgått. Men ibland kan man ju verkligen känna så att så här, så jävla mycket blomflugor och soppjuice i hela mitt kök nu. Jag är ensam hushåll. Kan jag inte bara få slänga den jävla tomaten i hushållssoporna?
2: Ja, eller så bär du ut papperspåsen eller vad du har för någonting.
0: Ja, men du måste göra det varje kvart. Det är inte smidigt det här. För att miljöpolitiken ska kunna liksom anamma, så behöver den bli smidig. Det går inte att ha komposterbart och papppåse. Det förstår ju vilken jävla idiot som helst, Daniel Edén. Att det är inte kompatibelt.
2: Det är det. Och det är inte som att vi går ut med våran påse varje dag. Man ser till att lägga i hushållspapper. Vitt papper kan man lägga i hushållspapper. Då blir det då blir det ju torrare. Ja. Det är klart, om du bara liksom häver ner 10 tomater där, då börjar det hända saker och ting. Men man måste ju liksom kombinera det där. Då blir
1: Menar
2: det
1: du att jag ska behöva på alla mina myndighetspostutskick sitta och ta bort fönsterkuvertsplasten?
2: Nej. De ska man ju lägger man i soporna.
1: Alltså hela fönsterkuvert?
2: Ja.
1: I hushållssoporna?
2: Ja, som jag har förstått det så ska man göra det.
1: Okej.
0: Men jag är fortfarande svårt att smälta att vi ska alltså köpa enkom blekt hushållspapper den papperskomposterbara påsen.
2: Jag tänker så här, ibland använder...
0: Lägg ett lager längst ner först för att kunna slänga.
2: Ja, men ett litet lager lägger man alltid först. Sen har du ju hushållspapper sannolikt i det, när du gör saker och ting, du kanske torkar av någonting eller vad tusan, då kan du lägga dem där i. Mm-hmm. Och då blir det torrt.
0: Det här människan kom på.
2: Nej, men det här är ju
1: intressant hur man källsorterar kondomer. Ja. Det vet faktiskt inte jag.
2: Nej, det kommer att komma någon som ringer in om det, men det...
0: Vi kör lite Bruno Mars och så fortsätter vi med det finns saker att jobba på.
2: Ja.

0: Passet i P3. Miljöpartiets Daniel Heldén är här. Du var ju trafikborgarråd i Stockholm i många år och beskrevs ofta som en kontroversiell politiker. Och det handlar ju mest om din syn på trafik. För det var en grupp trafikanter som vi kan säga hade problem med dig. Vilka var det?
1: Det var de som tyckte att de kanske skulle köra bil överallt och alltid. Och framförallt de som hade mest problem. Det var de som sällan körde bil i Stockholm utan bodde någon annanstans och tyckte att det var provocerande att de kanske inte skulle komma fram överallt i Stockholm.
2: Men det är ju en känslig fråga, det här med att använda bil. Och jag tänker, när du var trafikborgarråd så var ju du lite så, de bilburna stockholmarnas fiende kallades du liksom. Och jag tänker, om du får plats i regeringen, kommer du bli alla Sveriges bilisters fiende då?
1: Nej, det kommer jag inte bli. Vi har ju politik för att bilisterna framförallt ska kunna ställa om. Vi vet ju att det är otrolig massa människor i landet som behöver bilen, inte minst de som bor i glesbygd, landsbygd. Det finns ingen kollektivtrafik. De ska vi se till så att de kan ha sin bil, men den ska vara en elbil. Om det är så att de leasar den för en billig penning eller att de kan köpa en. Och det där är ju någonting som vi arbetar hårt för. Men när man är här i Stockholm som vi sitter just nu, finns en fantastisk kollektivtrafik. Jag har satt igång en otrolig utbyggnad av cykelbanor. Man kan gå på ett bra sätt. Man kan vara på de sommargågator här där man kan sätta sig ner, dricka ett glas vin eller kaffe eller vad man nu sysslar med. En helt annan miljö. Så att vi har olika förutsättningar på olika platser.
2: Och ganska det... många har inte den förutsättningen. Alltså jag tänker att så här, det här med elbil, jag menar, hur många bilar är det i Sverige idag? Det är ju 5 miljoner bilar. Många hushåll behöver 2. Alltså så här, elbilstankar?
0: Ja, alltså, det känns som att det finns en lucka här i din kunskapsbank.
1: Okay.
0: Och det är på grund av att dina barn är ju äldre, de är ju vuxna nu. Så när elbil på riktigt började bli aktuellt, då hade inte du småbarn. Småbarn och elbil, det går inte hand i hand. Att åka längre sträckor med elbil, till exempel bilsemester eller vad det nu än må vara, istället för att man ska ta flyget, så är det liksom så, för att elbil, man kör inte gärna elbil som har mindre än 20% i tanken, eller vad man säger, eller så ofta så är det inte mer än 80% i tanken när den är fulladdad, för att de sista 20% tar 1 miljon år att ladda. Så du har liksom de här 60% i den här elbilen att leka med, och det blir hatt att åka runt med otåliga småbarn. Och hittar man väl, och så ska man liksom stanna under en längre period för att då ladda bilen på en laddstation som är fullbokad och köig.
2: Så du köar till att ladda i en timme?
0: Ja. Ja, precis. För ifall du ska åka liksom mellan Stockholm och Uppsala, då tar ju det 3 dygn senast, tror jag.
1: Men nu måste jag fråga, måste du ladda bilen när du ska åka mellan Stockholm och Uppsala? Det känns lite...
0: Jag överdrev.
1: Ja, men visst, om du har en elbil, du måste tänka annorlunda. Och jag vet själv, vi har en elbil och ibland tar vi den till Göteborg av lite olika anledningar. Jag har en dotter som bor där och då måste vi ladda på vägen. Och då måste man ju räkna in de här tiden för att ladda bilen, kanske 45 minuter eller någonting.
0: Hur gammal är din dotter?
1: Ja, hon är 37.
0: Frågar hon ofta under den tiden när vi framme?
1: Nej, men då, hon sitter inte med i bilen då. Men visst. Och det här är ju liksom ett annat sätt att tänka. Men de flesta bilar kör inte långa semestrar hela tiden. Och då är frågan, ska
0: man
1: hela
0: vårt... istället, skoja.
1: Ja, eller när vi har tagit över så kan vi bygga ut järnvägen så att du tar den istället när du ska ner till Malmö eller Köpenhamn eller whatever. Och jag kan ta tåget till Göteborg. Men det här är ju ett, man måste ju tänka lite annorlunda. Och där kan man väl säga, okej, det kanske blir en uppoffring delvis att man måste hitta på saker med sina barn när man stannar. Det finns lösningar för det, gissar jag.
2: Och, ja, men jag bara säga, jag hörde en, jag tror att det var Ring P1 häromdagen, då var det en som hörde av sig och sa så här på landsbygden, alltså bil, det är vårt bränslemässigt minsta problem. Vi behöver följande maskiner behöver bränsle. Bla bla bla, traktor, skördetröska, såmaskin, allt det där kräver bränsle. För att vi ska ha råd med det för att producera mat i Sverige, för att producera liksom, spannmål, potatis, grönsaker, kött, vad det nu än är. Så här. Hur ska vi ha råd med bränslet? Jag skiter väl i de där jävla elbilarna. Ska jag ha en subventionerad elbil så får det väl vara så. Men hur ska jag ha råd att tanka mina maskiner så att jag kan producera svensk livsmedel?
1: Ja. Nej, men det, och vi, hela liksom jordbrukssektorn, där behöver vi ju ställa om. Och där, det finns ju massa nu nya saker som går på el, men de är ju dyra och det finns inte så många, så det kommer ta tid. Vad vi behöver göra där är ju att se till att vi kan byta ut dieseln mot förnybart. Och där har ju vi föreslagit då stöd som gör att man på ett smartare sätt kan göra det. Att man faktiskt kan göra den här omväxlingen. Och vi har sagt också att Sverige ska bli självförsörjande på biodrivmedel, så att vi kan göra omställningen för dem. För som ni säger, det finns massor med fossila bilar, det finns massor med traktorer som behöver där. Då ska vi också se till att vi kan pumpa in förnybart i dem. Och då kan också jordbruket vara med i omställningen, för därifrån kan man få mycket av det här drivmedlet.
0: Det är väldigt kort då. Hur lång tid kommer det ta mellan tummen och pekfingren när vi fasat ut alla allt fossilfritt? Eller fått det
2: fossilfria bilar?
1: Ja, men målet är ju att det fossila ska vara borta 2045. Det är inte särskilt långt bort, och då behövs det en kraftfull politik som faktiskt hjälper svenska folket att göra den här omställningen.
0: Är det så fel är ett segment vi har. Det är när du svarar kort ja eller nej på saker som vi frågat dig.
1: Det
0: om det är så fel. Det är svårt för en politiker, men vi testar alldeles strax. Först Ester.

0: dags för momentet Är det så fel? Daniel Heldén, du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar som gäller. Vi börjar direkt. Att limma är det så fel att limma fast sig i asfalten för sin politiska sak?
1: Jag fattar frustrationen hos de som gör det. Jag skulle inte göra det.
2: Är det så fel att äga en vattenskoter, en snöskoter eller en fyrhjuling? Eller och en fyrhjuling, alla tre.
1: Alla går att tanka med förnybart. Så.
0: Nej. Är det så fel att fråga AI-chatten 10 saker om dagen för att det är så himla mycket lättare att leva då?
1: Nej.
2: Är det så fel att tycka att invandringen är på en bra nivå nu?
1: Det var en knepig fråga. Jag skulle säga att vi kan göra mer.
0: Är det så fel att vara en del av urkultgänget?
1: Nej.
2: Är det så fel att inte vilja vaccinera sitt barn mot mässling?
1: Jag tycker absolut man ska göra det. Ja.
0: Är det så fel att bära en lock av Maria Wetterstrands hår som en talisman i hopp om att få fina opinionssiffror?
1: Ja.
2: Är det så fel att exportera vapen till Ukraina?
1: Nej.
0: Är det så fel att skaffa air conditioner för att det blir varmare och varmare nu för tiden?
1: Det är ju ett problem. Men man sätter upp solpaneler så nej.
2: Vad är fel? Ja, då är det så fel att skaffa AC.
1: Alltså det är ett problem att vi gör av med massa mer.
2: Är det så fel att skaffa en AC?
1: Jag skulle säga ja.
2: Är det så fel att kissa i handfatet och säga att det är för att spara vatten?
1: Nej.
0: Är det så fel att köpa en sprillans ny tjusig kostym inför ett viktigt möte i Bryssel?
1: Nej.
2: Är det så fel att ge Ozempic till sin väldigt överviktiga katt?
1: Ja.
0: Är det så fel att dejta någon som är karnivor? Alltså bara äter kött?
1: Nej.
2: Är det så fel att vilja åka till rymden?
1: Jag har aldrig fattat det där. Ja, det tycker jag.
2: Ja, det var Är det så fel med Daniel Hildén.
0: Mm. Alltså, hur många frågor ställer du till AI varje dag?
1: Ja, men så fort man gör någonting på googlar eller något sånt där så är det ju AI, så det går ju inte att undkomma. Så det är mycket.
2: Men borde vi AI-skamma mer? Alltså för flygskamsåren minns man ju. Borde vi AI-skamma mer? Nej, att det är så här, det drar så jävla mycket energi.
1: Nej, men det är fullständigt omöjligt att inte använda AI då. Allting som vi sysslar med är kopplat till AI. Men däremot så måste vi se till att AI-tjänsterna eller de här datacentren är med och ser till att faktiskt att vi får den förnybara elen som vi behöver, för att nu är det något konstigt som händer. Så vi bör ställa krav på de som etablerar sig i Sverige så att det här faktiskt är med i omställningen. Och det är det inte idag, och det är ett dilemma.
0: Daniel Heldén, du har fått välja låt som du ska få spela i P3. Jag förstår att det här är piken i din karriär. Vi ska få höra vilken låt det är efter nyheterna. Du sitter kvar.

0: Up Kicks, Foster the People. Det här är morgonpasset i P3. Babs har klämt sig in mellan Linnea Wikblad och Daniel Heldén som är i studion, som alldeles strax ska få berätta vilken låt han har valt att få spela i P3. Först P3 Nyheter, varsågod Babs.
1: Tack. Minst 14 spädbarn har dött i en brand på ett sjukhus i Pakistans huvudstad Islamabad, rapporterar lokala myndigheter och medier, uppger AFP. Enligt medieuppgifter misstänks brandorsaken var en explosion i luftkonditioneringen. Branden har släckts. 3 av 4 politiska inlägg ger en negativ bild av samhället när P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram.
2: Absolut att jag känner oro för hur mycket det kan ta kål på unga.
1: Det säger 19-åriga Hilda som står bakom vänsterkontot Skitsnack på TikTok, och hon är också aktiv i Miljöpartiet. Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har P3 Nyheter scrollat fram över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Den visar att 3 av 4 av alla politiska klipp på Instagram respektive TikTok ger en negativ bild av samhället. Influencern Skitsnack igen.
2: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt. Så där har man väldigt mycket ansvar sen jag som digital opinionsbildare.
1: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Det är ju i varje betraktares ögon vad som är en mörk eller vad som är en ljus samhällsbild.
1: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Och så om några ovanliga bovar. Ja, i Australien söker nu polis efter tjuvar som ska ha stulit hundratusentals ostron, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling nära staden Taree norr om Sydney. Enligt polisen i New South Wales har ostronen ett uppskattat värde på motsvarande närmare 2,5 miljoner kronor. Stölden ska ha skett tidigare år men anmäldes inte förrän igår. Och från en nyhet om dyra havsdjur till en annan. För bara en timme sedan auktionerades en 216 kilo tung och 2,5 meter lång blåfenad tonfisk ut på Göteborgs fiskauktion. Och vad hovades firren in för? Jo, 56 000 kronor. Något som auktionens vd säger till Aftonbladet är ovanligt.
4: Men snälla, David har aldrig lyckats ställa ut soporna i tid. Europa brinner, men ni klagar på att behöva sortera komposterbart. Är ni min farsa eller är det någon som skriver?
0: Så är det.
4: Det är vi. Det är vi faktiskt. Vi är din pappa.
0: Vi tackar Babs.
1: Tack.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3.
1: Får jag klämma in en till, är det så fel? David?
0: Ja.
1: Till dig, Daniel.
2: Ja.
1: För jag vet att du är...
2: Eller kanske.
1: Jo, du får det. Eller du, det ska jag. Jag vet att du är byggnadsvårdsintresserad.
2: Ja.
1: Och det är det många som är i detta avlånga land. Det är en rörelse som man ju kan tycka är härligt att vi bevarar gamla sätt att bygga och sådär. Men är det så fel att riva ut gamla kärnvirkesfönster som är dragiga och jävliga och sätta in energisparande fönster?
2: Vad man kan göra är att man sätter ett innanfönster.
1: Men sånt där orkar människor inte. Vissa gör det, du gör alltså, det. Men vissa bara är så här, ska jag behöva kitta fönster som vore jag Carl Oskar och Kristina?
2: Nej, ja. Allt beror på vem man är. Men gamla fönster, som du säger, kärnvirke, de är ju fantastiskt hållbara.
1: Men inte så varma.
2: Och, ja, men det är inte riktigt sant. Det beror ju på vad det är. Man har enkelfönster och så där, då är det ju inte så kul. Men oftast, antingen är de kopplade eller så har man ett inomfönster. Jag skulle säga att det finns sätt att lösa det på. Och är det så att man inte bryr sig om hur det ser ut, så visst, kör på.
1: Men är det inte bättre utsläppsmässigt att människor som inte orkar hålla på och kitta och kladda med linoljefärg köper energisparande fönster så att liksom energikostnaderna går ner, än att de ska ha liksom luftvärmepumpen på eller värmen
2: jo,
1: på hela dagarna?
2: Ja. Men det finns ju de som man kan sätta in innan fönster som då är som löser det där. Det finns bra sätt att göra det på. Men det kräver ju lite kunskap och man kanske kan ta hjälp av någon annan. Men jag fattar att man, när man sitter där i valet, om det nu är så att det är draget, så finns det sätt att lösa det på.
0: Du har ju fått välja en låt att spela i P3. Vilken låt har Daniel Heldén valt?
2: Ja, och det är ju P3. Nej, men...
1: Ska du fjäska för oss nu?
2: Nej, men jag valde Sara Larssons Midnight Sun. Och det gjorde jag för att i somras då så höll jag vårt Almedalstal och då hade jag den låten som intro när jag klev in på scenen. Och jag tycker att det finns en fantastisk driv i den låten, framförallt i liksom refrängdelarna. Och sen tycker jag att Sara Larsson är en liksom spännande artist. Hon har ju ett driv som är framåt, som är positivt. Och också är hon en person som står upp för jämställdhet på ett fantastiskt sätt. Och så därför väljer jag den.
1: Men vänster sen, också, det gillar du.
2: Ja. Men sen kan jag säga det att jag satt och funderade så här, man ska välja låtar. Mm. Jag har ju annat som jag lyssnar på. Zappa till exempel. Overnight Sensation sätter jag igång ibland hemma och snurrar gärna. Men jag tänkte att det blir så rörigt i radio man lyssnar på den. Ni kan köra Overnight Sensation-plattan eller någon låt därifrån någon gång för att illustrera. Men det är liksom något annat.
0: Det kommer inte göra.
2: Nej, jag tänkte det, så därför valde jag inte den.
0: Ja,
1: David, att Daniel Heldén gillar Frank Zappa, vet du vad det är mig?
0: Ja, det ante. Men jag hade också, du har lite Glenn Miller-aura.
2: Ja, jag sätter inte på Glenn Miller så ofta.
0: Nej. Här kommer Sara
2: Larsson. Men jag är Glenn Miller. Så.
0: Vi tackar Daniel Heldén, tack så mycket.
2: Tack.

0: Morgonpasset i P3, Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hade ju liksom valt att spela den låten. Han har precis lämnat oss, alltså studion, inte på annat vis. Och på hans plats så sitter nu istället Ekots politikreporter Lova Olsson. God morgon.
1: God morgon. Hur var känslan och stämningen kring Daniel Heldén idag? Var han glad, pressad, segerviss, lugn?
2: Jag mötte honom här utanför, precis inför intervjun. Och både han och jag tog upp det här med de lite tidiga morgnarna. Han verkade inte vara jätteförtjust i det. Sen fick ju du, David, klädtips av Miljöpartiets språkrör. Han tycker att man ska skruva på kostymen, var väl budskapet. Något som han själv verkar ju ha gjort, har vi sett. Sen är det väl så att Daniel Heldén har lite medvind, ska jag säga, i den här valrörelsens slutspurt. De ligger klart högre nu än i valet 2022. Och det ser ut än så länge som det kan bli en rödgrön seger. Men klimatet, som ju är hjärtefrågan för Miljöpartiet, den har ju inte stått så högt på den politiska dagordningen under mandatperioden. Det är dock så att när valet närmar sig så brukar man säga att engagemanget för klimatfrågan ökar. Och i söndags var det ju en jättestor demonstration här i Stockholm för klimatet. Och Daniel Heldén var förstås inte alls otippat med. För oss är klimatet inte förhandlingsbart, det var hans budskap.
0: Han har ju känt som en ganska anonym person, att han har gått lite under radarn. Kan ha fel, men tycker du att hans personlighet kom fram nu?
2: Ja, ni syftar väl på att det inte finns så mycket om honom i arkiven, alltså anekdoter och engagemang. Han har ju inte gått den vanliga ungdomsförbundsvägen utan blev medlem när han var 35 år, som han sa här. Och det är ju väldigt ovanligt för en toppolitiker att engagera sig så sent i sitt parti. Det här med anonym är ju en definitionsfråga, men ett faktum är ju att Daniel Heldén syns mindre än de andra partiledarna, och det beror ju på den här språkrörsmodellen som de har. Han delar ju uppdraget med Amanda Lind och de turas om med de här framträdandena i media.
1: Var det något som förvånade dig? Var det något som stack ut?
2: Ja, det var flera saker. Han svarade ju nej på frågan om han i ett parallellt liv skulle bli "jag är limmad mannen". Mm. Apropå klimataktioner och det här med civil olydnad. Han sa ju också på en sån här fråga att han fattar frustrationen, men att han inte skulle limma fast sig. Det är intressant, tycker jag, besked. Därför att det här är ju en klassisk fråga som där många miljöpartister tycker det är viktigt, sätt som han säger, han fattar frustrationen, att visa, ta det här på allvar, vad som händer.
1: Vi vet ju inte vad han skulle svara ska sägas på till exempel blockera en motorväg. Alltså det kanske var just limningsgrejen han, alltså förstår du vad jag menar?
2: Ja, att absolut, men det är ju civil olydnad, ja, som koncept, så att säga. Ja. Sen sa han ju också här faktiskt att han äter, apropå vad Jimmy Åkesson sa om sin Denniskorv, så äter Daniel Heldén kall halloumi.
1: Det förvånade dig?
2: Ja.
0: Inte oss.
1: Nej, inte. Att den var kall tyckte jag var lite pikant. Ja, men halloumi förvånar mig ju inte.
2: Nej, det är att den är kall.
0: Ja. Klimatfrågan är ju verkligen deras hjärtefråga. Vilka konkreta grejer är mest prioriterade där?
2: Där är det två övergripande saker, att sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och då gör Miljöpartiet tillägget att det ska ske på ett rättvist sätt. Och i valmanifestet så skriver Miljöpartiet att läget är akut. Han tog ju själv upp flera av de viktigaste sakerna för Miljöpartiet. Att rusta upp och bygga ut järnvägen. Att det ska bli billigare köpa, leasa och ladda elbilar. Och det här Sverigekortet i kollektivtrafiken. Men Miljöpartiet vill också återinföra flygskatten. Den avskaffades ju av Tidöpartierna, till exempel.
1: Men då, nu vill jag ändå in med, det kommer en del, det kommer massa olika saker i inkorgen, men det kommer en del kritik, alltså mot mig och David, att vi så här fokuserar på så här, fan världen brinner och ni pratar om skrumpna citroner och att det är jobbigt att köra bil med småbarn och sådär. Så här, men det är ju det man liksom lite vill veta med Miljöpartiets politik, att så här, hur kommer det här påverka mig? Alltså, kommer vi

0: grej det här handlar om. Mamma får göra det och det och det. Det låter ju som att de, eller de säger ju det, att de vill inte skamma enskilda människor för deras livsval.
1: Bilar, bensin och diesel verkar vara någonting som skaver lite för Miljöpartiet. Varför är den frågan så jobbig för dem? Och är den det?
0: De får ju ofta prata bensinpris, och Daniel Heldén har ju sagt att han tycker att det är för billigt att tanka. Det här är ju en fråga som Miljöpartiets politiska motståndare gärna lyfter fram. De utmålar Miljöpartiet som ett verklighetsfrånvänt storstadsparti som vill skambelägga köttätande och inte minst göra det dyrare att köra bil, så att folk på glesbygden och på landsbygden inte ens har råd att skjutsa barnen till fotbollsträningen, ungefär. Lantbruksminister Peter Kullgren, han har ju till och med sagt att Miljöpartiet driver en landsbygdsfientlig politik, och bland annat då hänvisar till frågan om drivmedelspriser. Det här tycker Miljöpartiet är orättvist och gör allt för att slå tillbaka. Och de hävdar ju då att det är Tidöregeringen som är fossilberoende, till exempel.
1: Fråga till dig då, Lova. Mm. När du i papppåsen sorterar komposterbart, varvar du med hushållspapper då?
0: Nej.

0: Who's That Calling? Olga Myko här i morgonpasset i P3 och Ekos politikreporter Lova Olsson är här och hjälper oss bryta ner intervjun med Daniel Heldén. De har ju ett förslag om förkortad arbetstid, lite av en personlig hjärtefråga för Daniel Heldén, va?
1: Ja, det tycker jag hördes här, att han är väldigt engagerad i frågan om kortare arbetstid och verkligen brinner för den. Och det är han ju långt ifrån ensam om i Miljöpartiet. Det här är liksom en älsklingsgrej för dem, skulle jag säga. Och deras argument är ju, som han också sa, en modern arbetstidslagstiftning, för det är det handlar om här, med sänkt arbetstid. Det skulle ge mer tid.

0: för återhämtning, för familj, för vänner, för egna intressen och minskad stress, tycker Daniel Heldén.
1: Vi pratar ju om det här, att så här, hur ska det här gå ihop? Svensk Näringsliv menar att det här kan få liksom, ja, men, samhällsekonomin att halta. Nu har ju Daniel en poäng i att Svensk Näringsliv är ju så här, det är klart att de liksom är kritiska till det på olika sätt. Men man undrar ju lite så här, är det värt de 5 timmarna för en liksom reform som kan påverka och liksom, så mycket, jag menar, vårdköer, skola, lärarbrist, alltså, det känns som, varför är det här så viktigt för dem?
0: Jo, men det är just de här argumenten, och det här är ju en sak de verkligen har pekat ut som en självklar framtidsreform. De tar ju också upp att Sverige, det var väldigt många år sedan Sverige då lagstiftade om kortare arbetstid, så att det var 1973, så nu är det dags igen. De säger tiden är mogen för det här, och de tar också upp att många idag står utan jobb medan andra jobbar så mycket att de inte orkar ett helt arbetsliv. Och då tycker de att det här kan lösa den obalansen.
1: Har de med sig någon från liksom, Tide till exempel, eller från andra partier?
0: Nej, på den rödgröna sidan så vill även Vänsterpartiet ha en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön och tillsätta en sån utredning om de vinner valet. Och det är ett prioriterat krav för Vänsterpartiet i eventuella regeringsförhandlingar. Så att där är de i alla fall 2 partier. Socialdemokraterna, de håller med om att visst, det kan finnas ett behov av kortare arbetstid, men det ska i första hand ske genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, alltså inte primärt genom lagstiftning.
2: På tal om förhandlingar, Miljöpartiet ser ju Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat. Finns det några kluriga förhandlingar mellan dem som behöver ske?
0: Det finns det absolut. Sen ska vi komma ihåg att de 2 partierna har ju faktiskt suttit i regering ihop, så att de har ju en viss vana av att hantera varandra. Men ett tydligt exempel är ju rättspolitiken, där Miljöpartiet går till val på att inte sätta barn i fängelse. Socialdemokraterna, de står bakom det förslag som nyss har klubbat i riksdagen om att sänka straffbarhetsåldern under en 5-årsperiod för grova brott till 14 år. Där är de inte överens. När det gäller migrationen så går ju Socialdemokraterna till val på en bibehållen stram migrationspolitik. Det är känt. Tidepartierna har beslutat att Sverige numera ska ta emot 900 kvotflyktingar. De väljs ju ut av UNHCR som, för att de är särskilt utsatta och kommer till Sverige. Det står Socialdemokraterna bakom. Miljöpartiet vill höja tillbaka till den tidigare nivån som är 5 000. Där är de också oense.
1: Kärnkraften då?
0: Ja, förstås.
1: Där är det svårt att komma överens.
0: Förstås. Där handlar det framförallt, skulle jag säga, om inställningen till ny kärnkraft. Socialdemokraterna säger ja till det. De bejakar kärnkraften, står på hemsidan. Tycker att vi behöver ny kärnkraft i Sverige, inte minst för att de vi har håller på att bli för gamla, de kärnkraftverken, enligt Magdalena Andersson, som ju vill helst ha en blocköverskridande uppgörelse. Miljöpartiet säger kort sammanfattat nej till att bygga ny kärnkraft i Sverige. Hänvisar bland annat till att det är dyrt, det går långsamt och det lämnar ett avfall som är farligt i 100 000 år, anser Miljöpartiet.
2: Jag vet att du är ju Sveriges främsta svenskproducerad dating reality fan. Hur går det med GVF XL?
0: Det går fruktansvärt dåligt, ja, beroende på partiledarutfrågningar. Ja. De sitter 3 timmar i TV4, de kör bil med Mauri, de frågas ut i SVT.
1: Ser du allt?
0: Ja, det gör jag. Ja. Kanske inte exakt i rätt tid när det sänds, men ja.
2: Längtar du till eftervalet när kanske det börjar liksom dyka upp luckor där du kan sitta och plöja de här serierna?
0: Ja, för det finns så otroligt mycket i Gift vid första ögonkastet som är monumentalt intressant.
2: Monumentalt intressant.
0: Ja. Men då kan jag se alla avsnitt på en gång. Ja, det är mitt bästa egentligen.
2: För nu bunkrar du i och med att du inte tittar. Mm. Ja, det blir du lite nöjd över. Ja, du får luta dig mot den. Tack så mycket, Lova Olsson.
1: Tack för allt.

0: The Verve. Här är morgonpasset i P3. Bab står i tonade glasögon.
1: Absolut, att jag känner.
0: Nähä, det var inte alls en sån där matta som jag hade tänkt att prata om. Ja, precis. Du kan beatboxa den istället. Det jag försöker säga det är att det är dags för Petri Nyheter och det är med dig. Varsågod.
2: Tack. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. En 18-årig kille sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. En person dödades och tre skadades i samband med skolattacken. Minst 14 spädbarn har dött i en brand på ett sjukhus i Pakistans huvudstad Islamabad, rapporterar lokala myndigheter och medier, uppger AFP. Enligt medieuppgifter misstänks brandorsaken vara en explosion i luftkonditioneringen. Branden har släckts. Amerikanska militären har genomfört nya attacker mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats. Sammanlagt har över 210 personer dödats i amerikanska attacker mot båtar i Karibien och östra Stilla havet. Människorättsorganisationer har fördömt attackerna och kallat dem för utomrättsliga avrättningar. Tre av fyra politiska inlägg ger en negativ bild av samhället när Petri Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram.
1: Absolut att jag känner oro för hur mycket det kan ta kål på unga.
2: Det säger 19-åriga Hilda som står bakom vänsterkontot Skitsnack på TikTok, och hon är också aktiv i Miljöpartiet. Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har Petri Nyheter scrollat fram över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Den visar att 3 av 4 av alla politiska klipp på Instagram respektive TikTok ger en negativ bild av samhället. Influencern Skitsnack igen.
1: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt. Så där har man väldigt mycket ansvar sen jag som digital opinionsbildare.
2: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att Petri Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser.
3: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Det är ju i varje betraktares ögon vad som är en mörk eller vad som är en ljus samhällsbild.
2: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app.
0: En ikon har gått ur tiden. Det är någonting som vi kommer behöva och vilja ta i lite mer.
4: Det är någon som skriver, hallå, Dolly Parton har dött. Hur kan ni inte ha sagt det sen jag vaknade för en timme sen? Då ska vi se, du vaknade alltså 07:20. Då har vi varit igång i alltså nästan en och en halv timme. Mm. Och där i har vi naturligtvis nämnt det.
0: Så är det.
4: Vill jag säga till lyssnaren.
0: Tack,

0: Hate that I made you love me. Ariana Grande här i morgonpasset i P3.
1: She was an icon, she was a legend, she was the moment. Dolly Parton har gått ur tiden. Och vi ska då minnas henne nu tillsammans med Tina Merofsson, vår musikexpert här på P3. Hur, jag menar, det är inte få som nu är berörda av hennes bortgång.
2: Verkligen inte.
1: Det är ju liksom första sidestoff överallt. Hur stor var hon egentligen?
2: Ja, men jag har alltid tänkt att hon är skitstor. Av den enkla anledningen att så här, 70-årig karriär. Sabrina Carpenter vill ha med henne på en liksom feature. Men det var någonting som hände tidigt i morse när jag vaknade och såg att Eminem har postat sina kondolenser.
1: Vad skrev Eminem om Dolly Parton?
2: Eminem skrev: jag är ledsen att vi aldrig fick en chans att ses, men att få det här brevet från Dolly hade verkligen en stor impact på mig. Hon hade inte behövt ha det här tiden. För en unge som verkligen bara lyssnar på rap hela tiden, så var hon en ikon. Hon hade alltså skickat ett brev till honom och gratulerat honom när han blev invald i Rock and Roll Hall of Fame.
0: Jaha.
2: Och det är verkligen
1: det är typ ännu mer oväntat.
2: Men då fick jag liksom, alltså då blev det darrläpp typ när jag såg att så här, Eminem, så här, ja men lite så, ja. När Eminem också visar på, alltså tuffa killen ska vara så, ja men hon var rest easy Dolly, tack för de snälla orden, man bara girl, alltså då har hon berört ju.
0: Ja, absolut. Det har man ju gjort. Ifall man har fått Eminem darrig på läppen.
2: Men jag vet inte om han var exakt där. Jag tror absolut att han var där. Vad gör
0: att hon har fått den här ikonstatusen då?
2: Ja, men jag kommer att upprepa lite.
0: Fråga,
2: nej,
0: men
2: absolut
0: är ändå relevant
2: inte.
0: Nu.
2: Jag tycker absolut att det är relevant, för att man undrar ju också hur kommer det sig att den här gumman som typ bara på sig strass och polyester och tokiga frisyrer, så stora blonda peruker och enorma bröst kan vara så ball. Jo, det hade hon. Mm. Men för att hon är ju ingenting med hennes liksom utstrålning, sett till bara det här omedelbara som man ser, osad egentligen coolhet, och har väl typ aldrig gjort det egentligen om man ska titta på med väldigt stränga popögon.
1: Ja, man ska objektivt, om man inte visste vem hon var, så hade man ju bara that's tacky.
2: Ja, men lite alltså, så. Precis. Men de två grejerna som liksom tog över allting med Dolly, ett, hennes humor. Hon var
0: två grejer, tror jag. Fanns ett skämt.
2: Det är okej. Okay. Hon var, det får stå för det. Nej, men hon var skitrolig. Alltså hon hade så mycket självdistans. Hon var väldigt så här, genuin och varm och soft. Och liksom, hon var inte pretentiös i intervjuer. Hon bjöd på sig själv. Det var en sak som verkligen fick liksom folk att tycka om henne. Sen förstås det största, tycker jag, hennes musikalitet. Alltså hantverksmässigt så är Dolly Parton helt otrolig. För att hon kan få liksom musik att... Hon är en sån bra storyteller, och i countryn så är det verkligen också så här, ja men två ackord och sanningen typ är det som är grejen. Men hennes leverans också av de här berättelserna som hon berättar, oavsett om det var en självbiografisk låt om hennes hem eller den här kappan som hennes mamma har sytt till henne i olika, med olika lappar, eller om det var Jolene, som egentligen inte alls finns så mycket autobiografiskt i den överhuvudtaget, men handlar om att hon inte vill att en kvinna ska sno hennes man. Hon har så mycket känsla i texten.
1: Skrev inte hon Jolene på typ en kvart?
2: Vet du vad? Hon skrev också Jolene och I Will Always Love You på samma fucking day.
1: Absolut.
2: Vad menas?
1: Men
2: jag tycker skriva så feta låtar.
1: Jag tycker det är alltså, lite det här med hennes humor och självdistans. Alltså, det har ju gjort henne också lite så här, vad ska man säga, untouchable när det gäller det som kanske man i vanliga fall skulle kalla sexism. Alltså typ så här, för hon har ju varit utsatt för jättemycket sexism.
2: Absolut.
1: Såklart. Både på grund av kvinna och utseende, alltså tid hon har verkat i och sådär. Men det känns som att hon alltid liksom har ägt den grejen. Alltså som att uttrycket så här, sover Dolly Parton på rygg, typ skiter björnen i skogen. Ja. Alltså så. Det är som att det känns typ inte offensiv, för att det kanske det är, jag har ingen aning, men du vet, för det känns som att hon har bara tagit det och gjort det till sitt.
2: Ja,
1: att hon
2: exakt.
1: Är så här, you know what? The higher the hair, the closer to God.
2: Ja, men nej, precis. Hon har ägt allting, och det är ju verkligen en stor del av hennes charm, att hon, och också henne, alltså vad ska man säga, magnetismen, att man älskar en sån typ av person som är så här, hon är som teflon, det bekommer inte henne, eller att hon tar det och äger det. Och utöver det här också, att hon verkligen verkar vara så här, genuint svingod, alltså mängden pengar hon har gett till välgörenhet också. Så hon är liksom rolig, hon gör goda saker, och så har hon den här musiken som berör alla.
0: Jag har en idé, Linnea Wikblad.
1: Vad är det?
0: Jag vill gärna vädra den med dig.
1: Kör.
0: du kan väl få sitta med medan jag gör det, Tina, om du vill känna för det. Men det är att vi har ju avverkat ämnet Dolly Parton med Tina som vi skulle göra och egentligen ska släppa henne. Mm. Men, jag, men alltså, bara min initiala känsla, den är att Tina är härlig, rolig, tack, lustfylld att prata med. Mm. Så jag undrar inte, vad känner du kring att vi bara håller kvar henne? Och så får vi se vad som händer.
1: Ett, håller helt med dig.
0: Ja.
1: Två, vet också att detta är en effekt av att du är så jävla trött på mig idag.
0: Alltså anledningen...
1: Och törstar efter att prata med någon annan människa.
0: Jag tycker inte vi behöver gå in på anledningar till att vi, utöver de som är räknat upp då, till att vi vill ha kvar Tina i studion.
1: Tina, du går ingenstans.
2: Jag sitter kvar.
1: Oavsett om du har möte eller inte. Sitting on the front
0: porch on a summer afternoon. Här är hon. Dolly.
2: Underbart. In a straight

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i morgonpasset i P3. Med oss i studion så har vi, det finns få människor, väldigt, väldigt få som verkligen sticker ut i talang när det gäller radio. Det är, och hon är en av dem. Håller du inte med om det?
1: Korrekt.
0: Alltså så här, på riktigt så här, en naturbegåvning.
1: Ja.
0: Vissa kanske gör det bra, man har lärt sig allt eftersom, jada jada.
1: Men det här är medfött.
0: Det här är någonting medfött. Ja. Det här har... det här är liksom ifrån ren och skär DNA.
1: Och det är Siri som vi ska prata om
0: Siri med har vi med oss ifrån Malmö.
1: Men just
0: hallå,
1: nu
0: Siri.
1: Har vi Tina med oss.
2: Tack.
0: Ja, men Tina med oss.
2: Ja, jag bara, vem pratar de om nu?
0: Har du alltid velat jobba med radio?
2: Nej, verkligen inte. Med han här.
0: Ja, just det. För du ville jobba med TV.
2: Nej, jag vill skriva. Men jag kan inte skriva så bra. Jag är bättre på att kackla.
0: Ni kacklade om någonting nyss.
1: Ja, men vi pratar vidare om Dolly. För jag tycker det är intressant att hon, eftersom hon är... Alltså så här, objektivt älskad ju. Mm. Att hon har varit så okontroversiell och kanske också ansträngt sig för att vara okontroversiell. Jag har inte liksom någon artikel framför mig eller så, men jag vet att det har i och med hennes Southern Belle-identitet, att hon är liksom en sån representant för amerikanska södern där det är väldigt liksom konservativt, republikanskt och så vidare. Att man har liksom, folk har velat avkräva henne någon sorts Trump-åsikt.
2: Just det.
1: Och att hon, nu vet jag inte om hon har uttalat sig om det, men jag tror inte det. Att hon, så här, hon uttalar sig liksom inte politiskt. Och då sa du också att hon, vad var du sa, att hon aldrig har sagt att
2: hon har aldrig sagt, inte, alltså, hon kan ha sagt det, det finns många intervjuer, men hon har liksom aldrig varit jättetydlig med huruvida hon är feminist eller inte heller, trots att många ser henne som en feministisk ikon i det att hon började i en väldigt mansdominerad, alltså country-genre, väldigt mansdominerad, och utsattes för väldigt mycket sexism på grund av tjej, utseende, ålder och så vidare. Men det som är intressant här är, eller intressant, men det hon gick ju hem hos både republikaner och demokrater i USA. Alltså hon sålde så oerhört många skivor, det spelar ingen roll vad man tyckte. Man tyckte om att lyssna på henne. Den här låten vi precis hörde till exempel från 73, My Tennessee Mountain Home, kommer från en skiva som är alltså en otrolig konceptskiva, väldigt så självbiografisk. Lyssna på den om ni inte har hört den alltså någonsin, för då får ni verkligen en känsla för kärnan av Dolly Partons musik. Och som också kommer nog visa på varför man tycker om henne så mycket och hennes storytelling. Men det är intressant för att hon i över 70 år har hon klarat av att vara en artist som inte liksom basunerar ut sin godhet via typ så värdesignalering. Alltså många andra artister idag går ju runt lite på, alltså runt trendmässigt på att ha en åsikt, på att ta ställning, på att säga någonting, på att hela tiden positionera sig själv och sin musik, trots att musiken inte har någonting med typ det att göra. Det är väldigt mycket en motor i dagens liksom så, ja, men uppmärksamhetsekonomi kan man säga. Och så, om vi ska lära oss någonting av Dolly, så är det typ att så här, y'all don't need it. Alltså ha din kärna, tro på dig själv, vet vem du är. Sen går det jättebra att vara en snällis offentligt.
0: Men märker du av att det finns artister som kanske inte bara tar ställning för att de känner att de måste rent personligt, utan att de också försöker profitera på att ta ställning?
2: Det finns både och. Jag tror att det absolut, det finns personer som har så genuina intressen och vill.
1: Ja, man ska inte ta ifrån artisters liksom, möjlighet att få använda sin plattform för saker de genuin tycker är viktigt. Men det är ju precis som du säger, det känns som att det ska ingå i ett artisteri att du också brinner.
2: Ja, men och med det ska vi också säga det att alltså, även om Dolly kanske inte liksom, tog så mycket ställning i intervjuer eller liksom ofta dodgade de frågorna, så var hon ju också väldigt mycket en filantrop. Alltså, hon har en stiftelse som ser till att barn får böcker och läser massa böcker. Hon har skänkt sjukt mycket pengar till allt möjligt. Alltså från typ så covid-vaccin till andra välgörenhetsprojekt till människor som är i nöd. Liksom. Så att hon hade ju också den där godhetssidan. Hon gjorde det som man kanske tänker att en artist ska. Men det här med just politik och ställningstagande gjorde hon kanske mer tydligt genom att bara vara den hon är och se ut som hon gör och sjunga det hon gör.
0: Vet du vad jag tycker är lite roligt med vår nya studio som vi sitter i?
2: Ja.
0: Det är att vi ser alla de här seriösa journalisterna, högt liksom rankade journalister i Sverige, går förbi våran studio och så sitter vi och har partiledare.
1: Ja, det är speciellt. Ja,
0: ja, att de liksom såhär, att man ser på dem typ att de bara såhär,
1: utrikeschefen på Ekot går förbi.
0: Håller ni på med där inne? Man ser en sån pratbubbla ovanför Johar Bendjelloul när han går utanför och bara, vad är det ni gör? Vad håller ni på med? Men ja, vi kan också prata med Tina Merövsson om Dolly Parton, och det är vi glada för att vi fick göra.
2: Tack för att jag fick komma hit.
0: Vad ska du göra nu?
2: Fortsatt prata om Dolly Parton idag i bland annat magasinet.
1: I alla medier som finns i Sverige. Vi längtar.

0: Friday, I'm in love, The Cure, här i morgonpasset i P3.
1: Jag har en...
0: Vad känner du, Linnea Wikblad?
1: Nej, jag började tänka lite på alltså knölig. Återigen, att vara miljöpartist är inte att liksom, vara någon sorts källsorteringspolis nödvändigtvis. Det får man väl vara, men du fattar vad jag menar. Jag tillskriver inte Daniel Heldén det, men det fick mig börja tänka lite mer på de här liksom, källsorterings... eller liksom... de här grejerna, alltså för det finns ju många, folk är sura på oss för att bara, hur kan ni fokusera på små sakerna när världen brinner? Ja, men det är ju de här små sakerna som också det kan man ju också fokusera på, för vi måste väl alla ta ansvar på något sätt för klimatet. Och då finns det ju några grejer som är jävligt större. Det ena är då papperspåsen i komposten, att det rinner sopjuice och blir blomflugor överallt. En annan sak, det är ju de här, det har vi pratat om förut, men det är de här stora gröna containrarna. Varför måste jag ta all äcklig gammal plast med mina händer och styckvis mörda in dem i de här containrarna för att det inte ska...
0: Det ser ut som brevlådor.
1: Det ser ut som brevlådor. Ah. Alltså, om jag ska gå och källsortera alla mina material, då måste jag gegga ner mig fullständigt för att inte man ska kunna krypa ner i den där containern, antar jag. Det är väl det som är grejen. Mm. Och att det ska finnas såna säkerhetsflärpar i mitten så att jag måste liksom stå och bara... Jag får så kycklingjuice och liksom avokadogegg på hela mig och bara
0: Jag har ett lifehack.
1: Berätta.
0: Vill du höra det här? Ja. Det är kontroversiellt, det är inte okej. Okay. Jag håller inte på med det själv. Nej. Men en gång i tiden gjorde jag det på grund av källsorteringsbök och ung ålder. Mm. Det var att jag placerade allting som jag ville slänga i en och samma påse. Eller i flera olika påsar. Mm. Sen så tog jag det, gick ner till bilen. Sexcylindrig diesel. Jag ska. Och sen så åkte jag till grannkommunen och portionerade ut det i de offentliga papperskorgarna. För där är de inte källsortering.
1: En hjälte. Saving the climate day
0: after day. Så jag drog inte ner vår kommuns miljöpåverkan.
1: Utan den andra kommunens.
0: Det var den andra kommunens miljöpåverkan.
1: Jag vill fråga lyssnaren bara snabbt.
0: Det var inte okej.
1: Okay. Nej,
0: jag står inte bakom inte det.
1: Men jag vill bara fråga lyssnaren.
0: Men jag var ju lite av en thug.
1: Förbättringspotential gällande källsortering 72250 P3 mellanslag. Vad finns det problem med? Vad behöver vi förbättra?
0: Har vi inte, alltså utöver det vi har pratat om.
1: Det kanske finns fler.
2: P3, Sveriges Radio.

0: här är morgonpassade P3, Babs. Det är dags för P3 Nyheter ännu en gång. Vi vill ha en uppdatering från omvärlden. Varsågod.
1: Tack. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. En 18-årig kille sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. En person dödades och 3 skadades i samband med skolattacken. Om AI-center ska etableras i Sverige måste de bidra till den gröna omställningen. Det säger Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén till P3 Nyheter efter att han fått frågor om AI i morgonpassets partiledarintervju.
2: Eftersom vi använder AI så någonstans ska de vara, och Sverige kan vara en plats där det kan vara bra. Men är de här så ska vi se till att de också är med i den omställning som vi ska göra, energiomställningen. Så vi tycker att vi ska ställa krav på dem, att de ska vara med och producera förnybar el och att de ska lagra el och så vidare, så att de inte blir en belastning.
1: Att använda AI drar mycket el, och i morgonpassets intervju fick Daniel Heldén frågan om det är så fel att använda AI på grund av det. Men Daniel Heldén säger att det är svårt att undvika, så därför borde kraven istället ställas på företagen. Men Sverige borde inte aktivt jobba för att locka AI-center till Sverige, säger han.
2: Nej, det tycker jag inte. Men är det så att de hittar en plats och etablerar sig, så kan de ju vara här. Men vi ska ställa krav på att de faktiskt hjälper till i omställningen, klimatomställningen. Annars så blir det problematiskt.
1: 3 av 4 politiska inlägg ger en negativ bild av samhället när P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram.
3: Absolut att jag känner oro för hur mycket det kan ta kål på unga.
1: Det säger 19-åriga Hilda som står bakom vänsterkontot Skitsnack på TikTok. Hon är också aktiv i Miljöpartiet. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser. P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Och så om en riktig bjässe.
0: Mm.
1: För 2 timmar sedan auktionerades en 216 kilo tung och 2,5 meter lång blåfenad tonfisk ut på Göteborgs fiskauktion. Och vad hovades firren in för? Jo, 56 000 kronor lax. Något som auktionens vd säger till Aftonbladet är ovanligt.
0: Man brukar ju säga att priset på en människa, man kan inte sätta ett pris på en människa.
1: Nej.
0: Men samtidigt så skulle det ju också hamna på en slutsumma om vi stod på auktion. Jag undrar vad det hade varit på en.
4: Du menar om vi hade levt under slaveriet?
0: Ja, men om vi blev utauktionerade, liksom den här stora tonfisken.
1: Död eller levande?
0: Levande.
4: Tycker det är en otäck tanke.
0: Ja. För hur lite det antagligen hade varit. Mm. Det hade ju inte varit sexsiffrigt. Man hade ju hoppats på att det var uppe i hundratusentals kronor. Men jag vet inte om jag hade liksom klott den här tonfisken.
4: Nej, jag tror inte det heller.
0: Nej, jag tror inte heller det, eller hur?
4: Men det blir mycket nissoas för den där fyren.
0: Ja, det blir det.
4: Nitello tonato. Märklig var maträtt, by the way.
0: Nitello tomato.

0: Hurt, Icona Pop här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Nu är förtidsröstningen öppen, ser jag.
0: Alltså, den har öppnat nu?
1: Tycker man slits lite mellan det där, för att man kan på något sätt uppskatta... Alltså så här, min farfar liksom klädde på sig kostym och gick och utövade sin demokratiska rättighet. Ja. Att det var liksom en högtid att göra det på valdagen. Och att så här, men det är så attraktivt att svänga förbi och bara få det gjort och inte behöva köa en söndag.
0: Ja, absolut. Men alltså, jag har ju varit väldigt länge trött på den här streetwear-kulturen som har funnits. Liksom, jag är ju mer att...
1: Jag ser det, you dapper gentleman.
0: Du ska inte komma in på uteställen om du har sneakers på dig, kille. Nej. Jag. Du ska behöva liksom gå hem och byta om och antagligen inte komma in heller efteråt.
1: Nej, men en tejpad, lite så svetsalt fläck i New York Yankees keps när du träffar statsministern, det är inga problem.
0: Inga problem alls. Nej, men alltså, jag har ju aldrig levt enligt mina egna regler.
1: Nej.
0: Jag tycker ju och tänker väldigt mycket om hur saker ska vara, men
1: jag lever inte upp till dem själv.
0: Jag lever inte som jag lär. Men och därför så har jag liksom så längtat efter att den ska ta slut, den här streetwear, men den verkar hålla sig kvar tyvärr, eftersom jag romantiserar ju kring en tid bara liksom på grund av att man klädde upp sig i olika sammanhang. Att man inte gör det i någon utsträckning längre. Alla ska liksom sitta med liksom three stripes i varenda jävla sammanhang.
1: Var saknar du finklädsel då?
0: Flyg. Men att folk stod liksom i three-piece suit och hatt när de checkade in på Arlanda.
1: Det är trevligt, men problemet är att...
0: Men jag kan inte tänka mig att de är obekväma.
1: Nej, alltså att flyga är det värsta som finns i hela världen.
0: Ja, det gör det.
1: Det är det obekvämaste, störigaste, någonting jag undviker i möjligaste mån. Och tanken då på att ha någon sorts jävla sandalett med klack på och en pennkjol och en kanske blus i banlån.
0: Åh, banlån. Jag hade en one piece i banlån.
1: Och så svinrygg och pärlörhängen.
0: Ja.
1: Det tycker jag känns som extra jobbigt bara.
0: Det låter ju fruktansvärt, det gör det ju.
1: Att behöva sitta i den där kabinen med liksom slingbacks. Nej, tack.
0: Men kan vi inte liksom unisont komma överens om att så här, ja, det är en dag om året. Ni klär inte ens upp er till julafton eller födelsedagar. Kan vi inte då unisont som land klä upp oss då när vi går och röstar? Kan vi inte ta tillbaks det?
1: Vad ska du ha på dig då?
0: Men det här tror jag. Det är väl det här.
1: Det är det där, ja. Ja. Nej, men jag har inte fått mitt röstkort.
0: Har du inte?
1: Kan jag stämma någon?
0: Jag tror du ska kolla Kivra.
1: Ja, men jag har inte det, för jag är väldigt gammal, David. Hallå?
0: Hej.
1: Hej på dig. Tjena.

0: The Killers här i morgonpasset i P3. Jag står och tittar på senaste omslaget ifrån Vogue Scandinavia.
1: Mm-hmm.
0: Vet du vem som är på det?
1: Inte det, ja.
0: Nej, det är inte du.
1: Nej.
0: Gissa då. Vogue Scandinavia, vem platsar där?
1: Men Sara Larsson?
0: Nej. Princess Madeleine of Sweden.
1: Madeleine,
0: ja precis. Hon pratar lite, hon är väl med i en intervju där och pratar lite om Chris och Neil och hur de inledde sin relation och jada jada. Och jag visste att han, som, när hon då bestämde sig för att välja liksom Chris, så var det ju för att hon visste att han alltid skulle ta hand om mig.
1: Mm. Jag tror han är jävla kul.
0: Han är nog jävla kul.
1: Jag alltså tror verkligen källa feeling, men jävla kul tror jag.
0: Men handlar det inte också om det? Så här, att, alltså, så att, är det någon som blir redan är, har det klart att bli omhändertagen, är väl Madeleine.
1: Ja, alltså kungabarn.
0: Där är det klart.
1: Det är färdigt, ja.
0: Det hon behöver hitta, det är någon bara ha jävla kul
1: med. Ja, jag tror att det är det.
0: Och det är det det handlar
1: om. Det är det handlar om,
0: sen
1: ja.
0: Är det klart att man vill bli omhändertagen rent liksom så. Vem är min person? Vem är det som kan krama mig om kvällarna?
1: Mm.
0: Och allt det där.
1: Är det hon som står, är det hon som står med röd särk bland massa får?
0: Det var det jag ville komma till. Jag undrar bara så här, är det här någonting sånt där? Vi kan göra vad vi vill och därför kommer vi göra det. Eller vad läser du i tanken bakom det här? För att hon står liksom i, som du säger, ett rött, löst, åtsittande, stort tygstycke på en äng med får runt omkring sig.
1: Mm.
0: Vad betyder det? Jag har inte läst hela Vogue-artid, vi jobbar inte så.
1: Så att, kolla
0: jag har
1: på bilderna
0: läst,
1: bara.
0: Jag menar, en kort sammanfattning bara på ett uttalande från intervjun som är på Aftonbladet. Så att, jag bara undrar liksom, hur tyder du det här?
1: Alltså ett, det ser inte ut som hon. Jag känner inte igen henne på den bilden.
0: Nej.
1: Men två, jättesnygg bild.
0: Det är väl en bra bild. Det är ju Vogue-fotografer.
1: Jättesnygg bild. Och också, det är också kul att ha en prins, alltså en kunglighet liksom bland det dummaste som finns.
0: Jag tittar på, ser du bilden längst ner? Det finns ju två bilder på henne när hon står där. Det finns en längre ner i artikeln. Är du inne på Aftonbladet?
1: Nej, jag är på Vogue Scandinavia.
0: Okej. Fåret på en bild på vänster sida av henne som tittar fram där. Det är något av det dummaste jag har sett.
1: Alltså jag älskar dem. Jag vill inte disrespekta på något sätt.
0: Nej.
1: Men det är som att de jag känner som har djur, alltså på landet till exempel, som är liksom, de älskar sina djur och de tar hand om dem och det är liksom den grejen. Men det är alltid så att de är så här. Nej, men de är smarta är de inte. Det är de inte bara.
0: Jag
1: älskar dem. Viktiga på många olika sätt för landskapet, landsbygden, jada jada etc. Ull, viktiga historiskt, värma oss. Men smarta, det är
0: nej,
1: de
0: det är
1: inte.
0: Därför jag säger, det är därför jag kan känna igen mig i det där fåret som bara som tittar upp lite grann från gräsätaren.
1: Den fattar ju ingenting.
0: Nej, jag känner igen mig i den där. Vad händer här då? Alltså det var hela min skolgång. Det var ju därför de sa så här: David, han kanske inte är den som gör saker hela tiden. Men på kvartssamtalen sa de, men han är alltid där när det händer skit. Och det är lite det där uppseendet.
1: Ja, jag ser dig i den.
0: Jag tänker att kan vi inte liksom

0: Fontaines DC här i morgonpasset i P2. Nu när vi nu har med oss den rultiga av de rultigaste. Anton Jordås från Malmö. Är du rultig idag?
1: Vet du vad? Jag har faktiskt precis smält i mig en hel ugnspannkaka till frukost. Så vet du vad? Ja.
0: Rultigt.
1: Eller hur?
0: Ja, det var riktigt, riktigt rultigt. Men du, hur säger man rultig i Skåne då? Du som ändå bor där.
1: Okej, okay, då ska jag då kränka alla skåningar med att försöka härma. Man säger så, rultig.
2: Lite rultig.
0: Det är rultigt sätt att säga rultigt.
2: Verkligen.
1: Ja, det rultig, är det verkligen.
2: Rultig i vår, när vi pratar om det, är ju liksom inte en liksom kroppsform, utan det är ju en mentalitet.
1: State of mind.
2: State of mind, ja, exakt. Alltså typ att jag igår gjorde som många svenskar har gjort många gånger, det vill säga snabbt rör ihop chokladbollar. För att man är så jävla rultig.
1: Och bara äter smeten?
2: Nej, där går gränsen för mig. Okay. För det känns som bajs.
1: Ja, okej. Okay. Ja. för du är över 25 år gammal. Är och då du, gör vi inte så.
2: Vi pratar om nationalrultet då. Kladdkaka versus chokladboll. Var står du?
1: Oj, bra. Nej, kladdkaka tycker jag. Absolut. Mm. Lite vispgrädde på sidan.
2: Problemet med kladdkaka är att den måste svalna i kylen och det är orultigt.
0: Problemet med rultig som ord är att det håller på att dö ut.
1: Nej.
0: Ja, men du, jag skulle vilja se i stora delar av samhället så är det inte ett vardagsord. Det är inte ett go-to-ord. Jag skulle nästan vilja liksom, använda mig lite av fika som är väldigt, väldigt populärt i det här landet och liksom säga att man börjar benämna fikabröd som rult. Vad är det för rult?
1: Rulle.
2: Vad är det för rult?
0: Vad är det för rult på fikat?
1: Så bra.
0: Vad är det för rult på fikat? Vad är det rult? Bra rult på det här fikat.
2: Ja, eller att man är lite fikasugen, då är man, jag känner mig lite rult.

0: är inte du, ska vi gå och ta en fika, för jag känner mig lite rultig.
1: Jag är också rultig.
0: Vad har de för rult på det där kaféet?
1: Budapeststubbe. Jo, jävla
0: bra rult.
2: Men vad är det för, vad är det rultigaste fikat? Vad är liksom mest kosher att ta med sig till kontoret?
1: Alltså, det är två olika frågor, Anton.
2: Ja, förlåt. Jag vill veta, vad är det rultigaste fikat?
0: Mm. Vi har inte tid för någon av frågorna.
2: Nej, okej. Synd.
1: Det är väl smörgåstårta kanske.
0: Fortsätt etablera rult.
1: Vi bär rultfanan högt.
0: Ja, det gör vi.
2: Bra gjort.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Magasinet i P3 tar över kanalen nu med mig, Anton Jordås. Och ja, alltså det blir förstås mycket Dolly idag, alltså Dolly Parton. Men jag känner så här, vi ska liksom inte klä oss i svart och liksom sörja och gå på begravning, utan det är liksom mer akrylnaglar, glittrig cowboyhatt på och liksom en känsla av att så här, att vi ska ta vidare det där liksom, vad ska man säga, arvet kanske nästan. Babs Rogge kommer hit snart från Peter Nyheter och ska liksom hjälpa mig att förstå hur den här sorgen har drabbat världen. Så på med glittrig cowboyhatt nu, så kör vi!

0: Hoppet Hjalda här i magasinet P3 med mig Anton och nu också med dig Babs Droge. Hallå. Mm.
1: Hej.
0: Hallå, vi ska snacka Dolly såklart.
1: Ja, för igår kväll så kom ju då beskedet att countrydrottningen Dolly Parton lämnat jordelivet.
0: Alltså fy fan.
1: Ja, men hon blev 80 år gammal och dog då efter det som hennes stab beskriver som en korttidskamp mot cancer. Och hennes fans har ju varit oroliga över hennes hälsa sen hon fick ställa in flera spelningar i våras. Hon har också sagt i olika videos på sociala medier att hon har haft problem med hälsan, men samtidigt skojat bort det på sitt eget liksom sätt. Och sagt att, ja, men att hon blev yr av medicinerna som hon tog och då kunde hon inte konka omkring på en massa banjos och gitarrer på sina 5-inch heels. Och också då att vem som helst hade blivit yr av att bära hennes stora personlighet. Om du förstår vad hon menar med det.
0: Mm. Alltså vem var som hon?
1: Verkligen. Och nu strömmar ju kondolenserna in på ett sätt. Inte minst från musikvärlden. Det är ju alltså massa stjärnor som fortsätter att säga olika uttalanden. Det är Sabrina Carpenter, Kacey Musgraves. Även Eminem har gjort ett inlägg om Dollys död och delat ett brev som han har fått av henne. Taylor Swift säger till Hollywood Reporter att en värld utan Dolly varken känns möjlig, verklig eller rätt. Och det är många som liksom känner igen den känslan av att liksom Dolly alltid skulle finnas på något sätt. De svenska artisterna Jill Jonsson och Nina Persson var med Aktuellt igår och båda de slogs av just den känslan och också sa det att världen inte kommer kännas lika rolig nu när Dolly inte finns längre. Och många kommer ju minnas hennes värme och humor och ja, såklart och förutom hennes liksom artisteri, den här råa talangen och karisman som hon hade. Apples vd Tim Cook lyfter också upp henne som en dedikerad filantrop som han säger inbringat en läslust och lust att lära i miljontals barn runt om i världen. För hon startade ju som en slags bokklubb för barn där yngre barn kunde liksom prenumerera gratis på böcker. Och det var eftersom hon ville då hjälpa andra barn att kunna nå sina drömmar precis som hon lyckades göra. Och då såg hon det som att fröet till de här drömmarna ofta fanns i böcker. Men hon kommer ju såklart alltid att leva vidare genom sin musik. Och hon har ju också flaggat för att det kommer att finnas en stor låtskatt med alltså hundratals eller till och med tusentals låtar som ska finnas i ett valv som ska kunna öppnas då efter att hon har gått bort.
0: Alltså det är så mycket gåshud på det tycker jag. Herregud.
1: Verkligen. Ja. Så att det finns mer from where that came from så att säga.
0: Ja. Åh, Babs. Alltså, jag vet inte, hur var det i dig när du fick höra nyheten igår?
1: Nej, men jag drabbades faktiskt.
0: Visst gjorde man det?
1: Ja, på ett sätt.
0: Åh, gud, okej. Ja, det är tungt, men därför måste vi ju såklart lyssna på den stora hitten.
1: Yes.

0: Dolly Parton, Jolene här i magasinet till P3 med mig Anton. Och liksom, jag har aldrig kanske riktigt fattat hur det kan kännas så mycket i någon när en person de inte ens känner går bort. Jag tänker liksom på den här relationen man har liksom till kändisar, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så töntigt, och jag har liksom sagt så här saker: folk borde skärpa sig, folk borde sluta dela hyllningar på sociala medier. Och så här, det är som att jag sa så här till mina kompisar, till exempel när Maggie Smith dog, så sa jag så här: men du kände ju inte ens henne, hallå, vad är grejen? Och det var så hon som spelade McGonagall i Harry Potter-filmerna. Och jag sa så här när kanske David Bowie dog, eller Bowie: men lyssna på hans låtar, räcker väl? Du behöver inte hålla på. Men så dog Dolly igår! Och jag kände så här: jag får verkligen ta tillbaka allt jag har sagt. Äta upp min sko, hatt, etc, etc, etc. För liksom, det är så högg till i min bröstkorg, verkligen. Men det var liksom dubbelt. Så dels allt jag kände, men det är också det som jag uppfattade att alla andra också kände. Alltså vi är ju på nivån att också Pitbull vill hylla Dolly. Vi ska lyssna hur det lät.
1: I was raised by a single mother and the mothers who made me a man, so the name of this song is called Powerful Women. So to all the powerful women here tonight, this is dedicated to y'all, but more than anything, to the legend that will live forever, Dolly Parton. Cheers. Drop that thing on him, Chino, let's ride.
0: Det var alltså från en konsert där han hyllar Dolly Parton via sin låt Powerful Women. Och det var precis det hon var. Och vi har liksom pratat mycket om att så här, vi vill inte gå in i den här liksom sorgsna stämningen, utan vi vill gå in i den här glädjefyllda, liksom ljusa Dolly. Just för att liksom, hon var ju det, framförallt. Hon var ju liksom en sån strålkraft, säger man så? Strålglans, en pelare av ljus och liksom, I don't know, typ kärlek inför livet. Åh. Kanske klyschigt, men det är så det känns för mig.

0: Charlie XCX och Lord Girl So Confusing här i magasinet P3 med mig Anton. Och vi ska snacka med Dolly, det lovar vi, dyrt och heligt. Men nu ska vi pausa det för en stund, för det är också en massa saker som händer. Det, till exempel, så kommer det också en massa ny film. Till exempel den här.
1: Hi, Andy Anderson from Composure Magazine.
2: Our resident how-to girl.
1: I want to write about things that matter.
3: What are you working on now?
2: How to lose a guy in 10 days.
1: I could start by dating a guy and then drive him away.
2: Doing everything girls do wrong in relationships.
0: How to lose a guy in 10 days kommer tillbaka med en uppföljare. Och det väntas också en till film av Ali G. Alltså komikern Sacha Baron Cohen, du vet, han som gör de här dokumentärerna, till exempel Borat. En av hans gamla karaktärer, Ali G, är tillbaka. Och det de här två filmerna har gemensamt, och det är, alltså, djupt personligt, att jag liksom missade dem, typ båda två. Alltså hypen kring Sacha Baron Cohen, hypen kring How to Lose a Guy in 10 Days. Jag tror också att det finns säkert många där ute med mig som lyssnar som också känner igen där, du vet, man bara missar ett sånt populärkulturellt fenomen. Och jag menar, för att när det kommer liksom remakes, när det kommer liksom nya takes, när det kommer uppföljare, kan man ju känna så här, suck, Hollywood bara tuggar om gammal skåpmat. Det är bara samma historia som matas ut igen och igen och igen. Transformers 8, ni vet, den känslan man kan få, man kanske blir lite frustrerad. Jag säger så här, det här kan ju vara vår chans, att vi som missade hypen, att liksom ta igen gamla referenser som var aktuella för kanske 10-15 år sedan, så kan vi känna så här, ah, nu förstår jag egentligen vad alla pratar om.

Olivia Rodrigo, Serena Joy här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och jag vet att vi redan har etablerat det, men jag är ju ett stort Dolly-fan. Och alltså, det, jag är till och med så stort att jag liksom inte kan hålla mig när jag hör att så andra människor typ så säger fel. Jag ska berätta en otroligt dum anekdot från ett omklädningsrum på ett gym jag var på för många år sedan. Då var det så här, det var två grabbar som stod och bytte om. Jag var precis klar, skulle gå ut. Och så hör jag de börja prata om the one and only Dolly. Och då är det som att den ena kompisen då börjar göra så lite trivia quiz på den andra. Ja, du känner till den här låten I Will Always Love You med Whitney Houston. Vet du vem som har skrivit den? Hans kompis säger så. Nej, han bara, ah, men det är ju Dolly Parton. Och vet du vilken film den låten är med i? Han bara, nej. Ja, men det är ju då Bodyguard. Och då hör jag mig själv. Jag kan liksom inte stoppa mig själv. Att jag är så... den svåraste frågan, det är ju i vilken film var den låten med först? Tystnad, de bara, vad är det här för ett freak som avbryter vår konversation? Jag bara, nej, nej, nej, men alltså, den låten har varit med i en film tidigare, innan Bodyguard. Vilken var det? Jag vet inte. Det bästa lilla horhuset i Texas. De, va? Vad säger du? Jag bara, nej, det är en helt vanlig musikalfilm från 82 där Dolly Parton spelar liksom bordellmamma. Ja, jag vet inte varför, men det var liksom den känslan jag hade, att så här, den här fakta bara måste fram. Jag tror inte, kanske inte så många vet det. Men nu ska vi i alla fall snart verkligen hylla Dolly, och det ska vi göra tillsammans med Tina Merafsson och Mattias Hansson som kommer hit och ska liksom hjälpa mig att lyfta fram det där rosa glittret.

0: Lyckely, I'm good, I'm gone. Här i magasinet i P3 med mig, Anton. Klockan blir nu 10. Då ska vi få P3 Nyheter med Babs. Varsågod, Babs.
1: Tack för det. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. En 18-årig kille sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. En person dödades och 3 skadades i samband med skolattacken. Från och med nu går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 september. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in på oppositionens ledning i opinionen. Ja, gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör, enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Men Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén är inte orolig.
2: Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
1: 3 av 4 politiska inlägg ger en negativ bild av samhället när P3 Nyheter med hjälp av en AI-analys granskat över 10 000 poster på TikTok och Instagram.
3: Absolut att jag känner oro för hur mycket det kan ta kål på unga.
1: Det säger 19-åriga Hilda som står bakom vänsterkontot Skitsnack på TikTok. Hon är också aktiv i Miljöpartiet. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser. P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges radios app. Och sist om en riktigt dyr fisk. Under morgonen auktionerades en 216 kilo tung och 2,5 meter lång blåfenad tonfisk ut på Göteborgs fiskauktion. Och vad hovades firen in för? Jo, 56 lax. Något som auktionens vd säger till Aftonbladet är ovanligt. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge. Det var Jonna Karlström som proddade idag. Tillbaks till dig, Anton.
0: Stort tack. Uppskattade tack. Vitsen 56 lax.
1: Ja, den stal jag av Linnea.
0: Ja, okej. Okay. Men det var väldigt bra gjort.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, du lyssnar på magasinet i P3 och mycket riktigt, det är jag, Anton Jordås, som håller dig i sällskap. Och vi brukar ju ha liksom paneler ungefär vid den här tiden i magasinet och vi går igenom olika viktiga populärkulturella ämnen. Och idag blir det förstås Dolly-panel. Oh, I can't wait.

0: Vampire Weekend här i magasinet P3. Och jag som programledare heter Anton Jordås. Alltså det är ju något speciellt när en liksom ikon som Dolly Parton går bort. Men liksom, var ska man börja? Är det liksom i musiken förstås? Eller är det hennes humor, filmerna? Att hon liksom stöttade vaccinforskning under covid-krisen? Att hon tackade nej till en staty på sig själv? Dollywood? Ja, alltså herregud, för att samla tankarna och liksom för att försöka förstå allt det jag känner och tänker har jag med mig Tina Merafsson, P3s musikexpert. Hallå.
1: God dag.
0: Och Mattias Hansson från P4 Country. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Mattias, vi börjar hos dig. Hur går liksom dina tankar när du liksom nåddes av det här beskedet?
2: Det första som jag kom att tänka på var när jag stod utanför Dollys barndomshem och glodde in genom det enda fönstret i det enda rummet där hon och hennes mamma och pappa och alla syskonen bodde under hennes uppväxt.
0: Hur såg det ut?
2: Det är påvert, minst sagt. Ett shed, alltså ett skjul mer. Och sen jag var där då för många år sedan så har det följt med mig i allting som jag har gjort när jag har tänkt på Dolly. Man fattar att med den starten så blir man färgad för hela livet. Och det var ju hon också. Hon använde ju också detta till en styrka sen, vilket var väldigt, väldigt häftigt att se.
0: På vilket sätt menar du att hon använde det till sin styrka?
2: Nej, men hon glömde ju aldrig var hon kom ifrån och hon hade ju det som en del i sitt konstnärskap att skriva om och berätta om det ödsliga ekorrätande livet i Appalacherna som de levde som barn till en fattig tobaksbonde och mångsysslare. Och detta hjälpte henne också att förstå livet i dess puraste form och hon berättade ju om livet i alla de här tusentals sångerna som hon sjöng. Du vet, man brukar säga att countryn är tre ackord och sanningen. Och tre ackord är att det ska enkelt att spela och tonsättas till en melodi som många kan känna igen. Och sanningen är ju det där att kunna skriva om vardagen så att man förstår den här tre minuters texten, var man än befinner sig i världen. Och det kunde Dolly.
0: Tina, av allt det som Dolly är, finns det någonting som liksom du särskilt kommer att minnas?
1: Ja, men jag tror att jag kommer plocka med humorn. Det finns ju så typ posters och muggar, så här, what would Dolly do?
0: Yes.
1: Och alltså, jag gillar verkligen det för att jag tycker att hennes persona i intervjuer och liksom hur hon hade sån självdistans, hon var så självsäker utan att vara mallig typ, det är någonting som jag verkligen, alltså hon var så ödmjuk typ och det behöver många av oss lära oss av.
0: Verkligen, me included. Men vissa saker känns som att man kommer minnas här resten av livet, så här, jag var där och där när det här hände. Tina, är det här ett sånt moment för dig? Liksom, kommer du alltid minnas vad du var när du fick höra?
1: Jag kommer göra det, för att jag var också ett stenkast från Radiohuset. Jag var på Berwaldhallen och hade precis njutit av till så här, ett Shostakovich violinkonsert och skulle in och se Dvořáks femte symfoni. Så det var liksom också en surrealist, alltså det var lite konstigt typ att så här, mitt i, jag fick det här beskedet precis när jag skulle gå in på och se den här symfonikonserten och det var lite så här sjukt att jag bara, oj. Och så tänkte jag bara på Dolly samtidigt som jag hörde den här väldigt dramatiska musiken och tänkte på, jag kommer prata om det här väldigt mycket imorgon.
0: Ja, och också så här, två liksom giganter som kommer leva för evigt, Shostakovich och Dolly.
1: Visst.
0: Mattias, ja, folk har liksom skvallrat här för mig att du brukar köra en Dolly i timmen. Hur många Dolly i timmen blir det idag?
2: Alltså, idag blir det 15 Dolly i timmen för jag gör ett P4 Country special som kommer att gå på, nu på lördag den 29 klockan 22.05 i Grannkanalen P4. Och då gör jag ett totalt hyllningsprogram till Dolly som jag sitter och gör just nu. Och då blir det mina 15 absoluta favoriter. Och det är svårt att välja, kan jag säga.
1: Alltså jag avundas inte dig just nu.
2: Ja, det är svårt. Det finns otroligt många. Tänk att hon skrev alla de här låtarna själv. Det är fortfarande inte alla som vet detta, men det är ju helt häpnadsväckande i en bransch där det idag ibland kan vara 10-12 låtskrivare per låt. Hon har skrivit absolut flest av sina låtar helt själv på det gamla goda sättet på kammaren. Ett block, en penna och en gitarr. Eller banjo, eller mandolin,
0: eller naglar. Citra,
2: eller naglar, eller något annat av det hon kunde spela. Så att, det är verkligen, verkligen imponerande det hon lämnar efter sig.
0: Tina, jag vet att, liksom att det, man behöver liksom inte beskriva låten 9 to 5, men kan inte du säga någonting om hur den får dig att känna?
1: Men jag blir alltid glad av den. Alltså det går inte, den avväpnar alla pretensioner. Du blir bara glad.

0: 9 to 5, Dolly Parton och magasinet P3 minns henne, den här ikonen, tillsammans med Tina Merafsson och Mattias Hansson. Och nu ska vi gå in i just musiken. Mattias, vilket musikaliskt landskap, kan du teckna mig en bild liksom? Hur är det när Dolly slår igenom egentligen?
1: Alltså när Dolly slår igenom på 60-talet så är ju kvinnor inte högt i kurs inom country-genren och generellt sett inte inom populärkulturen, utan det är männen som styr och ställer både bakom och framför kamerorna så att säga. Men Dolly blev då upplockad av en av de stora gubbarna i Nashville, nämligen Porter Wagoner. Han hade en mycket, mycket känd tv-show som hette The Porter Wagoner Show.
2: Såklart.
1: Och det, ja.
2: Ja. Hey, vad skulle den heta? Ja.

0: uppbrott. Och det var om detta hon skrev I Will Always Love You som en hyllning till Porter. Som ett tack. Och jag blev ledsen när jag tänker på det, för det var så fint tack och som också har blivit en sån stor och känd låt. Men I Will Always Love You är alltså Dollys tack till Porter Wagoner för att han hjälpte henne in i branschen och trodde på henne och lyfte fram en kvinna som inte alls var självklart då.
1: Ja, jag blir också faktiskt ganska rörd, märker nu när vi pratar om det. Men Tina, vad är liksom hennes största styrka musikaliskt, tycker du?
2: Men jag tycker det finns en väldigt stark berättarteknik. Alltså att hon målar upp bilder. Hon sätter dig direkt i storyn och i känslorna. Från om det är självbiografiska My Tennessee Mountain Home till typ en Jolene, som ju egentligen inte är en historia som hon nödvändigtvis själv har burit på men har blivit inspirerad på att skriva. Och sen också hennes röst. Jag tycker att den... Alltså, Dolly Parton kan förmedla sårbarhet på ett sätt som ingen annan kan göra, bara genom hennes vibrato typ, och var hon använder den, som till exempel i I Will Always Love You, eller för den delen Jolene med. Alltså det är, och det är ju bara hon, det är hennes signum, det är hennes stämpel, och det var det som gjorde henne unik i kombination förstås med så mycket som var hon liksom.
1: Och jag vill vara kvar hos dig, Tina, för måste vi inte prata lite om texten också? De är liksom, som jag sa, jag vet inte, de är liksom alltid, så precis som du säger, det latchar liksom mellan det här glättiga, lekfulla, men också det hela tiden finns ett allvar. Eller hur tolkar du det?
2: Ja, men det kan du ju göra. Och sen i 9 to 5 så är det liksom, alltså det är sån, den är så true. Bara, här jobbar jag och sliter och har mig. Och det är en ganska tradigt budskap. Fan, orkar lyssna på det där när vi alla håller på att jobba 9 to 5 och ska hålla på att betala räkningar och shit! Men så har hon nyanserna i sin röst kombinerat med den här liksom roliga, lekfulla musiken. Så hon vet ju också hur hon ska, hon vet vad hon skriver om, hur vet hon ska äga berättandet, samtidigt som hon också sen nyanserar det hela och gör det spännande med de här olika musikaliska valen som hon gör. Att det finns något litet pling ljud där, och där tar hon i, där går hon upp i tonarter liksom, lite sån här grejer. Det tycker jag, det är i alla fall vad jag upplever när jag lyssnar på Dolly Partons musik.
1: Och Mattias, finns det några textrader liksom som har stannat i dig, som du verkligen minns?
0: I Will Always Love You, när du vet vad den handlar om, sitter ju otroligt, otroligt, otroligt starkt, tycker jag. Och sen är hon ju också väldigt bra på, och precis som Tina säger, att berätta historier om det som kallas, alltså det som man brukar prata om som specifics. Alltså hon nämner ett namn, hon nämner en plats, hon nämner ett rum, och sen så får hon också känna exakt hur det känns i det rummet och förflytta oss dit, var vi än är någonstans, i Indonesien, i Shanghai, i Lima eller i Årjäng, så känner vi att vi förflyttas till det där rummet. Det är ett konsthantverk som mycket, mycket, mycket få personer på den här jorden har någonsin behärskat. Men det gjorde Dolly.
1: Tina, vi ska höra en låt med Elvis här, If We Never Meet Again. Varför då?
2: Hon ville att den här låten skulle spelas på hennes begravning. Det är en tydligen gospel som har spelat mycket stor roll i hennes familj. Jag tror också att det spelades när hennes pappa dog, på hans begravning, tror jag. Sen finns det också en av de mest badass grejerna, tycker jag, med Dolly Parton. Det är att Elvis ville göra en cover av I Will Always Love You. Får inte göra det, för att, inte för att hon hade något emot Elvis, men för att Elvis manager ville ha liksom halva rättigheterna till låten. Och Dolly, som då ägde rättigheterna till sin egen musik, sa tack men nej tack. Alltså det här är this is non-negotiable. Du kan göra den, men jag äger mina rättigheter. Och det tycker jag är så jävla fett att bäras av henne, och att hon gjorde det på den tiden, vi snackar 70-tal. Alltså, queen.

0: Elvis Presley, If We Never Meet Again. Tina, vad tankar kring detta?
1: Men jag blir lite tårig nu. Typ. Tänk att hon, jag läste en intervju för några år sedan med Dolly Parton där hon liksom också säger just det. Så, men jag vill att den här låten ska spelas på min begravning. Och så hör man hur den låter. If We Never Meet Again. Oh, Dolly! Det är ont.
0: Ja, det gör verkligen det.
1: Samtidigt som ja, men lite som den här berättelsen som jag berättade innan. Att så här, hon var en sån entreprenör och trodde så mycket på sin sak att hon bara... Jag kommer inte låta dig göra en cover för att din manager ska ha pengar i fickan. Det är mina pengar och så är det bara typ. Att hon stod på sig själv i den här väldigt mansdominerade genren som hon jobbade i. Det är också så himla, man bara, yes! Känns gött.
0: Verkligen. Och nu vill jag liksom prata lite om den här personan, typ ikonen Dolly. Och du undrar så här liksom, Mattias, hur har hon liksom förhållit sig till den här bilden av henne?
2: Alltså det finns någonting, vi pratar ibland om klass i Sverige, och då pratar vi oftast om politisk klass, alltså medelklass, arbetarklass, överklass och så vidare. I Amerika finns det en klass till och det är country class. Och den kopplar man generellt sett till sydstaterna och till det som var Dolly Parton. Country class är ett sätt att leva, ett sätt att vara kopplat till det som också kallas för Southern Hospitality. Att man är mycket, mycket, mycket noggrann att vara snäll och hjälpsam mot alla medmänniskor, oavsett vad de har haft för möjligheter att komma dit där de är eller inte. Och country class, det var ju verkligen Dolly, och det tycker jag är liksom någon så, det är en viktig grej att ha med sig när man tolkar hennes liv och karriär, för att hon kom från humble background och små förhållanden och glömde aldrig det, utan tog med sig det här att ingenting är för givet, man är snäll mot alla man möter, man öppnar dörren för främlingar, bjuder på mat.
0: Jag har faktiskt ett exempel på det. För det är nämligen så att hon blir intervjuad av Barbara Walters, och för dig som inte vet vem det är kan man säga att det är lite grann USA:s Malou von Sievers typ. Och hon blir intervjuad av henne på 70-talet, och då pratar hon om exakt det här, vi ska lyssna.
3: We were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class. And most of my people were not that educated, but they are very, very intelligent. Good common sense, horse sense we called it.
0: Horse sense!
2: Ja, du hörde, där sa hon det till och med själv. Och country class är någonting som jag tycker vi ska ta med oss. Du behöver inte vara country musikfan för att gilla det, utan det är en ganska fin ledstjärna. Det här har Dolly spritt. Jag är ganska ofta i Nashville och intervjuar andra countrystjärnor, och hennes sätt att vara med omvärlden har spritt sig till i princip alla nutida countrystjärnor i Nashville. Du är snäll mot dem du möter. Du vet inte om du möter dem på din väg upp eller på väg ner imorgon. Så se till att ta hand om dina medmänniskor, så skapar vi en bättre värld tillsammans. Högtravande, jag vet. Men det var också en del av Dolly och hennes persona. Och en av anledningarna till att vi gillar henne så.
0: Vilka frågor skulle du säga har varit viktiga för Dolly, Tina?
1: Men jag tror egentligen någon sorts brist på ett bättre svenskt ord med så self-advocacy. Alltså att, så här, att hon visste vem hon var. Hon visste vad hon hade för värderingar. Hon behövde inte alltid nödvändigtvis basunera ut. Alltså där många, och särskilt i en modern popvärld, i den här uppmärksamhetsekonomin behöver stämplar för att liksom positionera sig. Jag är feminist, jag är si, jag är så. Så jobbade ju Dolly mycket mer, alltså mindre detalj, alltså, men mer tydlig med att så här, precis som det, nu upprepar jag bara vad Mattias säger, men att man ska vara snäll, alltså att man ska vara en medmänniska. Det var så hon positionerade sig, utan att nödvändigtvis ta någon sida. Och det var också det som gjorde att hon gick hem över, ja, men till exempel politiska gränser i USA, att både demokrater och republikaner tyckte hon var väldigt god, liksom, och kunde lyssna på henne. Och sen tror jag också hennes humor gjorde väl också att hon, där kom hennes personlighet fram, att hon också var, hon hade mycket självdistans. Hon var ju i mångt och mycket en feminist, även om hon kanske själv inte ville använda det ordet, men hon var ju det i sina handlingar. Både i att hon alltid klädde sig som hon själv ville och sket i vad andra tyckte om det, men också just de här grejerna som i hennes liksom, entreprenörskap, alltså i hennes egenskap av liksom, skapare, kreatör, att hon också var så, jag äger mina rättigheter, det här är mina låtar, det är viktigt att upphovsrättsligt och sånt där också, så har ju hon verkligen banat väg, tror jag, för många andra.
0: Jag tycker också att vi verkligen ska fokusera på någonting där. För det är någonting med henne att hon liksom är en tramsbyxa också. Och jag har med mig ett litet exempel när hon pratar om sina pet peeves hos David Letterman. Och det är då liksom när, vad ska man säga, pet peeve, alltså hennes liksom viktigaste grejer. Vi ska lyssna på hur det låter.
4: The number one Dolly Parton pet peeve.
5: Nobody notices I've got a great ass too. Well.
0: Jag menar, det är ju också Dolly, att hon liksom bara är en tramsbyxa.
2: Ja, och att hon bara matade på med de här grejerna hela tiden. Vi har ett svenskt exempel i den här genren där Agneta Fällskog en gång fick en fråga om sin bakdel. Och hon sa, jag vet inget om den för jag har aldrig sett den. Och det var liksom det roligaste hon sa under en hel karriär. Dolly matade ut såna här grejer i parti och minut. Och vi älskar henne för det.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Och vi snackar just om Dolly Partons karriär och eftermäle tillsammans med Tina Merafzoon och Mattias Hansson. Och jag vill börja i den här låten, Tina. Mm. Vad har Dolly för relation liksom till den här generationens artister, typ Sabrina Carpenter?
1: Ja, men Sabrina Carpenter är ju en av många som har inspirerats av Dollys musik. Alltså jag kan rabbla hur många som helst, både från popsidan, alltså, sen någon som har kanske gjort en liknande karriär men i en helt annan era. Taylor Swift som gick från country till pop och sen har hon hittat tillbaka sina country. Men i alla fall. Alltså, det som är häftigt med Dolly tycker jag är just det att så, hon alltid har behållit sin någon sorts coolhetsstämpel mitt i allt det här strassiga, polyesteriga och typ skämtsamma och självdistanserade. Att, så, till och med så Beyoncé när hon ska göra en countryplatta så vet hon att ska det vara real då måste hon ha med Dolly på ett spår typ, annars är det inte, annars kan hon dra typ, och då pratar vi Beyoncé ändå liksom.
0: Ja, som gör som hon vill.
1: Ja, visst.
0: Och det är också så härligt tycker jag för att det finns, hon dyker också upp som Auntie Dolly i Hannah Montana och är ju just gudmor det. Till Miley Cyrus. Ja. Så det är på något sätt också som att även nästa generation får ta del av Dolly via Miley Cyrus typ. Och det är också så himla fint.
1: Ja, men så är det ju. Och jag menar, det här, det talar ju också för hennes alltså, tidlöshet också hur hon alltid går hem. Alltså, och man kan försöka sätta fingret på det, men jag tror verkligen att det är kombinationen av hennes alltså musikaliska hantverksskicklighet men också personligheten att hon, som gör att hon kommer liksom aldrig gå ur tiden på det viset för att hon kommer alltid vara ändå ball och kul typ.
0: Oh, nej, nu började jag gråta lite.
1: Det är okej. Okay. Man får det.
0: Ja. Men vad blir Dollys största avtryck skulle du säga, Mattias?
2: Alltså, legacyn och det hon lämnar efter sig är sättet att vara som artist och låtskrivare och medmänniska och filantrop. Jag tänker att nutida stjärnor som Ella Langley, Stella Lefty och även Taylor Swift, de har Dolly att tacka för mycket och hon har liksom rullat ut den här glitterklädda röda mattan för dem att bara liksom gå vidare på. Och det tror jag är någonting som vi kommer och få se mycket, mycket, mycket mer av. Unga kvinnliga och också manliga artister som använder Dollys stil att vara. För det är en var och var en vinnande stil.
0: Ja, alltså tack hörni. Vi ska minnas henne nu och vi ska liksom alltid, alltid älska till den här låten. Dollys tack till Porter Wagner. Stort tack Tina och Mattias för att ni kom. Och mindes Dolly med mig.

Dolly Parton, I Will Always Love You. Och vi kommer fortsätta minnas Dolly här i P3 under dagen. Men så att inte jag ska fortsätta gråta så måste vi faktiskt gå vidare.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: I eftermiddag i P3 idag så kommer Samir äntligen till studion igen och lära oss allt vi behöver veta om fotbollstränaren José Mourinho som är aktuell i en ny dokumentär.
2: Sen kommer Daniel Ingmo från SVT och sågar eller hyllar språkröret Daniel Heldéns insats i morgonpassets partiledarintervju.
1: Kan bli förvirrande med två Daniel, men vi ska göra vårt absolut bästa 15:30 när vi börjar.

0: Slater Dance här i magasinet P3 med mig Anton Jordås och nu också med dig Lina Asp, min P3-kollega. Hallå.
1: Hej, förlåt, jag har inte fixat med micken.
0: Nej, det går bra, det går bra. Vi ska snacka lite Taylor Swift. Ja. Men för att liksom binda ihop den här musiksäcken lite tänkte jag så här, ska vi inte börja i vad Taylor har sagt om Dolly Parton?
1: Jo, men såklart, hon har uttalat sig till Hollywood Reporter. Alltså, Taylor är ju, börjar du alltid country. Mm. Och är man en tjej som börjar alltid country, som bor i Nashville, så är ju Dolly Parton onekligen en del av ens liv, vare sig man vill det eller ej.
0: Ja, exakt.
1: Nu uppfattar jag verkligen som att Taylor ville det och att hon såg upp jättemycket till Dolly. Och hon har liksom uttalat sig om att a world without Dolly Parton doesn't feel possible, real or right.
0: Ja, fint. Ja. Men hur du, vi snackar ju om Taylor för att det tisslas och tasslas, förstår du Lina?
1: På, det gör ju det
0: på
1: kring
0: webben.
1: Henne.
0: Och på internets.
1: Alltså det är hennes signum, att få folk att tissla och tassla.
0: Verkligen. Och det snackas om att en ny Taylors version är på väg att släppas. Kan inte du hjälpa mig reda ut? För det verkar som att det är debutalbumet som står på tur.
1: Ja, exakt. Alltså Taylor, vi kan ju börja med Taylors version om man inte vet vad det är. Så är det ju att hon hade ju inte upphovsrätten till alla sina gamla album. Och då valde hon att liksom spela in dem på nytt, släppa dem om igen så att hon kunde, så att de skulle finnas där ute för hennes fans att lyssna på.
0: Ja, sätta så att verkligen sin egen stämpel på dem.
1: Exakt. Och då finns det ju två album hon inte har släppt än. Och så. Och nu är det då liksom, alltså nu har det börjat liksom tisslat och tasslas om att det då skulle vara hennes debutplatta som skulle vara på gång i en Taylors version. Detta för att i måndag så var hon Grammy Awards, har någon grej där de har liksom en, något som de kallar The Iconic Sessions, där de bjuder in artister som får uppträda och göra intervjuer. Taylor har ju ett 20-årsjubileum som artist som stundar här i oktober. Så därför fick hon komma dit och göra en djupintervju och köra en akustisk version av några olika låtar. Och där var det lite clues.
0: Okay.
1: Vi kan börja med att hon i intervjun bekräftar att de här två albumen som inte är släppta som Taylors version finns inspelade.
0: Okay.
1: Så vi vet att hon finns.
0: Så hon har sagt, gjort jobbet redan i en studio.
1: Precis, jobbet är gjort. Men det visste vi inte innan. Nej. Så det är toppen. Mm. Hon pratar väldigt mycket om sina countryrötter, Nashville.
0: Ja.
1: Och vi vet ju att det här första albumet är ju extremt mycket country. Nu lite djupare.
0: Ja, bra. Vi simmar neråt, yes.
1: Hon har en grön klänning på sig. Ja, tänk om man så. Vadå? Ja.
0: Det kanske vad betyder
1: bara
0: det?
1: Det bara råkade vara en klänning.
0: Ja, exakt.
1: Nej, för att då är det alltså färgen grön, framförallt den här lite pastelliga sage green, väldigt förknippat med hennes debutalbum.
0: Okay.
1: För att hon hade den typen av kläder i den eran. Mm, det är viktigt. Och sen liksom för att inte göra det, alltså för att det här lite tydligare clues. Empire State Building som tydligen har någon, fan vad de håller på med grejer och kändisar. Så att de också gjorde en Dolly Parton-tribute, att de lyste upp i rosa häromdagen. Mm. När Taylor gifte sig så lyste de ju också upp i blue för Something Blue. Då var det ju att de nu förra veckan lyste upp i grönt.
0: Men jag måste fråga dig så här, varför vill hon fortsätta släppa nya spelningar av sina tidigare plattor? Alltså trots att hon nu äger rättigheterna, bara så att jag är med.
1: Alltså, det finns säkert två anledningar. Alltså ett, pengar.
0: Ej.
1: Det är inte fel.
0: Är det så fel?
1: Det är inte så fel. Nej. Att skicka ut sina låtar en gång till om man redan har spelat in dem, för att då lyssnar ju folk på dem och så tjänar man pengar och får uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Andra är ju att när hon tidigare har släppt de här liksom nyinspelningarna av sina album så har hon även spelat in liksom vault tracks kallas det.
0: Mm-hmm.
1: Alltså bonuslåtar som har funnits där men som inte släpptes första omgången. Och det är ju vi fans väldigt intresserade av. Alltså att få lite osläppt musik, lite extra låtar.
0: Ja.
1: Är toppen.
0: Just det, någon som har legat och ruvat där under alla
1: exakt
0: de här åren. Ja, det är också ett bra sätt att fira av sitt 20-årsjubileum. Lite gammalt, lite nytt.
1: Det också.
0: Ja. Men hur du, vilken låt är du mest sugen på då att få en ny version av?
1: Ja, men jag, en låt som var typ den första teleskriften jag någonsin hörde, tror jag, heter Our Song.
0: Mm-hmm.
1: Väldigt så. Country pop handlar om att det här är vår låt. Du och jag, vi är superkära. Vi åker bil, vi har kabbe, vi är liksom, woo! Din mamma säger att du inte får vara ute sent, men du ljuger för henne. Den stämningen. Och alltså, kul ju med en sån liksom ung poplåt med liksom en modern Taylor. Alltså med en mogen Taylor.
0: Exakt, en vuxen pia.
1: Ja, vad händer då?
0: Ah! Som av en händelse, va?
1: Nej, men, alltså, ni har tänkt.
0: Ja,
1: någon
0: har
1: tänkt.
0: Det har vi.
1: Rätt.
0: Ja. Hallå, stort tack Lina Asp för att du kom förbi.
1: Du, det var det lilla.
0: Det lilla.

Our Song, Taylor Swift, här i magasinet P3. Och det här var ju låten som Lina Asp allra helst önskade sig skulle komma i ny version nu, när det ryktas om att en ny Taylor's version ska komma.

Midnight Sun, Sara Larsson här i magasinet i P3. Om en stund ska vi snacka casting i reality. Alltså jag ska liksom äntligen få lite så blick bakom kulisserna, Sara. Hur går det till när man hittar liksom de här karaktärerna man lär sig att älska, hata, frågetecken, i de här liksom gift första ögonkastet, i liksom Farmen, i Robinson. Alltså vi får hitta en äkta castare som ska liksom hjälpa mig att dra bort liksom skynket och hjälpa mig att förstå, Sara. Så här går det till faktiskt, Anton. Så här är utmaningarna idag i Sveriges liksom reality casting klimat. Alltså, är det här min stora dag eller? Jag tror det.

0: Girls and Boys Blur här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås som håller dig i sällskap. Klockan blir nu 11, då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod Matilda.
1: Tack Anton. En till person är anhållen i Fagersta och är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök i skoldådet förra veckan, det är enligt åklagarmyndigheten. En 18-årig kille sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. En person dödades och tre personer skadades i samband med attacken. Sociala medier beskrivs som viktigt inför riksdagsvalet, men när P3 Nyheter granskar TikTok och Instagram är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet. Bakom ett politiskt konto på TikTok vars klipp fått hundratusentals visningar och som följs av flera etablerade politiker och partier döljer sig en 13-årig kille och MUF-medlem från Västsverige.
2: Jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt.
1: Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har P3 Nyheter scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Och av över 1600 partipolitiska klipp så kom cirka 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Och majoriteten av innehållet kommer istället från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat. Amelia Stapelfelt är en högerpolitisk influencer som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
3: Vem som helst kan publicera en video och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
1: Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Den här stjärnan hedras i sin hemstad. Efter Dolly Partons död så är det officiell sorgedag i staden Sevierville i Tennessee. Och skolbarnen där uppmanas att ha på sig rosa och lila kläder för att hedra Parton. Det var P3 Nyheter klockan 11. Nu fortsätter magasinet med dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Magasinet P3 ska gå in i reality-träsket. Alltså som man har längtat efter det va. Och vi ska liksom unna oss att så här, försöka förstå hur det går till bakom kulisserna. Vi har med oss castaren Patricia Wig här alldeles strax och ska snacka om liksom, hur finns det liksom en mallar man söker, liksom, hur går det egentligen till. Alltså gud, jag har liksom längtat efter det här känner jag.

0: Claro, Sexy to Someone här i magasinet i P3 med mig Anton. Och det har ju snackats mycket här i veckan om Silent Attraction. De har ju sånt experiment där de håller på att matcha så höger killar med vänster tjejer, se om de kan bli ihop utan att snacka. Vi har ett nytt större GIF för första ögonkastet som just nu rullar. Ovanpå det Lysrikans hemligheter, spelet kommer tillbaka. Men alltså det jag alltid har undrat, det är ju så här, hur går egentligen själva castingen till? Alltså hur hittar de här människorna, de här liksom tv-karaktärerna som vi sen liksom blir kära i och som vi hatar och allt det där? Och därför kommer vi nu för en stund inte heta magasinet till Petra, utan Tjejerna avslöjar allt. Eller hur castar en Patricia Wig?
1: Ja, du bestämmer, det är du som är programledare.
0: Då sa, vad skönt att höra. Eller du, Patricia, för du jobbar ju som castare. Vilka typer av program har du jobbat med egentligen?
1: Alltså jag är gammal i gamet, så jag kommer från tv-storhetstid, 2000-talet. Showbaren, Big Brother, Idol, det var reality rakt igenom. Och nu så i närtid så jobbar jag med Spelet, Seniorsurfarna, Elitstyrkan och Jagad.
0: Okej. Okay. Alltså för att Spelet och de här liksom andra programmen, kanske datingprogram och så, det är ju två ganska olika typer av program. Hur liksom jobbar du med castingen utifrån programmet? För det måste ju vara så himla viktigt, tänker jag.
1: Ja, alltså det, först kan man se på likheterna. Det ska finnas den här perfekta paletten. Det ska finnas någonting för alla att titta på.
0: Vadå, som en snygg person, eller?
1: Ja, nej men... ålder. Man ska kunna känna igen sig själv som tittare. När man känner igen sig själv, det är då man kan bli kär i en person som man tittar på i tv. Men Spelet är ju liksom ren talangcasting. Man bygger utifrån kända profiler och sen så, de är redan pratiga, extroverta och de har tänkt ganska länge på vem är jag, vad ska jag säga om jag får den här frågan. Så de är liksom färdigbakade. Så där är det mer så här, man sätter ihop, jobbet går ut på att man sätter ihop en palett. Men när man gör typ datingprogram och sånt som är så himla på tapeten just nu, då är det ren reality casting. Och då handlar det om vanliga människor oftast. Nu är ju de ute mycket på social media och övar sig vem de är också, för det är så individuellt just nu. Men det är en annan typ liksom av hantverk, det är mer tidskrävande och det är fler i en castingredaktion och det krävs liksom en castingansvarig, flera castare och de ska olika områden helst, olika expertiser, olika kontaktnät. Så.
0: Och hur mycket liksom preppar man dem för att så här är att vara med i tv och hur mycket bara kastar man in dem så att säga blanka?
1: Gud, de är superpreppade.
0: Ja, okej, okay. Hur preppar du dem då?
1: Jag har ju hjälp. Jag kan inte allt det där. Det är det första man måste inse. Man kan typ ingenting. Man måste bara vara mänsklig. Och sen så behöver de testa sig själva. Och det gör man genom att man pratar med en psykolog. Håller det här för mig? Man kanske träffar en läkare om det är Elitstyrkan exempelvis.
0: Så hur kommer jag palla?
1: Ja, hur kommer jag palla? Och sen så hur har jag varit i min bakgrund? Alltså, det är väldigt, väldigt viktigt att man ser till att den här personen håller fysiskt och psykiskt och är snäll mot sig själv och andra, även om det kan hetta upp. Alltså, man vill ju veta hur den här personen liksom reagerar i hetsiga diskussioner och sånt. För det är det man vill ha. Ja. Man vill ha liksom, någon typ av contraction, eller kontradiktion, att det är oliktänkande och sånt. Så det här programmet som du tog upp, den Silent Attraction, jag kunde inte sluta titta. Jag var så här, men gud, det kan man göra, helt fantastiskt. Jag bara stirrade igenom alltihop på en gång.
0: Men liksom, för jag blir så nyfiken, för att ibland får jag en känsla av att så här, när man kastar för ett program, att man liksom, det är som att man har en mall så här, ja men hon ska vara den blonda snygga, han ska vara den lite sura. Alltså har ni sådana mallar ni använder av, eller?
1: Ja, man kanske har en tanke. Mm-hmm. Du har alltid så här, okej, men vi måste ha snygga killen och så måste vi ha klassens clown. Det finns ju alltid de som vill vara den här karaktären. Men det är oftast så här, när programmet är färdigt så kanske inte var den personen. Så det bästa är någon som ser ut som snygga killen och kanske verkar stereotypiskt sådär, som inte är det. Man vill ju hitta den här komplexiteten att killen är smart. Han kanske inte är så verbal, men vad smart han är. Och att det kommer fram. Man vill ju att personerna ska växa liksom, genom serien.
0: Och om du hade kastat mig då, vilken mall hade jag varit?
1: Ja, men du är så gullig. Och jag, direkt, man är ju så här, man har ju som en liten hang-up när man är kastad, man är besatt av människor som är nya. Så när jag fick den här frågan, vem är programledare, så hittar jag upp din Instagram och så bara kollar man igenom den. Då ser man ju så här lite grann i alla fall vilken typ av person du står för att du är. Och du är så gullig. Alltså så här, jag älskar gullig. Och pratig och babblig, du har ju själv, du bara skrattar. Skratt är underbart. Det är så flösande.

0: Augustine of my mind. Det här är magasinet i P3 med mig Anton och dig Patricia Wik som är realitycastare. Vi snackar lite hur man castar till reality och så. Och jag vill att vi fortsätter lite grann där vi slutade alldeles nyss. Hur mycket liksom har du så här regelrätta typ auditions? Och hur mycket så här scoutar du på sociala medier när du ska hitta människor till farmen eller vad det nu kan vara?
1: Alltså det var så annorlunda förr i tiden. Så här 2008, 2009, du vet sådana saker. Då åkte man runt på castings över hela Sverige och det var olika, ja, Malmö, Göteborg, och sen så träffade man folk och sådär. Det var som speed dating liksom.
0: Okej, men hur är det nu då?
1: Ja men nu, jag vet inte var brytningen kom, om det kanske var efter pandemin. Men jag menar, nu behöver man inte träffa någon nästan någon gång, men man behöver ha dem uppkopplade och man letar och sen träffar man dem inte förrän, ska man säga, slutcastingen. För man måste ju ändå se personen, veta vem det är liksom.
0: Okej, så man gallrar liksom via sociala medier och typ så här, videomöten typ?
1: Ja, alltså ofta så släpper man en trailer om det är ett stort program. Du kan släppa en söktrailer, så bara sök till det här, du som gillar det här ämnet, om det nu är dating eller farming eller vad det kan vara. Och sen så medan man gör detta så tittar man alltid på sociala medier och även släpper trailer där med olika ämnen. Det är så himla smart det här med, jag älskar sociala medier för det är så fantastiskt. Det ger ju ett fönster för människors olika personligheter och bara, det är som en, vad ska jag säga, en ständigt tillrinnande brunn. Man kan bara gräva i det här liksom.

0: Ja, vi jag menar, uppmanas att vara oss själva och bli individualister och det är ju toppen. För att om du förväntas att bli den du är, då blir du ju bara mer och mer dig själv. Det är nästan din uppgift från att du föds liksom. Så att, jag tycker Sverige ligger väldigt bra till. Vi är väldigt utvecklade här. Liksom. Uppkopplade och utvecklade.
1: För att när jag jobbade på tv så fanns det en sån tv-sanning som var så här: du går inte att ha med svenskar i tv för de säger inget kul. Men det menar du inte stämmer?
0: Va? När jobbade du där?
1: Okej, älskar det. Du bara, vad är det för fel på honom?
0: Nej, men vadå? När jobbade du i tv? Och vem sa det?
1: Ja, men det får vara hemligt.
0: Nej,
1: tror jag. Okej. Ja, men jag mejlar dig. Men så här, om du får spana lite framåt då, vad skulle du säga är den svåraste utmaningen just nu med att så kasta?
0: Alltså, jag älskar utmaningar. Ju krångligare det blir och ju större abrovinklar det blir, ju roligare tycker jag att det är. Så att alltså ständig förändring, det är alltid förändring. Just nu så är det många stora format som förut bara var så här reality-format, alltså för vanliga människor, det blir så här VIP-versioner. Jag menar, elitstyrkan har blivit elitstyrkan VIP, hela Sverige bakar, hela kändis-Sverige bakar, mästerkocken har blivit mästerkocken VIP. Det är liksom det som tittarna tittar på. Alltså man märker ju så här,
1: man måste ha kändisar med.
0: Ja, alltså jag tycker inte man måste det, för jag menar Robinson finns ju fortfarande och så de här datingprogrammen, alltså dating. Jag väntar bara att det ska bli kändisar som vågar dejta nu så här på TV. Fattar du vad det kommer bli? Men alltså dating är ju grejen liksom. Ja.
1: Okay.
0: Så det är det stora.
1: Så du menar det stora är liksom att vi har två parallella trender. Dels är den här VIP-trenden då att vi ska ha kändisar, men att dating fortfarande står så. Där får vanliga människor fortfarande finnas.
0: Ja, fast är de vanliga? Men för det är ändå så här, de står ut ändå på sociala medier, de flesta, och de måste ju vara snygga på något sätt. Det är ändå så här lite utseende fixering där. Jag menar, gift vid första ögonkastet, du måste ju vara snygg. Det är liksom, det är ändå en press liksom.
1: Okej, ja, du menar, så de liksom, tv-reglerna gäller fortfarande?
0: Ja, nej, det beror på. Ja, men alltså, man måste kunna titta på en person och man måste kunna höra vad den säger. Så att man vill att den ska vara transparent och härlig, bubblig. Och säga vad den tänker och tycker. Och sen så ska den ge känslor liksom.
1: Ja, alltså Patricia, jag kan lyssna på dig för evigt. Tyvärr måste vi gå vidare. Stort tack för att du kom till magasinet.
0: Tack snälla.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Air of the Sun, Walking on a Dream här i magasinet. Det är tre med mig, Anton. Och du, jag tänker så mycket på de här, du vet, de här trenderna som liksom får liksom en liten etikett. Det är så här trad wife, det är kanske så hot Christian summer girl. Alltså det är kanske inte just det, men du fattar vad jag menar. De här liksom trenderna som får liksom som ett namn. Jag har liksom alltid undrat, hur mycket av en trend är de egentligen? Eller är det mest att vi tycker att det blir kul för att de får en sån tydlig etikett? Och jag känner att jag inte riktigt fattar så här, om det där liksom stilen som de här Christian Autumn Girl har, om den liksom verkligen flyttar sig från sociala medier till liksom gatan hemma i Gnosjö. Det ska jag reda ut med journalisten och modevetaren Alva Nyblom och P3:s egna populärkulturreporter Michelle Hallström här alldeles strax.

0: Garbage Pink, Tiki Bar, här i magasinet i P3. Och i söndags så snackade jag med Sally Sjögren, som är journalist och modevetare, om så här, om Christian Girl Autumn. Du vet det här liksom, speciella modet där man har så en balja av te i handen, man har en stor hatt, man har så boots och man är liksom lite kristen, man är lite sval, man är lite snygg och grund och så. Höstmyser som en riktig tjej. Och då undrar jag liksom, är det bara i liksom the virtual reality på sociala medier? Eller ser vi det också på Amiralsgatan i Malmö och på Drottninggatan i Stockholm? Eller på någon annanstans, liksom, så att säga, i verkligheten? Och för att fatta det så har jag bjudit hit Michelle Hallström, populärkulturreporter på P3. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Och en till journalist och modvetare, nämligen Alva Nyblom. Hallå.
2: Tjenare, tjenare.
0: Så vad ska vi kalla det här liksom? Etikettstrender? När vi sätter etiketter på trender. Alva, liksom, vad är det här för trender? Vad är det vi har sett?
2: Men det som jag kom att tänka på först var ju Brat förra sommaren,
0: som liksom
2: blev någon typ av förlängning av Charlie XCX album, som sen blev Rat Girl, där man skulle liksom stanna inne, sitta i soffan, få mat levererad till sig och hata allting som är utanför ens studiolägenhet i en stad.
0: Ja, verkligen. Vi kan kalla det Michelle Summer också.
2: Ja, men perfekt. Och sen så har vi typ Eurogirl, Frazzled English Woman, Tomato Girl, Hot Divorce Summer. Alltså det är så mycket, och det är nästan alltid kvinnligt liksom. Det är som att man vill ha ett horoskop som är en moodboard som inte har någonting med ens födelsedatum att göra.
0: Okej, och Michelle, varför tror du liksom att de här trenderna sprider sig så himla bra i våra sociala medier?
1: Jag tänker att det är kopplat till att en så stor del av att vara tjej idag är att kurera personer online. Och att tonårstjejer har blivit en så extremt inflytelserik demografi. Vi säger som att jag är tonåring. Men unga kvinnor idag är trendskapare tack vare influenceryrket, som har blivit en bransch med ett marknadsvärde på flera miljarder. Och eftersom kvinnorna då är de största både makthavarna och konsumenterna inom den här branschen, så känns det som en naturlig utveckling att så många trender kretsar kring tjejupplevelser och tjejtrender.
0: Men var kommer trenderna ifrån då, Michelle?
1: Ja, alltså först vill jag bara nämna att den som myntade någonting Girl Summer, det är ju Megan Thee Stallion. Och det blev ett internetfenomen när Hot Girl Summer-låten blev en sommarplåga 2019. Och sen dess har både content creators och företag byggt vidare på det här. Både för att det är kul, men också för att kategorisera in konsumenter i fack. Det gör ju oss mycket lättare att marknadsföra produkter mot.
0: Ja, just det. För man är en Hot Girl Summer, så vill man ha så en kort kjol. Och
1: ja, och ännu mer specifikt. Okej, det här är din specifika stil och kanske inspirera folk till att köpa produkter inom den här specifika kategorin.
2: Alltså det gör ju också, skulle jag säga, att liksom som influerare och sådär, om man har liksom ett flöde som ser ut på ett visst sätt och så döper man den estetiken till någonting, då är det ju så lätt att bli igenkänd också. Jag tänker att algoritmen älskar det.
0: Just det, man är en snabb kategori och så fattar alla
2: det. Ja, men
0: det.
2: Precis. Och som en, liksom, så är man bara den saken. Alltså man är en hot girl eller någonting. Men, och jag skulle säga att för konsumenten eller vi som ser det, så är det kanske att man kan doppa tårna i det. Det är liksom en trend man kan vara i en eftermiddag typ.
0: Mm. Och bara liksom, jag får svara på den här frågan som jag undrat hela tiden. Alva, hur mycket ser vi det då i Kalix?
2: Eller är det inte bara så mycket, skulle jag säga. Nej. Det är väldigt mycket en trend, eller trenderna för 2D, alltså för att synas på en skärm. Det är en så bra grej att ha en bild på, och sen så kan man skita i den. Så går man vidare. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're really-

0: Pink Panthers Illegal här i magasinet i P3, där vi snackar i såna här, vad ska man kalla det för, etikettstrender kanske, med Alba och Michelle som är liksom mina experter. Och vi sa innan här att det, den här typen av liksom tradwife, hot girl summer, det är så här perfekta trender för algoritmerna, men att de kanske är liksom lite mer aktuella i 2D än vad de är liksom på jobblunchen i Borås. Men jag har också gett er liksom varsin uppgift. Ni ska liksom ta in mig i era flöden, få mig att liksom älska en trend från det här året. Alva, du kommer få börja.
1: Ja, och jag grottade ner mig lite i en trend som jag själv vill liksom dyka ner i. Halvt bokstavligt. Coastal grandma. Det är liksom inte helt nytt egentligen. Utan tänk att du är, liksom, du är klar med den här hetsiga delen av ditt liv. Ungarna är utflyttade, har egna ungar. Du behöver inte se dem mer än vad du vill. Du bor i ett stort hus vid havet. Du har en stor trädgård med hortensia, med tomater. Den största stressen i ditt liv är om zucchinin växer som den ska.
2: Dröm.
0: Alltså, verkligen. Dröm. Verkligen.
1: Och det här är så roligt, för bara på tal om liksom att är det här trender vi ser bara på sociala medier? Nej, jag såg en kvinna som var exakt den här typen idag när jag gick på promenad med min hund i morse på kyrkogården här i Malmö. Och hon hade liksom en så här stor luftig skjorta, instoppade ett par linnebyxor med ett perfekt liksom mörkbrunt bälte, en liten hatt, stora solglasögon, cyklade med ett par så gulliga sandaler. Och jag kände, hon har ingen aning om att det här är en trend. Hon har klätt sig så här i hela sitt liv. Så jag tror att det också är en grej, att många följer de här trenderna för att de alltid har varit den här personen, och sen helt plötsligt har de fått ett epitet på sociala medier.
0: Och varför tror du att så många människor lockas av just det här då?
1: Ja, men, som vi sa nu, liksom, det är en dröm. Alltså, så här, tänk att liksom inte behöva stressa, att ha ett stort hus, liksom massa naturmaterial runt omkring sig, bara få gå i din liksom slitna, mjuka linnskjorta och liksom, ja, gå ner och bada lite på lunchen, äta en tomatmacka. Alltså, det är...
0: Måste man inte vara jätterik?
1: Jo, 100%.
0: Ja, okay. Synd.
1: Och det är det man det vill jag också verkligen, verkligen peka på. Att man behöver liksom inte ha allt det här. Utan man kan vara det på en eftermiddag när man gör en tomatmacka. Ta på, alltså så här,
2: man liksom
1: 100%
2: cosplay.
1: Alltså verkligen så. Vad ska man göra in this economy?
0: Okej, okay, Michelle. Vad har du fastnat för?
2: Jag har tänkt mycket på en trend som egentligen bara är en fortsättning på, alltså, själva grunden Hot Girl Summer. Och det är Hot Girl Maxing eller Hot Girl Propaganda. Jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det. Men vi kan ta och lyssna på hur det låter i mitt flöde i alla fall.
3: The hottest girls I know are always working on something or learning something or have like some sort of project outside of their main job. The hottest girls I know are wearing heels whenever they feel like wearing heels. The hottest girls I know are obsessed with lip products and they have one in every purse.
0: Alltså skriker!
2: Känner ni igen det här?
1: Alltså, ja, 100%. Jag har 5 läppgrejer. Jag har liksom en läppgrej i fickan just nu.
2: Det är tjejer som tipsar om produkter eller livsstilsförändringar som alla hot girls gör just nu.
1: Motsatsen så. Till Coastal Grandma.
2: Jo, verkligen. Men det känns ändå lite mer autentiskt i kontrast till produktplacering eller reklam. Och det är ofta tips som är baserade på anekdotisk bevisföring från alla snygga tjejer de känner. Typ, det här är det alla hot girls läser just nu. Det är här alla hot girls äter lunch i den här staden just nu.
0: Men kan det vara vad som helst? Alla hot girls I know läser Bibeln. Kan det vara så?
2: Det skulle det kunna vara, men jag förknippar det här mer med lite clean girl grejen.
1: Det är typ grejer som tar slut. Alltså, den här använder jag tills den tar slut för att den är så jävla bra.
2: Ja, också, jag vet inte om ni också har sett den trenden, saker som är värt pengarna. Att det är lite kopplat till det, att framförallt tjejer som tipsar om saker som faktiskt inte bara är marknadsföring utan som de själva känner genuint funkar och vill tipsa vidare om. Och det är väldigt kompatibelt med TikToks algoritm också, eftersom många använder TikTok istället för sökmotorer som Google för att få information och tips. Att de får alla sina livsstilsråd via flödet istället från andra hot girls.
0: Och apropå det, hur trendkänsliga är vi liksom? Skulle du säga att det här påverkar oss, den här hot girl
2: maxing? Det påverkar mig jättemycket. Alltså varje dag, varje morgon vaknar jag och tänker, vad hade en hot girl just nu? Vi är ju som sagt en rat girl, så det funkar ju uppenbarligen inte.
0: Alltså, jag känner mig lite tagen. Men också så sugen på att be Hot Girl Maxa. Snälla Michelle, skicka allt det här till mig så att jag vet.
2: Ska bli.
0: Tack, så jag vet hur det ska bli. Sexy this autumn. Hallå, stort tack för att ni kom förbi. Kom snart tillbaka. Puss.

Weeknd och Daft Punk Starboy här i magasinet i P3. Jag ska ta dig i handen. Jag som programledare heter Anton Jordås och tar dig tillbaka till året 2014. Min syrra ringer mig. Anton, jag kan inte gå på Dolly Parton ikväll. Vill du köpa mina biljetter? Och jag är lite så, frågetecken, vad är det som sker? Jag känner mig lite tveksam. Det var jag var student på den tiden, hade inte så mycket pengar. Men min vän Caroline övertalar mig. Och alltså, det är det bästa hon har gjort. Det är det bästa action hon har gjort som vän. För jag blev så kär den här kvällen. Innan så var Dolly mest liksom en kvinna som kanske så här komikergubbe hade skojat om på SD-program. Men det var där jag insåg vilken jäkla stjärna hon var. Hon började med att sjunga Jolene. Det är som att hela arenan, hela globen håller andan medan hon gör det. Och vi inser bara, okej, wow, det här är en sån stjärna. Och medan hon gör det så rullas typ en PowerPoint-duk ner. Alltså jag skojar inte, det var verkligen så. En vit ganska så, som man hade i skolan så. Låter det. Och där projiceras ett albumomslag till nya skivan Blue Smoke som var ute och gjorde liksom promotion för. Och då säger Dolly så här: "Okay, Stockholm, I'm gonna make a deal with you. I'm gonna sing some new songs that you never heard before and you're gonna clap along and do your best and I hope that you're gonna love them, or maybe not." Och sen säger hon så här: "And then we're gonna take a little break because this old woman, she's gotta pee. And then afterwards, I'm gonna sing all the old hits that you wanna hear. Is that a deal, Stockholm?" Och vi bara, ja! Älskar det. Och jag menar, det här var mitt livs konsertupplevelse. Alltså, förstår ni att en person, den lilla, lilla, lilla personen, kan liksom fylla en hel arena. Det är typ ingen som kan det. Arenaspelningar är liksom det svåraste man kan göra. Men Dolly Parton klarade det såklart.

Here You Come Again, Dolly Parton här i magasinet i P3. Alldeles snart ska vi kasta oss in i musikdomstolen. Glöm inte bort att tjuvkolla på dagens fall redan nu i våra sociala medier. Där heter vi P3, Sveriges Radio.

0: Love in this club här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3-nyheter med Matilda Ronge. Varsågod, du har en gäst med i studion också, förstår jag.
1: Ja, men det stämmer, Anton. Jag har med mig en av reportrarna bakom vår granskning, det dolda valet. Ja, P3-nyheter har granskat TikTok och Instagram inför valet som kokar av politik. Och vår reporter Nicky Varden-Värning som har jobbat med att granska hur det egentligen ligger till är alltså med mig nu. Ja, Nicky, vad är det ni upptäckte egentligen?
2: Ja, vi har alltså analyserat över 10 000 inlägg med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt. Och där ser vi bland annat att 3 av 4 politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Och vi upptäckte också att det inte är etablerade politiker eller partier som ligger bakom majoriteten av det politiska innehållet, utan fristående konton med vanliga människor bakom.
1: Mm, och ni publicerade ju första delen av granskningen igår. Vad har hänt sedan dess?
2: Vi har fått en hel del reaktioner, bland annat jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, som säger att hon överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter vår granskning.
3: Vi kan inte låta TikTok fortsätta och vifta bort den här problematiken.
2: Också Karin Karlsborg, heter hon kanske? Ja, hon är EU-parlamentariker för Liberalerna och säger att hon nu kräver att TikToks vd kallas till utfrågning i parlamentet. Vi har också fått reaktioner från Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som säger att techjättarna måste straffas ekonomiskt.
1: Stort tack för det, Nicky. Och mer kan man höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet. Och nästa vecka kommer del 2 där nazistiska och högerextrema nätverk granskas. Och vi byter ämne, sist några andra nyheter i korthet. En till person är anhållen efter skolattacken i Fagersta och han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har han ingen koppling till skolan och ska inte ha varit på plats vid händelsen. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid en sjö norr om Kristianstad igår. Från och med nu så kan man förtidsrösta i valet. Och det är officiell sorgedag i Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee idag. Och skolbarnen där uppmanas att ha på sig rosa och lila kläder för att hedra stjärnan. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 12. Och nu är det Anton och Juan, va?
0: Om
1: som
0: det är.
1: Ska gaffla på.
4: Ja!
0: Gaffla på.
4: Gaffla,
0: vad säger du?
4: Vad gafflar du
1: men det är, men vad gafflar ni om?
0: Ja, men jag undrar framförallt när vi kommer på oss rosa och lila kläder, vi tre.
1: Ja, jag vet inte hur bra jag klär just de färgerna, okay. Men jag stöttar er.
0: Jag mejlar feedback till din chef, vi hörs.
1: Okej, hej! P3, här och nu,
0: live. En härlig klapp där också.
4: Jag vet inte om jag kan synka och kläderna heller, för jag vet inte om jag klär, jag har nog inget rosa liksom.
0: Vet du vad, det ska du få av mig.
4: Ja.
0: För tänka sig, det har jag.
4: Jag kan hedra Dolly Parton ändå, tänker jag.
0: Ja, bra. Men vi ska gå in i musikdomstolen nu och liksom, du vet, vi behöver din hjälp. Kasta in i sociala medier som jag sa tidigare. P3 Sveriges Radio heter vi där. In och rösta med dig och tjuvkika på dagens fall.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li. Och det här är magasinet till P3 med Anton Jordås och Juana.
1: Hola!
0: Hej, hej! Och nu du, nu är det ordning och reda.
1: Okej.
0: Okay. All rise in the music hall court fame.
1: Oh, yes, please.
0: Yes, please. Okej, okay, dagens fall kommer från Johanna och hon skriver in så här. Cat Size Animal och Britney Spears Toxic. I mina öron så låter Animal som en Ed Sheeran-fierad version av Toxic, och obstå att Ed Sheeran är ju inte låtskrivarna då bakom Cat's Eye. Och vi ska lyssna. Vi börjar här från Cat's Eyes EP Wild. Det låter så här.

0: Mm, det där var då Cat's Eye. Alltså, visst låter det väldigt tidigt 2000 ändå?
1: Alltså, jag kan redan höra Britney-låten.
0: Jaså?
1: Alltså, jag kan höra... Kom igen, Anton! Alltså, det här caset jag kan dra.
0: Ja, okej. Okay. Tack för oss. Men här kommer ändå Britneys original, trots att min chans cover var bättre.

0: var exakt så som vi sjöng
1: det. Ja, jag skulle säga också att det var extremt likt. Men visst, Harry måste vara Britney Spears mest ikoniska låt, eller?
0: Ja, bland de bästa samplingarna som hon har använt i alla fall, tycker jag. Förutom Pharrell-produktionerna så tycker jag att den här är på tvåan.
1: Eller hur, det här, alltså verkligen.
0: Men vänta, Anton, det här är ett riktigt bra fall tycker jag också.
1: Ja, bara för skönt, kreativ Johanna. Då ska vi höra på dem efter varandra. Vi börjar med Cat Size Animal.

0: Alltså, Johan, jag vet inte vad du gör med ditt liv, men du borde bli en sån här mashup DJ.
1: Ja.
0: Jag hoppas att Johanna liksom bara sadlar om hela ditt liv och bara pull off your car. Jag ska bli en mashup DJ. Johanna, det är ditt kall.
1: Ja, det är verkligen
0: så bra
1: det.
0: I detta fallet.
1: Verkligen. Men vi behöver också din input, du som lyssnar. Så hör av dig till oss, och det gör du genom att smsa in, inled med P3, mellanslag till 72250. Och skriv vad du tycker och tänker om det här, för jag kan liksom höra din input också. Och som jag sa, du kan också rösta, va? Och det gör du i sociala medier. Det heter P3 Sveriges Radio, och du gör story-funktionen, va? In där och rösta med dig.

0: Troye Sivan, She's the Best. Och det är magasinet till Petre som håller i sällskap med Anton och Juan. Och vi håller ju på med detta, det vill säga musikdomstolen. Och det är det här som är dagens fall. Cat's Eye Animal. Mot Britney Spears Toxic. Juan, vad tycker du är det som är det mest lika? Är det liksom produktionen? Är det sången? Vad är det, liksom, vad är det som gör att det låter likt? Mm,
1: det är väl en blandning av det du sa. Det är väl en liten skillnad på tempo. Ja. Men annars är det liksom nästan lika samma ton. Liksom man approachar, man har samma tonart som Britney. Man attackerar också mycket på samma sätt. Jag tror att man landar och börjar sin vers på samma sätt. Och sen att trummönstret är nästan identisk. Att det är det som gör också, aha, de här låtarna blir direkt kompatibla eller mashup-kompatibla eller nästan den känslan som att Cat's Eye gör en remix på Toxic. Mm. Så giftig känner jag mig.
0: Snyggt. Toxic. Oh my god. Den ordmästaren Juan, va? Men hörru, när du sa attackera micken.
1: Ja.
0: Berätta vad det är.
1: Ja, men det är när man approachar mic. Alltså jag kan ju vara här uppe. Kolla, jag kan vara här bak och säga baby can't you see? Det blir lite mer skrikigt.
0: Ja.
1: Mm. Det blir mer nasalt. Eller så gör man basig här framme. Baby can't you see? Fattar du det? Ja. Hur man approachar. Frank Sinatra var expert på att komma riktigt nära Micke.
0: Ja, alltså, Chans radioskola. Äntligen, som vi har längtat. Okej, okay. Vi behöver också höra vad du tycker. Tycker du att de attackerar micken lika eller något annat som du har fastnat för? Hör av dig till oss på 722-50. Inled med P3 Mellanslag.

Funky Loffe och Sofie Norling. Sing sing hej hej. Och i magasinet P3 är vi mitt uppe i musikdomstolen. Men vi behöver att du hjälper oss. Hör av dig på 72250. Inled med P3 Mellanslag. Skriv allt du tycker och tänker om dagens fall. Är det för likt? Är det för olikt? Är jag och Juan ute och cyklar? Och du måste också kasta din sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. In och rösta i storyfunktionen. Slida våra DMs med nya fall. Och framförallt vad du tycker om dagens fall. Do it now.

0: Carlita and Sophie Tucker, Manhattan. Här i magasinet P3, där jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Right.
0: Dagens fall kommer från Johanna, låter så här. Cat Size Animal och Britney Spears Toxic. I mina öron låter Animal som en slags Ed Sheeran-fierad version av Toxic. Och Sheeran är ju mycket riktigt en av låtskrivarna på den nya låten då från Cat Size Animal alltså. Och vi ska lyssna på det låter så här.

0: Du som lyssnar ser inte, men jag kan säga Juans minspel och hans händer avslöjar att det här tycker han är likt.
1: Ja, men du vet, sådana italienska fotbollsspelare inte köper när någon filmar, så gör de liksom så en liten handgest under hakan.
0: Vad håller du
1: typ
0: på
1: så,
0: med?
1: Hej, typ så, det här är självklart. Jag tror att 850% av de som gått in på Peter Sajs radio har fällt. Alltså 850% har fällt idag.
0: Jag ska berätta för dig, lyssnarna har gått bananer. Så här har vi fått i vår inkorg. Hur kan detta ens vara tillåtet? Det är ju samma låt!
1: Ja, så till det. Då har vi italienska handgesten igen.
0: Ja, den kom bara upp av farten.
1: Det finns en emoji på den nu. Så populär är den liksom. Ja.
0: Vilken fantastisk spaning, solklar fällning från mig, hälsar Ellen. Och mycket riktigt, pang sa det. 86% Juan.
1: Oh, det var nästan 850 som jag var.
0: Ja, exakt. Det var väldigt likt. Hur du, Juan, nu ska du prata med munnen här i P3. Berätta, vad ska du prata om?
1: Ska jag annars prata med?
0: Nej, jag vet inte. I don't know what you're talking
1: med
0: with.
1: Med min kroppsspråk, exakt. Med handgesten. Ja. Det blir Dolly Parton såklart. Det blir också J Dilla, ny musik med Pastor Rhymes som släpptes igår. Men också danslåtar. Det görs otroligt många danslåtar. Bara på vår spellista idag så är det fortfarande de här uppmaning till dans. Låt oss dansa oss glada. Låt oss dansa oss. Aldrig sluta dansa. Vi kan gråta med aldrig sluta dansa. Alltså de låtarna görs fortfarande. Så det ska vi också gräva i lite grann.

Klockan är 12.30 mer kärlek. Vi fortsätter på samma spår. För Tyla ställer ju en enkel fråga i sin låt Is It Love? Men bakom de här tre orden så gör man sig också ett större frågetecken. För när kärlek känns äkta så brukar man kanske inte ens behöva fråga. Istället så söker Tyla efter bevis. Det är egentligen det hon gör. Efter handlingar som kan bekräfta de här känslorna. Samtidigt så avslöjar frågan också en osäkerhet, en röd flagga skulle jag säga, där hon inte bara letar efter tecken på kärlek utan också efter de här varningsflaggorna som jag snackar om, som kan också avslöja motsatsen. Is it love? Tyler.

alla dagarna med att bara gråta, ja, då är det faktiskt kanske inte kärlek. Flera skeva relationer när vi fortsätter där. För även i nästa låt finns det så här varningsflaggor. Ja Rule använder i refrängen då, han använder hooken egentligen för att försäkra sin partner att han alltid är i tid och finns där för henne. Men verserna, där någonstans så ägnar han betydligt mer tid åt att rappa och beskriva sin egen livsstil, sitt självförtroende och sin status än att faktiskt då bemöta partners behov. Resultatet blir att han låter som om någon bara vill vinna argumentet utan att riktigt, ja, snacka om problemet. Vad vet jag, always on time är han i alla fall. Ja Rule, Ashanti. Är det Petre?

0: talk to you.
1: Morgonpasset i P3.
2: I morse var det då Miljöpartiets tur att intervjuas av oss inför valet.
3: Daniel Heldén var här.
2: Hur hårda är de i sin klimatpolitik egentligen?
3: Och hur mycket kommer han fucka med bilisterna om man får ta plats i en regering?
2: Och var källsorterar man en kondom?
3: Sen har sändningen såklart präglats av Dolly Parton som precis har lämnat oss.
2: Så älskad, en sån enande kraft. Varför?
3: Lyssna nu eller senare i appen Sveriges Radio. Det gör ni som ni vill, det har ni alltid gjort.
2: Hej.

0: Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Nu till veckans Petri Hit, och denna veckan är ju Fontaines DC senaste låt som får lite extra kärlek. Vi får höra bandet sväva in i något mer psykedeliskt inför det här kommande projektet, albumet. Som att de börjar luta sig lite mer åt Depeche Modes melankoliska syntproduktionen. Även om deras tydliga post-punk vibe fortfarande kan höras i bland annat trummorna. Bandet har ju sagt att de har inspirerats av en thriller, en serie, för att hitta liksom soundet på den här nya låten. Jag tycker det förklarar ganska mycket, eller säger en del om den här dimmiga känslan i låten. Ni får höra själva veckans Petri Hit, Marianne med Fontaines DC.
1: Det är P3. Och det här är veckans Petri Hit.

Marianne här i Petre. Och på tal om Depeche Modes aktiga syntarna på den här låten, vi ska dit nu. Depeche Mode uppmanar oss att njuta av tystnaden. Men låten handlar liksom egentligen inte om någons ljudnivå. Det handlar mer om tillit. Om den där punkten i en relation där känslorna är så säkra att de inte längre behöver förklaras. We behöver, you don't have to say it. Enligt Depeche Mode så är det ofta när vi börjar just sätta ord på allting som problemen börjar. Enjoy the silence, y'all. Depeche Mode.

0: förort här i Peter. Klockan är ett, mina vänner, över till Matilda och Peter Nyheter. Varsågod.
1: Tack, Juan. Mannen som anhållits misstänkt för inblandning i skoldådet i Fågersta har ingen koppling till Brinellskolan och han ska inte heller ha varit på plats vid attacken enligt polisen. Och han greps på en annan plats än Fågersta. Sen tidigare har en 18-årig kille häktats misstänkt för att ha utfört attacken. Det är inte officiella partikonton som får störst utrymme på sociala medier när Peter Nyheter granskar TikTok och Instagram. Bakom ett stort politiskt TikTok-konto döljer sig en 13-årig MUF-medlem från Västsverige.
2: Jag vill ju skapa en diskussion för att få fler unga att bli intresserade av politik.
1: Peter Nyheter har scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg med 8 fiktiva konton på rensade telefoner. Och majoriteten av innehållet kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Amelia Stapelfeldt är en högerpolitisk influencer som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
3: Vem som helst kan publicera en video och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
1: Och mer om det här kan du höra i Petri Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Och vi byter ämne, för världen sörjer den här country-legendaren. Ja, det handlar alltså om ikonen Dolly Parton som dött i cancer. P3s musikexpert Tina Meravsson är med mig nu. Ja, Tina, hur låter reaktionerna idag?
4: Det är väldigt många som har reagerat med mycket sorg och förstås hylla hennes musik. Man ser vitt och brett. Jag noterade till exempel att även Eminem sörjer Dolly Parton. Det kanske man inte tänker eftersom de är på vitt skilda sidor av liksom musikskalan. Den ena rapper och den andra country.
1: Nej, verkligen. Kanske inte den första direkt. Men många helt enkelt som sörjer och hyllar Dolly. Alltså, varför blev hon så älskad?
4: Jag tror att det delvis har att göra med att hon var så oerhört skicklig på att skriva låtar. Hon skrev liksom Jolene och I Will Always Love You på en och samma dag. Så där produktiv är det inte många som är med den självklarheten. Och sen hennes humor. Hon hade en väldigt härlig, glad, självdistanserad och skojig personlighet som också gjorde att hon gick hem och gick hem väldigt brett i USA till exempel, där man också tycker om henne oavsett vilket till exempel politiskt parti man tycker. Det är inte alltid fullt så enkelt på country-scenen i USA nämligen.
1: Mm, och vilken betydelse hade Dolly för countryn då och ja, men, musikvärlden egentligen? I stort.
4: Ja, men där är det faktiskt hennes entreprenörskap i egenskap av kvinna också som har varit så oerhört inspirerande, där hon skrev sina egna låtar, ägde rättigheterna till dem själv och har verkligen banat väg för fler kvinnliga artister, låtskrivare och producenter att göra det.
1: Mm. Stort tack för det, Tina. Och det avslutar Petra Nyheter klockan ett. Nu fortsätter Petra med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack!
5: P3. Här och nu.
0: Och shout out till Tina också och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Vi ska prata om hur man fortfarande skriver låt om och dansa. Och även vi ska ju såklart snacka om Dolly Parton med sångerskan Ellen Krauss. Jag har Pet Shop Boys, jag har Robin, jag har Beyoncé med på spellistan. Fullspäckad helt enkelt. Men låt mig börja med att ställa mig framför kameran, för där kan jag äntligen vara mig själv. Charlie XCX. Camera.

minuter över ett klockan. Du hänger med Juan bakom spakarna. Vet ni, människor har ju alltid skrivit sånger om kärlek, krig, sorg och gudomlighet. Men det finns ett annat budskap som återkommer gång på gång. Nästan lika ofta som I love you. Och det är nämligen att dansa.

0: Ja, genom att dansa with somebody så ber hon egentligen om mänsklig kontakt, Whitney Houston. Ja, från regndanser i forntida grottor till moderna nattklubbar. Ja, musiken har alltid gett oss samma instruktion. Move, dance, get down on it, do the hustle, bounce, get up. Can I boogie? Let loose, twerk that, shake it to the max, bring it back, drop it like it's hot, dancing on my own, drop it low, break dance, eller bust of move, touch your toes. Alltså jag kan hålla på hela dagen. Ni hör ju, det finns många ord för att beskriva och ge instruktioner om den här fysiska och rörliga manifest. Men varför just dans? Alltså hur hamnar vi där?
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
0: Ja, forskare tror att kollektiv rytm och den fysiska rörelsen i dans hjälpte tidigare människor att stärka sina sociala band. När grupper rör sig tillsammans så ökar alltså sammanhållningen och tilliten inom flocken. Så om teorin stämmer så är varje modern danslåt ett bevis på att dans har några år på nacken. Artister fortfarande sjunger I like to move it, move it. Ja, så väcker de kanske ett beteende som har följt med människan ända sedan våra första samhällen började ta form. Inget annat mänskligt beteende dyker upp i så många olika sammanhang som just dansen. Tänk på det medan vi dansar till Beyoncé.

0: Beyoncé. Fuck it up. Jag vågar påstå att dansen är naturens äldsta språk. Och fuck it up betyder just det. Att man ska dansa och fuck it up på dansgolv. Ett sätt att uttrycka någonting som ord inte riktigt kan. Än idag så skriver vi låtar om att dansa och vara glad. Dansa för att må bättre. Gråt hur mycket du vill. Men stanna aldrig. Dansen typ av låta. En annan intressant grej. Ja, jag vet. Ja, I'm speaking the truth now. En annan grej handlar liksom om platsen där dansen utspelas. Alltså de här dansgolven, ni vet. Let's take it to the dance floor-tematiken finns det ju fullt av. Även flörtiga teman, ni vet. I saw you on the dance floor typ av låt. Eller Arctic Monkeys som till exempel sjöng I bet you look good on the dance floor. I bet that you look good on the dance floor. Alltså vi hittar ju nästan lika många låtar om själva dansgolvet som låtar om dans med specifika steg. Kanske för att dansgolvet fyller samma funktion idag som grottan gjorde för flera tusen år sedan. Och den där solen eller månen har blivit en diskokula i taket och istället för himlen. Och om det finns en DJ som ropar liksom everybody report to the dance floor please, så kanske det finns någon från den förhistoriska tiden, ni vet, grottmänniskan som bara slog sig på bröstet och bara hugga chaka och hade liksom liknande arbetsuppgifter.
1: Rockefeller, you know what this is. We giving y'all 5 seconds to put your drink down and report to the dance floor immediately.
0: Och vi har ju fastställt att dansen är ett uråldrigt mänskligt beteende. So far so good. För varje generation har ju liksom byggt nya rum för varje sak.

blev senare folkparken som sedan flyttade inomhus och blev nattklubben. Så idag ser vi liksom också dansgolv flyttar in i mobiltelefoner med avatarer och virtuella världar och sociala medier. Wow, alltså ändå vilken resa. Ja, jag tror att framtidens moderna dansgolv kommer att förändras, right? Hur musiken låter, tekniken med alla LED-skärmar och häftiga ljusshower och hur stegen utförs. Det tror jag att hela tiden kommer att vara liksom i utvecklande form. Men själva anledningen till att vi dansar, den kommer alltid vara samma. Wow.

Westside Cowboy med Pin Up Boys här i Petre. Vet ni, det roliga med Talk To Me som vi ska höra nu är att låten egentligen aldrig riktigt specificerar vad som behöver sägas. Låten heter ju Talk To Me. Men vad är det ni snackar om? Alltså Robin och Sara Larsson låter nästan som två pär som har tröttnat på att läsa liksom suddig kroppsspråk och vet jag, kryptiska sms. Och det som Robin egentligen kräver är liksom inte en kärleksförklaring eller en ursäkt för en del. Hon kräver tydlighet. Låten handlar liksom, jag tolkar det som om det handlar om frustration. Någon skickar en massa signaler men vägrar liksom att ge ett rakt svar. Talk To Me, Sarah. En remix. Robin och Sara Larsson.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden Reta Trutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Pet Shop Boys, Left to my own devices här i Petre. Och visst har vi ju pratat Dolly Parton hela dagen här i kanalen, som gick bort igår kväll, 80 år gammal. Dolly som gav oss en låtskatt som kommer att leva kvar länge. Och för att prata om detta har jag artisten och Dolly Parton fanet Ellen Kraus med mig på telefon. Hej Ellen!
1: Hej!
0: Vad skulle du säga är det viktigaste som Dollys låta gjorde för musikvärlden?
1: Oj, nej men jag vet inte, det är bara någon sorts jag vet inte, det är magi liksom i sin enkelhet, det är liksom det kommer ju alltid finnas kvar liksom.
0: Skulle du säga, är det melodierna?
1: Det var dåligt, men ja.
0: Jag tänkte så, är det bara något specifikt i musiken? Om du tänker, liksom, du själv låtskrivare, liksom, är det melodierna? Är det texterna? Är det biten och musiken hon valde?
1: Ja, men typ, jag skulle säga liksom hela typ, liksom, närvaron liksom, och typ bara hela innebörden. Liksom. Det är bara så här, musik som kommer från liksom, en jävligt rå plats som är så liksom relaterbar oavsett vem man är, tror jag. Och ja, men bara en rå plats liksom. Det kommer från liksom smärta och liksom ja, det känns att det kommer från rätt plats liksom.
0: Hur skulle du säga, har Dolly Parton påverkat just om hon har påverkat just ditt musikskapande, i så fall hur?
1: Men jag tror bara liksom hennes röst, jag vet inte, vibratot, sångsättet, melodierna liksom, det ja, jag har absolut försökt härma som liten ja, bara liksom att typ vara en kvinna med gitarr och spela nylonsträngat med akrylnaglar liksom. Det har ju för sig inte jag gjort då, men det är bara väldigt ballt liksom. Och bara sån ja, kändes som en hela hon är bara så här fuck you liksom. Så. Ja.
0: Vi ska lyssna på en av dina favoritlåtar från denna stjärna, denna ikon. Berätta Ellen, vad ska vi höra och vad gör den låten så speciell för dig?
1: Ja, men vi ska faktiskt få höra en låt, den är liksom inte skriven av Dolly då, men den är framförd av henne och ja, Emmylou Harris också och Linds, vad fan heter hon?
0: Ronstadt.
1: En till kvinna. Ja. Exakt. Exakt. Och jag tror jag upptäckte den här efter jag liksom upptäckte Emmylou Harris och bara gud, det är som en liten supergrupp och jag tycker att den bara är så ja, otroligt fint framförd. Ja, men det är alltså, alla är ikoner, men Dollys röst och liksom ja, performance är bara liksom odödligt tycker jag.
0: Vi tar och lyssnar på den. Tack så mycket Ellen Kraus för att du ville snacka lite Dolly Parton med mig. Vi lyssnar på den här låten som du har valt, Emmylou Harris, Dolly Parton och Linda Ronstadt. Så där fick vi till namnet To Know Him Is To Love Him. Här är Petra. Tack Ellen.
1: Ja men tack, hoppas det var okej.
0: Ja.

Dolly Parton, To Know Him Is To Love Him. Låten som Ellen Krauss valde som sin absoluta favoritlåt från denna country-legend. Såklart så kommer det att pratas mer Dolly Parton under dagen här i P3. Det är bara att gå in på appen, eller med appen då, Sveriges Radio, för att ta del av mer innehåll. Och då kan du lyssna på avsnittet om då Dolly Parton som P3 Musikdokumentär har gjort. Rekommenderas starkt. Där man hör liksom en resa genom hennes liv och karriär, en resa som då ledde till hennes folkkära status idag. Med musik nu från Olga Myko och Hailey Bridge, Gecko.

Olga Miku tillsammans med Hailey Bridge. De gav oss Gecko. Nu till Casino som känns lite sjuk.

sjuk här i P3. Nästa artist har hittat sin kraft och är nu omöjlig att stoppa. När Alicia Keys skrev Girl on Fire så befann hon sig i en period i livet där hon kände sig friare och starkare än tidigare. Hon har ju själv beskrivit hur hon slutade hålla tillbaka liksom delar av sig själv och började följa sin passion fullt ut. Vi ska höra liksom allt om denna personliga eld och liksom, som nu har blivit hennes aura, Alicia Keys.

0: Lindros, bara mellan oss här i Petra. Till dig, Matilda, nu får Petra nyheter. Klockan är 2. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Petri Nyheters granskning av sociala medier inför valet, som visar att killar får mycket mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare på plattformen.
2: Vi kan inte låta TikTok fortsätta och vifta bort den här problematiken, och de behöver ta ansvar. Om det enda sättet som de lyssnar på är att man faktiskt anmäler dem till EU-kommissionen, då tänker jag göra det.
1: Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har Petri Nyheter scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Men TikTok har tidigare uppgett att de tycker att Petri Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser. Jämställdhetsminister Nina Larsson igen.
2: Framförallt så blir jag ytterst irriterad och provocerad rent utav hur TikTok reagerar på detta, och där man viftar bort som att det inte stämmer och så. Det tror jag är helt fel inställning.
1: Och mer om det här kan ni höra i Petri Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. I Norge sitter en 16-årig kille häktad misstänkt för att ha planerat en terrorattack med yxa och kniv på en förskola. Killen hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det rapporterar Aftenposten och NRK. Och den misstänkte ska ha suttit häktad sedan i mitten av juni, men rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om det här. Den här stjärnan hedras i sin hemstad. Efter Dolly Partons död så är det officiell sorgedag i staden Sevierville i Tennessee, och skolbarnen där uppmanas att ha på sig rosa och lila kläder för att hedra Parton. Det var Petra Nyheter, och nu fortsätter Petra med dig, Johan.
0: Ja, tack så mycket, Matilda.
1: Tack!
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Jag ska prata om ny musik med J Dilla och Busta Rhymes. Jag har även Tame Impala med på låtlistan, Daft Punk och många, många fler. Vi börjar med Sienna Spyro och de höga förväntningarna i Great Expectations.

Siena Spyro med Great Expectation. Och det hade vi såklart med nästa två artister på låtlistan. De har ju jobbat med varandra ett par gånger. Daft Punk och Pharrell sjunger att de är uppe hela natten för att bli lyckliga. Och den känslan jagar man. Men märkligt nog så berättar de liksom aldrig vad de hoppas get lucky on. Liksom, är det kärlek? Fattar, är det sex? Är det vänskap? Är det liksom ett livsavgörande möte? Nu några år efter att låten först slog igenom så hörs ju Get Lucky. Den hörs handla mer om känslorna allt plötsligt går ens väg. Lite medvind. Så här låter lite medvind in life. Get Lucky. Daft Punk.

Vet ni, få producenter inom hiphopen har lika många legender kring sig som J Dilla har. En av de mest kända legendmyter handlar liksom om alla beats som han lämnade efter sig när han gick bort 2006. Och det var liksom inte bara några få idéer eller ofärdiga låtar. Det handlar om hundratals, kanske tusentals inspelningar som enligt många hamnade hos personer då som stod J Dilla allra närmast.

under hans tid i LA, så de var ju nära varandra. Nu har i alla fall första projektet blivit något konkret, Diligence 2, som kom igår med Busta Rhymes i täten. För några veckor sedan så kom liksom det här första smakprovet från projektet i form av den här låten,

0: låter inte bara som ny musik, utan nästan som ett kvitto på att Della-arkivet fortfarande har fler rum att packa upp. Nu har albumet kommit och vi ska höra ny musik från just Diligence 2 med Busta Rhymes. How do you want it? Eller how you want it heter det nog så. Eller vad sa jag? Vad sa jag, Roberto? How do you,
1: how do you want it?
0: Så Tupac-låten. Nej, det är How You Want It med J Dilla och Busta Rhymes.

vet ni, Busta Rhymes har egentligen ingenting kvar att bevisa. Från de vilda åren i Leaders of the New School till världshits tillsammans med Mariah Carey och Pharrell Williams och alla de här energiska, legendariska live-showerna med Spliff Star, sin vapendragare. Alltså Busta har liksom redan sprungit alla sina segervarv inom hiphopkulturen. Hans plats i historieböckerna är liksom sedan länge

0: vara Busta Rhymes. Visst är det hans röst som leder projektet, men ur ett kulturellt perspektiv så är det något annat som gör albumet intressant. Fansen kommer att klicka på albumet för att höra Busta, visst? Men det är Busta som har fått tillgång till några av hiphopens mest eftertraktade beats. That's it. Fansen är här för Dilla.
1: I can't explain it, but when I, like I said, when I make my music, I'm not just thinking about, I don't think about just hip hop or just rap. It's like when it comes out, I never know what I'm going to do, you know, and or how it's going to come out in the basement. I just try to, you know, once I get something going, just make the best of it, you know.
0: Vi hör alltså Dilla som försöker sätta ord på sin kreativa process. Albumet då? Jo, om man vill höra en ny sida av Busta Rhymes så kommer man sannolikt att bli lite besviken. Men om man ser Diligence 2 som ett fönster in i Dillas kreativa universum så blir det lättare att uppskatta. Alltså i slutändan så är det detta som sagt ingen triumfrunda för Bustas karriär. Detta är mer en påminnelse om hur stark dragningskraft som Dillas musik fortfarande har. Och det är okej. Okay. Jag gillar att Busta inte försöker modernisera materialet. Alltså han låter ändå produktionerna stå i centrum. Och det är okej. Okay. Han ger musiken utrymme och fungerar ofta som en... Jag känner att han var liksom en guide genom Dillas universum, en som huvudattraktion. Och här kommer grejen. Jag måste applådera Busta. För detta är ett ganska ovanligt, ödmjukt grepp från en artist med hans status. Alltså albumet är dessutom väldigt generöst på gäster. Har liksom Anderson .Paak, Lil Wayne, Big Sean. Alla kan liksom bocka av en Dilla bucket list. Busta har även Dillas mamma med, alltså Mom Dukes, som ett intro, men även i mitten och slutet på skivan, där hörs hon också. Vilket visar Bustas position och respekt för den bortgångna producenten. Diligence 2 är definitivt värt att lyssna på. Jag har den redan i min samling. Vill du fördjupa dig mer i J. Dillas musik, lyssna på med appen Sveriges Radio. Klicka där fram till Petre Soul, där det finns 5 lyxiga avsnitt om J. Dilla. Nu till en annan role model, High Hopes. Tweet.

0: Geniality med Ester. Nästa låt handlar mindre om att bli frisk och mer om att återfå hoppet. Thomas Mars, även känd från franska indie-popgruppen Phoenix, verkar stå mitt liksom i ett emotionellt kaos. Och säger ungefär typ så, när jag väl hittar tillbaka till glädjen och balansen, då ska jag börja leva fullt ut igen. Vi ska höra en av gruppens mest hyllade låtar, If I Ever Feel Better. Phoenix.
1: They say an end can be a start. Feels like a barbarian, yeah, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't

0: defo som pallare.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: I eftermiddag i P3 idag så kommer Samir äntligen till studion igen och lär oss allt vi behöver veta om fotbollstränaren José Mourinho som är aktuell i en ny dokumentär.
3: Sen kommer Daniel Ingmo från SVT och sågar eller hyllar språkröret Daniel Heldéns insats i morgonpassets partiledarintervju.
2: Kan bli förvirrande med två Daniel, men vi ska göra vårt absolut bästa 15:30 när vi börjar.

0: Dracula Remix, Tame Impala och Jenny. Och det där Evil Laughter, det var jag själv som lade till. Nu till Warren G's klassiska Regulate, som faktiskt börjar som en liten novell. Alltså, kolla här. Warren G, han är ute och kör en kväll med sin bil och som blir lurad av några att gamla. För han lockas väl in för gamla throw them dices. Har du throwt dice någon gång, Robert?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, det är bra. Och dessa grabbar då, drar vapen på honom och nu är han liksom fast där. De tar hans pengar, hans klocka och Warren G inser liksom att han sitter rejält i knipa. Så då kommer frågan, Roberto, ja. Vad är en regulator?
1: Tell me, Juan, tell me.
0: Ja, alltså i låten så är en regulator någon som upprätthåller ordningen. Oavsett vad det är för situation, en person då som kan hantera problem när situationen spårar ur. Och uttrycket kommer faktiskt från en äldre amerikansk slang, alltså historiskt sett från vilda västern, när någon liksom tar lagen i egna händer när ingen annan gör det. Och sen blir det liksom, och så blir det ordning i, fattar du, Roberto? Och det förklarar också röstsamplingen till alla som undrar i början. Det kommer liksom just från en westernfilm. Vi ska höra Regulate med Warren G och Nate Dogg.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators!

Nu till en färgpalett som Prince var faktiskt först med. För han kunde liksom blanda solnedgångens röda färger med himmelsblått för att sedan förutsäga att regnet skulle bli lila. Fattar ni? Purple rain. Ja. Nästa akt kan ju liksom ta vi liksom vid den här solnedgången och med samma färgkombo göra något eget. Och ge oss vad de kallar för en fire burning through the rain palett. Och det är inte alla som kan se Prince-kopplingen, så glöm inte vad du hörde först. Brittiska duon Dame Dame består av Barbara och Edith som enligt mig är det nya ansiktet för brittisk R&B.

0: smile. Så där, det känns bra Roberto, va?
1: Ja.
0: Lille ärligt, det går runt och sjunger den här.
2: Alltså,
0: fuck you.
2: Det
0: är väl det nog Gnarls Barkley-låten, va? Bägge
2: ja,
0: två
2: är tusen. Ja, precis. Det är CeeLo Green.
0: Just det, CeeLo Green. Okej, nu från Lille Allen till Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om...

0: Young Miami här i Petre. Nu till en Young Matilda som trädde Petre Nyheter. Varsågod.
1: Tack Young Juan.
0: Tack.
1: Då kör vi. Det är inte officiella partikonton som får störst utrymme på sociala medier när Petre Nyheter granskar TikTok och Instagram. Bakom ett stort politiskt TikTok-konto döljer sig en 13-årig MUF-medlem från Västsverige.
2: Jag vill ju skapa en diskussion för att få fler unga att bli intresserade av politik.
1: Petre Nyheter har scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg med 8 fiktiva konton på rensade telefoner. Och majoriteten av innehållet kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Amelia Stapelfeldt är en högerpolitisk influencer som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
3: Vem som helst kan publicera en video och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
1: Och mer om det här kan du höra i Petre Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Det har varit ett jättestort jordskred i Nepal efter översvämningar i Himalaya. Och flera personer har dött och infrastruktur har förstörts i Nepal och Tibet. Och det kommer rapporter om minst 22 döda personer och runt 400 personer saknas efter översvämningarna. 291 av dem ska vara utländska medborgare. Efter skoldådet i Fagersta så diskuteras nu igen hur vansinnesdåd ska förhindras. Och inom polisen och socialstyrelsen jobbar en grupp redan nu för att ta fram åtgärder på uppdrag av regeringen. Och de har granskat ett 30-tal dåd, bland annat massmordet på Risbergska i Örebro. Och det finns en tydlig slutsats, det säger Lars Bröms, utredningsledare vid Stockholmspolisen, till Petre Krim.
4: Informationen om de här riskfaktorerna fanns hos de här gärningsmännen. Men det delades inte till andra samhällsaktörer. Trots att man fann de här riskfaktorerna så har det inte gjorts en enda formell våldsriskbedömning i något av fallen.
1: I alla 30-tal fall som arbetsgruppen granskat så har gärningspersonerna uppvisat en rad riskfaktorer för att skada andra. Till exempel psykisk ohälsa, social isolering och uttalade hot. Men infon har inte förts vidare och det vill arbetsgruppen ändra.
4: En obligatorisk våldsriskbedömning på samtliga personer. Den samhällsaktören som får kontakt med den här personen och får reda på de här riskfaktorerna, det är den som är ansvarig för att göra den.
1: Uppdraget ska redovisas i slutet av januari 2027. Och vi byter ämne, för Prince Harry och Meghan Markle, a.k.a. Harkles, ska ha landat i Storbritannien, det enligt uppgifter till BBC. Ja, förra veckan rapporterade ju brittisk media om att de skulle flytta hem från USA för att deras barn ska gå i brittisk skola. Men hertigparet själva har inte kommenterat det här. Det var Petre Nyheter, och från en kunglighet till en annan.
0: Ja! Is he talking about me?
1: King Juan.
0: Tack så mycket, Queen Matilda.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och såklart shoutout, stor shoutout till Petre Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Taylor Swift, Fanny Avone, Mova Jo, Pile, Pile, Pile. Jag märker, Roberto, jag märker hur jag säger Pile, Pile varje gång. Alltså den sätter sig. Vi börjar med något annat som har satt sig. Det är Karol G, La Colombianas, La... hon har ju många smeknamn. La Matadora, det är väl en ny. Vi lyssnar. Karol G. La

0: säljer ju nu liksom tidigare i veckan ett framträdande på Grammys museumet i USA. Hon framförde några liksom avskalade låtar, liksom unplugged, och så höll hon liksom ett tal. Men vissa fans tror också att hon har hintat vad som kommer härnäst. Den sista biten alltså av hennes Taylor's version pussel grejen när hon har spelat om liksom sina låtar igen, spelat in dem igen. Och det handlar nämligen då om debutalbumet. Taylor gjorde ju den här plattan när hon var 16. Då var hon liksom den här country, söta country popartisten med en stor dröm att få liksom skriva sin egna musik. Nu 20 år senare så har det ju hänt mycket i hennes karriär. Så det här är nog varit speciellt att höra henne liksom gå tillbaka till den katalogen, till de här tidigaste låtarna. Om dessa teorier stämmer får vi ju se längre fram, men det känns inte helt omöjligt. Nu till något annat, att stacka upp en massa. Nu kommer den här låten, Robert, som
1: pile, pile, pile.
0: Exakt den. Mova Jag måste sluta säga pille.

13 minuter över 3 den här eftermiddagen. Om en liten stund ska vi checka läget med Hanna och Kristoffer. Vet ni, vissa popstjärnor har ju liksom den där producenten liksom som vapendragaren, den man vill alltid jobba med, som alltid kommer att förknippas med just det namnet. För Charlie XCX så är det kanske A.G. Cook. Taylor Swift som vi spelade för stund sedan. Måste jag hosta. Fältstrupen, sorry. Och det var Jack Antonoff. Det var ingenting personligt mot honom. Alltså hostan, tänker jag. Och sen Ariana Grande. Vad är det? Max Martin, right? Och för Sara Larsson är det nog producenten och artisten MNEK. Han har liksom varit hennes låtskrivarpartner i över 10 år. Och har dykt upp på alla hennes album i liksom personallistan när man kollade credits. Vem som är inblandad i produktionen och i låtskrivandet. Och vi ska lyssna på den där låten som kanske blev startskottet. Jag gissar på att det här var startskottet för deras vänskap. Jag snackar om låten Never Forget You med Sara Larsson och MNEK.

0: Fanny Avon. Vad gör jag nu? Yes, jag lämnar över till Hanna och Kristoffer. Hej på er.
1: Tja bara.
2: Hej.
0: Hej. Jag älskar den här slutet av just Fanny Avon. Man kan, alla kan sjunga med där.
2: Okay. Det är så konkret. Kan någon besvara frågan?
0: Ja, exakt.
2: Alltså det är så uppfordrande. Ja.
0: Nu när jag har så mycket tid på min kalender, vad gör jag nu liksom, när du inte längre finns i mitt liv? Men ni finns i mitt liv varje eftermiddag. Vad händer i eftermiddag? Ta mig dit.
1: Det kommer bli ganska mycket prat om Dolly Parton givetvis, som ju gick ur tiden igår. Poeten och kulturskribenten Klara Kronhjelm kommer hit och pratar om henne med oss.
2: Och sen så ska vi prata med Daniel Ingmo från

0: vet vad frågan om José Mourinho.
1: Ja, men vi vet ju att vi inte gillade det där hans tal när han var så "Today I feel Qatar".
2: Det älskade jag.
0: Men det är inte José Mourinho.
1: Jag är det inte?
0: Nej.
1: Vad är det då?
0: Det där är Infantino.
1: Nej, det är Infantino. Gianni. Gud, Gianni det där, Infantino.
0: Det där är Infantino. Det är en
1: ja, men då
0: person.
1: Kanske jag, vet du vad? Då kanske jag älskar Mourinho. Jag kanske älskar Mourinho. Vad vet jag? Det är Infantino som jag hatar då.
0: Alldeles strax kommer ni få veta vem the real.
1: Snälla, Juan. Vi har aldrig sagt att jag är någon fotbollsexpert.
0: Nej, ingen har sagt att du är det.
1: Nej.
0: Okay.
1: Eller i och för sig, vi
2: kan ganska mycket tycker jag.
1: Vi kan en del, det kan vi.
2: Och den här låten älskar jag lika mycket som du älskar Infantino. Se Troye Sivans nya singel.
1: Jag hatar Infantino, säger jag ju.
2: Hej då
1: Juan.
2: Hej då Juan.
0: Här kommer Troye Sivan. She's the best. DJs from Wednesday to Monday.

0: Felix Österpersonne.
1: Jag sitter här med en kaninkokerskor.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Jag hoppas Norsi att du har varma kläder.
0: Och Moa Wallin.
3: Mardröm för Magdalena Andersson om det händer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Jag känner definitivt igen mig på beskrivningen.

0: P3
1: Live. Då var...
2: Hej Kristoffer.
1: Hej Hanna. Klockan är 3:30. Det här är eftermiddag i P3 med Anna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Vi börjar
2: kul
1: med...
2: Se dig.
1: Kul att se dig på länk i Karlstad. Vi börjar med en låt tycker jag.

0: Light the way i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hej på dig.
1: Hej på dig. Jag trodde inte mina ögon igår när Klara, vår producent, i vår sms-chatt skrev att Dolly Parton hade dött.
0: Nej, vi pratade också om henne så sent som i förrgår, va, i det här radioprogrammet om de här avatarerna.
1: Ja, och, vad som och igår.
0: Ja, och igår också. Till och med. Mm. Ja, shit.
1: Så det kändes som att det var att hon skämtade, men det är sant, hon har gått ur tiden, 80 år gammal, cancer, va?
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Dog i Nashville.
0: Det är det jag vet, att det var i Nashville, men jag vet faktiskt inte orsak.
1: Ja, men det är sorgligt. Det har ju liksom börjat dyka upp massa klipp på henne från ganska länge nu, inte i samband med hennes död just, utan liksom så gamla klipp på henne där hon där hon kanske får lite cred för saker som hon inte fick cred för då. Alltså att hon sitter hos någon sån tv-showhost och liksom knäpper på sin gitarr och har så långa krylnaglar och är liksom jätte... Alltså liksom klarar av att ta alla de här ackorden med de här skitlånga naglarna och hyllas liksom för hur jävla musikalisk hon var. För ett tag sedan så läste jag också en bok som heter Dolly Parton och kvinnorna som levde hennes låtar, som en författare och journalist som heter Sarah Smarsh har skrivit. Mm-hmm. Och jag läste den och jag tänkte så här, åh gud vad kul, nu får man höra exakt vem Jolina är. Så jag trodde det skulle vara så personporträtt på liksom de här kvinnorna hon sjunger. Liksom. Ja, exakt. Men det var inte riktigt, utan det var liksom mer om den här författarens egen familj och liksom bekanta i henne, hennes omgivning, som hon tyckte liksom passade sig himla väl in på de kvinnorna som Dolly Parton liksom valde att ta upp i sina låtar, alltså arbetarklasskvinnor i den amerikanska södern typ. Och boken var okej. Men just hennes blick på de här, alltså Dolly Partons blick på de här kvinnorna, tycker jag är så himla, alltså hon var liksom, hon gjorde verkligen ett feministiskt värv utan att någonsin typ kalla sig feminist, i alla fall inte på den tiden. Jag vet inte, det kanske hon gjorde på senare tid. Jag vet inte ens om hon blev så erkänd, alltså, eller accepterad av andra feminister, med tanke på att hon såg ut som hon gjorde och liksom hade blonda peruker och stora tuttar.
0: Ja, det var första gången, jag minns första gången jag liksom kom i kontakt med henne. Alltså, jag vet inte varför jag minns det så jävla väl. Jag gick i trean i lågstadiet och då var det en kille i min klass som skulle dra en sån, alltså en gåta slash skämt, som är den här klassiken Sover Dolly Parton på rygg. Och jag förstod inte, alltså jag fattar liksom, nu fattar jag ju, men det är liksom första gången jag fick reda på liksom att hon ens existerade i världen.
1: Nej, men hon var ju länge ett skämt, så just för att hon såg ut som hon gjorde, och hon fick ju svara på det där också. Hon har det finns ett klipp på henne där hon liksom svarar på vad hennes peruk kostar och varför hon klär sig som hon gör, och att det var liksom, hon hade sett någon kvinna när hon var liten som hon tyckte var jättefin, och så var det någon som hade sagt she's trash typ. Hon bara, om hon är trash så vill jag vara trash. Då ska jag liksom, sån ska jag bli när jag blir stor. Och det finns en låt, hon har inte skrivit den själv, utan det är en man som heter, det borde jag ju kollat upp nu, ska vi se, den heter Harper Valley PTA och är skriven då från början av en man som heter Tom T. Hall. Och den skrevs egentligen till en annan country-sångerska från början, men Dolly har också sjungit den. Och om ni lyssnar på texten här, det handlar om en mamma som får ett brev från Hem- och skolaföreningen där de liksom ber henne att så här, du har för korta kjolar, vi har hört att du är ute med killar på kvällarna, ska du verka, det här är, du är en dålig förebild för din dotter. Och den här mamman då åker till ett av de här föräldrar liksom hem och skola mötena. Ja, det är en helt fantastisk låt. Jag tycker den säger så himla mycket om liksom, ja, men de kvinnorna som hon typ som hon sjöng om och som hon hade ögat på.
0: Vi tar och lyssnar på den då, sen ska vi prata mer Dolly Parton med en äkta Dolly Parton expert. Detta då med anledning av att Dolly Parton igår gick ur tiden i sviten av, precis som du sa, Hanna, cancer. Hon blev 80 år gammal. Här är Harper Valley PTA.

0: Dolly Parton, Harper Valley PTA i eftermiddag i P3 med Hanna.
1: Jag har rysningar
0: i kroppen. Eller ja, vad fan har man det annars?
1: Nej, men alltså den är så jävla bra.
0: Dolly Parton är död, internet svämmar över av sorg, och exempel på vad hon betytt för andra artister har man kunnat höra bland annat här i P3 under dagen. Och det kanske mest intressanta med Dolly är att hon är älskad av alla. Alla i versaler. Och det finns det data på. Det är inte bara någonting som jag slänger ur mig. I podden Dolly Partons America beskriver de hur det märks, till exempel på hennes konserter.
2: I was seeing a multiracial audience. People wearing cowboy hats and boots. People in drag.
3: Church ladies.
2: Lesbians. Holding hands. Little girls who were there with their families.
4: You had a whole audience of people who absolutely their philosophies were in opposition to each other. And everybody is polite to each other.
0: Och så finns det mer data, något som heter Q-score, som mäter typ hur populärt en kändis varumärke är globalt. Och då vinner typ Dolly Parton över exakt alla.
5: And out of all of these different brands that are out there, all these different performers, she is in the top 10 globally in terms of everybody's favorites. But she's almost number one when it comes to lack of negatives, if that makes any sense. Like, people have the least amount of negative things to say about Dolly Parton.
0: Varför kan man inte komma på en enda dålig grej att säga om Dolly Parton? Med oss för att prata om just det är kulturskribenten och kanske framförallt poeten som bland annat skrivit en diktsamling om Dolly Parton. Välkommen hit, Klara Kronhjelm.
6: Tack så mycket.
1: Hej Klara.
6: Hej.
0: Varför kan man inte komma på en enda dålig grej att säga om Dolly?
6: Jag tror att det är för att hon först och främst alltid väljer kärleken och humorn, och liksom har sett till genom hela sin karriär att bara framföra det och aldrig prata om det som andra kanske känner att de behöver prata om, politik och så vidare.
0: Du är ett jättestort Dolly Parton-fan då, som sagt. Mm. Hur reagerade du på den här nyheten igår?
6: Jag hade precis genomfört ett genrep, och så springer någon ut på scen under applådtacket och skriker Dolly Parton är död. Jag bryter ihop, och sen har jag gråtit sen dess ungefär.
0: Oh, shit.
1: Nej. Men jag känner också, alltså, gud, när jag har lyssnat på henne idag, och jag känner också så här, gud, vilken jävla förlust. Och det, man ser ju det på nätet, alltså, så som folk beskriver det är liksom så här, vi borde alla kunna vara hemma från jobbet idag, för vi har haft liksom en death in the family, alltså att folk har liksom den relationen till henne. Hur har hon liksom och vi hörde också det i de här ljuden som vi hörde när, alltså, från de här konserterna, att det var liksom så, alltså, publiken är så väldigt, väldigt bred. Hur har hon liksom lyckats undvika att bli en symbol för bara ett läger i Amerika? Eller kanske överlag?
6: Ja, men hon har pratat om det faktiskt bland annat i den här podden som vi pratade om tidigare, Dolly Partons Amerika, att hon känner liksom att hon har aldrig någonsin velat svika någon och inte göra någon ledsen, och beskriver ju hur hon har många republikaner och demokrater ungefär likdelat som fans, kanske mot slutet i alla fall. Och att därför så väljer hon att hålla sig borta från allt som gör att någon skulle kunna, inte att de skulle hata henne, utan att hon skulle kunna såra dem.
0: Okay.
6: Och på grund av det så, jag tror också att det handlar någonting om hennes performativa personlighet, att hon påminner mycket om en drag queen, vilket gör att så här, den demokratiska kanske hbtq-sidan känner igen henne i det, för att mycket drag queen-kultur kanske kommer från henne också, men republikanerna ser ju henne också som någon slags idealkvinna liksom. Hon är så spridd att det tilltalar både, alltså, det är som det här O-spektrumet eller vad man säger.
1: Men just det här du säger, att hon inte vill såra någon. Alltså det skulle ju då i ett annat fall eller med en annan person kanske liksom kännas ryggradslöst.
0: Mm,
1: att man liksom inte, ja, exakt, att man inte står för någonting. Men så känns ju inte hon. Hon känns ju liksom tvärtom, som att hon har alltså att hon inte backar för någonting.
6: Ja.
1: Att hon inte, alltså, hon står på sig, men hur går det ihop?
6: Jag har också funderat över det här senaste, det är ju typ 18 timmar. Att jag har aldrig klarat av att inte uttala mig. Alltså jag blir bara arg om jag upplever att någon är homofob eller rasist. Mm. Liksom. Men det är någon slags inställning hon har där hon nästan på ett kristet sätt, hon är ju kristen liksom, men, mm. Men som är en moralisk övertygelse väljer att hitta medelvägen. Liksom. Var kan vi mötas? Och jag klarar inte
1: sällan,
6: det.
1: Nej. Och inte sällan med väldigt mycket humor.
6: Ju. Precis.
1: Alltså att hon fintar folk med sin humor.
6: Ja, men precis. Alltså hon har ju alltid sina boob jokes liksom redo.
1: Mm. Mm.
6: Och vad hon har sagt så här, when all else fails, be funny or try to be funny. För att hon ser sig själv bara som en eller såg sig själv bara som en entertainer.
0: Hon är också, förlåt, fortsätt.
6: Nej,
0: ja, men hon är, som vi var inne på tidigare, ändå en enande kraft typ, i ett mega polariserat land. När Dolly dör faller Amerika, har du skrivit, Klara. Betyder det att hela USA kommer braka ihop nu mer än vad det redan har gjort?
6: Ja, och det har jag sagt i 5 år ungefär. Och så skrev jag ner det i min diktsamling bara i höstas. Och kände verkligen att hon måste hålla ut länge. Men hon är ju liksom som USAs helgon. Mm. Om USA har haft ett skyddshelgon så som olika typ orter i Italien har haft så var ju hon det. Men nu så kanske det brakar samman helt. Det kanske inte blir något midterm election.
0: Vi har ett exempel på när Dolly för många år sedan blev intervjuad av Barbara Walters 1977, och då får hon frågan om hon egentligen borde kallas för hillbilly. Då svarar hon så här.
3: The people that grew up where I was were the ones that you would consider the little Abner people, Daisy May and that sort of thing. They took that kind of thing from people like us, but we were very proud people, people with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class, and most of my people were not that educated, but they are very, very intelligent, good common sense, horse sense we called it.
0: Vad säger det här svaret om Dolly Parton?
6: Men ni hör ju liksom, nu hörde vi inte hela klippet, men hon har alltid lyckats sväva över det här politiska, och det här är liksom inte så politiskt, men det är ändå en studie i hur man undviker att skapa drama. Att hon speglar vad frågeställaren har sagt, men sen så pratar hon inte om det, utan bara pratar om det positiva istället. Mm. Alltså, bara ta bort det negativa och kör in det positiva.
0: Hon är också
1: Nej, men jag bara tänker på den här låten Coat of Many Colors som också verkligen liksom skildrar just det som nu hörde inte jag frågan som Barbara Walters ställde, men just det här liksom att hon kommer då från enkla förhållanden och den det är också en helt fantastisk låt. Coat of Many Colors
6: som mamma är igår kväll.
1: Ja. Att det handlar ju om att hennes mamma syr en kappa till henne av liksom spillbitar, stuvbitar, och hon blir retad för den i skolan, men hon tycker att det är, liksom, det är det vackraste hon har sett.
0: Det här är också lite sekundärt kanske, men hon också, för mig har hon alltid varit en sån, alltså en barnlös förebild.
1: Ja.
0: Hon har liksom inga biologiska barn. Och däremot så är hon ju väldigt nära sin guddotter Miley Cyrus. Och för ett par år sedan så såg jag något jävla klipp, och när de kör Miley Cyrus låt Wrecking Ball som sen går över väldigt snyggt till I Will Always Love You, och hon sjunger så jävla bra, och tack och lov så spelar de också in den i en studio, så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den nu.

0: Miley Cyrus och då Dolly Parton tillsammans i Wrecking Ball, en inspelning från 2023. Miley Cyrus var ju, som vi nämnde tidigare, Dolly Partons guddotter. Hon har inte uttalat sig än, men det har ju väldigt många andra. Presidenter har gjort det, Obama gjorde det, Paris Hilary Hilton Clinton, såg jag, ja. Eminem med flera.
1: Och Trump har tydligen beordrat att flaggorna ska vaja på halvstång. Ja.
0: Bra. Klara Kronhjelm, du gästar oss i egenskap av Dolly Stan. Vi var inne på det här tidigare innan låten, men hon, liksom, att hon, Dolly kommer från den amerikanska södern, från Tennessee, på landsbygden, men har du blivit en ikon även i progressiva storstäder. Hur hänger det liksom ihop?
2: Ja, hon har ju liksom använt sin bakgrund och gjort det lite till ett varumärke. Och säljer in det hela med väldigt mycket kärlek, och hon är ju en sån otrolig komiker och performer, så jag tror att det är paketet av vacker, bra på att sjunga, svinbra på att skriva låtar, och liksom säljer sin country bakgrund som någonting härligt. Jag tror att det går in i storstäder.
1: Men hon har ju också gjort jättemycket, alltså hon har liksom försett barn med böcker så att de ska lära sig läsa. Yep. Hon har det här Dollywood och liksom de som, alltså hon har gett tillbaks till
0: filantrop.
1: Platsen som hon kommer ifrån, och liksom ser till att de som är anställda på Dollywood har det bra och sådär.
2: Alltså
1: hon har gjort mycket liksom sådana grejer också, välgörenhet.
2: Ja, hon är en enorm filantrop, och det är många som tänker att det kanske är därför hon inte vill uttala sig, för att inte förlora pengar till de här enorma filantropiska arbetena.
1: Tror du att det beror på det?
2: Bland annat, men jag tror inte att hon var så business minded på det sättet. Jag tror att det mer handlade om en filosofisk inställning till kärlek och livet.
1: Vi ska lyssna på ett klipp här där hennes humor en gång liksom kanske räddar situationen. Det är när hon tillsammans med skådiskollegorna Jane Fonda och Lily Tomlin, som båda var med i den här 9 to 5, filmen, skulle dela ut ett pris på Emmygalan, och då drar både Jane Fonda och Lily varsin känga till Trump, medan Dolly då lättar upp stämningen genom att säga:
3: Well, I know about support. Hadn't been for good support.
4: Well.
3: Yeah, shock and awe here would be more like Flopsy and Droopy. But and I think that Lily was talking about Mr. Hart. He's still up to his no good stuff.
0: De skulle dela ut pris här för best supporting actor. Klockan tickar, men klart, var det liksom hennes roll att lätta upp stämningen, eller hänger det här ihop med att hon inte ville göra någon sur?
2: Hon har alltid varit väldigt kvick med att använda sina bröst och sin kropp för att lätta upp stämningar. Alltid genom hela karriären, och det här var bara ett till exempel på det.
0: Det har hon och Hanna Hellquist gemensamt.
1: Finns, men hon, Dolly har ju BO.
0: Det har hon.
1: Du, Klara, innan vi släpper dig, finns det några andra kulturpersonligheter som kan liksom axla den här rollen, eller är det liksom över med Dolly?
2: Ah, nej, nu blir det inbördeskrig.
1: Skoja.
0: Tusen tack för att du kom hit, trots sorgen, Klara Kronhjelm.
2: Tack själva.
1: Tack snälla.
2: Tack.

0: Someday med The Strokes. Förlåt Julian, men nyheterna måste in. Det här är eftermiddag i P3. Klockan är 4. Här kommer P3 Nyheter.
1: Tack så mycket Kristoffer. Det är inte officiella partikonton som får störst utrymme på sociala medier när P3 Nyheter granskar TikTok och Instagram. Bakom ett stort politiskt TikTok-konto döljer sig en 13-årig MUF-medlem från Västsverige.
2: Jag vill ju skapa en diskussion för att få fler unga att bli intresserade av politik.
1: P3 Nyheter har scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg med 8 fiktiva konton på rensade telefoner. Och majoriteten av innehållet kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Amelia Stapelfeldt är en högerpolitisk influencer som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
3: Vem som helst kan publicera en video, och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
1: Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal efter att det varit översvämningar och skred i området kring Himalaya. Och mycket är fortfarande oklart enligt vår Sydasien-korre Naila Salim.
4: Men det som sägs i alla fall är att det här är den värsta naturkatastrofen sedan jordbävningen 2015. Och då var det ju ungefär 9000 människor som omkom.
1: Just nu rapporterar lokala medier om att minst 95 personer dött, men dödssiffran väntas stiga. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. En miljardförlikning, ja, det har nåtts i det uppmärksammade fallet mellan Meta som äger Facebook och Insta och flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet försökt göra unga beroende, men det nekar Meta till. Och den här dealen betyder att bolaget ska pröjsa närmare 160 miljarder kronor, plus att man ska ta fram verktyg för att hjälpa föräldrar att skydda sina barn online. Och så sport och turerna kring FIFA. För UEFA backar från bojkottshoten av FIFA-turneringar, det enligt uppgifter till The Times. Och de ska ha blivit lovade att FIFAs planer på att sälja ägarandelar av VM har skrotats. Och nu om den här stjärnans sista låt. För om 20 år kommer Dolly Partons allra sista låt släppas, det skriver CNN. Låten heter My Place in History och blir offentlig först den 19 januari 2046, alltså på hennes 100-årsdag. Igår kväll kom ju nyheten att Dolly Parton dött i sviterna av cancer. Och jag slutar P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
1: Tack. P3.
5: Här och nu live.
0: Tänk om det är i den låten att hon liksom visar att hon inte är så, att hon bara fuckar ur och säger exakt vad hon vill ha sagt egentligen. Alltså om hon skulle vara en helt annan typ av person.
6: Ja, som du vet, det här programmet som Mark Levengood hade.
0: Ja, sista ordet eller vad heter det?
6: Ja, att man skulle liksom intervjua gamla människor som kan dö vilken sekund som helst,
0: ja,
6: för att liksom de på något sätt ska come clean. Mm. Eftersom det ska inte sändas förrän efter de är döda. Hoppas det blev ju inte så bra, va?
0: Nej.
6: För att alla är folk som lever tänker inte på att de ska dö, och de är väldigt noga med att liksom att folk inte ska minnas dem på ett dåligt sätt.
0: Har du gjort det där? Har du spelat in ett sånt program?
6: Fan för dig.
0: Vi ska lämna Dolly Parton nu och prata politik igen. I morse var ett av Miljöpartiets två språkrör, Daniel Heldén, i morgonpasset. Vi ska få besök av SVT:s politikreporter Daniel Ingmo för att break down that shit.

0: 54 Ultra Talk to You i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Miljöpartiets Daniel Heldén var den fjärde personen på tur i morse när morgonpasset fortsatte med sina partiledarintervjuer. Han är ett av två språkrör. Men vad är han egentligen för partiledare och vilka problem vill Miljöpartiet lösa om de kommer till makten? Det ska vi prata mer om nu tillsammans med SVT:s politikreporter Daniel Ingmo. Välkommen hit!
1: Tack så mycket.
2: Hej Daniel.
1: Tack,
2: hej,
1: hej.
0: Du, Daniel Heldén är ju ett av två språkrör för Miljöpartiet. Vad är han för typ av partiledare, som jag väljer att kalla honom ändå?
1: Ja, du kör den termen. Man kan väl säga att han är ganska mycket av en strateg. Alltså när han blev vald till språkrör 2023, då ville han omforma liksom Miljöpartiet lite grann. Han tyckte väl, och flera med honom, att Miljöpartiet hade varit ute i kanske lite för många frågor och ville liksom renodla Miljöpartiet, göra det lite mer till ett enfrågeparti, att liksom klimatet var det man verkligen skulle satsa på och höra sig. Miljöpartiet skulle ta ett litet steg tillbaka i andra frågor och liksom verkligen satsa på den här. Så att han har haft ett strategiskt tänk kring Miljöpartiet. Sen kan man väl säga att han inte riktigt har gjort det där fullt ut. Under våren har man hört till exempel Miljöpartiet profilera sig ganska starkt i frågor som migration och sådär. Men jag tycker, när man lyssnade på den här intervjun, han är ju glad ändå. Det känns som att han har liksom självförtroende, de har lite vind i seglen, och det känns som att Daniel Heldén är på en ganska bra plats just nu.
2: Men du, är det svårare för Miljöpartiet att liksom skapa en tydlig profil när det finns två språkrör? Alltså är det... Ligger det dem i fatet att det finns två av dem som representerar partiet?
1: Ja, alltså det finns ju många i partiet som tycker det. Jag vet inte, ni är ju en duo, ni två. Ni kanske kan känna igen er i att det kan finnas fördelar också, att man kanske kan komplettera varandra lite grann. Man kan ju säga i deras fall att Amanda Lind kanske är den som kompletterar lite mer.
2: I alla fall.
1: I Miljöpartiets fall kanske Amanda Lind kompletterar Daniel Heldén lite mer. Alltså när man kollar på mätningarna så är det så att Amanda Lind har högre betyg i frågor när man frågar väljarna.
0: Hon känns mycket mer synlig också. Kan inte handla mycket om det, tror du?
1: Men det är det som liksom de som är kritiska till att man har två språk ofta lyfter. Att så här, när man är ett litet parti, då är det bra om man liksom satsar allt på att en av de här personerna ska bli riktigt känd. Nu har man ju två som kanske blir lite halvjummet.
0: Och de kan sitta i, är det 8 år ett språkrör får sitta för Miljöpartiet?
1: Ja, precis. Sen måste man byta ut.
0: För det är väl också, man fattar ju tanken bakom det. Men fan vad det känns som att Maria Wetterstrand satt så länge. Det kanske blev för att hon har gjort så mycket lekprogram i tv efteråt.
1: Ja, hon har ju hängt kvar i sitt liksom kändisskap.
0: Men det är väl en PR-mässig, för det är en PR-mässig katastrof, tänker jag. Alltså för man blir ju van vid de här liksom karaktärerna som, och nu har ju haft en del partiledare som har suttit alltså väldigt länge. Borde de inte bara ändra det där?
1: Ja, men kanske. Det finns ju vissa som verkligen vill ändra reglerna, att köra ett språkrör. Det här 8-årsperioden vet jag inte riktigt hur många som vill byta ut det där. Men det där är lite typiskt Miljöpartiet. Men jag vet inte, om man ska skilja de här åt lite, de kanske når lite olika väljargrupper också. Om vi tar just Daniel Heldén som var här och pratade då. Om man kollar på honom så, man får ju lite bilden av att han vill liksom kanske nå en annan typ av väljare än vad Amanda Lind gör med sin approach. Han är lite mer liksom modern, urban farbror med sin höga midja. Det var ju lite prat där om byxorna som var och hög media. Han kanske vill nå liksom en annan grupp också. Jag vet inte.
2: Igår så berättade Jimmy Åkesson att han skulle tänka sig att trycka ett paket barnkorv i ett svep. Och därför så frågade Linnea och David vad Daniel Heldén snacksar på. Vi kan lyssna vad han svarade här.
3: Vad jag kan göra är att jag kan faktiskt ta fram halloumi och snitta upp och äta.
4: Så alltså, att bara kall så?
3: Kall, det är ja. Och sen ibland kan jag få såna här cravings för surströmming. För jag har alltid en burk surströmming i kylen.
0: Det är kall halloumi och surströmming. Lite weird. Linnea säger ju också direkt att det känns att hon aldrig hört något mer Miljöpartiet än att liksom svara just halloumi. Säger det här någonting om honom, skulle du säga?
1: Alltså, surströmming känns ju konstigt att snacksa på. Halloumi, jag vet. Är det så fel? Jag vet inte. Alltså, man kan väl tycka att halloumi, att det kanske finns andra miljövänliga alternativ, men han är ju inne på att man behöver liksom inte ändra om hela sin livsstil heller för att vara miljöpartist. Så jag reagerar inte jättemycket på det här med halloumi, men det är klart, det kanske inte är den roligaste liksom fredagsmyset det han bjuder på.
2: Jag blev lite sugen faktiskt. Du, Daniel gick med i Miljöpartiet när han var 35 år. Påverkar det hans förmåga som partiledare, skulle du säga?
1: Jag tror inte man ser någonting av det där idag. När han blev vald till språkhuset var det med väldigt liten marginal. Det var en röst ifrån. Det talar väl kanske för att han inte hade varit med så här jättelänge i partiet och byggt de här jättelånga, starka banden till personer och sådär. Men Miljöpartiet är ju, skiljer sig åt lite grann från andra partier. Man kan komma in sent och ändå nå toppen. Alice Bah Kuhnke till exempel, hon blev ju miljöpartist över en natt när Stefan Löfven ringde och frågade om hon ville bli kulturminister. Märta Stenevi gick också med i vuxen ålder. Så man kan göra det i det partiet på ett annat sätt än vad man kanske kan i andra.
4: Vi ska prata mer om ett konkret politiskt förslag som Daniel själv får bemöta. Så ta en kort låt så du inte drar någonstans.

0: Viagra Boys, Uno 2 i eftermiddag i Peter som gästas av Daniel Ingmo, politikreporter på SVT, och vi pratar om morgonpassets partiledarintervju med Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Och nu då till det här konkreta förslaget som diskuterades i morgonpasset i morse. Miljöpartiet vill utreda möjligheten till arbetstidsförkortning. Vi kan lyssna på vad Daniel sa om det.
1: Idag har vi 5 dagars vecka, vi har 40 timmars vecka. Många har gått ner med olika avtal och så vidare. Men det är ju inte som att folk, alla jobbar måndag till fredag, för det finns ju många arbeten som också sker på helger och nätter och så vidare. Och där är ju liksom lagstiftningen, gör det ju möjligt att man anpassar det. Och skulle vi gå ner till 4 dagars vecka, vilket vi förordar långsiktigt, så anpassar man det också.
0: Vi har ju 4 dagars vecka, Hanna. Redan ja, jobbar 3 timmar om dagen. Det är toppen.
2: 3? Det är väl 2?
0: Ja, inte om det
2: du menar med mötet. Ja, just det. Ja.
0: Vilket problem vill Miljöpartiet lösa genom det här förslaget?
3: Nej, men Miljöpartiet tycker ju att arbetslivet är lite för slitigt som det är nu. Alltså att man ska jobba 5 dagar. Ni kanske inte gör det då, men många jobbar ju 5 dagar i veckan, och de tycker då att det på sikt skulle räcka med 4. Mm. Nu är det konkreta förslaget som man vill ha här att man ska först successivt gå ner till en 35 timmars vecka, och sen har man en vision om en 4 dagars vecka längre fram. Så det är lite liksom löst i kanterna exakt hur det här ska gå till. Men man vill helt enkelt att folk ska få tid över till annat och liksom kunna lösa det här livspusslet på ett bättre sätt än vad man kan
2: men,
3: idag.
2: Men behålla liksom sin, alltså en 100% i lön. Jag bara tänker, när jag var liten så jobbade min mamma 75% för att liksom kunna ta hand om mig också, eftersom pappa inte gjorde det. Men hon var ju tvungen att gå upp sen igen till 100%, eftersom hon fick för lite betalt helt enkelt. Ja. Men vilka tänker Miljöpartiet skulle tjäna på det här förslaget?
3: Alltså när man lyssnar på Daniel Heldén så låter det som att alla ska tjäna på det här förslaget, inklusive arbetsgivarna. Han pratar ju om att när de som jobbar väl kommer till jobbet, då kommer de vara lite mer utsövda, lite mer energi i dem. De kommer heller inte vara sjuka lika ofta och vara mer effektiva på jobbet, menar han då. Så att det här är någonting som arbetsgivarna också tjänar på, säger han. Men sen är det ju också, man lyfter fram när man pratar om det här, att kvinnor blir stora vinnare på det här, eftersom att när man jobbar väldigt hårt på jobbet så kan det leda till psykisk ohälsa, och där är kvinnor mer drabbade än män. Men sen också då så tar kvinnor ofta liksom ett större ansvar för andra sysslor som ska göras vid sidan av jobbet. Så att Miljöpartiet ser ju det här som en jämställdhetsfråga också.
0: Ligger det här förslaget i Miljöpartiets politiska linje? Alltså är det ett riktigt förslag, eller är det bara en enkel poäng att plocka, så kallat valfläsk?
3: Nej, men Miljöpartiet, det här går liksom, det här är något som många i partiet verkligen tror på. Det var en strid om det här på kongressen för några år sedan, där vissa i partiet ville gå längre än vad Daniel Heldén och Amanda Lind gör nu under det här valet. Så att det här finns ju med i rötterna, där man tycker då att det finns annat i livet än att jobba helt enkelt.
2: Men det, och precis, och det har väl också, det är ingenting som har kommit upp nu, utan det har de väl pratat om länge. Alltså i Miljöpartiet. Alltså även innan Amanda Lind och Daniel Heldén, som har pratat om 4 dagars arbetsvecka.
3: Ja, nej, men precis. Det här har hängt med ett tag. Ja.
0: Finns det några andra partier som redan nu motsatt sig det förslaget?
3: Alltså de flesta. Man har med sig Vänsterpartiet på det här. Även de tycker att detta är väldigt bra. Man har sagt att man kommer driva det här som ett hårt krav i regeringsförhandlingar. Men förutom Vänsterpartiet så är det inte så många som är på det här. Det var en debatt inom Socialdemokraterna för något år sedan, där man, vissa ville gå fram med något liknande här, men då landade man i en lösning som var att absolut, vi kan tänka oss att liksom korta arbetstiden, men det ska ske via parterna. Det är de som ska förhandla om det här, alltså arbetsgivare och fack. Så där vill man inte lagstadga om det, och tittar man på de övriga partierna, då är man ganska starkt emot det här, för att det helt enkelt kostar för mycket, tycker man.
2: Avslutningsvis då, Daniel, vilken är Miljöpartiets största huvudvärk just nu?
3: Alltså, det är ju ett parti som mår ganska så bra, skulle jag säga. Om man jämför med förra valrörelsen, då var Miljöpartiet ganska mycket av en slagpåse. Mycket handlade om liksom bränslepriserna hade stigit, energipriserna var höga och migrationen var top of mind. Och Miljöpartiet fick ganska mycket skit under liksom den valrörelsen. Nu är det en annan mekanik, där vi ser liksom att Miljöpartiet blir inte straffade på samma sätt. Men Är det så att de kliver in i regering efter valet, vilket om man kollar på opinionssiffrorna så lutar det åt det hållet i alla fall, då kan ju den här festen snart vara över, alltså den här medgången. Det har ju gått väldigt bra för Miljöpartiet när de har synts väldigt lite, hamnar med en situation där de behöver ta ansvar och liksom få igenom de här löften man pratar om, vilket kommer vara väldigt svårt. Då tror jag att det kan bli lite tufft för dem.
2: Men du, förlåt, det var inte avslutningsvis. Vi har en till fråga.
3: Okay.
2: Apropå att Daniel Heldén då har liksom velat fokusera mer på just klimatet och att det kanske inte ägnar sig åt de här åt andra frågor. Är det för att, alltså att partiet inte riktigt behärskar dem? Alltså som migration eller vad det kan vara, utbildning. Alltså är man för dåligt insatt i det? Eller vet man kanske inte vet vad man tycker? Eller varför? Är det bara en strategi liksom? Eller varför har han den strategin snarare?
3: Nej, men jag skulle säga att det är mer av strategiska skäl än att man tycker att man har dålig politik på de här områdena. Man har ju politik som man nog tror på, men jag tror att när det liksom kommer till kritan, när man ska in i regeringsförhandlingar, då vill man sända en signal till väljarna att det Miljöpartiet verkligen kommer ta strid för, det är att få ner utsläppen och liksom åtgärder för klimatet. Det är liksom huvudpoängen med att rösta på Miljöpartiet. Sen har man ju politik på andra områden då, men man har liksom velat komma bort från det här att hoppa in i varenda debatt och istället då fokusera på det man verkligen, verkligen vill ha fokus på.
2: Okay.
0: Tusen tack för att du kom till Eftermiddag i P3. Daniel Ingmo, du är politikreporter på SVT.
3: Tack, tack.
0: Och vilken låt som kommer nu.
2: Hela intervjun med Heldén finns ju i appen Sveriges Radio om man vill lyssna på den.
0: Snyggt.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten i eftermiddag i P3. Men han och Kristoffer, du, jag såg en grej igår som en kollega som gjorde bort sig lite på Snapchat.
1: Va? Vem då?
0: Inte någon här i radiohuset, tyvärr, utan i mitt hemland Norge. Jaha. Det handlar om ett sportankare på norska TV2, som då är motsvarande TV4 i Sverige. En kommersiell kanal. Och du vet ju hur det är. Du vet att jag är besatt av norska kungahuset.
1: Ja.
0: För att de är sådana stora entertainers. Nu syftar jag inte på Marius våldtäkter, obs, utan liksom mer så här, prata med änglar och du vet.
1: Ja, visst. Och, jag såg att de firade silverbröllop, Mette-Marit och
0: ja.
1: Håkon. Ja.
0: Jag såg också, för jag följer det norska kungahusets Insta. Okej.
1: Men 25 år.
0: Han har ju då åkt in och ut på sjukhus typ varje dag, kändes som kungen Harald, inte Håkan,
1: utan
0: ja, visst. Alltså i typ 3 år, det är alltid något. Ja. Han är ju väldigt gammal och väldigt skröplig. Han är väl nästan nosar på 90.
1: Nu är jag rädd att vi pratar om honom, så kommer det komma något SMS från Klara i kväll att han har liksom gått bort.
0: Jag hoppas inte. Vi skickar våra böner. Men det var då, med tanke på att hälsan är väldigt risig, så har man ju då på olika nyhetsstationer och kanaler i Norge förberett sig för att han då, förr eller senare så kommer han ju gå ur tiden, för så ser livet ut. Och igår så var det ett sportankare då som heter Ulrike Louise Wik. Hon lade upp en bild på Snapchat. Hon var en bild på en klädhäst utanför studion, där det hänger liksom så kanske ett 20-tal svarta kostymer. Och då skrev hon följande text då. Jag översätter. Nu är det fullt rigg här med tanke på kungen. Hoppas han håller ut mycket längre. Och sen en emoji som gör hjärtan med händerna.
1: Jaha, fullt rigg. Alltså fullt pådrag med svarta kostymer.
0: Nu är vi superredo här ifall han dör.
1: Jaha, okej. Okay, typ ja.
0: Och det var väl, alltså så funkar det. Det är inget konstigt i sig. Men du vet ju hur det var när jag läste högt ur en viss programledares manuskort jag hade hittat i en loge på SVT.
1: Ja,
0: man får inte lägga ut sånt där. Man får inte sprida sånt, och det hade hon gjort.
1: Ja, men det var väl, alltså då var det inte ett misstag, utan det var, alltså ja, i efterhand så kan man ju säga att det är ett misstag, men hon la ut det med berått mod.
0: Med berått mod la hon ut det, absolut.
1: Du drar det på norska också så att våra norska lyssnare förstår.
0: Nå är det fullt rigg här med tanke på kungen. Hoppar han håller ut mycket längre.
1: Vad fint det är när du pratar norska.
0: Ja, tack så mycket. Hon har fått jättemycket, folk har blivit då rasande på henne för att hon har gjort det här. Det är väl inte så jävla farligt, men det är ju lite osmakligt kanske.
1: Hur gammal är han, Harald?
0: 89.
1: Oj. Min mamma fyller ju 83 hon.
0: Vad ska du ha i present?
1: Det vet jag inte. Jag ringde henne idag. Vet du vad hon fick i present av mig idag?
0: En sån skraplott som hon älskar.
1: Nej. Hon fick ett knippe hemmaodlade morötter. Mm-hmm. Alltså jättemorötter har det blivit. Mm-hmm. Jättegoda är de.
0: Fick hon två som kunde äta en också?
1: Hon fick ett helt jävla knippe så Göran kunde vara med också.
0: Okej.
1: Och så fick hon lite äpplen som hade fallit ner från trädet. Och då ringde jag henne sen. För hon bara, vad ska jag med de här äpplena till?
0: Men var det 83-årspresenten?
1: Nej, hon fick den idag bara
0: en
1: helt vanlig. Ja, så här, vad ska jag med äpplena till? Och det här är liksom såna gula äpplen som är perfekt att göra mos av. Så sa jag, du kan väl göra äppelmos? Det vill jag äter inte äppelmos!
0: Nej.
1: När ska jag äta äppelmos? Ja, men inte vet jag. Du kan väl ha det på filen? Du har ju liksom svarta vinbär på filen. Kan du inte ha äppelmos? Nej, jag har inte äppelmos! Ja. Var tvungen att ringa upp någon sen och säga, du kanske kan göra en äppelkaka. Va? Du kanske kan göra en äppelkaka. Va? Vad säger du? En äpp? Alltså, vet, jag satt och skrek i mig. En äppelkaka! Hur jävla svårt ska det vara? Och det är inte att hon inte hör, utan det är att jag säger ett ord som hon inte är beredd på. Hon var inte beredd på att jag skulle säga äppelkaka. Då hör hon inte det. För att stressen i hennes huvud, den liksom gör så att det blir små lock för öronen. Så att de bara stängs. Det är ingen idé. Jag kan skrika hur mycket som helst. Hur tydligt som helst. Jag kan artikulera. Det går inte in. Äppelkaka!
0: Jag tror det är dåligt för era båda kortisolvärden att ni umgås och har så mycket kontakt. Det känns som att de pikar hos både din mamma och hos dig.
1: Så är det verkligen. Så är det verkligen.
0: Men man kanske säkert kan ta någon liten tablett mot det eller någonting. Jag vet inte. Jag tror mina kortisolnivåer också är väldigt höga.
1: Tror du?
0: Bara en känsla.
1: Ja, mina med.
0: Ja, okej. Okay. Snart blir det sport. Och då kommer nivåerna gå upp ännu mer. Jag skojar, vi kan allt om fotboll. Det vet ni, våra trogna lyssnare. Samir Yusufi kommer äntligen tillbaka efter ett sommarbreak som vi haft från honom. Ja, nu ska jag sluta babbla och lyssna på den här låten istället. Hej då!

0: Audrey Hobart, Sue Me i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart kommer...
1: Gud, vad likt både Taylor Swift och Olivia Rodrigo.
0: Ja, jag lyssnar inte så noga.
1: Nej, okej.
0: Men du har säkert rätt.
1: Som vanligt.
0: Samir Josef, vi kommer hit alldeles strax. Vi ska prata fotboll igen, för de europeiska toppligorna har ju börjat, eller dragit igång sin säsong, eller om man ska säga. Kommer du ihåg vem det är vi ska prata om?
1: Ja, José Mourinho. Snyggt. Det har kommit en Netflix-serie om honom.
0: Ja, vad bra.
1: Och det är inte Gianni Infantino.
0: Nej, du är så
1: duktig.
0: Det är
1: en annan.
0: Ja. Varför ska Samir ens komma? Det känns helt meningslöst.
1: Jag vet, vi kunde bara prata om
0: det. Vi kan bara riffa själv.
1: Okay, men jag måste lägga mig på golvet och försöka sträcka ut min höft.
0: Du
1: hoppas
0: har
1: att du förstår.
0: 2 minuter och 49 sekunder på dig.
1: Tack.

0: Generation och Young Lean Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, där det nu ska handla om fotboll. För efter veckor av VM-abstinens har nu de europeiska toppligorna dragit igång igen. Inte minst spanska La Liga, där en av fotbollsvärldens största karaktärer gjort en spektakulär comeback. Dessutom är han aktuell i en ny Netflix-dokumentär med samma namn, José Mourinho. Men är inte hans tid egentligen förbi? Frågade jag mig själv i morse, eller i eftermiddags när jag traskade till jobbet. Med oss för att reda ut vad som talar för den karismatiska portugisen har vi givetvis P3s enda sportreporter, Samir Yousefi!
1: Hej!
2: Hej Samir!
1: Hej Anna!
2: Hej Samir! Du, jag blandade ihop José Mourinho med Gianni Infantino. Jag trodde det var den här jäveln som bara "Today I feel a migrant worker."
1: Just det.
2: "Today I feel gay." Jag trodde det var han.
0: Ah. Ett plågsamt ögonblick för alla inblandade när hon skämde ut sig på mötet.
1: Ännu en gång.
2: Nej, det var ju inte på mötet. Det var ju i radio med Juan.
0: Var det i radio?
2: Ja, det var ännu värre. Det var rakt av i radio.
0: Gud,
2: men där. Jag kanske... Ja, nej, det vet vad. I'm overdue, verkligen. Men för mig och kanske många med mig, vem är den här personen, José Mourinho? Vad är hans främsta meriter?
1: Han är en portugisisk fotbollstränare. Han slog liksom igenom på den globala scenen i början på 00-talet, typ 2003-2004. Då ledde han det portugisiska laget Porto, inte bara till ligaguld, utan de vann också Champions League. Och med all respekt för Porto, det är ju inte ett av de största lagen ute i Europa. Men han lyckades liksom ta dem hela vägen till den absoluta toppen, och det gav ju ekon runt om i världen. Så han plockades sen upp av Chelsea i London, och på sitt allra första möte med brittisk media, då sa han bland annat så här:
3: "Again, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one."
0: Jag älskar honom.
2: I'm not one of the in the bottom.
1: Liksom bottle. Han liksom blandar ihop, tror jag, bottom och bottle. Det här att bottla något på engelska. Och så kallar han sig själv då för a special one, som sen blir the special one, och så blir det ett epitet som han egentligen har fått bära sedan dess. Och det här var ju en liksom väldigt udda karaktär i en tid då fotbollstränare var liksom lite tjuriga, tillknäppta, kanske inte bjöd så mycket på sig själva. Så kom ju han som verkligen en frisk fläkt.
0: Ja, för de man minns, vad heter han som gräver sig i näsan? En Klopp.
1: Ja, just nej, du tänker på Jogi Löw, Tysklands förbundskapten. Eller vänta, nej, det är han som gräver sig i könet. Det är en annan som gräver sig i näsan.
2: Jörgen Klopp, är det han med de här enorma tänderna?
1: Jörgen Klopp är han med, absolut, han har ju ett stort gap. Han har ju fixat tänderna, han har ju fixat håret, han har ju fixat det mesta.
0: Min poäng är bara att ofta så lägger man kanske inte liksom tränare på minnet på det här sättet. Då måste de liksom göra något extremt, som att gräva sig någonstans.
1: Bli ett meme.
0: Ja, exakt. Hur har Mourinho lyckats bli en sån stark karaktär?
1: Nej, men han lyckades ju vända fokus till honom själv. Och liksom bli lite en huvudperson. Och plötsligt, så precis som du är inne på, så börjar man ju prata om honom istället för om spelarna. Och det använder han ju också lite strategiskt. Han använder ju det för att lite deflekta, om jag ska ta ett engelskt uttryck.
2: Liksom, vad betyder det då?
1: Tänk att han är tränare för dig, och så gör du en dålig match. Mm. Istället då för att fokus hamnar på dig i presskonferensen efter, så säger han någonting helt sjukt. Och så vänds fokus istället till honom.
0: Fan vad smart.
1: Alltså jättesmart, det låter ju jättebasic, men han var ju väldigt tidig med att göra på det här sättet. Och bli den här lite larger than life-figuren. Och grejen är att under, i alla fall sin första liksom, tid som tränare, första halvan av hans karriär, efter Chelsea fortsatte han till Inter, vinner alla stora titlar där, och sen går han till Real Madrid och vinner även ligan där. Det är ju liksom några av de största klubbarna i världen. Så bär han ju också upp det här snacket. För han är ju väldigt självhävdande, han är väldigt mycket så, tar plats, tittar på mig, jag är så jävla bra. Men han levererar ju också. Så han kommer ju undan med det. Han har ju mandatet att vara den här karaktären.
0: Fan vad...
2: Vi har en till, ett till klipp, va, där vi
1: får... men bara ett exempel på... Ni har ju också hört det här säga. Det är ju liksom hans mest legendariska säg.
3: I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble.
0: Nej, vem fan vill det?
2: Eller just det. Apropå vad var frågan?
1: Nej, men frågan var egentligen vad det var som gjorde honom liksom till en utstickare. Och det var ju de här one-lines. Han är ju begåvad
2: med
1: talet.
2: Vad är frågan han
1: svarade
2: på?
1: Du vill ha kontexten till det här ljudet.
2: Ja, exakt.
1: Chelsea möter, jag tror det är Aston Villa, i en match. Får, om inte ett, så kanske två utvisningar mot sig. I den här matchen så finns det några lägen där även Aston Villa kanske borde ha visats ut. Ja, eller spelare Aston Villa borde visats ut. Men det sker inte. Frågan är liksom, handlar ju om domarinsatsen någonstans.
2: Mm. Ah, okay.
1: Mourinho väljer att säga ingenting, men han säger ju också allting.
2: Ja, det säger han.
4: Många av spelarna som han har tränat har sagt saker som att de varit beredda att dö för honom. Vad är det som har gjort honom till en så uppskattad tränare?
1: Men han är väldigt bra på att bygga liksom ena gruppen. Samla den kring ett gemensamt mål.
4: Som Potter.
1: Lite som Potter, men med helt andra metoder. För Potter är väldigt liksom, inte så quiz och teaterföreställningar och väldigt mjuka värden. Mourinho är väldigt mycket mer så vi mot dem. Han lyckas ju göra till exempel Real Madrid världens kanske mest hatade lag för att de är så himla sammansvetsade, men de själva påstår ju eller känner sig som någon slags underdogs. De är liksom i världens största klubb, men får den här mentaliteten av att alla är emot oss. Vi måste bevisa oss hela tiden. Men på något sätt så lyckas han svetsa samman gruppen som vi var inne på nyss. Han lyckas ju också någonstans skydda sina spelare. Han står ju upp för dem. De känner ju det också, att här är ju någon som liksom backar oss i alla lägen. Och han lyckas också motivera. Han är ju en jävel på det där, trycka på folks knappar och krama ur det lilla extra, men det kommer ju med ett pris.
4: Ja, för Samir, jag råkar veta att det även finns en annan lite mörkare sida till José Mourinhos tränargärning, och vi ska prata mer om den efter en ganska sorglig låt.

0: Marcus Krunegård, Askan är den bästa jorden i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, vår sportreporter.
1: Vilken, alltså, får jag bara säga, ja, vilken jävla låt det här är.
0: Vilka låtar?
1: Ja, va? Vadå?
0: Det var en Thomas Ledin-referens bara.
1: Jaha, att han ska, jag tog inte den.
0: Han spelade live någon gång och sen så kör han en konsert. Och sen när han går av scenen eller någonting sånt så säger han då om sin egen låtar: vilka jävla låtar! Och
2: det är... det är lite José Mourinho-energi.
0: Ja, verkligen. Så det, ja. Samir, du är vår sportreporter, du är här och vi pratar om den europeiska toppfotbollen som är tillbaka, och med den även tränaren José Mourinho som också tagit sig tillbaka till den absolut högsta nivån som tränare för Real Madrid, där han också var back in the days. Han verkar ha lite okonventionella metoder som tränare. Vad handlar det om?
2: Men hand i hand med all den här framgången som han har haft, så slutar det också nästan alltid med någon typ av bakfylla, någon slags backlash, att han lämnar liksom lagen i någon slags kaos. Det blir väldigt förgiftat för att han har den här väldigt brutala stilen. Vi pratade ju om, kanske förut, eller kanske jag inte alls nämnde det, han kräver ju väldigt mycket av spelarna. Du måste liksom underkasta dig hans idéer. Vi kan höra här vad han säger själv om det.
3: I'm not nice. Just the way it is.
4: How does it feel to say that? That you're not nice.
3: I feel with pride. I do it in a pride way. Anything to help your team to get results.
0: Han är stolt över
1: det. Det känns också så jävla mycket hans energi att inte lära sig engelska. Att liksom så här, ja, men liksom att brösta den här liksom stappliga engelskan som han har.
2: Det där går väl att se på lite olika vis. För han kan ju också väldigt många språk. Okay. Han har varit liksom i halva Europa och tränat. Jag vet inte vilka måttstockar man ska liksom slänga in här.
1: Ja, men så här,
0: kanske han bara skala lite lägre profil under det här snacket, Hanna.
1: Jo, visst. Tjejen mopsade upp sig. Men hans engelska är ju inte bra. Det kan vi väl ändå komma överens om.
2: Jag har aldrig reflekterat över att den skulle vara dålig. Faktiskt.
1: I do with pride. Alltså,
2: okej, jag är med dig. Okej, visst, absolut. Grammatiken lämnar övrigt att önska. Liksom, men rent konkret då, så att
1: uttalet
2: han liksom...
1: är inte toppen heller. Okej, förlåt.
2: Jag har med mig liksom, jag tänkte liksom försöka exemplifiera hans sätt att jobba. Jag tänkte liksom använda dig lite som testkanin, Hanna. Mm. För visst, du har väl vunnit Stora journalistpriset?
0: Mm. Och guldpennan.
2: Ja, dessutom. Mm. Att du liksom inte skäms av att du har fått de här priserna. Alltså, tycker du att du förtjänar dem?
1: Ibland gör jag det.
2: Alltså, jag tycker du ska lämna tillbaka de här priserna.
1: Aha.
2: Jag tycker liksom inte att du överhuvudtaget är värd att ens vara i samma rum som de här priserna. Lite så jobbar José Mourinho.
0: Ja, men ta tillbaka som producent.
2: Och det är liksom, vissa pallar ju den här typen av behandling. Mm. Typ Zlatan, han är ju en sån som gång efter gång har liksom hyllat Mourinho. Han älskar att jobba med Mourinho, för Mourinho lyckades verkligen trigga Zlatan och få honom ge precis allt på planen. Mm. Men sen finns det andra som, alltså, de pallar ju inte det här. Det finns en klassisk story. När Mourinho var i Manchester United, då hade han en spelare som heter Henrik Mkhitaryan från Armenien. Och han hatade Mickey, som han kallas. Och varje kväll så mässade Mourinho Mickey. Mm. Han skrev: Mickey, please leave. Varje kväll får Henrik Mkhitaryan det här smset. Och varje kväll svarar han med samma copy-pastade meddelande: jag kommer lämna om jag hittar en klubb som passar mig, annars får du vänta till sommaren.
1: Mm. Åh, herregud!
2: Ja, Mickey fick inte spela så mycket. Han lämnade till slut United. 3 år senare möts de här igen. Då är båda i Roma, Italien. De möts i en kram. Och sen blir Mkhitaryan en nyckelspelare för José Mourinho när han lyckas ta Roma till en europeisk titel. Jag vet liksom inte vad sensmoralen här är.
1: Men funkade det då? Mickey, please leave varje kväll. Funkade
2: det? Alltså, han bröt ner Mickey där och då. Men ur det kom mycket tillbaka mycket starkare.
0: Det här känns ju väldigt det känns lite old school, även att alla kanske inte var exakt så här, men det hade inte varit funkat i så ett svenskt klubblag, känns det som. Hur kompatibelt är den här stilen med liksom dagens generations spelare som ändå
2: är ju stappta i en helt annan mall. Framförallt så är liksom känslor något som har blivit mycket viktigare och få ta mer plats i den här världen. Om det säger José så här:
3: but I think your happiness, your unhappiness, your problems, you leave it in the door of the training ground. Probably is an old-fashioned way of looking at things, but that's who I am. And in the end, I don't want to change. It's too late.
0: Jag håller med honom. man kommer till jobbet ska man lämna som skit hemma.
2: Alltså, vi är väl också lite stöpta i det där. Men de som är liksom 22, de har fått lära sig någonting annat. Och Mourinho har ju många gånger uttryckt frustration över den här nya generationen. Att de är liksom, så mycket ute på sociala medier. De är så medvetna om sin liksom, egen status och image. Att de sitter i sina telefoner på träning. Att han liksom har svårt att nå dem. Mm. Men samtidigt är han absolut inte förändringsbenägen. Och det kanske är svaret på varför hans liksom, senare halva av karriären ständigt har dalat. Han kommer till liksom mindre och mindre viktiga lag och vinner liksom allt färre titlar. Men som du sa, nu är han ju tillbaka på den absoluta toppen. Mm. Och det är så himla sjukt att han är det. För alltså, hans tid borde vara förbi. Hans metoder borde vara för gamla.
0: Har han tjej?
2: Ja, han har, alltså, det berättar han ju också om i den här dokumentären. Han har familj, han har barn, han försöker dem. Alltså, det finns bara fotboll i hans liv. Nej, han säger att de har det bättre när jag inte är med.
0: Okay.
2: Alltså det är på den nivån. Han är ju lite inne på att det handlar om att det är så mycket press som följer honom. Han har svårt att leva det här offentliga livet eller röra sig fritt i det offentliga.
0: Vilken bra ursäkt att man är trött på sin familj.
2: Men det är verkligen så. Han tillbringar typ ingen tid med dem. Får han ju verka som i den här dokumentären. Att det är liksom bara fotboll. Nu har det kommit rapporter om att han sover och bor på träningsanläggningen i Real Madrid. Mm. För han tar det jobbet på så himla stort allvar. Det kan man förstå, för det är lite hans sista chans att bevisa att han är the special one.
1: Men kommer han kunna göra det här om ett lag som har liksom den nya generationen spelare?
2: Men grejen med Real, vi kanske pratar om det i våras, det har ju varit liksom kaos i den där klubben. Det är ju spelare som har slagits med varandra, de lyder inte tränare, de skiter i att komma till träningar. Och lite så var det när han klev in i Real Madrid för typ 15 år sedan. Det är lite samma läge, och Real har liksom testat alla andra metoder. De har testat att ha liksom den nya generationens tränare, alla möjliga approacher. Nu har de liksom bara ett val kvar, det mest perversa, att ta in José Mourinho.
0: Det ska bli extremt kul att följa via dig, Samir. Och får man inte nog av dig, vilket många inte får, så finns ju din och Radiosporten Susanna Andréns podd Uppsnacket. Den har också dragit igång igen, precis som fotbollen. Senaste avsnittet handlade om José Mourinho.
2: Jättemycket Mourinho, också jättemycket om Erling Haalands nya frisyr.
0: Ja, det snackade vi ganska mycket om här i måndags.
2: Ja, ni ser. Men alltså, det engagerar ju verkligen stil. Alla.
0: Podden Uppsnacket finns givetvis i appen Sveriges Radio. Tack så mycket, Samir.
2: Tack själva.
1: Tack. Kind of wanna dance to this. I don't want

0: answer this. Morgonpasset i P3.
1: I morse var det då Miljöpartiets tur att intervjuas av oss inför valet.
2: Daniel Heldén var här.
1: Hur hårda är de i sin klimatpolitik egentligen?
2: Och hur mycket kommer han fucka med bilisterna om man får ta plats i en regering?
1: Och var källsorterar man en kondom?
2: Sen har sändningen såklart präglats av Dolly Parton som precis har lämnat oss.
1: Så älskad, en sån enande kraft. Varför?
2: Lyssna nu eller senare i appen Sveriges Radio. Det gör ni som ni vill, det har ni alltid gjort.
1: Hej.

0: Phoebe Bridgers med Kyoto i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu är klockan 5, vi lämnar över till P3 Nyheter och Matilda, tror jag.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket. Kungen och drottningen åker till Fagersta i veckan efter skolattacken där i fredags, och på söndag ska de vara med vid en gudstjänst, rapporterar P4 Västmanland. Hundratals utländska turister saknas i Nepal efter att det varit översvämningar och skred i området kring Himalaya. Och mycket är fortfarande oklart enligt vår Sydasienkorre Naila Salim.
2: Men det som sägs i alla fall är att det här är den värsta naturkatastrofen sedan jordbävningen 2015, och då var det ju ungefär 9000 människor som omkom.
1: Just nu rapporterar lokala medier om att minst 95 personer dött, men dödssiffran väntas stiga. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. Det är inte officiella partikonton som får störst utrymme på sociala medier när P3 Nyheter granskar TikTok och Instagram. Bakom ett stort politiskt TikTok-konto döljer sig en 13-årig MUF-medlem från Västsverige.
3: Jag vill ju skapa en diskussion för att få fler unga att bli intresserade av politik.
1: P3 Nyheter har scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg med 8 fiktiva konton på rensade telefoner. Och majoriteten av innehållet kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Amelia Stapelfelt är en högerpolitisk influencer som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
4: Vem som helst kan publicera en video, och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
1: Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. En miljardförlikning har nåtts i det uppmärksammade fallet mellan Meta och flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet försökt göra unga beroende, men det nekar Meta till. Och nu om den här stjärnans sista låt. Ja, för om 20 år kommer Dolly Partons allra sista låt släppas, det skriver CNN. Låten heter My Place in History och blir offentlig först den 19 januari 2046, alltså på hennes 100-årsdag. Och hon har tidigare avslöjat att hon har ett hemligt valv i Tennessee där den här låten förvaras. Och igår kväll kom ju nyheten om att Dolly Parton dött i sviterna av cancer. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Gabriella Lahti, och nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Väldigt inspirerande med den där låten som ska släppas om 20 år. Ska vi göra något liknande kanske? Spela in ett avsnitt.
6: Ja, varför inte? Det skulle vi kunna göra.
0: Sorgligt bara, ingen kommer att lyssna. Vilka var det?
6: Vi är helt bortglömda om 20 år.
0: Ja, men jag tänkte, det måste vara 20 år efter att den sista av oss går i tiden. Jaha. Ja, det kan ju verkligen vara 20 år i och för sig. Så vet man inte.
6: Och nej, det gör man inte. Usch.
0: Jag ska byta ton nu, men på temat. Men, men jag läser nu på Omni att nu har liksom den norska kungafamiljen, eller delar av den, samlats då på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald är inlagd. Och en kunglig expert säger till norska VG att det mest talande i hovets besked om kungens hälsa är att de inte säger någonting.
6: Ja, okej. Så det verkar vara illa då?
0: Ja, men det känns som att det har varit det förr. Jag skickar i alla fall alla mina böner härifrån till min kung, Harald.
6: Vi skulle inte pratat om honom.
0: Nej, det är liksom... Nej, exakt. Jag ska bara hålla käften när det handlar om seniorer från och med nu.

0: Slater Dance i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har blivit lite av en tradition att jag, eftersom du liksom är helt utzoomad från nyheterna på sommaren. Eftersom du inte är på jobbet då.
1: Så fort man råkar sätta på tvn så är det liksom skogsbränder som liksom hotar hela Frankrike. Så då stänger man av igen.
0: Ja.
1: Orkar inte. Nej.
0: Därför brukar jag då som en liten present samla på mig lite djurrelaterade nyheter som en välkommen tillbaka till jobbet present. Och så berättar jag om dem för dig. Sådana som liksom fångat mitt intresse under sommaren. Jag har skrivit ner ett litet anteckningsdokument jag har i min telefon.
1: Mm.
0: Men jag tänkte också twista till det lite för att göra underhållning av det hela. För det är ganska hemska nyheter.
1: Är det?
0: Jag kommer läsa 4 rubriker. 3 av dem är sanna, 1 av dem är falsk. Äkta snacka om nyheter style.
1: Ja.
0: Är du beredd? Ja. Första rubriken. Nu kan du få en pizza i utbyte mot en död pytonorm i Florida.
1: Ja, det tror jag är sant.
0: Pling. 900 ormar på rymmen i Kina.
1: Du, det har jag sett bild på när de åker i en flod.
0: Så sant, tror du eller?
1: Jag tänkte skicka den till dig.
0: Nej, fy fan vad hemskt. Pling, det var rätt också. Ja. Mm. En varanödla åt upp en hel kattfamilj, mamma, pappa och 4 barn i Australien.
1: Jag har svårt att tänka mig att pappa katten skulle liksom stanna kvar.
0: Mm.
1: Så jag tror att det är falskt.
0: Och sista då. Funkis kastade ner 3-åring i krokodilbur.
1: Det tror jag är sant.
0: Ja, okej. Okay. Du måste välja bort. En är falsk.
1: Nej, okej. Okay. Det är väl Funkis då. Men jag har så svårt att tänka mig att kattpappan bara liksom skulle stanna kvar och se barnen födas. Det känns inte. Det är inte de katter jag känner. Men jag tror på att den är sant då.
0: Du har tyvärr fel. Det var kattfamiljen och varanödlan som
1: var
0: påhittad av mig. Ja. Nu ska du få en kort liten recap om respektive nyhet.
1: Mm.
0: En pizza då mot pyton i Florida. En pizzeria i Florida har erbjudit gratis pizza i utbyte mot en död burmeisk pytonorm.
1: Mm.
0: Och initiativet kopplas då till den årliga jakten på invasiva pytonormar i Everglades som hotar det inhemska djurlivet. Alltså de har fuckat upp det så jävla mycket där.
1: Mm.
0: Jag läste typ så här, det finns typ så... Ja, du kommer inte ihåg exakt siffrorna, men säg att det är typ 80% mindre tvättbjörnar sedan de pytonormarna tog över.
1: Mm.
0: Så därför finns det då ett projekt som gör att man kan då döda en pytonorm, fast på ett liksom värdigt sätt, eller vad man ska säga. Jag vet inte om pytonormarna håller med om det.
1: Men man ska, hur är det värdigt då?
0: Det vet faktiskt inte jag, men det stod det i texten att man ska avliva dem på ett värdigt sätt och som visar upp den.
1: Gud, vet du vem som vet hur man avlivar pytonormar på ett värdigt sätt?
0: Djurted.
1: Jajamän.
0: Ja, kan tänka mig det.
1: Han vet hur man avlivar alla djur på ett värdigt sätt.
0: Gud, vad bra.
1: Han har jobbat med att avliva djur.
0: 900 ormar på rymmen i... Ja, precis. De ormarna som man lämnar in till en viss restaurang då får man en pizza och så använder då restaurangägaren delar av ormarna till skinnprodukter och andra saker. Någon liten krydda på en pizza. Poängen är att hela ormen används då.
1: Mm. Men ormkött tror jag att man kan äta.
0: Det kan man säkert göra.
1: Man kan säkert ha det på pizzan.
0: Det är ju lite reptiltema som du säkert har märkt. Du såg de här 900 ormarna på rymmen i Kina. Det är förutom du vet att det finns ett klipp på när någon håller på med typ en pinne eller som en båtsak nästan i ett tak i något jävla land. Och så ramlar det ner liksom... Alltså kanske så 10 skitstora äckliga ormar.
1: Det är liksom ett nystan. Ett ormnystan fast det är... Ja, men det är liksom katttunnelstorlek på dem.
0: Ja, alltså det är så äckligt. Alltså ibland dyker det där upp och jag får liksom alltid sån jävla panik. Det är hemskt. Mm.
1: Men jag såg det där klippet på de här ormarna. Det var någon översvämning, va?
0: Ja, översvämningen i södra Kina förstörde en ormfarm och uppemot 900 ormar lyckades då rymma. Det var kobror, men de flesta var... ofarliga vattenormar.
1: Men det ser man ser ju på att det är kobror för att de, när de liksom forsar iväg med de här vattenmassorna så har de liksom huvudet uppe så, alltså sina kobra huvuden.
0: Ja.
1: Så som ja men
0: det är ju ormarnas bögar på något sätt.
1: Ja.
0: Kobrorna.
1: Ja, verkligen. Men också ormarnas nördar.
0: Ja, på glasögonen.
1: Ja, visst.
0: Och sen då, en ganska hemsk nyhet som du trodde var falsk. Att ja, rubriken var "Funkis kastade ner treåring i krokodilbur". Så stod det inte i tidningen. Men det handlar om, på en djurpark i England så hamnade en treårig pojke i en så här krokodilhängnad och skadades allvarligt. Men obs, överlevde. Annars hade jag kanske inte dragit den här i radio. En 30-årig man som inte kände barnet har blivit gripen då, misstänkt för mordförsök. Och han hade någon liksom intellektuell funktionsvariation.
1: Okay.
0: Pojken fördes till sjukhus och överlevde, men fick omfattande skador och behövde flera operationer.
1: Fråga, jag har en fråga. Är det fel att säga funktionsnedsättning i det här fallet, när han ändå har kastat ner en treåring till krokodilerna? Eller är det liksom fortfarande en variation? Kan vi inte enas om att just den här variationen kanske var lite
0: ned? Jag vet inte faktiskt. Terminologin förändras ständigt.
1: Ja, låt oss inte. Jag måste ha det här jobbet.
0: Ja, bra jobbat. Här kommer veckans Petrit.

0: Bon Iver, Everything is Peaceful Love i eftermiddag i P3 med Hanna och, ja, ni gissade rätt, Kristoffer. Och nu har även Navid Bavi kommit in i studion.
1: Hello!
0: Nej, men vad f...
2: Hej Navid! Hej!
1: Hej Hanna!
2: Hej, hur mår du?
1: Det är bra. Hur mår du?
2: Jo men bra, men det är sorgligt att Dolly Parton är död. Det är det.
1: Ja, det är weird. Alltså, man är någonstans, jag tänker, vi har bevakat så många artister som har gått bort senaste året. Men det känns fortfarande weird när en artist av den här kalibern liksom går i tiden.
0: Mm. Verkligen.
2: Vi hade ju Klara, en poet som var gäst hos oss förut, Kronhjelm. Och hon var liksom helt, hon var skakad. Hon har liksom gråtit sen igår. Men du ska fortsätta prata om Dolly, eller?
1: Ja, precis. Vi, Mattias Hansson, P4 Country, han kommer, han ska lista några så, låtar som, eller rättare sagt album som man kanske borde ge sig in på. Om man inte är så bekant med hennes liksom enorma katalog, så ska han ge oss lite tips på vart man ska ta sig in.
0: Kul. Cool.
2: Okej, okay. Ja. Men det är inte de mest kända då kanske, utan han, det känns som att han har såna guldkorn som... man kanske, som folk kanske inte känner till.
1: Ja, jag blev lite förvånad. Alltså, man kan ju se i vilken era det kommer ifrån, för att det är inte den era som jag trodde att han skulle plocka. Okay. Han liksom lämnade det som en liten cliffhanger där.
0: Det finns så många eror när man har varit aktiv så sjukt länge.
1: Gud, 60 år som artist, det är sjukt alltså.
2: Jag har sett att liksom internet svämmar över av liksom smarta saker som Dolly Parton har sagt. Ja. Och med anledning av det så hittade jag ett klipp från... alltså, det är från The Office, alltså original The Office, när alltså David Brent då citerar Dolly Parton. Det låter så här.
3: If you want the rainbow, you've got to put up with the rain. Do you know which philosopher said that? Dolly Parton. Yeah. And people say she's just a big pair of tits.
0: Vi går ut på det idag. Nu tar du över,
2: David. Älskar David Brent.

The Smiths, Girlfriend in a Coma, hör du här i P3 med mig, Navid, som tagit över spakarna nu. Vi ska ju snacka väldigt mycket Dolly Parton, fortsätta den här hyllningen som vi har haft idag. Vi vill också veta vad du har för Dolly Parton-låt som du gärna vill att folk ska höra mer. Alltså inte någon av de här allra mest kända. Sitter du på någon liksom så guldkorn i hennes katalog, hör av dig till oss på 72250 och så skriver du P3 mellanslag och så Dolly-låten du tycker att fler borde höra helt enkelt. Fortsätter här med Prospa och Clone och Free Your Mind.

0: Prospa en clone med Free Your Mind hör du här i P3 med mig Navid. Och tidigare idag i magasinet i P3 så var ju Mattias Hansson från P4 Country och Tina Meravson, vår musikexpert, med och pratade då om Dolly Parton. Och då kom frågan upp om Dollys relation till dagens artister. Jag menar, hon har ju inte bara inspirerat, men hon var också aktuell med bland annat då Sabrina Carpenter.
1: Ja, men Sabrina Carpenter är ju en av många som har inspirerats av Dollys musik. Alltså jag kan rabbla hur många som helst, både från popsidan, alltså, och sen någon som har kanske gjort en liknande karriär men i en helt annan era. Taylor Swift, som gick från country till pop och sen har hon hittat tillbaka sina country. Men i alla fall, det som är häftigt med Dolly tycker jag är just det att så hon alltid har behållit sin någon sorts coolhetsstämpel mitt i allt det här strassiga, polyesteriga och typ skämtsamma och självdistanserade. Det är till och med så Beyoncé, när hon ska göra en countryplatta, så vet hon att ska det vara real, då måste hon ha med Dolly på ett spår, typ, annars är det inte, annars kan hon dra, typ, och då pratar vi Beyoncé ändå, liksom. Det talar ju också för hennes, alltså, tidlöshet och också hur hon alltid går hem. Alltså, och man kan försöka sätta fingret på det, men jag tror verkligen att det är kombinationen av hennes, alltså, musikaliska hantverksskicklighet men också personligheten, att hon, som gör att hon kommer liksom aldrig gå ur tiden på det viset, för att hon kommer alltid vara ändå ball och kul, typ. Cowboy Carter, time to strike a match and light up this juice.

0: Beyoncé och Dolly Parton där med Tyrant. Och som sagt, tidigare idag i magasinet i P3 så var ju Tina Meraufson med och snackade om Dolly Parton. Och bland annat så kom du in på det som är med Dolly Partons största musikaliska styrka.
1: Men jag tycker det finns en väldigt stark berättarteknik. Alltså att hon målar upp bilder. Hon sätter dig direkt i storyn och i känslorna. Från om det är självbiografiska My Tennessee Mountain Home till typ om en Jolene, som ju egentligen inte är en historia som hon nödvändigtvis själv har burit på men har blivit inspirerad på att skriva. Och sen också hennes röst. Jag tycker att den... Dolly Parton kan förmedla sårbarhet på ett sätt som ingen annan kan göra, bara genom hennes vibrato typ, och var hon använder den, som till exempel i I Will Always Love You, eller för den delen Jolene med. Alltså det är, och det är ju bara hon, det är hennes signum, det är hennes stämpel, och det var det som gjorde henne unik i kombination förstås med så mycket som var hon liksom.
0: Mycket mer Dolly Parton ska vi prata om lite senare med Mattias Hansson bland annat, och dessutom kommer Kalle Danielfin och ska berätta lite. Men vi vill ju höra från dig som lyssnar. Vad är din favorit Dolly-låt som du tycker alldeles för få personer har hört? Bara smsa in på 72250, skriver P3 mellanslag och sen så då din favorit Dolly-låt. Du kan också gå in i appen Sveriges Radio och höra av dig därifrån. Nu, Olivia Rodrigo med Serena Joy.

0: Tame Impala. Hör du här i P3 med mig Navid, Loser. Det är ju Dolly Parton det handlar om ikväll, och det här var ju en speciell kvinna. Det tror jag många har fått klar för sig, eller hur Kalle Danielf?
1: Ja, i allra högsta grad. Och det är ju lätt att tänka att hon hade en hel del motstånd att kämpa mot när hon kom fram på 60-talet. Och det blir också tydligt, jag tänker vi ska lyssna på en intervju här från 1977 som hon gjorde med Barbara Walters på ABC. Då har Dolly Parton ändå varit verksam i ganska många år. Och det året så gick hon faktiskt från att inte bara vara en av de mest framgångsrika kvinnliga countryartisterna, utan blev även en av USAs stora sångerskor genom hitlåten Here You Come Again, som faktiskt blev topp tre på amerikanska singellistan.
0: Men så självklart så blir hon ju intervjuad i en massa tv-program liksom.
1: Ja, alla vill ju dra i henne för att hon är ju speciellt, så hon sticker ut. Och hon chockerade genom sin klädsel. Det är egentligen så här lite svårt att förstå idag egentligen när vi blickar tillbaka på 70-talet. För att egentligen skulle man kunna tycka att hon såg ut som alla andra gjorde på 70-talet. Ja. Men ändå kan inte programledaren Barbara Walters släppa det. För hon undrar verkligen varför Dolly Parton kör på sin slampiga stil. Fast hon vågar inte riktigt säga det så.
2: You don't have to look like this. You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs. You don't have to wear the extreme clothes, right?
3: No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made the statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do. So I just decided that I would do something that would at least get the attention. Once they got past the shock of the ridiculous way I looked and all that, then they would see there was parts of me to be appreciated. I'm very real where it counts, and that's inside, and as far as my outlook on life and the way I care about people and the way I care about myself and the things that I care about. But I just chose to do this, and it's show business is a money-making joke, and I just always like telling jokes, you know.

0: Ja, the queen of that country twang, Dolly Parton här med Here You Come Again från 1977. Låten som fick Dolly att slå igenom i USA och indirekt även världen över, eller hur Kalle?
1: Ja, och den här låten och när hon blir intervjuad. När man har blivit stjärna så är det som att man ska kunna utstå lite vad som helst. Och det var ju fascinerande att höra hur programledaren 1977 verkligen ifrågasätter klädstil och... om det verkligen är passande att se ut så där. Det här att folk och media hade svårt att få ihop vem artisten Dolly Parton var, det har ju följt henne genom åren. Och 77 så frågade ju till och med programledaren då, Barbara Walters, om hennes figur. Och indirekt undrade hur stora hennes bröst var. Och det här är ju ganska hisnande när man tänker efter. Pryda USA... amerikansk tv.
0: Alltså primetime.
1: Liksom. Ja, och Barbara Walters ber henne till och med ställa sig upp så att man kan få se hennes figur. Och ja, det är väldigt märkligt. Så hon frågade till och med om hon kunde få veta hennes mått. Varpå Dolly Parton sa nej, det får du inte göra. Däremot så tog Barbara Walters upp just att många drev med Dolly Parton och skämtade på hennes bekostnad. Och då handlade det återigen precis om kläderna och figuren och att hon var lite större än livet självt i karaktären. Dollys svar däremot var ju lika skarpt och avväpnande och ger faktiskt här i efterhand en redan då väldigt tydlig förklaring till hennes storhet.
2: But do you ever feel that you're a joke? That people make fun of you?
3: Oh, I know they make fun of me. But actually all these years the people, you know, has thought the joke was on me, but it's actually been on the public. I know exactly what I'm doing and I can change it at any time. Or I make more jokes about myself than anybody. Because I enjoy, I know, like I say, I am sure of myself as a person. I'm sure of my talent. And to me, and I'm sure of my love and for life and that sort of thing. I'm very content. I like the kind of person that I am. So I can afford to piddle around and do diddle around with makeups and clothes and stuff because I am secure with myself.
0: Vill du veta mer om Dolly Parton och hennes 6 decennier som artist så finns det ju ett avsnitt av Petri Musik dokumentär som handlar om henne. Bara in i appen Sveriges Radio och lyssna.

Kan det vara Sveriges Tennessee på något sätt? Men nu hittar jag på bara. Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Frågan är ställd till dig som lyssnar. Vad har du för favorit Dolly Parton-låt som du tycker fler personer borde höra? Liksom en så, ett guldkorn från hennes katalog som kanske behöver dammas av. En som, ja, men för mig i alla fall, passar in på den. Det är Johan som har, eller John rättare sagt, som har messat in och skriver att Dollys Coat of Many Colors är en fantastisk låt. Som då baseras på hennes verkliga liv. Hon var väldigt ung, familjen väldigt fattig, och hennes mamma hade sytt en kappa till Dolly utav tyg som hon hade över.

Vi ska igenom fler sådana låtar. Alltså Dollys katalog som behöver dammas av lite grann tillsammans med P4 Countrys Mattias Hansson som kommer in strax efter 18. Här och nu fortsätter vi med Augustin. Här är Off My Mind.

0: Augustin alltså, Off My Mind, hör du här i P3. Klockan den är 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. Åklagaren yrkar på ett års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras ettåriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som ettåringen ramlade och slog huvudet i golvet. Hon dog senare. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Sociala medier beskrivs som viktigt inför riksdagsvalet, men när P3 Nyheter granskar TikTok och Instagram är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet. Bakom ett politiskt konto på TikTok vars klipp fått hundratusentals visningar och som följs av flera etablerade politiker och partier döljer sig en 13-årig kille och MUF-medlem från Västsverige.
2: Jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt.
1: Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har P3 Nyheter scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Och av över 1 600 partipolitiska klipp så kom cirka 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Och majoriteten av innehållet kommer istället från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat. Emilia Stapelfelt är en högerpolitisk influencer som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
3: Vem som helst kan publicera en video och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
1: Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Kungen och drottningen åker till Fagersta i veckan efter skolattacken där i fredags och på söndag ska de vara med i en gudstjänst, det rapporterar P4 Västmanland. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassikern The Rocky Horror Show. Tim Curry blev 80 år. Så P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Navid. Och vi snackar ju väldigt mycket Dolly Parton fortsatt för att hylla den här otroliga människan och skaparen som hon var. Jag vill veta, du som lyssnar, vad har du för favorit Dolly-låt som du tycker att fler borde höra? Någonting gömt i hennes katalog som inte får den kärlek den förtjänar. Hör av dig på sms 72250, du skriver P3 mellanslag och så vilken Dolly Parton-låt du tycker förtjänar lite mer shine. Eller så kan du också göra det genom vår app Sveriges Radio. Men här nu så fortsätter vi med lite jungle. Här är Sunshine.

Brent Fires med Other Side hör du här i P3. Och frågan är ställd till dig som lyssnar. En pärla med Dolly Parton. Vi har fått in lite sms här från både från vanliga sms och genom appen Sveriges Radio där du också kan skriva in din favvo. Vi har några klassiker. Here You Come Again, Working 9 to 5, vi har Jolene. Men så har vi också en som jag faktiskt aldrig hört innan förrän Elsa skickade in. Älskar verkligen Do I Ever Cross Your Mind. En pärla. Mer så pärlor som man borde känna till med Dolly Parton ska vi få alldeles strax när Mattias Hansson kliver in och ska ge oss sina favoriter. Så hur tar man sig an hennes låtskatt ska vi snacka om efter lite Ray och 070 Shake.

0: Ray och 070 Shake med Escapism hör du här i P3 med mig Navid. Och frågan är ju ställd till dig som lyssnar om dina tips på bra Dolly Parton-låtar som kanske inte riktigt får den uppmärksamhet de förtjänar. Vi har fått in väldigt många bra tips, tack för det. Vi vill fortsätta få in dem både i sms och appen. Men vi har tagit in en expert då för att hjälpa oss ta oss an hennes låtskatt. Närmare bestämt liksom, vad för album ska man hoppa in i? Välkommen P4 Country Mattias Hansson.
1: Tack för att jag fick komma. Och jag var ju inte nödbedd när jag fick den här frågan, eftersom Dolly Partons låtskatt är ju alltså nästan ogreppbar eftersom hon har skrivit så mycket låtar. Men jag har hittat en period som ibland glöms bort som vi ska prata om en stund.
0: Ja, men du, hur har din dag varit? Alltså så, du är ju så country-experten som alla drar i, men liksom, hur har du hunnit ta in det som har hänt?
1: Alltså jag vet inte, det är ju alltid, alltså det är alltid väldigt, väldigt svårt när någon går bort, eller hur? Alltså det är liksom, det är ofattbart. Vi lever på den här planeten ett litet tag, och det enda vi vet är att vi någon gång ska dö. Och sen när det händer så är det ändå alltid lika obegripligt om det är någon nära eller om det är någon lite längre bort. I det här fallet blir det lite speciellt eftersom vi är så många på den här planeten idag som ju inte kände Dolly obviously, men som har haft henne i CD-spelare, på vinyl, på kassettband, i TV, i radio, i tidningar, på CD i så många år att det känns som att det är en nära som har gått bort. Och eftersom hennes liv heller inte kantas av några skandaler eller något sådant befläckande på det sättet, utan tvärtom liksom en liksom nästan omänskligt god person, så blir man extra ledsen.
0: Ja, verkligen. Det finns inga negativa rubriker som jag har sett om Dolly Parton. Alltså när det är rubriker så är det bara positivt.
1: Ja. Det är svårt att tycka något riktigt, riktigt negativt om någon som har vikt hela sitt liv åt och sprida kärlek.
0: Och för att då hylla den här människan så har vi bett dig välja ut tre album som folk inte får missa. Och det är, om vi börjar då med första albumet som är från 99.
1: Mm. Och 99 gjorde hon flera plattor som kom. Men framförallt, och det jag har riktat in mig på när du ställde den här frågan och redaktionen hörde av sig, så tänkte jag att först landade jag i 70-talet som är en underbar period för Dolly. Sen landade jag i hennes lite senare knasiga tid när hon blandar hårdrock och dansgolfsmusik med bluegrass. Men sen kände jag ändå så att en period som har betytt mycket för mig, och då hon gjorde en fantastisk insats för den grundläggande countrymusikformen bluegrass. Mm. Det var när hon 1999 återvände till sina bluegrassrötter och gav ut första LP:n i en serie av tre där hon liksom återbesökte sina bluegrassrötter. Och den här första från 99, den heter The Grass Is Blue, alltså bluegrass. Ja. Det är en väldigt, väldigt fin platta som blandar hennes egna kompositioner med andra klassiker, och man hör här att hon är hemma på berget igen, bokstavligt talat. Det här är appalachisk bergsmusik, grunden till all country och mycket av vår andra populärmusikkultur idag. Vi vet ju att vi har på topplistorna idag Ella Langley, Stella Lefty, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, alla de här nya popstjärnorna som också, och Taylor Swift såklart, som inte skäms för att berätta om sina countryrötter. Men här på The Grass Is Blue, där är Dolly tillbaks till sina rötter.

0: Dolly Parton med Steady as the Rain från hennes album The Grass is Blue, som min gäst Piffra Countrys Mattias Hansson tycker är ett album man bör ha lyssnat in sig på om man vill liksom utforska hennes katalog.
1: Kanske är du en lyssnare som har haft Dolly Parton i periferin och liksom känner att jag brukar bli glad och jag brukar gilla när jag hör Dolly Parton-låtar, men de vanligaste 10 låtarna känner de flesta till. Om du vill utforska vidare, om du vill gräva ett snäpp till och lägga en pusselbit till i ditt Dolly-pussel, så kan du börja här på The Grass is Blue, för då börjar hennes stora återkomst till bluegrassen 1999.
0: Och det är då album 1, och sen så har du valt album 2 då, i fortsättning på bluegrass-eran.
1: Ja, hon fortsatte då och hade feeling för detta, och vi ska ju veta att då var 90-talet slut, det var 2001, och det var ju inte svinhett på listorna med bluegrass. Men detta låg Dolly så djupt om hjärtat, och det var ju det, den sortens bergsmusik hon var uppvuxen med. Så hon fortsatte med albumet Little Sparrow 2001, och den är också full av riktiga dängor, inte minst titelspåret som ju många har pratat om idag efter hennes bortgång som en sång som verkligen berör.
0: Ja, och vi har också fått in ett meddelande då från Anna som tycker att vi måste spela hela Little Sparrow. Vilken tur för dig, Anna, att det är exakt den som vi har uppladdat.

0: Dolly Parton, Little Sparrow hör du här i P3 med mig Navid som sitter med P4 Countrys Mattias Hansson och går igenom men viktiga album helt enkelt som folk borde ta del av när det kommer till Dolly. Också shoutout Majo som också skrev in om den här låten via Sveriges Radio-appen. Mattias, album nummer tre. Vi har haft Grass is Blue, hade Little Sparrow.
1: Ja, och så går vi vidare till nästkommande plattan då som kom 2002 som är Halos and Horns. Och utgör alltså det tredje albumet i trion av bluegrass-album som Dolly Parton gjorde under den här perioden. Och alltså hennes sätt att skriva låtar, jag hörde ju precis nu Little Sparrow, vi satt och pratade om det under låtens gång. Alltså att skriva en låt om en liten sparv och göra den på ett sätt som får hela världen att lyssna och släppa allt de har när den kommer på. Det vittnar också om det faktum att ni har fått många önskningar om just den låten som ändå är ganska okänd för de flesta. Men i bluegrass-traditionen så ligger ju dels instrumenteringen som vi hör, det är banjo, fiddle, mandolin och de riktiga bluegrass-puritanerna vill ju inte ha med trummor.
0: Oh.
1: För det hade de ju, inga trumsätt uppe på bergen.
0: Inte ens en sån låda man sitter och knackar på.
1: Nej, det har de ju nu. Ah. Och många bluegrass-band har ju också trummor eller andra rytminstrument. Men nej, i så fall ska man blåsa en jug, du vet, en stor sån här hembränningsdemarschang.
0: Så XXX på.
1: Ja, exakt. Men här är Dolly tillbaka till sina rötter. Halos and Horns är också en sån platta där man känner hennes liksom ursprung få fritt spelrum. Det är alltså bergen, det är det enkla livet och den klassfråga som vi pratar om ibland och som har varit aktuell idag när vi pratar om om Dollys heritage, nämligen det som kallas för country class. I Sverige så har vi ju arbetarklass, medelklass och överklass som vi ofta pratar om. I sydstaterna och i Nordamerika så finns det en klass till och det är country class. Och Dolly påstår själv att hon tillhör denna mycket stolt. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att

snäll mot dina medmänniskor, bjuda grannen på kaffe om man knackar på, hjälpa grannen om man behöver hjälp med någonting, tillse att alla runt omkring dig får uppmärksamhet innan du får det själv. Sen finns det en gudsfruktig del i detta också som Dolly inte var sen med. Och den kanske inte passar alla i vårt sekulariserade land. Men at the end of the day, som de säger, så är det ändå en inställning till livet som greppar oss väldigt hårt och starkt och som Dolly utstrålade och som vi nu kan höra fortsatt i hennes låtar.

Dolly Parton här med Halos and Horns. En låt vald av min gäst Mattias Hansson som var tvungen att springa iväg för att han ska ju gå och kolla på Emmylou Harris som spelar ikväll. Vilket känns som att det kan bli en rätt speciell kväll. Emmylou Harris och Dolly Parton var ju vänner. Så att det kommer nog fällas en och annan tår där. Du får heller inte missa Mattias Dolly Partons special nu i P4 Country. 22.05 på lördag så väljer han ut sina 15 favoritlåtar med henne. Så missa inte det. Och som sagt, vill du lära dig mer om Dolly Parton, hennes liv och liksom de här över 6 decennierna som hon var verksam, så finns det ju ett avsnitt av P3 Musikdokumentär om henne. Vi ska in i ett svep med sprillans ny musik alldeles strax, men vi vilar öronen mot ett Geese och Cobra innan det.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse var det då Miljöpartiets tur att intervjuas av oss inför valet.
2: Daniel Heldén var här.
1: Hur hårda är de i sin klimatpolitik egentligen?
2: Och hur mycket kommer han fucka med bilisterna om man får ta plats i en regering?
1: Och var källsorterar man en kondom?
2: Sen har sändningen såklart präglats av Dolly Parton som precis har lämnat oss.
1: Så älskad, en sån enande kraft. Varför?
2: Lyssna nu eller senare i appen Sveriges Radio. Det gör ni som ni vill, det har ni alltid gjort.
1: Hej.

mexikansk elektrofunk har vi här från Midnight Generation och låten Almost On My Own. Frågan kvarstår ju, gud, det där lät inte så jättebra. Vi vill ju veta, frågan jag ställer till dig som lyssnar är, vad är din favoritlåt med Dolly Parton som du tycker att fler människor borde höra? Vi har fått in jättemånga bra tips, vi ska gå igenom några av dem alldeles strax så att vi kan liksom bygga den här spellistan tillsammans med Dollys bästa låtar, enligt oss då, P3-lyssnare. Så hör av dig på 72250, nu ska vi P3 mellanslag och min favorit Dolly är. Eller så går du in i appen Sveriges Radio, där kan du också skicka in ditt svar. Men här och nu så rör vi oss mot något som vi kan kalla för lite Afro Soul, för det är ju så Ira Starr beskriver sin musik, vilket gör det här samarbetet med Leon Thomas lite extra självklart, där båda flyter otroligt smidigt över en sån här produktion. Sätter en riktigt fin stämning med låten Pressure.

Ira Starr tillsammans med Leon Thomas här i Pressure. Och som sagt, frågan är ju ställd till dig som lyssnar, favoritlåt med Dolly Parton. Vi har fått in ett svar här från Tove då, som skriver att min favorit är Early Morning Breeze. Blandningen av naturkärlek, på landet morgon, alltså på landet morgon, och spiritualitet. Låten har följt mig i livet och fått många djupa speglingar. Uff, den här första tonen. Tack Tove.

0: tack återigen Tove för det här förslaget. Dolly Parton, Early Morning Breeze har du här i P3. Fortsätt skicka in din favorit med Dolly. Något som förtjänar att lyftas lite mer. Det är en sån otroligt stor låtkatalog hon har, så att det är svårt att navigera, men vi gör det här tillsammans. Vi går igenom lite fler sådana alldeles strax, men nu så fortsätter vi med lite mer ny musik. Här har vi svenska Monkeys with Internet. Artistprojektet från Maya Nalanis som gör då alternativ pop. Här är låten Where My Wolf.
1: Det låter som en jättebra idé.

West Side Cowboy hör du här med Worried Age. Och frågan är ju ställd till dig som lyssnar om din favorit Dolly-låt. Och vi har fått in jättemånga fina svar. Bland annat då Lisa som har skrivit att Light of a Clear Blue Morning är hennes. Om att se ljuset i slutet av tunneln, en öppning för en bättre morgondag. När du bryter dig ur en destruktiv relation, slutar på ett trist jobb eller börjar komma ur en depression. Skönt att hon har lyckats musiksätta hur en soluppgång låter ungefär. Sen är det också Ulla-Karin som har skrivit in om The Grass Is Blue. Det är titelspåret på det album vi pratade om. Det är då 1999 när hon gick tillbaka till sina bluegrass-rötter. Hela det samtalet med Mattias Hansson kan du ju lyssna på i efterhand. Sen måste jag också kuppa in en favoritlåt med Dolly Parton som jag tycker att fler borde höra. Det är en låt som heter We Used To. Jag vill bara förklara, den fångade mig först för att jag är en sucker för samplingar och interpolationer. Och här då så inleder hon med toner som hörs från Led Zeppelins Stairway to Heaven. Men när hon sen fortsätter sjunga om den här krossade hjärtat hon har. Herregud. We used to walk through fields of green. We used to sit

0: Dolly Parton, We Used To, hör det här i P3. Där klockan har blivit 7. Dags för P3 Nyheter och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken Federal Reserve och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna. Efter det kraftiga jordskredet och översvämningar i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheter i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Det finns inga uppgifter om att det är svenska medborgare bland saknade eller döda. Enligt uppgifter inträffade det en jordbävning i morse som i sin tur skapat en störtflod och kraftiga översvämningar. Idag meddelades att ytterligare en person anhållits efter skoldådet i Fagersta, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Vi byter ämne. Jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning av sociala medier inför valet som visar att killar får mycket mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare på plattformen.
2: Vi kan inte låta TikTok fortsätta och vifta bort den här problematiken och de behöver ta ansvar. Om det enda sättet som de lyssnar på är att man faktiskt anmäler dem till EU-kommissionen, då tänker jag göra det.
1: Med 8 fiktiva konton på rensade telefoner har P3 Nyheter scrollat fram och analyserat över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Men TikTok har tidigare uppgett att de tycker att P3 Nyheter analyserat ett för litet material för att kunna dra några slutsatser. Jämställdhetsminister Nina Larsson igen.
2: Framförallt så blev jag ytterst irriterad och provocerad rent utav hur TikTok reagerar på detta och där man viftar bort som att det inte stämmer och så. Det tror jag är helt fel inställning.
1: Mer om det här kan ni höra i P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet i Sveriges Radios app. Och nu om den här stjärnans sista låt. För om 20 år kommer Dolly Partons allra sista låt släppas, det skriver CNN. Låten heter My Place in History och blir offentlig först den 19 januari 2046, alltså på hennes 100-årsdag. Hon har tidigare avslöjat att hon har ett hemligt valv i Tennessee där den här låten förvaras. Igår kväll kom nyheten att Dolly Parton dött i sviterna av cancer. Då P3 Nyheter klockan 7. Nu tackar jag för mig och lämnar över till dig, Navid.
0: Tack så mycket, Jeanette. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Och vår hyllning av Dolly Parton fortsätter den här timmen också. Alldeles strax ska jag få snacka med Isak Benjamin och han ska berätta om sina Dolly-favoriter och hans relation till henne. Men innan det, Swedish House Mafia och Lykke Li.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad, hör du här i P3 med mig Navid. Och med mig på telefon så har jag artisten Isak Benjamin. Hej Isak!
1: Hallå där!
0: Hej! Du, hur har din dålig dag varit?
1: Ja, lite blandad. Jag såg det först igår kväll, rakt via hennes familj som hade lagt upp hennes konton. Jag var lite chockad faktiskt. Hon är en sån person som man trodde skulle finnas där för alltid.
0: Ja.
1: Som person, men nu, hon kommer alltid finnas där. Hennes avtryck på all musik jag har vuxit upp med i princip. Så att, men det känns som en av de stora. Liksom. Hon är ju vad Bob Dylan är för folk eller vad Michael Jackson är för popmusik, för countryn. Ja,
0: oh, gud, det är jättebra.
1: Det var tungt.
0: Jättebra tungt. Jämförelse alltså. Men jag förstår, ja. För vad har du för relation till Dolly?
1: Ja, jag har väl tyckt att hon är en av de häftigaste kvinnorna i musikbranschen på alla sätt. Och hört hennes musik i en familj präglad av amerikansk folkmusik och countrymusik. Och vuxit upp med att kunna åka till USA och till den delen av USA där hon kommer ifrån, i Appalacherna, som jag tycker är en av de mest magiska platserna på jorden. Och, jag tycker det är logiskt att så mycket väldigt häftig organisk musik kommer därifrån. För de där bergen är helt magiska, så att jag har känt liksom en koppling till liksom, the spirit och hela känslan i hennes musik. Jag tycker hon utstrålar det och tar in det i popmusik på ett sätt som är så häftigt. Hon är en så bred artist, så att hon finns lite överallt egentligen i min musikvärld liksom.
0: Kändes det som att man kunde typ förstå henne och musiken bättre när du stod där och tittade ut över Appalacherna?
1: Ja, 100%. Det är lite som den här, en av de låtarna jag har valt av mina favoritlåtar. Code of Many Colors och den extrema fattigdomen som finns just där. Men också de extrema liksom, rikedomarna i naturen. Och, den kontrasten är väldigt intressant. Jag tycker det är den mest intressanta regionen. Det är också där typ min favoritstad i USA ligger. Asheville, North Carolina, som är jättenära där hon kommer ifrån. Så att, det är en plats jag så här drömt om att kunna åka till mer och vara i. Och att vara i Nashville är en stad som är så präglad av hennes musik och hennes ikon, om man säger så.
0: Ja, vet du, vi ska ta och prata mer med dig, Isak. Du får hänga kvar, för vi ska ju lyssna då på en av dina favoritlåtar du har valt, och det är just, som sagt, Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors, hör du här i P3. En låt vald av min gäst Isak Benjamin. En av dina favoritlåtar med Dolly Parton.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Jag tycker den gestaltar hennes bakgrund och hennes uppväxt. Från en väldigt enkel barndom när hennes pappa till exempel inte kunde läsa. Hon har pratat mycket om hur hade han kunnat läsa. Då hade han kunnat göra vad han ville i sitt liv. Så att, jag vet inte om siffran är korrekt, men att hon har donerat 350 miljoner böcker till barn. Så att de ska kunna läsa. Ursäkta, jag blev lite andfådd för jag hade glömt att jag vill ha tuggummi med mig till konserten jag ska gå på ikväll.
0: Och så ja,
1: hittade jag
0: det.
1: Inte och så fick jag komma ut igen. Men
0: för du ska ju gå på Emmylou Harris-konserten sen.
1: Ja, precis. Det stämmer. Väldigt speciell dag att se henne.
0: Ja.
1: Men det ska bli väldigt fint. Hon kanske gör någon tribute. De gjorde ju musik tillsammans med Linda Ronstadt i Trio på slutet av 80-talet. Väldigt häftigt.
0: Ja, det känns
1: mycket covers
0: att...
1: och ja.
0: Känns som att det kommer bli en ganska känslosam kväll där. Men du Isak, hur var det att växa upp med Dolly Parton i hemmet? Jag vet, du nämnde ju liksom att du lyssnade på det med din familj, a.k.a. då Johanna och Clara First Aid Kit. Liksom. Men hur var det att ha henne så närvarande i ert hem som liten?
1: Ja, det var väldigt... Hon var ju där tillsammans med alla de här klassiska... The Carter Family och Emmylou Harris såklart och John Prine, den här amerikanska låtskatten inom folkmusiken och countryn. Och sen samtidigt hon var en av dem man såg även utanför hemmet inom kulturen, för hon var en sån enorm kulturikon. Jag skulle säga att det kom framförallt från min syster Claras upptäckt i folkmusiken och Brother Where Art Thou, som sen blev som stor del av vår familjs kulturella intag. Och det fanns en iPod där jag lyssnade på all musik när jag var liten. Och där fanns ju Dolly Parton med såklart. Med alla hennes. Det är intressant, en låt som Coat of Many Colors som jag spelar, eller som jag valde först, är ju en sån verkligen rootsig, helt organisk låt som är väldigt folkig, som låter som en låt från de Appalachiska bergen. Medans ja, en annan låt jag valde, Baby I'm Burning, är liksom en mycket mer disco-inspirerad låt som också visar på hennes bredd. Och också bland de mest skickligt spelade inspelningarna från den tiden, tycker jag.
0: Gud vad härligt, det känns som en otroligt bra låt att gå ut på. Du Isak, tack så jättemycket för att du ville snacka med oss ikväll. Hoppas det är
1: tack själv.
0: En 10 av 10 kväll som väntar med Emmylou Harris.
1: Ja, men tack så mycket, tack.

0: Dolly Parton med Baby I'm Burning. Hennes take på disco med en otroligt rolig synt som flashar till där i bakgrunden. Vi snackar ju Dolly hela den här timmen. Vi vill ju fortfarande höra från dig som lyssnar om din favoritlåt med Dolly Parton som du tycker förtjänar mer uppmärksamheten vad den har fått. Finns det en pärla glömd i hennes katalog så är det bara att du hör av dig till oss på 72250. Du skriver P3 mellanslag och sen då vilken låt det är. Och du kan också gå in i appen Sveriges Radio och höra av dig till oss därifrån. Men nu blickar vi framåt lite grann till idag och en låt som är då veckans P3-hit. Det är Fontaines DC.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

Om mys vore ljud så är det vad Rex Orange County och Daniel Caesar har skapat här i deras nya låt tillsammans Indecision. Vi ska prata om ett till samarbete, ett samarbete som gav Dolly Parton sin första topp 10-låt på amerikanska danslistorna. Det gjorde hon tillsammans med svenska Galantis och så Mr. Probs här med låten Faith, som kan ju verkligen hoppa mellan genrer.

Dolly Parton tillsammans med Galantis och Mr. Probs Faith hör du här i P3. Också då hennes enda samarbete med svenska artister och en låt som då hamnade etta på Sverigetopplistan. Tidigare idag hos P3 med Juan så hade han med Ellen Krauss som fick berätta om vad hon har inspirerats av när det kommer till Dolly Parton.

0: Men jag tror bara liksom hennes röst, jag vet inte, vibrato, sångsättet, melodierna liksom, det, ja, jag har absolut försökt härma som liten. Ja, bara liksom att typ vara en kvinna med gitarr och spela nylonsträngat med akrylnaglar liksom. Det har ju fint jag har gjort då, men det är bara väldigt ballt liksom. Och bara sån, ja, kändes som en, hela hon är bara så här, fuck you liksom.
1: Ja, det kan man ju verkligen säga. Det är på ett snällt sätt skulle Dolly Parton säga fuck you, tror jag. Vi har ju lite andra svenska artister som också liksom har hyllat Dolly Parton genom åren. Till exempel då så har ju Anna Ternheim, Maja Francis tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester gjort då en live-version av Jolene.

Anna Törnheim tillsammans med Maya Francis och Sveriges Radio Symfoniorkester gjorde Jolene. Lät ju nästan som att de gjorde den, alltså typ idag när jag skulle på låten, men det här är från 2024 under en stor countrykväll där inne på Bärvaldhallen. Snackar lite mer Dolly alldeles strax, men jag tänker vi blickar tillbaka till idag och ett annat samarbete. Vi har Svenska Cockhouse tillsammans med Natalia från Lover's Kit här i låten Doink.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Slater med Brand New Chanels hör du här i P3 med mig Navid. Våra kollegor på Kulturnytt i P1 pratade med Nina Persson från The Cardigans som minns Dolly Parton som en artist med stark motståndskraft som tog sig fram trots att hon fick utstå skämt om sitt utseende och ofta inte togs på allvar.
1: Hon överlevde mycket, framförallt det liksom, att alla de ständiga skämtandet om henne och att hon liksom inte togs på allvar. Så som jag växte upp med att TV-program på Sveriges Television skojade om henne varje vecka hela tiden. Det var Norge-skämt och så var det Dolly-skämt. Och att hon måste ju haft någon slags grundkänsla att hon visste vad hon satt på för, liksom, för begåvning, för styrka och låtskatt. Och att det var det som var hennes, vad ska man säga, hennes instrument helt enkelt att ta sig fram. I've had to think up a way
2: to survive since you said. Tillsammans med en grupp vänner så hade Nina Persson tidigare Dolly Parton coverbandet Dolly Kollot som skildrades i dokumentärfilmen Jag är min egen Dolly Parton. Ett vänskapsprojekt och en musikalisk hyllning till en artist som sprudlade i både röst och melodi.
1: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier och bilder och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument och behärskar det som ingen annan med sina långa naglar. Och allt så där. Så hon hade ju en våldsam begåvning men som man också liksom på något vis paketerade i ja men enorm liksom, det kanske är klyschor men bara liksom riffaglädje, musikglädje. Och hennes röst såklart som en sån stämpel som det finns ingen sån liksom klingande änglasång före eller efter henne.
0: Det var Nina Persson då från The Cardigans, intervjuad av Mina Benajsa från Kulturnytt i P1. Vi har fått in ett sms också från Sara angående då de här favoritlåtarna med Dolly Parton. Hon skriver, min favoritlåt är Sweet Music Man, som basically är en låt om de där fuckboysen som finns där ute. Mycket bra.

Dolly Parton med Sweet Music Man hör du här i P3. En låt då som enligt Sara handlar om alla de här fuckboysen där ute. Skriven av Kenny Rogers, som jag ändå vill tro är självupplevt kanske. Passar han in i den mallen? I don't know, det känns någonstans som det. Vi har också fått in ett sms från Helena. Dolly Perla då, Be There. En duett med Sylvester Stallone, en av många härliga låtar från filmen Rhinestone Cowboy. Ja, man hör ju vart den musikaliska talangen i den här duon hör hemma någonstans. Rekommenderas för alla som vill titta på en dålig film som är så dålig att den är bra liksom. Rhinestone Cowboy från 1984. Herregud alltså. Vi fortsätter med lite mer musik från det här decenniet. Molö och Anne Brun har ett samarbete. Väldigt atmosfäriskt och drömskt. Malmö.

Nu tänker du, men vänta, den här låten känner jag igen fast i en annan form. Jo, det är för att det här är en cover av Human Leagues låt Don't You Want Me, courtesy av Michelle Endicocello och Cat Power. Min tid bakom micken för den här kvällen är över. Tack så jättemycket till alla som har skickat in era favoriter med Dolly Parton. Jag har i alla fall fått en stor lista med mycket låtar som jag inte kände till sen innan. Jag tänker vi avslutar det här med en favorit då från Linda som har skickat in en av sina bästa låtar med då Dolly, Backwards Barbie.

0: P3, Sveriges Radio.
1: 160 personer är nu bekräftat omkomna i förbindelse med den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Men fortfarande saknas hundratals personer, däribland många turister. Enligt utrikesdepartementet finns det inga uppgifter om att svenska medborgare drabbats. Nu kommer det kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
2: Vi pekar då på dels utbudseffekterna av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
3: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
2: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
3: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
4: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
1: Reporter där Nils Sive. Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter uppgifter om gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Artisten Emmylou Harris, just nu på Sverigebesök, hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
5: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Och det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Johan Hellström.

0: Fikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu har vi en partiledare i studion. Han är norrlänningen som retade gallfeber på Stockholms bilister i 8 år. Och nu är han på valturné i en guldfärgad elbil. Sen 2023 är han ett av språkrören för Sveriges näst minsta parti. Välkommen Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
2: God morgon.
3: God morgon. Tack så mycket.
4: Varsågod.
2: Det känns som att jag har pratat mycket om din stil den här valrörelsen. Är du liksom, är du...
1: Ja, jag gick ju direkt på byxorna, för Daniel Heldén har ju på sig byxor som jag har velat ha väldigt länge men inte har liksom vågat ta klivet och ha.
2: Nej. Upplever du att du är liksom valrörelsens fashionista?
3: Jag upplever väl att jag alltid har varit intresserad av vad jag har på mig. Mm. Och den här valrörelsen, så ja, jag har skruvat lite grann på stilen. Och som du säger här, vågar man ta steget? Och du vet inte om du vågar ta steget här.
1: Men, ja, jag vågar.
3: Nej, men jag kan tipsa då. Testa bara, och så är du ute där.
2: Vi ska prata politik naturligtvis. Ja, vad händer med en man när han vågar dra på sig liksom en högmidjad, lite mer klassisk slackbyxa?
3: Först så är det ju då, det finns ju visst motstånd internt i huvudet att göra det här steget, så är det ju. Men sen när man har gjort det så är man där och får man också liksom respons från andra som tycker man är fantastiskt spännande och kul. Och så säger folk så här att ja, men du är den bäst klädda partiledaren, i alla fall den manliga. För det finns andra liksom kvinnliga som skruvar en hel del på sina kläder också.
1: Men blir det liksom så att det är väldigt lätt för en miljöpartist att bli den bäst klädda? Ungefär som när du vet den stökiga i klassen sköter sig lite och får jättemycket beröm för det. Eftersom ni kommer liksom från skåd och näverstövlar. Liksom.
3: Ja, du.
1: Om du sätter på en skjorta så känns det så här, han är Sveriges bäst klädda.
3: Jag förstår det. Och då tänker jag så här, om man tittar på hur jag har klätt mig de senaste liksom 15-20 åren, så är det inte det här steget jättelångt. Även om jag har skruvat lite grann på vad jag har på mig, för att jag tycker det är kul. Alltså det är någonting som jag gillar.
2: En fråga som jag är nyfiken på riktigt, och det finns ingen liksom värdering i frågan, men det känns som att Miljöpartiet är det partiet som liksom har mest så här, leva som man lär identitet. Alltså jag undrar om man som högt uppsatt offentlig miljöpartist tänker på det, att man så här, när man står i mataffären och så ser man den här ekologiska citronen som ser jävla tråkig ut. Den andra lite vaxiga, icke-ekologiska, den är så mycket plump och den är gul och så. Men så ser man att folk tittar och ser man så, men det blir väl den här skrumpna då? Alltså förstår du vad jag menar?
3: Ja, jag förstår.
2: Eller att man är lite orolig över att vara på Bromma flygplats typ eller sådär.
3: Ja, Bromma flygplats, där är jag bara när jag ska tala om att vi kanske inte ska ha den. Men annars så, när det gäller citroner och så vidare, ja, det är väl klart att i min roll som språkrör och partiledare, så folk tittar ju på vad jag gör för någonting, så jag måste ju tänka efter. Men jag brukar säga det, att vara miljöpartist eller vara med i Miljöpartiet, det är liksom inte en livsstilsklubb, utan man kan ogilla citroner som ser skrumpna ut, eller plastsugrör, eller vad säger, papperssugrör, för man kanske gillar de gamla plastsugrören. Och det är inget konstigt i det, och det är inte så att man som miljöpartist måste göra allting rätt.
2: Det förstår jag, men du, man kan ändå tänka på det. Så här, hur uppfattar alltså folk mig nu?
3: Ja, men jag måste göra det, absolut. För att jag liksom representerar någonting, och så fort jag gör någonting som inte kanske är helt korrekt, folk tittar ju verkligen. Och det där, det är en del av jobbet på något sätt.
1: Daniel Heldén, vi fortsätter prata med dig alldeles strax om ideologi och politiskt uppvaknande.
2: 72250.
1: Ställ era frågor till Daniel Heldén så tar vi det på en liten stund. Först First Aid Kit, men det låter som dina ögon, gör inte det?
2: Det är det faktiskt.
1: Turning On To You.
2: Mysko.
1: Eller hur?
2: Ett mysterium, mitt i partiledarintervjun.

0: First Aid Kit här i morgonpasset i P3. Och när vi har rekat inför de här intervjuerna har vi på alla de andra partiledarna ganska lätt kunnat hitta roliga anekdoter och engagemang från skolåren eller ungdomstiden i arkivet. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Det är omöjligt att hitta någonting på dig. Det är lite olustigt faktiskt. Men det finns ingenting.
1: Vad fanns du innan 2000?
0: Ja, är du någon slags AI? Robot bara? Eller vad är det för fel?
2: Jag är egentligen konsult åt Miljöpartiet och därför har jag raderat hela min bakgrund.
0: Ja, precis. Men vad gjorde du egentligen innan 2000-talet? Eller 2000, år 2000?
2: Ja, men jag,
0: fanns du?
2: Ja, men jag fanns och jag blev ju medlem eller började aktivt i Miljöpartiet 2000, så då var jag 35. Så det hade ju liksom en lång tid med flera barn när vi bodde på en gård i Sörmland på landsbygden.
1: Du var aldrig liksom en ungdomsförbundare eller sådär?
2: Nej, så att när jag kom in i Miljöpartiet och blev shanghajad in, kan man säga, i Gnesta kommun, då hade jag inte hållit på med politik på det sättet alls. Däremot så höll jag på med att påverka samhället. Jag hade en miljögrupp i Gnesta som ägnade oss åt att påverka, försöka liksom förändra det mesta i kommunen. Jag var aktiv i EU-valrörelsen 1994 då inför folkomröstningen. Men partipolitik hade jag inte hållit på med, så det finns liksom inte några spår på detta.
0: Men finns det något tydligt så politiskt uppvaknande, eller varför du började engagera dig i samhället? Var det så? Hade du någon religiös upplevelse av att så här, det här måste vi göra någonting åt och jag ska göra det?
2: Ja, men det där har varit lite i perioder, skulle jag säga. Jag gick ju högstadiet gymnasiet på Lidingö. Och där, det är ju, Lidingö är en ganska blå kommun. Och den klass jag gick i, vi var ganska radikala för att vara på Lidingö då. Då kan man ju liksom, det finns ju relationer, liksom, nivåer i detta. Och där, det fanns väl lite uppvaknande där och se att det fanns faktiskt saker och ting som inte stod helt rätt till. På den tiden så fanns ju också frågan om kärnkraft som var mycket aktivt som jag var medlem, eller jag var inte medlem, men redan då så tyckte jag att det var en viktig fråga. Vi hade mycket strider där på Lidingö runt de här frågorna. Men sen har jag liksom gått in och ut ur det politiska, kan man säga, och intresset. Var länge på Stockholms universitet och forskade där. Då höll jag inte på med politiken som för egen del.
0: Men inget tydligt sådär. Vissa ser ju klipp på kycklingar till exempel som blir behandlade väldigt, väldigt dåligt, eller kinchillor eller minkar eller vad det är för någonting man tar pälsar av, och bara så här, det här är fruktansvärt, hur fanken får det gå till så här? Och sen så är det, börjar man engagera sig. Men inget tydligt sånt, utan du...
2: Nej, men det här är intressant, för det finns ju vissa saker som har satt spår i hjärnan när man tänker på till exempel Palmemordet. Det var ju en sån här, vad är det här, att politik kan vara så allvarligt och så otroligt viktigt på ett sätt som man inte tänkte på tidigare. Och det är en sån sak, en sån händelse faktiskt. Men det innebar inte att jag gick in i politiken då, utan jag började istället forska.
1: På civil olydnad?
2: Ja.
1: Det är ju jätteintressant tycker jag. Alltså hur det, kan man dra några paralleller till, alltså hur ska jag ställa den frågan? Civil olydnad, då tänker jag väldigt mycket på, alltså till exempel miljödemonstrationer. Alltså att limma fast sig i asfalten och att sitta i almarna. Och, alltså den typen av civil olydnad. Finns det någon koppling till din politiska karriär och ditt intresse för civil olydnad? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag fattar. Ja, men mitt intresse där, varför jag höll på med det, det var ju mycket för att se, jag var intresserad av hur det politiska systemet fungerade i förhållande till den här typen av protester. Som ju är mycket klimat, eller då var det inte klimat, men miljöprotester, andra typer av synpunkter. Och jag tittade ju på almstriden som var 1971, en hel evighet sedan.
0: Det var kul det låter.
2: Ja, men hur förhållandet mellan de som tycker att saker och ting har blivit så otroligt fel och det politiska systemet inte hanterar det och tar hand om det, och hur man då protesterar mot saker, hur den dynamiken finns där. Jag tyckte det var otroligt viktigt och spännande att titta på det. Men det där är ju liksom, Jag har ju aldrig ägnat mig åt det.
1: Nej, det är olika att forska om det och vara aktivist, men det är intressant ändå på något vis.
0: Daniel Heldén, skulle du i ett parallellt liv kunna bli Jag är limmad mannen?
2: Nej.
0: Vi fortsätter prata alldeles strax.

0: Lindén i studion. Och Miljöpartiets allra största och viktigaste fråga är ju, det är ju klimatet. Ni vill ju skydda skogar, hav, sjöar och att Sverige ska göra en klimatomställning och bli fritt från fossilberoende. Men då undrar jag, vad kan då lilla Sverige göra? Uttjatad frågeställning, men känns ändå ack så relevant. I den här stora världen där vi har liksom jättar, Kina, Ryssland och USA verkar knappt bry sig om klimatet alls. Vad kan lilla Sverige göra?
1: Massor.
0: Jaha.
1: Ja. Framförallt så kan vi se till att få ner utsläppen och bryta fossilberoendet. För det vi ser är ju också någonting som påverkar hela samhället och alla medborgare. Vi sitter fast i det här med det fossila, oljan, och vad det innebär för någonting när till exempel Trump försöker att ge sig på Iran och priserna rusar och allting liksom upp och ner. Och samma sak med Putin när Ukraina-kriget drog igång då 2022. Så sitter vi fast i någonting som verkligen ställer till det för oss. Vi har ju som mål att bli av med allt fossilt, att alla utsläpp. Och det är liksom första delen.
0: Men menar du, bara en liten inflik här. Menar du då att vi minskar Sveriges klimatavtryck eller försöker bli fossilfria på grund av att det gör en jättestor impact i det stora hela i världen, utan att vi föregår med gott exempel och visar vägen åt ett nytt håll?
1: Ja, det är flera saker. Ett är ju att vi ska ju bli av med allt det fossila, och det ska vi göra enligt de planer som finns. Vi ska komma ner till noll 2045, och det är ju liksom ett sätt att ta vårt ansvar för klimatutsläppen. Och vi ser ju nu, vi har sett hela den här sommaren när det har brunnit nere på kontinenten, nere i Europa. Och floderna är tomma, elsystemen, som energiförsörjningen havererar därför att man kan inte kyla de här kärnkraftverken och så vidare. Det här är någonting som slår otroligt hårt och kommer att fortsätta. Och vår uppgift och det här som vi har faktiskt kommit överens om med Parisavtalet och inom EU och så vidare, är att vi ska ta vår andel av det här. Så alla ska vara med och ta sin del. Och där har vi vissa målsättningar som vi ska nå. Så om du säger att vi är inte så många medborgare. Våra utsläpp i stora hela är inte supermycket, men alla har sin andel, och det ska vi göra.
0: Du säger att alla ska liksom göra sin del. Hur stora uppoffringar ska vi göra då på ett individuellt plan?
1: Alltså uppoffringar, vad...
0: Ja, men vad ska vi göra? Alla ska göra sin del. Hur mycket ska vi göra då på ett individuellt plan?
1: Ja, men det vi ska göra är ju, och då pekar jag på mig själv, vad vi ska göra som politiker är ju se till att vi gör det enkelt och smidigt för svenskarna att göra den här omställningen. Och det är ju helt avgörande. Och det är ju inte så att du som enskild individ ska ta hela det ansvaret. Vi ska hitta lösningarna så att du kan byta till en elbil, till exempel, leasa eller köpa en. Du ska kunna ha billig kollektivtrafik med ett Sverigekort som gör att du kan för 499 kronor i månaden åka på all kollektivtrafik i landet. Vi ska bygga ut järnvägen så att den funkar. Det här är såna saker som vi gör på strukturell nivå.
2: Men då, det känns ju som att det ändå kommer krävas ganska mycket för att bli helt fossilfria. Det kommer krävas kanske mer än att politikerna gör det enkelt för medborgarna att ta kloka beslut när det gäller hållbarhet. Så här. Alltså, varför finns det inte, när det är så akut som läget är, varför liksom kan man inte driva någon typ av idé om lagstiftning kring ransonering till exempel? Alltså jag tänker på andra världskriget, var det så här: nej, du får inte mer kaffe för det finns inte. Nej, du kan inte dricka så här mycket för det går inte. Alltså, varför driver inte ni politik som är så här: nej, det är bara max 200 gram kött i veckan. Man får bara åka si och så många mil. Behöver man åka mer, då får man ansöka om tillstånd till det. Alltså, varför är ni inte hårdare med de här grejerna? För vi är väldigt bekväma,
1: Ja, men jag fattar. Det finns ju en sorts, om du nu pratar om ransoneringssystem, som EU har satt upp med utsläppshandel, som industrin har till exempel. Då måste du köpa utsläppsrätter eller ha sådana för att släppa ut koldioxid. Så det är ju en sorts ransonering.
2: Jo, men jag får ju åka min bil hur långt jag vill och tanka med vilket bränsle jag vill. Det är ju ingen som kollar det.
1: Nej, ja, men så är det. Och vad man har gjort är ju att istället för att göra alternativen billiga så har man ju subventionerat det fossila med över nästan 70 miljarder under den här mandatperioden.

0: att det är förnybara alternativen blir billigare. Det är så vi på ett smart sätt kan styra så att alla känner att de är med och har råd och möjlighet.
1: Jag tankade halvtankt diesel igår och tvungen att belåna bostaden. Hur dyr ska dieseln bli?
0: Jag undrar vad du har för bostad.
1: Nej, men ska jag... du kan inte säga det, hur dyr dieseln ska vara.
0: Nej, det kan jag inte.
1: Det kan bli hur dyr som helst. 100 kronor är liten.
0: Ja, så om vi har hängt med det senaste halvåret så vet vi att om Trump hickar så kan ju dieseln fara iväg hur mycket som helst. Så det går liksom inte att säga det.
2: Men vi ska prata bil alldeles strax.
0: Att det fossila blir dyrare framåt, det, så är det. Och därför ska vi också se till att man kan byta. Du kan byta din dieselbil till en elbil och köra den istället.
1: Har du haft elbil och småbarn? Synkar inte.
0: Men
1: hattar runt med otåliga småbarn på en bilsemester i Sverige.
2: Mer om bil alldeles strax.

0: Mitt hjärta blöder, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Och mitt hjärta blöder. Dra ner den nu. Det är ju så att vi sitter med Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
1: Mm. Och ett konkret förslag som ni har är ju det här med förkortad arbetstid. Hur många timmar i veckan jobbar ett språkrör så här i valspurten?
2: Jag tror att man slutar ganska tidigt att räkna på det. Nu är vi före 7 här på radion och man vet inte. Man kanske är aktuellt 21, så att det kan bli hur många timmar som helst.
1: Alltså att kasta ut den gamla 40-timmarsveckan och göra 35 timmar till den nya heltiden. Sen vill ni i förlängningen då dra ner det till 4 dagars arbetsvecka. Är detta möjligt?
2: Absolut.
1: Jag menar, I alla yrken,
2: ja. Men man får ju anpassa det på olika sätt. Menar, idag har vi 5 dagars vecka, vi har 40 timmars vecka. Många har gått ner med olika avtal och så vidare. Men det är ju inte som att folk alla jobbar måndag till fredag. För det finns ju många arbeten som också sker på helger och nätter och så vidare. Och där är ju

0: liksom lagstiftningen gör det ju möjligt att man anpassar det. Och skulle vi gå ner till 4 dagars vecka, vilket vi förordar långsiktigt, så anpassar man det också. Och jag har gjort en hel del studiebesök hos olika på arbetsplatser där man har gjort det här. Och där anpassar man det. I Norrköping var på Vrinnevi sjukhuset där man på en operationsavdelning har låtit alla sjuksköterskor ha motsvarande 4 dagars vecka. Och då har man ett schema som gör att det här matchar ändå. Och så får man ledig tid där man kan återhämta sig, där man kan göra annat. Man får en bättre vardag samtidigt då som man blir mer produktiv när man är på platsen. Alltså de har gått ner i arbetstid och de gör lika mycket och det kostar inte arbetsgivaren mer pengar.
1: Hur kan ni inte göra det? För att jag tänker att om, alltså oavsett att få till det skift och så vidare, om alla går ner i tid så kommer det ju behövas mer anställda. Och ja, då kostar det väl arbetsgivarna med arbetsgivaravgifter, alltså sociala avgifter, alltså pensioner och sådana saker. Det känns som att det skulle bli dyrare för arbetsgivare.
0: Första tanken och känslan är ju det. Men det intressanta är ju att, eller intressanta, vi har ett arbetsliv idag som sliter ut folk. Man är inte produktiv än 5 dagar i veckan, 8-5. Det är man inte. Och när man gör det här så ser man att det är färre sjukskrivna. De som jobbar deltid går upp till heltid och de som är heltid får sänka. Man möts ju någonstans däremellan men man har kvar full lön. Och man gör mer därför att man är smartare än den tid man arbetar. Och man har också den här extra tiden, om det är en dag eller hur man lägger ut det, där man kan återhämta sig.
1: Men
0: man
1: kanske tar hand om barnen. Absolut, måste jag jobba längre? Måste jag gå i pension senare? Kritiker menar ju det.
0: Och det här som är jätteintressant med de experiment och tester man har gjort, och bland annat då på sjukhuset där i Norrköping, det är inte som att när man går ner i tid att det händer mindre på arbetsplatsen. Tvärtom. De gör lika mycket och lite mer med mindre tid som de jobbar. Därför man blir effektivare, man jobbar bättre, man mår bättre. Det är också en jämställdhetsfråga det här mellan könen. Det är många gånger som männen har ett arbete där man inte har möjlighet på, där man har ett arbete där man har möjlighet att jobba hemma eller liksom balansera det på ett annat sätt. Medan man till exempel som en sjuksköterska, man kan inte jobba hemma. Men det här har en stor impact, en möjlighet. Och det är otroligt intressant att titta på de här försöken.
2: Svenskt näringsliv tror jag att vi kommer tappa så mycket pengar på 4 dagars veckan att man kanske kommer behöva jobba 4 år längre till pension. Men blir du poppis om... Vad är det du vet som inte svenskt näringsliv vet?
0: Det är väl 2 saker. Det ena är, de räknar ju på, tror jag, det är 35 timmars vecka och så har de gjort en massa modeller på det där. Det finns olika beräkningar. Och flera av de här beräkningarna är ju så uråldriga så att det liksom har ingenting med saken att göra. Men 4 dagars vecka som är ett större skifte i hur vi skulle arbeta, det är där de intressanta sakerna händer. Svenskt näringsliv vill inte prata om det. Annat än att de själva då under sommaren har 4 dagars vecka, men det vill de inte prata om.
2: Varför inte 3 dagars vecka?
0: Alltså,
2: var går gränsen för att det inte funkar? Vad är det minsta dagarna för att det ska kunna funka? För om det funkar med 4 dagars, varför inte 3?
0: Ja, men det är en jätteintressant fråga.
2: Vad är svaret?
0: Men 73 så gick vi från 6 dagars vecka till 5 dagars vecka. Och går vi ner till 20-talet så gick vi i princip från 7 dagars vecka. Alltså man sänkte. Så att det finns ju någonting som händer där med ungefär 50 års mellanrum. Och nu har det gått 55 år. Vi har en fantastisk produktivitetsökning som vi kan använda oss av. Men att göra ännu större hopp, det är inte aktuellt och det behövs inte, för vad man ser just det här, man mår bättre. Alla får sitt liv att gå ihop, arbetsplatsen blir bättre.

0: möjligheten till lyssnarna att skicka in frågor till dig, Daniel Heldén. Jag ser att du är exalterad. Jag börjar med första. Hej Daniel, har du någon lika rultig matvana som Jimmys korvtryckande? I så fall, vilken? Han var ju här igår, berättade att han kunde liksom äta kalla såna Denniskorv, barnkorvar, ett paket eller vad det
1: var. Han skulle kunna tänka sig det. Han skulle inte ha problem med det.
0: Precis. Har du någon sån rultig matvana? Eller bara
2: jag måste nästan tänka efter. Jag är ju ganska förtjust i vingummin. Och det är kanske inte en matvana. Det är inte som att jag går och äter det hela tiden, men jag brukar alltid se till att ha med det.
1: Men du kan aldrig känna så här, för jag och David pratade om det, att man ibland kan bara känna sig så rultig för att man liksom helt plötsligt står och kanske äter en sked riven ost klockan 23.30 vid kylskåpsdörren öppen.
2: Vad jag kan göra är att jag kan faktiskt ta fram halloumi och snitta upp och äta.
1: Så alltså att, bara kall så?
2: Kall, det är, ja. Det
1: är mest miljöpartistiska jag hört i hela mitt liv. Fast du sa ändå halloumi, du hade kunnat sagt så. Svensk grillost! Eller någonting i
2: det stället. Ja, nej, men det kan hända. Och sen ibland kan jag få såna här cravings för surströmming. För jag har alltid en burk surströmming i kylen.
1: Det är märkligt.
0: Många lyssnare undrar också, varför ska man rösta på Miljöpartiet istället för Vänsterpartiet? Ni är ju så lika.
2: Ja. Jag skulle säga att vill man ha en kraftfull klimat- och miljöpolitik som faktiskt gör skillnad, så ska man rösta på Miljöpartiet. Samtidigt som vi har en offensiv jämlikhetspolitik. Så vi är ju liksom garanten för att vi faktiskt tar vårt ansvar när det gäller klimat och miljö och gör den här omställningen som är helt nödvändig. Och gör vi inte den, så kommer vi heller inte få ett bra samhälle där vi kan ha jämlika villkor.
1: Ska man källsortera kondomer, eller är det okej att synda lite och slänga dem i vanliga soporna?
2: Jag vet faktiskt inte hur man källsorterar dem.
0: Kondomer?
2: Latex, det kanske
0: hur
2: är, det, är det
0: en plast. Hur har du gjort?
2: Jag har barn.
0: Okej. Okay. Det är därför du inte vet.
1: Nej, men jag vet att inte du eller liksom miljöpartister i sig är någon sorts källsorteringspoliser, och att så här, jag, liksom, det har framgått. Men ibland kan man ju verkligen känna så att så här, så jävla mycket blomflugor och soppjuice i hela mitt kök nu. Jag är ensamhushåll, kan jag inte bara få slänga den jävla tomaten i hushållssoporna?
2: Ja, eller så bär ut papperspåsen eller vad du har för någonting.
0: Ja, men du måste göra det varje kvart. Det är inte smidigt det här. För att miljöpolitiken ska kunna liksom anamma, så behöver den bli smidig. Det går inte att ha komposterbart och papppåse. Det förstår ju vilken jävla idiot som helst, Daniel Edén. Att det är inte kompatibelt.
2: Jo då. Jo, det är det. Och det är inte som att vi går ut med våran påse varje dag. Man ser till att lägga i hushållspapper. Vitt papper kan man lägga i hushållspapper. Då blir det och då blir det ju torrare. Ah. Och det är klart, om du bara liksom häver ner 10 tomater där, då börjar det hända saker och ting. Men man måste ju liksom kombinera det där. Då blir
1: Menar du att jag ska behöva på alla mina myndighetspostutskick sitta och ta bort fönsterkuvertsplasten?
2: Nej. De ska man ju lägger man i soporna.
1: Alltså hela fönsterkuvert?
2: Ja.
1: I hushållssoporna?
2: Ja, som jag har förstått det så ska man göra det.
1: Okej.
0: Okay. Men jag är fortfarande svårt att smälta att vi ska alltså köpa enkom blekt hushållspapper för att varva i den papperskomposterbara påsen.
2: Jag tänker så här, ibland använder...
0: Lägg ett lager längst ner först för att kunna slänga.
2: Ja, men ett litet lager lägger man alltid först. Sen har du ju hushållspapper sannolikt i det, när du gör saker och ting, du kanske torkar av någonting eller vad tusan, då kan du lägga den där i. Mm-hmm. Och då blir det torrt.
0: Det här människan kom på.
2: Nej, men det här är ju
1: intressant hur man källsorterar kondomer. Ja. Det vet faktiskt inte jag.
2: Nej, det kommer att komma någon som ringer in om det, men det...
0: Vi kör lite Bruno Mars och så fortsätter vi med det finns saker att jobba på.
2: Ja.

0: Passet i P3. Miljöpartiets Daniel Heldén är här. Du var ju trafikborgarråd i Stockholm i många år och beskrevs ofta som en kontroversiell politiker. Och det handlar ju mest om din syn på trafik. För det var en grupp trafikanter som vi kan säga hade problem med dig. Vilka var det?
1: Det var de som tyckte att de kanske skulle köra bil överallt och alltid. Och framförallt de som hade mest problem. Det var de som sällan körde bil i Stockholm utan bodde någon annanstans och tyckte att det var provocerande att de kanske inte skulle komma fram överallt i Stockholm.
2: Men det är ju en känslig fråga, det här med att använda bil. Och jag tänker, när du var trafikborgarråd så var ju du lite så, de bilburna stockholmarnas fiende kallades du liksom. Och jag tänker, om du får plats i regeringen, kommer du bli alla Sveriges bilisters fiende då?
1: Nej, det kommer jag inte bli. Vi har ju politik för att bilisterna framförallt ska kunna ställa om. Vi vet ju att det är otrolig massa människor i landet som behöver bilen, inte minst de som bor i glesbygd, landsbygd. Det finns ingen kollektivtrafik. De ska vi se till så att de kan ha sin bil, men den ska vara en elbil. Om det är så att de leasar den för en billig penning eller att de kan köpa en. Och det där är ju någonting som vi arbetar hårt för. Men när man är här i Stockholm som vi sitter just nu, finns en fantastisk kollektivtrafik. Jag har satt igång en otrolig utbyggnad av cykelbanor. Man kan gå på ett bra sätt. Man kan vara på de sommargågator här där man kan sätta sig ner, dricka ett glas vin eller kaffe eller vad man nu sysslar med. En helt annan miljö. Så att vi har olika förutsättningar på olika platser.
2: Och ganska det... många har inte den förutsättningen. Alltså jag tänker att så här, det här med elbil, jag menar, hur många bilar är det i Sverige idag? Det är typ 5 miljoner bilar. Många hushåll behöver 2. Alltså så här, elbilstankar?
0: Ja, alltså, det känns som att det finns en lucka här i din kunskapsbank.
1: Okay.
0: Och det är på grund av att dina barn är ju äldre, de är ju vuxna nu. Så när elbil på riktigt började bli aktuellt, då hade inte du småbarn. Småbarn och elbil, det går inte hand i hand. Att åka längre sträckor med elbil, till exempel bilsemester eller vad det nu än må vara, istället för att man ska ta flyget, så är det liksom så, för att elbil, man kör inte gärna elbil som har mindre än 20% i tanken, eller vad man säger, eller så ofta så är det inte mer än 80% i tanken när den är fulladdad, för att de sista 20% tar 1 miljon år att ladda. Så du har liksom de här 60% i den här elbilen att leka med, och det blir hatt att åka runt med otåliga småbarn. Och hittar man väl, och så ska man liksom stanna under en längre period för att då ladda bilen på en laddstation som är fullbokad och köig.
2: Så du köar till att ladda i en timme?
0: Ja. Ja, precis. För ifall du ska åka liksom mellan Stockholm och Uppsala, då tar ju det 3 dygn senast, tror jag.
1: Men nu måste jag fråga, måste du ladda bilen när du ska åka mellan Stockholm och Uppsala? Det känns lite...
0: Ja, det är överdrivet.
1: Men visst, om du har en elbil, du måste tänka annorlunda. Och jag vet själv, vi har en elbil och ibland tar vi den till Göteborg av lite olika anledningar. Jag har en dotter som bor där och då måste vi ladda på vägen. Och då måste man ju räkna in de här tiden för att ladda bilen, kanske 45 minuter eller någonting.
0: Hur gammal är din dotter?
1: Ja, hon är 37.
0: Frågar hon ofta under den tiden när vi framme?
1: Nej, men då, hon sitter inte med i bilen då. Men visst. Och det här är ju liksom ett annat sätt att tänka. Men de flesta bilar kör inte långa semestrar hela tiden. Och då är frågan, ska
0: man
1: hela
0: flyga istället? Skoja.
1: Ja, eller när vi har tagit över så kan vi bygga ut järnvägen så att du tar den istället när du ska ner till Malmö eller Köpenhamn eller whatever. Och jag kan ta tåget till Göteborg. Men det här är ju, man måste ju tänka lite annorlunda. Och där kan man väl säga, okej, det kanske blir en uppoffring delvis att man måste hitta på saker med sina barn när man stannar. Det finns lösningar för det, gissar jag.
2: Jag tror att det var Ring Peter häromdagen, då var det en som hörde av sig och sa så här, på landsbygden, alltså bil, det är vårt bränslemässigt minsta problem. Vi behöver följande maskiner behöver bränsle. Bla bla bla, traktor, skördetröska, såmaskin, allt det där kräver bränsle. För att vi ska ha råd med det för att producera mat i Sverige, för att producera liksom, spannmål, potatis, grönsaker, kött, vad det nu än är. Så här. Hur ska vi ha råd med bränslet? Jag skiter väl i de där jävla elbilarna. Ska jag ha en subventionerad elbil så får det väl vara så. Men hur ska jag ha råd att tanka mina maskiner så att jag kan producera svenskt livsmedel?
1: Hela liksom jordbrukssektorn, där behöver vi ju ställa om. Och där, det finns ju massa nu nya saker som går på el, men de är ju dyra och det finns inte så många, så det kommer ta tid. Vad vi behöver göra där är ju att se till att vi kan byta ut dieseln mot förnybart. Och där har ju vi föreslagit då stöd som gör att man på ett smartare sätt kan göra det. Att man faktiskt kan göra den här omväxlingen. Och vi har sagt också att Sverige ska bli självförsörjande på biodrivmedel så att vi kan göra omställningen för dem. För som ni säger, det finns massor med fossila bilar, det finns massor med traktorer som behöver där. Då ska vi också se till att vi kan pumpa in förnybart i dem. Och då kan också jordbruket vara med i omställningen, för därifrån kan man få mycket av det här drivmedlet.
0: Det är väldigt kort då. Hur lång tid kommer det ta mellan tummen och pekfingren när vi fasat ut alla allt fossilfritt? Eller fått det
2: fossilfria bilar?
1: Ja, men målet är ju att det fossila ska vara borta 2045. Det är inte särskilt långt bort, och då behövs det en kraftfull politik som faktiskt hjälper svenska folket att göra den här omställningen.
0: Är det så fel är ett segment vi har. Det är när du svarar kort ja eller nej på saker som vi frågat dig,
1: det
0: om det är så fel. Det är svårt för en politiker, men vi testar alldeles strax. Först Ester.

0: Dags för momentet, är det så fel? Daniel Heldén, du kommer få frågor på temat är det så fel, och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar som gäller. Vi börjar direkt. Att limma är det så fel att limma fast sig i asfalten för sin politiska sak?
1: Jag fattar frustrationen hos de som gör det. Jag skulle inte göra det.
2: Är det så fel att äga en vattenskoter, en snöskoter eller en fyrhjuling? Eller och en fyrhjuling, alla tre.
1: Alla går att tanka med förnybart. Så.
0: Nej. Är det så fel att fråga AI-chatten 10 saker om dagen för att det är så himla mycket lättare att leva då?
1: Nej.
2: Är det så fel att tycka att invandringen är på en bra nivå nu?
1: Det var en knepig fråga. Jag skulle säga att vi kan göra mer.
0: Är det så fel att vara en del av urkultgänget?
1: Nej.
2: Är det så fel att inte vilja vaccinera sitt barn mot mässling?
1: Jag tycker absolut man ska göra det. Ja.
0: Är det så fel att bära en lock av Maria Wetterstrands hår som en talisman i hopp om att få fina opinionssiffror?
1: Ja.
2: Är det så fel att exportera vapen till Ukraina?
1: Nej.
0: Är det så fel att skaffa air conditioner för att det blir varmare och varmare nu för tiden?
1: Det är ju ett problem. Men man sätter upp solpaneler så nej.
2: Då är det så fel att skaffa AC.
1: Alltså det är ett problem att vi gör av med massa mer.
2: Är det så fel att skaffa en AC?
1: Jag skulle säga ja.
2: Är det så fel att kissa i handfatet och säga att det är för att spara vatten?
1: Nej.
0: Är det så fel att köpa en sprillans ny tjusig kostym inför ett viktigt möte i Bryssel?
1: Nej.
2: Är det så fel att ge Ozempic till sin väldigt överviktiga katt?
1: Ja.
0: Är det så fel att dejta någon som är karnivor? Alltså bara äter kött?
1: Nej.
2: Är det så fel att vilja åka till rymden?
1: Jag har aldrig fattat det där. Ja, det tycker jag.
2: Ja, det var är det så fel med Daniel Hildén.
0: Mm. Alltså, hur många frågor ställer du till AI varje dag?
1: Ja, men så fort man gör någonting på googlar eller något sånt där, så är det ju AI, så det går ju inte att undkomma. Så det är mycket.
2: Borde vi AI-skamma mer? Alltså för flygskamsåren minns man ju. Borde vi AI-skamma mer? Att det är så här, det drar så jävla mycket energi.
1: Nej, men det är fullständigt omöjligt att inte använda AI då. Allting som vi sysslar med är kopplat till AI. Men däremot så måste vi se till att AI-tjänsterna eller de här datacentren är med och ser till att faktiskt att vi får den förnybara elen som vi behöver, för att nu är det något konstigt som händer. Så vi bör ställa krav på de som etablerar sig i Sverige så att det här faktiskt är med i omställningen. Och det är det inte idag, och det är ett dilemma.
3: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
2: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
3: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
4: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
4: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
1: Reporter Helena Geilani. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för en man som åtalats för det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Det rapporterar P4 Västernorrland. Mannen har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. Flyganfallen i Myanmar utförda av landets militärjunta under augusti har dödat 88 människor varav 12 barn enligt uppgifter från oppositionen. Mellan den 8 och 23 augusti genomfördes 239 flyganfall mot 11 regioner. Myanmar har plågats av inbördeskrig sedan 2021. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. En av Sveriges främsta proffsgolfare genom tiderna lägger av. Den trefaldiga majorvinnaren Anna Nordqvist berättade idag att hon nu avslutar karriären. Och det avslutar Ekot. I studion Johan Hellström.

0: Vampire Weekend här i magasinet i P3. Och jag som programledare heter Anton Jordås. Alltså det är ju något speciellt när en liksom ikon som Dolly Parton går bort. Men liksom, var ska man börja? Är det liksom i musiken förstås? Eller är det hennes humor, filmerna? Att hon liksom stöttade vaccinforskning under covid-krisen? Att hon tackade nej till en staty på sig själv? Dollywood? Ja, alltså herregud, för att samla tankarna och liksom för att försöka förstå allt det jag känner och tänker har jag med mig Tina Merafsson, P3s musikexpert. Hallå.
1: God dag.
0: Och Mattias Hansson från P4 Country. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Mattias, vi börjar hos dig. Hur går liksom dina tankar när du liksom nåddes av det här beskedet?
2: Det första som jag kom att tänka på var när jag stod utanför Dollys barndomshem och glodde in genom det enda fönstret i det enda rummet där hon och hennes mamma och pappa och alla syskonen bodde under hennes uppväxt.
0: Hur såg det ut?
2: Det är påvert, minst sagt. Ett shed, alltså ett skjul mer. Och sen jag var där då för många år sedan, Så har det följt med mig i allting som jag har gjort när jag har tänkt på Dolly. Man fattar att med den starten så blir man färgad för hela livet. Och det var ju hon också. Hon använde ju också detta till en styrka sen, vilket var väldigt, väldigt häftigt att se.
0: På vilket sätt menar du att hon använde det till sin styrka?
2: Nej, men hon glömde ju aldrig var hon kom ifrån, och hon hade ju det som en del i sitt konstnärskap att skriva om och berätta om det ödsliga ekorrätande livet i Appalacherna som de levde som barn till en fattig tobaksbonde och mångsysslare. Detta hjälpte henne också att förstå livet i dess puraste form, och hon berättade ju om livet i alla de här tusentals sångerna som hon sjöng. Du vet, man brukar säga att countryn är tre ackord och sanningen, och tre ackord är att det ska
0: vara enkelt att spela,
2: tonsättas till en melodi som många kan känna igen, och sanningen är ju det där att kunna skriva om vardagen så att man förstår de här tre minuters texten var man än befinner sig i världen. Och det kunde Dolly.
0: Tina, av allt det som Dolly är, finns det någonting som liksom du särskilt kommer att minnas?
1: Ja, men jag tror att jag kommer plocka med humorn. Det finns ju så typ posters och muggar, så här, what would Dolly do?
0: Yes.
1: Och alltså, jag gillar verkligen det, för att jag tycker att hennes persona i intervjuer och liksom hur hon hade sån självdistans, hon var så självsäker utan att vara mallig typ, det är någonting som jag verkligen, alltså hon var så ödmjuk typ, och det behöver många av oss lära oss av.
0: Verkligen, me included. Men vissa saker känns som att man kommer minnas här resten av livet. Så här, jag var där och där när det här hände. Tina, är det här ett sånt moment för dig? Liksom, kommer du alltid minnas var du var när du fick höra?
1: Jag kommer göra det, för att jag var också ett stenkast från Radiohuset. Jag var på Berwaldhallen och hade precis njutit av till så här, ett Shostakovich violinkonsert och skulle in och se Dvořáks femte symfoni. Så det var liksom också en surrealist, alltså det var lite konstigt typ att så här, mitt i, jag fick det här skedet precis när jag skulle gå in på och se den här symfonikonserten, och det var lite så här sjukt att jag bara oj. Och så tänkte jag bara på Dolly samtidigt som jag hörde den här väldigt dramatiska musiken och tänkte på jag kommer prata om det här väldigt mycket imorgon.
0: Ja, och också så här, två liksom giganter som kommer leva för evigt, Shostakovich och Dolly.
1: Visst.
0: Mattias, ja, folk har liksom skvallrat här för mig att du brukar köra en Dolly i timmen. Hur många Dolly i timmen blir det idag?
2: Alltså, idag blir det 15 Dolly i timmen, för jag gör ett P4 Country special som kommer att gå nu på lördag den 29 klockan 22.05 i grannkanalen P4. Och då gör jag ett totalt hyllningsprogram till Dolly som jag sitter och gör just nu. Och då blir det mina 15 absoluta favoriter. Och det är svårt att välja, kan jag säga.
1: Alltså, jag avundas inte dig just nu.
2: Ja, det är svårt. Gud, det finns otroligt många. Tänk att hon skrev alla de här låtarna själv. Det är fortfarande inte alla som vet detta, men det är ju helt häpnadsväckande i en bransch där det idag ibland kan vara 10-12 låtskrivare per låt. Hon har skrivit absolut flesta av sina låtar helt själv på det gamla goda sättet, på kammaren, ett block, en penna och en gitarr. Eller banjo, eller mandolin,
0: eller naglar. Citra,
2: eller naglar, eller något annat av det hon kunde spela. Så att, det är verkligen, verkligen imponerande det hon lämnar efter sig.
0: Tina, jag vet att, liksom att det, man behöver liksom inte beskriva låten 9 to 5, men kan inte du säga någonting om hur den får dig att känna?
1: Men jag blir alltid glad av den. Alltså det går inte, den avväpnar alla pretensioner. Du blir bara glad.

0: 9 to 5, Dolly Parton och magasinet P3 minns henne, den här ikonen, tillsammans med Tina Marafson och Mattias Hansson. Och nu ska vi gå in i just musiken. Mattias, vilket musikaliskt landskap, kan du teckna mig en bild liksom? Hur är det när Dolly slår igenom egentligen?
1: Alltså när Dolly slår igenom på 60-talet så är ju kvinnor inte högt i kurs inom country-genren och generellt sett inte inom populärkulturen, utan det är männen som styr och ställer både bakom och framför kamerorna så att säga. Men Dolly blev då upplockad av en av de stora gubbarna i Nashville, nämligen Porter Wagoner. Han hade en mycket, mycket känd tv-show som hette The Porter Wagoner Show.
2: Såklart.
1: Och det, ja.
2: Ja. Hey, vad skulle den heta? Ja.
0: Och, det var ett kort möte.
1: Ja, nej, men där blev Dolly liksom en sidekick och en ständig sidekick och en supersuccé. Alltså ganska snabbt såg ju alla som gluttade på det där på den här tiden att hon där i den höga frissan, hon är ju den bästa. Vi vill ha mer av henne. Så där var det stället ett kärleksfullt men också ett ställningskrig. För det höll på i många år. De gjorde det här programmet och det gjorde Dolly väldigt stor. Och till sist så slutade hon ju där och gick helt solo. Och det var ett mycket smärtsamt uppbrott. Och det var om detta hon skrev I Will Always Love You som en hyllning till Porter. Som ett tack. Och jag blev ledsen när jag tänker på det, för det var så fint tack och som också har blivit en sån stor och känd låt. Men I Will Always Love You är alltså Dollys tack till Porter Wagoner för att han hjälpte henne in i branschen och trodde på henne och lyfte fram en kvinna som inte alls var självklart då.
0: Ja, jag blir också faktiskt ganska rörd, märker jag nu när vi pratar om det. Men Tina, vad är liksom hennes största styrka musikaliskt, tycker du?
2: Men jag tycker det finns en väldigt stark berättarteknik, alltså att hon målar upp bilder, hon sätter dig direkt i storyn och i känslorna, från om det är självbiografiska My Tennessee Mountain Home till typ om en Jolene, som ju egentligen inte är en historia som hon nödvändigtvis själv har burit på men har blivit inspirerad på att skriva. Och sen också hennes röst, jag tycker att den, alltså Dolly Parton kan förmedla sårbarhet på ett sätt som ingen annan kan göra, bara genom hennes vibrato typ, och var hon använder den, som till exempel i I Will Always Love You, eller för den delen Jolene med, alltså det är, och det är ju bara hon, det är hennes signum, det är hennes stämpel, och det var det som gjorde henne unik i kombination förstås med så mycket som var hon liksom.
0: Och jag vill vara kvar hos dig, Tina, för måste vi inte prata lite om texterna också? De är liksom, som jag sa, jag vet inte, de är liksom alltid, så precis som du säger, det latchar liksom mellan det här glättiga, lekfulla, men också det hela tiden finns ett allvar. Var? Eller hur tolkar du det?
2: Ja, men det kan du ju göra. Och sen i 9 to 5 så är det liksom, alltså det är sån, den är så true. Bara, här jobbar jag och sliter och har mig. Och det är en ganska det är egentligen ganska tradigt budskap. Men fan orka lyssna på det där när vi alla håller på att jobba 9 to 5 och ska hålla på att betala räkningar och shit. Men så har hon nyanserna i sin röst kombinerat med den här liksom roliga, lekfulla musiken. Så hon vet ju också hur hon ska, hon vet vad hon skriver om, hur vet hon ska äga berättandet, samtidigt som hon också sen nyanserar det hela och gör det spännande med de här olika musikaliska valen som hon gör. Att det finns något litet pling ljud där, och det är där tar hon i, där går hon upp i tonart eller liksom lite sån här grej. Och det tycker jag, det är i alla fall vad jag upplever när jag lyssnar på Dolly Partons musik.
0: Och Mattias, finns det några textrader liksom som har stannat i dig, som du verkligen minns?
1: I Will Always Love You, när du vet vad den handlar om, sitter ju otroligt, otroligt, otroligt starkt tycker jag. Och sen är hon ju också väldigt bra på att, precis som Tina säger, att berätta historier om det som kallas för, alltså det som man brukar prata om som specifics. Alltså hon nämner ett namn, hon nämner en plats, hon nämner ett rum, och sen så får hon också känna exakt hur det känns i det rummet och förflytta oss dit, var vi än är någonstans, i Indonesien, i Shanghai, i Lima eller i Årjäng, så känner vi att vi förflyttas till det där rummet. Det är ett konsthantverk som mycket, mycket, mycket få personer på den här jorden har någonsin behärskat. Men det gjorde Dolly.
0: Tina, vi ska höra en låt med Elvis här, If We Never Meet Again. Varför då?
2: Hon ville att den här låten skulle spelas på hennes begravning. Det är en tydligen gospel som har spelat mycket stor roll i hennes familj. Jag tror också också att det spelades när hennes pappa dog på hans begravning, tror jag. Sen finns det också en av de mest badass grejerna tycker jag med Dolly Parton. Det är att Elvis ville göra en cover av I Will Always Love You. Får inte göra det för att, inte för att hon hade något emot Elvis, men för att Elvis manager ville ha liksom halva rättigheterna till låten. Och Dolly som då ägde rättigheterna till sin egen musik sa tack men nej tack. Alltså det här är this is non-negotiable. Du kan göra den men jag äger mina rättigheter. Och det tycker jag är så jävla fett att bäras av henne, och att hon gjorde det på den tiden, vi snackar 70-tal. Alltså queen.

0: Elvis Presley, If We Never Meet Again. Tina, vad tankar kring detta?
1: Jag blir lite tårig nu. Typ. Tänk att hon, jag läste en intervju för några år sedan med Dolly Parton där hon liksom också säger just det. Så, jag vill att den här låten ska spelas på min begravning. Och så hör man hur den låter. If We Never Meet Again. Oh, Dolly! Det är ont.
0: Ja, det gör verkligen det.
1: Samtidigt som ja, men lite som den här berättelsen som jag berättade innan. Att, så, hon var en sån entreprenör och trodde så mycket på sin sak att hon bara, jag kommer inte låta dig göra en cover för att din manager ska ha pengar i fickan. Det är mina pengar och så är det bara typ. Att hon stod på sig själv i den här väldigt mansdominerade genren som hon jobbade i. Det är också så himla, man bara, yes! Känns gött.
0: Verkligen. Och nu vill jag liksom prata lite om den här personan, typ ikonen Dolly. Och du undrar så här, liksom, Mattias, hur har hon liksom förhållit sig till den här bilden av henne?
2: Alltså det finns någonting, vi pratar ibland om klass i Sverige, och då pratar vi oftast om politisk klass, alltså medelklass, arbetarklass, överklass och så vidare. I Amerika finns det en klass till och det är country class. Och den kopplar man generellt sett till sydstaterna och till det som var Dolly Parton. Country class är ett sätt att leva, ett sätt att vara kopplat till det som också kallas för Southern Hospitality. Att man är mycket, mycket, mycket noggrann att vara snäll och hjälpsam mot alla medmänniskor, oavsett vad de har haft för möjligheter att komma dit där de är eller inte. Och country class, det var ju verkligen Dolly, och det tycker jag är liksom någon sorts, det är en viktig grej att ha med sig när man tolkar hennes liv och karriär, för att hon kom från humble background och små förhållanden och glömde aldrig det, utan tog med sig det här att ingenting är för givet, man är snäll mot alla man möter, man öppnar dörren för främlingar, bjuder på mat.
0: Jag har faktiskt ett exempel på det. För det är nämligen så att hon blir intervjuad av Barbara Walters, och för dig som inte vet vem det är kan man säga att det är lite grann USA som Malou von Sievers typ. Och hon blir intervjuad av henne på 70-talet, och då pratar hon om exakt det här, vi ska lyssna.
3: We were very proud people. People with a lot of class. It was country class, but it was a great deal of class, and most of my people were not that educated, but they are very, very intelligent. Good common sense, horse sense we called it.
0: Horse sense.
2: Ja, du hörde, där sa hon det till och med själv. Och country class är någonting som jag tycker vi ska ta med oss. Du behöver inte vara country musikfan för att gilla det, utan det är en ganska fin ledstjärna. Det här har Dolly spritt. Jag är ganska ofta i Nashville och intervjuar andra countrystjärnor, och hennes sätt att vara med omvärlden har spritt sig till i princip alla

0: basunera ut. Alltså där många, och särskilt i en modern popvärld, i den här uppmärksamhetsekonomin behöver stämplar för att liksom positionera sig. Jag är feminist, jag är si, jag är så. Så jobbade ju Dolly mycket mer, alltså mindre detalj, alltså, men mer tydlig med att säga, precis som det, nu upprepar jag bara vad Mattias säger, men att man ska vara snäll, alltså att man ska vara en medmänniska. Det var så hon positionerade sig, utan att nödvändigtvis ta någon sida. Och det var också det som gjorde att hon gick hem över, ja, men till exempel politiska gränser i USA, att både demokrater och republikaner tyckte hon var väldigt god, liksom kunde lyssna på henne. Och sen tror jag också hennes humor gjorde väl också att hon, där kom hennes personlighet fram, att hon också var, hon hade mycket självdistans. Hon var ju i mångt och mycket en feminist, även om hon kanske själv inte ville använda det ordet, men hon var ju det i sina handlingar. Både i att hon alltid klädde sig som hon själv ville och sket i vad andra tyckte om det, men också just de här grejerna som i hennes liksom, entreprenörskap, alltså i hennes egenskap av liksom, skapare, kreatör, att hon också var så, jag äger mina rättigheter, det här är mina låtar, det är viktigt att upphovsrättsligt och sånt där också, så har ju hon verkligen banat väg, tror jag, för många andra.
1: Jag tycker också att vi verkligen ska fokusera på någonting där. För det är någonting med henne att hon liksom är en tramsbyxa också. Och jag har med mig ett litet exempel när hon pratar om sina pet peeves hos David Letterman. Och det är då liksom när, vad ska man säga, pet peeve, alltså hennes liksom viktigaste grejer. Vi ska lyssna på hur det låter.
2: The number one Dolly Parton pet peeve.
3: Nobody notices I've got a great ass too. Well.
1: Jag menar, det är ju också Dolly, att hon liksom bara är en tramsbyxa.
4: Ja, och att hon bara matade på med de här grejerna hela tiden. Vi har ju ett svenskt exempel i den här genren där Agneta Fällskog en gång fick en fråga om sin bakdel. Och hon sa, jag vet inget om den för jag har aldrig sett den. Det var liksom det roligaste hon sa under en hel karriär. Dolly matade ut såna här grejer i parti och minut. Och vi älskar henne för det.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Och vi snackar just om Dolly Partons karriär och eftermäle tillsammans med Tina Merafzoon och Mattias Hansson. Och jag vill börja i den här låten, Tina. Mm. Vad har Dolly för relation liksom till den här generationens artister, typ Sabrina Carpenter?
1: Ja, men

0: Sabrina Carpenter är ju en av många som har inspirerats av Dollys musik. Alltså jag kan rabbla hur många som helst, både från popsidan, alltså, sen någon som har kanske gjort en liknande karriär men i en helt annan era. Taylor Swift som gick från country till pop och sen har hon hittat tillbaka sina country. Men i alla fall. Alltså, det som är häftigt med Dolly tycker jag är just det att hon alltid har behållit sin någon sorts coolhetsstämpel mitt i allt det här strassiga, polyesteriga och typ skämtsamma och självdistanserade. Att så här, till och med så Beyoncé när hon ska göra en countryplatta så vet hon att ska det vara real då måste hon ha med Dolly på ett spår typ, annars är det inte, annars kan hon dra typ, och då pratar vi Beyoncé ändå liksom.
1: Ja, som gör som hon vill.
0: Ja, visst.
1: Och det är också så härligt tycker jag för att det finns, hon dyker också upp som Auntie Dolly i Hannah Montana och är ju just gudmor det. Till Miley Cyrus. Ja. Så det är på något sätt också som att även nästa generation får ta del av Dolly via Miley Cyrus typ, och det är också så himla fint.
0: Ja, men så är det ju. Och jag menar, det här, det talar ju också för hennes alltså tidlöshet och också hur hon alltid går hem. Alltså, och man kan försöka sätta fingret på det, men jag tror verkligen att det är kombinationen av hennes alltså musikaliska hantverksskicklighet men också personligheten att hon, som gör att hon kommer liksom aldrig gå ur tiden på det viset, för att hon kommer alltid vara ändå ball och kul typ.
1: Oh, nej, nu började jag gråta lite.
0: Det är okej. Okay. Man får det.
1: Ja. Men vad blir Dollys största avtryck skulle du säga, Mattias?
2: Alltså legacyn och det hon lämnar efter sig är sättet att vara som artist och låtskrivare och medmänniska och filantrop. Jag tänker att nutida stjärnor som Ella Langley, Stella Lefty och även Taylor Swift, de har Dolly att tacka för mycket, och hon har liksom rullat ut den här glitterklädda röda mattan för dem att bara liksom gå vidare på. Och det tror jag är någonting som vi kommer och få se mycket, mycket, mycket mer av. Unga kvinnliga och också manliga artister som använder Dollys stil att vara. För det är en var och var en vinnande stil.
1: Ja, alltså tack hörni. Vi ska minnas henne nu och vi ska liksom alltid, alltid älska till den här låten. Dollys tack till Porter Wagner. Stort tack Tina och Mattias för att du kom. Och mindes Dolly med mig.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: Här är Ekot. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
2: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
3: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
4: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
4: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt.
1: Reporter Helena Geilani. Minst 160 människor har bekräftats döda och förödelsen är stor i både Nepal och Tibet efter dramatiska översvämningar och skred från bergskedjan Himalaya. Hundratals saknas fortfarande, däribland många turister från ett flertal länder, bland annat Storbritannien, USA och Indien. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Ett flertal nepalesiska sökteam arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittar på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Den brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år. Enligt källor till TMZ ska han ha lidit av hälsoproblem i flera år. I studion, Leif Näslund.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi.
6: Det borde ju vara en historia med sensmoralen att det svåraste som finns kanske är att lägga av i tid. Men nu har ju den här jäveln fått en möjlighet att motbevisa alla tvivlare. Jag tänker inte missa en sekund på den här resan.
7: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, Samir. Framförallt med Premier League som bara har dundrat igång.
6: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten. Men
8: jag är lite med dig.
6: Det känns ju också som skolstart typ. Man är tillbaka, man står på skolgården och synar varandra. Vem har snyggast kläder nu?
8: Hår.
6: Ja, exakt. Skräckblandad förtjusning.
8: Det var ju exakt så som Victor Nilsson Lindelöf nog upplevde det i Aston Villa, där ju de började väldigt fint borta mot Brighton ändå, och sen efter bara 8 minuter så hade han ju väldigt stor otur när han stötte bollen i mål, självmål, och sen var det ju kört, hela den eftermiddagen förstörd för Villa, vars coach Unai Emery ju hade haft det ändå ganska tufft redan före avspark när han fick frågor om stjärnan som saknades i matchtruppen.
9: Supporters will see there's no Ollie Watkins in the squad. What can you tell them about that? Is that the end of his time here?
10: Silence.
8: Silence.
6: Han är så teatralisk.
8: Ja.
6: Men också övertydlig.
8: Mm. Vad tror du han tänkte de sekunderna när han på riktigt var tyst innan han sen valde att också uttrycka ordet tystnad.
6: Ja, men jag är så fascinerad av, han måste väl inför den här intervjun förstått att frågan kommer komma.
8: Ja.
6: Och i sådana fall också förberett sig, och det var det här han då förberedde.
8: Silence. Det är också hur han går ner i röstläge och volym.
6: Ja, det är också om man ser videon, spänner blicken i reporten.
8: Ja,
6: liksom bara stirrar rakt fram så här. Det är ju en av mina favorit liksom, karaktärer i fotbollen. Ja. Just för hans förmåga att få till de här komiska, ofta ofrivilliga stunderna ju.
8: Men det är det jag menar med att Premier League är igång. Det har levererats på så många plan redan, bland annat då genom Emery som är tränare i Aston Villa, som förlorade storseger istället för Yasin Ayaris Brighton. Om vi ska ta en titt på svenskarna här ändå, som vi har lärt oss att älska under stora delar av VM-sommaren. Startspelare i Brighton, Ayari, och med beröm godkänt för den insatsen. Om vi tar vidare i svensklistan, Elliot Stroud, han gick ju in i VM i somras som Mjällby-spelare. Nu spelar han på vänsterkanten i Premier League, nykomlingen Hull. Mm-hmm. Startade matchen mot United, Samir.
6: Så var det, ja. Mm.
8: Som ju Hull vann övertygande.
6: Mm, tyvärr. Mm. Eller kul för Elliot. Får man väl flika in?
8: Ja, det var jättekul ju.
6: Dundrar in 3 poäng i en Premier League-premiär i sitt liv. I stor stund ju, också mot mäktiga United. Men vad i hela helvete var det där? Skitsamma. Ja, moving on.
8: Ytterligare VM-svenskar. Gabriel Gudmundsson, Leeds, hans klubbadress, skadad, spelade inte. Alexander Isak, vi närmar oss de stora bjässarna, Liverpool ju. En mellanmjölksinsats ändå i den oavgjorda premiären borta mot förra klubben Newcastle. Vad han buades ut, det skreks åt honom redan när han anlände till arenan.
6: You rat.
8: You rat, vilket ju är sant eftersom han har AIK-rötter. Så de visste kanske inte hur rätt de hade. Förlåt.
6: Ja, touché.
8: Sky Sports-experten, tidigare United-spelaren Gary Neville, tycker att Isak är för snäll, och alla runt omkring tycker liksom också i sina omdömen att han måste börja leverera. Framförallt Neville tycker det.
6: Det var ju en annan svensk som stal rubrikerna från den matchen ju.
8: Anthony Elanga i Newcastle. Verkligen jättefin match. Visade upp sin snabbhet, sin avslutssäkerhet, gjorde ett mål där. Plockades ut i BBC-experternas sån här samlade premiäromgångs 11 över de bästa spelarna i hela ligan då, den här första omgången. Så han satte ju avtryck direkt.
6: Ja, man ska väl ha med sig att han inte gjorde ett enda mål under förra säsongen, väl i Premier League för Newcastle. Och nu dundrar in första.
8: Hade lite svårt att få startplats där ju förra året i Newcastle. Det har också Victor Gyökeres i Arsenal. Spelade inte en enda minut i deras premiär. Och om vi stannar kring Londonklubbarna då, Tottenham-svenskarna. Lukas Bergvall, det har ju ryktats om honom hur mycket som helst. Vad är hans roll i Tottenham? Vad är hans status? Men han är kvar än så länge till många supporters frustration. Alltså han startade premiären, byttes ut i paus och figurerar ju snarare då i såna här tvärtom best-of-omgångs-elvor. Alltså en samlad bunt spelare som har presterat sämst i den här första omgången. Så det är en temperaturmätare om något, tänker jag. Och så Dejan Kulusevski då. Ja, han är ju inte tillbaka från sina knäproblem. Det är fortsatt datumet 11 maj 2025 som är senaste gången han spelade en fotbollsmatch.
6: Wow.

0: Vi är P3.
1: Vi lämnar fotbollen en liten avstickare. Jag har tittat på väldigt mycket Formel 1 i helgen. Och fyrfaldige världsmästaren Max Verstappen är ju ett namn som det har surrats väldigt mycket om de senaste månaderna. För precis som i fotbollen så är det ju lite silly season just nu i Formel 1. Hans lag Red Bull har ju halkat ner från toppen av pyramiden. De har som bäst, om man är snäll, kanske den fjärde snabbaste bilen just nu. Verstappen själv är sexa i VM-sammandraget. Det är liksom okända domäner för den här hetlevrade nederländaren som vann Formel 1 4 år på raken. I fjol slutade han tvåa. Toppkonkurrenterna har ju simmat som pirajor kring honom, för det har funnits ett antagande att han ska lämna Red Bull eftersom det har gått så tungt. Allra mest Mercedes, som öppet har flörtat med Max så till den milda grad att liksom harmonin, tryggheten i det egna stallet nu har rubbats. De har till och med blivit beskyllda för att ha fryst ut en av sina förare för att liksom bereda plats för Max. Så i helgen kom en video, och i den tas vi med in på Laurent Mekis kontor. Han är stallchef för Red Bull. Han sitter vid sin dator och författar ett mejl, och i ämnesraden ser vi Max resigns, alltså Max avgår.
2: It can't be right. It really can't be right. Max, does it look right to you?
3: No, there's meant to be a hyphen in there.
2: Ah, yeah, of course, yeah.
1: Det Max Verstappen säger här, alltså, det saknas ett bindestreck. Det ska inte stå resigns, utan det som i avgår då, utan resigns. Han förlänger sitt kontrakt. Inte en liten jabb till alla konkurrenter och media som då har gått in i den här cirkusen och snackat så jävla mycket om att han ska lämna. Och att de då annonserar den här nyheten genom en ordvits.
4: Otroligt snyggt.
1: Eller hur?
4: I approve.
1: Jag blev så glad. Det är nästan samma energi som silence.
4: World Cup fans tuning in saying, where's the guy with the hair? That is the guy with the hair. Ja, det är killen med håret, fast han har inte håret kvar, hårlan. Innan vi på riktigt börjar blicka framåt i veckans uppsnacket, även om man kan ta med sig det här framåt i Premier League som vi återvänder till nu ändå, så måste vi stanna upp vid vad var det han gjorde, Erling Braut Haaland egentligen. Det som ingen trodde att han någonsin skulle göra, med tanke på hur han liksom har hittat en perfekt marknadsföringsposition efter den här VM-sommaren. Lite med hjälp av det här håret.
1: Mm, verkligen.
4: Men precis som många barn som klipper sig inför skolterminen ska börja på höstkanten, så bestämde han sig helt enkelt för att det var dags för en ny look.
5: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
4: Ja, det publicerades då ett längre klipp på hans YouTube-kanal på söndags förmiddagen, tror jag det var, en liten stund före Manchester City skulle spela sin premiär i Premier League. Och på Instagram också med caption New hair, don't care. Och det var ju enorma reaktioner, verkligen. Har du någon favorit i den här myllan av kreativa reaktioner helt enkelt?
1: Nej, men jag har ju ganska mycket folk i mitt flöde som har efter VM verkligen djupdykt ner i fotbollshålet, och inte minst då hakat upp väldigt mycket av sitt intresse på Erling Haaland, som nu lite så kan man säga försakar eller liksom skjuter ifrån dem. De är besvikna. Alltså, det var nog väldigt mycket dragningskraften i håret, och nu när han har rakat av det basically, så vill de inte se åt hans håll längre. Det tycker jag var väldigt spännande.
4: Vet du, jag fick en sån, som den tjeja på 40 plus som jag är, så fick jag en sån härlig flashback till den här gamla tv-serien Felicity.
1: Ja, just det. Som hon med det lockiga håret.
4: Med det långa, lockiga håret, som i början av säsong 2, tror jag det var, kapar av det där i något slags förvandling. De ska släppa den här förälskelsen bakom sig som har gjort att hon har sökt till ett college i New York istället. Och Kerry Russell, skådisen som spelar Felicity, hon har ju berättat att hon fick ju liksom dödshot för att de kapade av det här vackra, långa, lockiga håret som en karaktär i en serie. Så det ger ju liksom en liten hint om hur mycket reaktioner ett hårkap kan ge ändå. Det här är ändå Haaland, som, eller Haaland om vi nu ska kalla honom för det, som gör det här klippet i håret liksom helt och hållet utifrån sin egen vilja.
1: Jag tänker på en annan VM-hjälte. Mark Kukureya, som ju också rakade av sig kalufsen efter VM. Det var ju ett löfte typ. Vinner vi skiten så ska håret bort. Mm. Och att han kanske inte fick samma liksom, vildsinta reaktioner som Erling Haaland. Det säger väl något också om statusen på de två.
4: Men om vi ska återgå till den här filmen ändå som Haaland la ut på sin YouTube-kanal, där frisören, stackars kvinna som ser helt nervös ut över att hon ska göra det här som hon kallar det mest kostsamma klippet i världshistorien. Den dyraste frisyren utifrån alla PR-pengar som kan försvinna då möjligtvis för Erling Braut Haaland. Så ringde han ju upp ett gäng kända fotbollsprofiler för att liksom visa upp det i videosamtal. Bland annat då tidigare coachen i City, Pep Guardiola.
0: You are lucky you have her. I would love to have you.
4: Ja, den skallige Pep var lite sugen på att få håret kanske.
1: Ja, verkligen. Nej, men det är ju inte alltid så att tränare och spelare drar jämnt. Här skymtar man ju in i liksom en vänskap som verkar bestå. Det har inte gått så lång tid sedan de skildes åt, men ändå, att Pep liksom finns i Erling Haalands närområde på något sätt, det tycker jag är lite fascinerande.
4: Ett par andra reaktioner då i samtal som man gjorde där med tidigare lagkamraten, en profil, Jack Grealish.
0: You look about 10 years old.
1: Ja, han gör ju det. Han ser så jävla mycket yngre ut.
4: Han ser väldigt mycket yngre ut. Han ringde också upp City-profilen, alltså supporter-profilen ifrån bandet Oasis, Noel Gallagher. Han hade en ganska enkel och ensidig reaktion.
6: Okay. No way.
4: Han bara garva. Ja, det var hans reaktion. Han kanske inte bryr sig så mycket om hår, Noel Gallagher.
1: Vad känner du? Vad säger det här egentligen om tiden vi lever i? Att det här är liksom en av de största fotbollsspelarna. Det blir den här typen av snack kring att han har klippt sig. Jag tänker också på, jag vet inte om det här blir liksom samma sak eller inte, men Cole Palmer, Chelsea-spelaren, han är en av många som har trademarkat sin målgest. Och i matchen som han spelade med sitt Chelsea mot Fulham så var det en av hans lagkamrater som gjorde hans målgest. Och då sa han efteråt att nej, men den är trademarkad. Liksom, jag förväntar mig att få pengar för den där sen. Vad är det här?
4: Ja, men det är ju något som också Zlatan Ibrahimovic inne på apropå trademarkande. För han hade ju sagt det till Erling redan innan, lite på skämt möjligtvis, redan under VM-sommaren. Att du kan ju aldrig kapa av dig det här håret nu. Och dels då som någon slags jinx nästan att det sitter i håret, förmågan att prestera. Men också att det har blivit en sån tydlig del av hans image, Erling Braut Haaland, och har det här långa blonda fallet. Och Zlatan var ju också såklart en som Erling ringde upp då i videosamtal. Och det här är den bästa reaktionen utav dem alla, tycker jag, i det här klippet.
0: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
4: Block me and erase my number. Han vill inte ens göra det själv, Zlatan. Så besviken.
1: Ta bort mig från din kontaktbok, snälla.
4: Okej, men är du för eller emot klippet?
1: Alltså verkligen för klippet. Jag tyckte hans frisyr var skitful. Jag har alltid haft svårt för de här.
4: Jag med. Varför är vi alltid så
1: sidorna,
4: eniga?
1: Rakat på sätta upp man-bun-grejen. Ja. Jag vet, det är bedrövligt att vi är så eniga också. Nej, men han ser också väldigt mycket yngre ut. Det tror jag är till hans fördel. Det är som att folk kommer glömma bort lite att han är ett monster. I alla fall en halv millisekund. Och det är ju det enda försprånget han behöver.
4: Men om jag får unna mig själv att bli ännu lite mer ytlig. Mm. Jag kan liksom inte förstå de här som lägger upp kommentarer i sociala medier med så här brustna hjärtan, som att hans liksom utseende är helt förstört nu. För det här var ju det som räddade honom. Bilderna han la ut under måndagen, alltså ett dygn efter, då ser han ju ut som en modell, Erling Braut Haaland. Lite så här svartvitt och det är de här käkbenen som kommer fram. Igen, jag är inte i mitt esse nu. Jag skäms redan att jag pratar om det här. Men jag vill ändå få det sagt att nu är han ju ändå snyggare. Okej.
1: Okej.
7: It's still very jarring. Sorry, if you've just woken up, you aren't seeing things. He's cut all his hair off. It is still very bizarre.
4: Det kommer vara svårt att släppa för många.
8: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Pep Guardiola, han har ju som bekant lämnat City. Men det har vi lite trätt in i en ny era, eller generation av tränare i Premier League. För den som har suttit längst på sin post nu, det är ju Arsenals Mikel Arteta. Han har rattat klubben i drygt 6 år. Det är ju något helt annat än den ikoniska Arsenal-tränaren Arsène Wenger, som ju körde på i 22 hela jävla år.
1: Var det så länge?
0: Det var 22 år, eller då Sir Alex Ferguson i United med sina 26 år. Ett av alla lag som har en ny tränare är ju Chelsea, och det är ju inte vem som helst som har tagit över, utan Xabi Alonso, den spanske stjärnspelaren som sen blev succétränare. För att ge honom en kort bakgrund, han spelade ju i storklubbar som Liverpool, Real Madrid och Bayern München. Han har vunnit typ allt, han är älskad och värdad av fansen i samt

0: en stjärntränare på en enda gång.
1: The first ever unbeaten season in the Bundesliga, etched into the history books for eternity.
0: Ja, starkt. Och på grund av sina kopplingar då till just München, Liverpool och Real så var det ju där spekulationerna kretsade inför att hans nästa uppdrag skulle bli tillkännagett. Och det blev till slut Real Madrid. Ett bångstyrigt, stjärnspäckat, kanske obalanserat lag med stora egon och spelare som kanske hade gått på myten om sin egen storhet. Och det här skulle nu styras upp genom en skicklig taktiker som Xabi Alonso. Och det här det höll i ett halvår.
2: Ja, det där kan man ju gå tillbaka och lyssna på i vårt lilla specialavsnitt kring den soppan från i våras.
0: Ja, för det var ju så. Real hade börjat slira lite grann, men det var ju inte värre än att de låg tvåa i ligan. När Xabi Alonso under hårt kritiserade former fick lämna, för det här är ju ingen mirakeltrollare. Det här är en helt vanlig tränare som kanske behöver tid att implementera sina idéer. Men det var helt enkelt inte dags för den nya generationens tränare att ta över trots allt, i alla fall inte i Real. I England däremot har ju Xabi nu skrivit på för Chelsea. Det tycker jag är extremt oväntat. Jag vet inte vad du känner för det.
2: Alltså, du och jag, här är vi ju väldigt olika. Jag skiter typ i tränare.
0: Mm-hmm.
2: Ja, du är ju väldigt fascinerad av ledarskap och liksom vad någon kan sätta för prägel och de här särskilda personligheterna som de har.
0: Mm.
2: Vissa särskilda som jag gissar att du kommer komma in på inför den här säsongen också. På andra håll och kanter.
0: Visst.
2: Men jag bryr mig inte så mycket.
0: Nej, okej, jag fattar.
2: Ja.
0: Jag tycker det är konstigt att han har skrivit på där. Dels för den emotionella kopplingen han har till Liverpool.
2: Ja.
0: Jag vet inte, liksom, här fick vi beviset för vad det är värt. Det är inte värt ett skit om pengasäcken är stor nog.
2: Men han gick inte till Everton i alla fall.
0: Nej, han gick inte till Everton. Men framförallt så, Chelsea har inte riktigt gett intryck av att vara en välskött fungerande klubb de senaste åren. De har ju en ny amerikansk ägare i Todd Bowley som klev in för ett par år sedan. Han började typ spela fotbollmanager och ösa pengar på allt och ingen. Sparka tränare på löpande band, eller vad säger man egentligen om 7 tränare på 4 säsonger, bland dem Graham Potter ju. Men jag kommer ju följa det här med jättestort intresse. Hur ska det gå för Xabi Alonso? Vad tror du? Du skiter i det här, men vad talar för att han ska lyckas?
2: Hans CV, att han lyckades i Leverkusen, eller hur?
0: Mm.
2: Men det var en
0: mm.
2: ganska svängig start, får man ändå säga, deras öppningsmatch.
0: Ja, också svängig match, ja, verkligen. Mot Fulham, det slutade ju med vinst till slut. Men ja, han är ju ny på rollen.
2: De behöver ju en målvakt, höll jag på att säga. Men...
0: det behöver de verkligen.
3: Vi är P3.

0: Morgonsnacket med Susanna Andrén och Samir Yousefi.
1: Men du, tillbaka till Real Madrid. Mm. För där har det ju hänt grejer efter att Xabi fick gå. En tillfällig tränare togs ju in, och som vi pratade om i våras, det rapporteras om slagsmål mellan spelare som slogs med tränare, myteri, splittringar. Framförallt så hade ju laget halkat efter den stora rivalen Barcelona. Ett kaos som till slut fick Real att flörta med en riktigt förbjuden tanke. Nu i dagarna så har ju en ny sportdokumentär sett dagens ljus på Netflix, och den handlar om en av vår tids kanske största tränare, portugisen José Mourinho.
2: I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble.
3: Mm. Silence.
1: Silence. Verkligen, med andra ord. Det här är ju den ultrakarismatiska citatmaskinen med det mäktiga CV:et som med sin intensiva approach både har lyckats vinna titlar och samtidigt bränna ut sina spelare tills lagen fullständigt imploderar. Det finns ju många lager, många sätt att se på den här ikonen. Mm. Jag älskar i alla fall karaktären José Mourinho, allt han har betytt för fotbollen och framförallt intresset för den. I min berättelse om den moderna fotbollen under liksom åren jag levt och följt fotboll, så är ju han verkligen en av huvudpersonerna. Och hans claim to fame, för att ge honom en kort bakgrund, han tog ju det portugisiska laget Porto från Porto och ledde dem inte bara till ligaguld utan också till den största bucklan av dem alla, Champions League. Det var en helt sjuk grej, och det ledde ju till att han plockas upp av Chelsea. I en tid då Manchester United och Arsenal dominerar Premier League, så har ju England då fått sin första utländska ägare i just Chelsea genom oligarken Roman Abramovich. Det är lite som när man pratar om Elon Musks rikedom idag, så var det ju med Roman Abramovich då. Rik som ett troll, välsignad av Vladimir Putin, förde han in hela det här köpelagsbegreppet ju i den internationella fotbollen. Men framförallt då så krattade han ju manegen för José Mourinho, som i sin första presskonferens beskrev sig själv som a special one.
2: Again, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
1: Och när första säsongen var i mål hade ju Chelsea lyckats bryta den här hegemonin i England och knipa ligaguldet. En ny kraft, ett nytt storlag hade äntrat scenen. Och Josés karriär, den virvlar ju sen vidare. Han drar till Italien, vinner trippen med Inter, alltså inhemska cupen, ligan och Champions League. Och sen landar han in i Real Madrid, där ett stjärnspäckat storlag med alldeles för stora egon halkat efter i toppen och tvingat sig på när Barcelona dominerat fotbollen. Och in kom Mourinho och lyckades ju faktiskt bryta den här dominansen och lägga grunden för Reals senaste storhetsperiod. Men som det alltid blir med José Mourinho, hans lags veke liksom brukar brinna från båda ändar. Och vilket lag han än har varit i har han ju lämnat för att det har skurit sig, för att stämningen har blivit förgiftad, för att hans brutala ledarskapsstil kramar livsgnistan ur spelarna.
2: I always tell them, if you think the same way as I think, it's an easy life for you. It's as simple as that.
1: Om du tänker som jag, då blir livet mycket enklare. Jag tänker på Henrik Mkhitaryan, minns du honom?
3: Ja, absolut. Och nu ska vi se vart han kom ifrån då.
1: Armenien.
3: Ja, jag vet precis vad du ska berätta nu, men kör, det här är guld.
1: Henrik Mkhitaryan var en av Mourinhos spelare under åren Mourinho var i Manchester United.
3: Ja.
1: De ska ha rykt ihop. Mourinho ska ha kallat Mickey, som han kallas, Mkhitaryan, för a piece of shit. Där hade Mickey svarat med, no, you're a piece of shit. Och sen följer en lång intensiv period där José Mourinho smsar Mkhitaryan varje kväll.
3: Varje kväll?
1: Varje kväll. Smset lyder, Mickey, please leave.
3: Alltså, jag älskar det. Men det är varje också sjukt i huvudet.
1: Nej, det är helt sjukt i huvudet. Och varje kväll copy-pastar Mickey in samma svar. I leave if I find the right team. Otherwise, I'll wait until the summer. Mickey, please leave. Det finns ju olika sätt att se på det här.
3: Mm.
1: Antingen är Mourinho bara en psykopat, en kall sociopat, en elak mobbare. Eller så är han ju en sån där som trycker på dina knappar för att få en reaktion. Och det är ju vissa som menar att det är så. Däremot är det ju inte alla som pallar det. En som älskar det här var ju Zlatan, som vi hörde för en stund sedan. Han har ju olika intervjuer, många gånger om, vittnat om hur Mourinho kunde krama ut varenda liten droppe Zlatan hade att ge. Mm. Att Zlatan var beredd att dö för José.
3: Men Zlatan har ju också varit väldigt öppen med när han har jämfört olika typer av tränare. Och då är inte bara Mourinho en sån som får beröm, men han vill ju ha de här auktoritära som verkligen pekar med hela handen, alfa Hanne som går in i rummet och man inte ska våga säga emot. Så som jag tänker att Zlatan också förhåller sig till andra som han jobbar över, eller hur man nu ska se det.
1: Ja, men en liksom polemisk, polariserande figur. Mm. Eller andra hade väl kanske bara kallat honom för old school.

0: not nice. Just the way it is.
1: How does it feel to say that? That you're not nice?
0: I feel with pride. I do it in a pride way. Anything to help your team to get results.
2: I'm not nice, och jag gör det med stolthet, säger alltså José Mourinho. En relik kanske från en annan tid, skulle många hävda. Hans karriär har ju dalat på senare år. Han vinner allt mer sällan, i alla fall de riktigt stora titlarna. Jobben han har haft har ju haft lite lägre klass. Inget ont om Tottenham, Fenerbahce, Benfica, Roma. Men det är ju inte riktigt de här mästarlagen som i början av hans karriär. Men efter de här åren av att ha dalat ner från fotbollspyramidens topp ringer ju plötsligt Real Madrid, som nu ser honom som den mest lämpade i hela världen att få rätsida på det här gigantiska haveriet som de själva ser det som att de befinner sig i. Så nu är han tillbaka i den spanska huvudstaden med sin hårda stil. Och frågan är då, kommer han kunna nå den här nya generationens fotbollsspelare som Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham? Kommer de svara på hans psykningar, hans utfrysningar, hans hålla känslorna innanför och göra sitt jävla jobb-attityd? Dessutom har han ju en ovilja att förändras, att anpassa sig lite till dagens ideal.
0: But I think your happiness, your unhappiness, your problems, you leave it in the door of the training ground. Probably is an old-fashioned way of looking at things, but that's who I am. And in the end I don't want to change. It's too late.
3: Ja, och apropå liksom den gammeldags inställningen och sättet att se som man på sitt känsloliv kanske. Jag tycker det var väldigt spännande och lite sorgligt, inte så lite heller tycker jag, i den här dokumentärserien. Att han kräver ju någon slags känslomässigt engagemang ändå utav sina spelare gentemot sporten och insatsen som man ska göra där på planen, på träningarna. Och en lojalitet som liksom ska vara brutal, alltså konstant. Men han har inte den inställningen själv till sitt familjeliv. Att han ju säger att hans familj mår bättre utan honom. Han är inte närvarande. Och det är liksom inte ens, finns inte ens en ambition för honom att sitta ner och titta på sitt schema. Bara, vart ska jag kunna ha semester med, nu barnen vuxna och så, men tidigare. För att han vet att han kommer ändå bara vara locked in på fotbollskarriären och tankarna där. Så då är det bättre att han är borta. Det tycker jag var sorgligt.
2: Du säger ju så mycket om honom.
3: Ja.
2: Om hans liksom, ja, men både tillgångar och begränsningar som människa, säkert också som tränare då. Jag undrar liksom, det här nu att han är i Real Madrid, om det också är ett uttryck för något som vi ser runt om i världen, även långt bortom fotbollen. Att väldigt många människor, i synnerhet medelålders män som bestämmer, att de väldigt ofta tenderar att lite bedöva sina sinnen med nostalgi. Och drömmer om den här tiden som har flytt och ser historien, kanske genom ett romantiskt skimmer, och gärna vill vrida tillbaka tiden och kanske på köpet också utvecklingen, för att i minnet av det som var, då finns där någonting tryggt. Och att det är lite lättare att relatera till det än till den nya världen som vi lever i en ny värld som kanske skrämmer dem, som de kanske inte känner igen sig i, som de inte riktigt hittar sin plats i. Och i Real Madrids fall kanske det handlar om alla dessa fans som trånar om de här forna glansdagarna, alltså kanske de under Franco-eran under 60-talet när Real i princip vann ligan varje år, eller bara till den här kaotiska eran med Mourinho när Real reste sig och blev, ja, men ska vi säga, bad boys under hans ledning och till slut också vann. Man orkar liksom inte ta sig an den svåra vägen fram. Man vill ha de enkla lösningarna, de enkla svaren, de beprövade recepten. Man vågar inte tänka annorlunda. För jag tycker, när jag liksom har skannat av lite samtalet sen Mourinho klev på, att snacket är, känslan är att det är fler som tror att han kommer få sparken innan säsongen är slut än att Real ska lyckas vinna ligan i år. Vad tänker du?
3: Och har det att göra med honom då, hans metoder eller den bångstyriga gruppen?
2: Om honom. Såklart hjälper ju inte den bångstyriga gruppen.
3: Nej.
2: Men att det här är liksom en fyrkantig pusselbit som ska in i ett rund hål.
3: Samtidigt vet man ju inte. Han kanske har, det kanske finns något där ändå som kan få dem att skrämmas nästan, om jag ska hårdra det, till någon slags kollektivt samarbete som de inte lyckades med förra året.
2: Alltså, jag har aldrig varit så nyfiken på La Liga, i alla fall inte på flera år. Och det beror ju bara på José Mourinho. Det är liksom nästan, vi öppnar dörren in till någon slags såpa nu som vi ska få följa. Real Madrid FC, Hollywood som man brukar kalla Bayern München, liksom Hollywood FC. Det är lite den känslan. Real lyckades i alla fall vinna i ligapremiären som var nu i helgen, bortaplan mot Espanyol. Ett lite så krampaktigt Real avgör på stopptid. Det känns klassiskt på något vis. Samtidigt, i ett parallellt rör, ser vi Barcelona som leker hem 5-0 mot Elche. Den här veckan nu som vi går in i, det är dubbelomgång. Match både onsdag och torsdag, sen i helgen direkt efter det. Och redan nu kan ju ett av topplagen rycka om det andra inte håller måttet. Det är ju liksom kniven mot strupen för Mourinho direkt. Samtidigt som du lite var inne på, det kom ju rapporter om att han sover på träningsanläggningen Valdebebas. Han är så besatt av det här jobbet och att det ska lyckas. Vilket man ju förstår. Det är som att han har fått liksom en som en skänk från ovan, en hand som sträcker sig ut till honom och ger honom den här möjligheten att återigen bevisa att han fortfarande är the special one. Han hade ju kunnat lagt av och blivit ihågkommen för en legendarisk karriär. Istället så målas det ju upp, precis som du är inne på i den här dokumentären, en man som är besatt av sitt jobb. Han jobbar ju nonstop. Han går runt med två telefoner i handen när han är ute på promenad och skrattar åt att det ringer hela tiden. Och han kanske lever efter det här gamla Oscar Wilde-citatet att det enda som är värre än att folk pratar om dig är att folk inte pratar om dig. En man som alltså tycker att pauser och känslor signalerar svaghet, som ständigt försakar sin familj och egentligen allt annat i sitt liv för att jaga den där kicken.
0: Some guys, they need a sabbatical, which is something that I hate that. That word for me, sabbatical means weakness. You know, I don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest.
2: Jag kommer jobba på tills han där ovan säger att nu är det dags, säger han ju också. Det borde ju vara en historia med sensmoralen att det svåraste som finns kanske är att lägga av i tid. Men nu har ju den här jäveln fått en möjlighet att motbevisa alla tvivlare. Jag tänker inte missa en sekund på den här resan. Sen finns det ju en historisk twist att inspireras av för framtiden för Real Madrid under José Mourinho. För José, han tvingades ju bort från Chelsea trots att han transformerade, för att inte säga revolutionerade klubben, gjorde dem till det de är idag. Men så 2014, efter att han tvingades lämna Real under ett svavelosande moln, så gjorde han ju spektakulär comeback i Chelsea. De förlät honom, de såg att men det är fan José vi behöver nu för att vända på den här skutan. Och tror du inte den galningen lyckades? Det tog ju en säsong av skruvande och sen förde han ju upp Chelsea till ligaguldet åter igen. Och sen såklart rasa allt ihop och han fick sparken igen. Apropå storyn om Henrik Mkhitaryan, please leave Mickey. Mickey lämnade ju till slut United, men bara 3 år senare då återförenades ju Henrik Mkhitaryan och José Mourinho, den här gången i italienska Roma. Då ska de ha mötts i en kärleksfull kram. Och sen blev Micke en av nyckelspelarna i det Mourinho-Roma som gick och vann ännu en europeisk titel i Conference League.
3: Fint.
2: Visst.
3: Om du ser fram emot Samir hela Real Madrids säsong, med tack vare att José Mourinho är där nu. Om vi ska titta lite mer i det korta perspektivet så ser jag också fram emot Real Madrid på damsidan. För nu är det ju äntligen dags den här veckan i Champions League-kval, och sen så ska serien dra igång också för Felicia Schröder i Real Madrids damlag. Och hon har ju enorma förväntningar på sig, har öst in mål i damallsvenskan, har klivit in i landslaget och tagit en plats, om än inte lyckats måla riktigt än. Och jag är nervös därför att jag ser så många svenska karriärer som får ett stopp i den här föreningen på damsidan. Real Madrid har inte riktigt hanterat sin damverksamhet särskilt bra de senaste decennierna, eller någonsin då helt enkelt. Kosovare Aslani gick inte så bra för henne där. Hanna Bennison, hon har lämnat nu. Felicia Angeldal, har inte hon lite tappat farten ändå sen hon gick till Real Madrid? Eller var i hönan ägget? Kom hon dit för att hon har tappat farten? Ja, ni förstår vad jag menar. Men jag är väldigt spänd på att få se hur Felicia Schröder tar plats och presterar i Real Madrid i Europa och i ligan, där de ju inte brukar ha någon chans på titeln, men kanske.
2: Apropå nya generationer som vi var inne på lite tidigare, så har ju fotbollsjournalistiken, särskilt den om silly season och transfers, dominerats av en man de senaste åren, Fabrizio Romano. Han som genom sociala medier fått ett särskilt stort inflytande, han har ju den här catchphrasen som man använder när han avslöjar stora övergångar, here we go. Den har ju blivit närmast ikonisk, men på senare tid har vinden vänt. Fabrizio har blivit allt mer ifrågasatt, för att till slut nu kanske till och med blivit vanärad. Han har ju kritiserats för att vara partisk, för att springa vissa enskilda agenters ärenden, för att ta emot pengar från olika intressenter, rent av varit smygambassadör för till exempel Saudiarabien. Hans anseende har lite förbrukats nu i fotbollskretsar, men själv är han ju beroende av sin trafik för att överleva. Så det var med stor förvåning jag noterade att Romano har bryggat över till tennis. För det var han som avslöjade, eller ska vi säga annonserade på Instagram, att Carlos Alcaraz, den stora spanska stjärnan, efter nästan ett halvårs skadefrånvaro, nu gör comeback.
4: Estoy de vuelta. Here we go.
2: Det är alltså Carlos som säger det här på Fabrizio Romanos egna sociala kanaler. För efter helgen, då inleds US Open, tennisens sista major, och då är Alcaraz där. Och genast är han favorit att vinna hela skiten. Mer om det, förhoppningsvis, i nästa veckas avsnitt.
3: Men gud vad härligt det är att vara tillbaka i studion med dig, Samir.
2: Ja, äntligen. Det har varit en lång sommar, men nu blickar vi framåt tillsammans.
3: Och det blir ju, som ni förstår på dagens avsnitt, en hel del fotboll under den här hösten, men också lite annat.
2: Andra typer av bollar studsar ju också omkring här i det här lilla universet vi har.
3: Kanske en skridsko kommer in då och då också, man vet aldrig. Eller hur?
2: Varje onsdag hör du Uppsnacket i appen Sveriges Radio och såklart i P3 vid 22.
3: Now silence.
5: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: P3.
7: It was close enough that I could see Jackie's eyes were brown. Beautiful brown eyes. And one second after that, there was this first bang.
8: In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
7: What was that? What was that?
9: P3 dokumentär om mordet på president John F. Kennedy. Lyssna i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
2: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handels chefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
1: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
6: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
7: Alltså det blir en Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
1: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
8: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
9: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
8: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärligt aluminium på det viset.
1: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
10: God kväll till dig som lyssnar på P3. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap den här onsdagskvällen. Halvvägs genom veckan har vi tagit oss och vi börjar med skymta helg runt hörnet. Eller så är det bara ett önsketänk från min sida. Oavsett hur du mår och vad du har för dig så har jag laddat upp med musik en timme framöver och som tar oss i rätt helgriktning. Med en riktigt fin blandning av nytt, gammalt och allt däremellan. Och först ut är Lykke Li här med Lucky Again.

Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Och kanske är det faktiskt sant. Ibland är det tiden. Ibland är det bara en bra vän som får ordning på saker. Så nu går vi från att låta tiden göra jobbet till att hylla personen som faktiskt finns där under tiden. Hello Safe Ride kommer här med låten My Best Friend.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

här med Pile. En titel som ju handlar om att stapla, krossa och att ta plats. Ganska mycket självförtroende helt enkelt. Men nu byter vi den attityden mot något mer betydligt romantiskt. Eller ska jag säga potentiellt problematiskt. Die for You kommer här med Killen.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie. Och där hörde vi Troye Sivan med She's the Best. Nu ska det bli Sara Larsson och Shakira med titeln Eurosummer Girls Trip. Och ja, det känns ju som ett helt resekoncept. Två superstjärnor, Europa, sommar och en girls trip. Jag vet inte vad mer man behöver för att boka den biljetten. Här är så Sara Larsson och Shakira i Eurosummer. In my-

med Off My Mind här P3 tillsammans med mig Annie. Och ibland är det ju enklaste sättet att få något ur huvudet, att bara byta fokus helt. Så jag tänker att vi gör det nu. Från Off My Mind till Remy Wolf och Bottle. Lite mer färg, funk och pop här i systemet. Här är alltså Remy Wolf med Bottle.

En av mina favoritlåtar genom tiderna, Oasis med Live Forever. Och ändå ganska kaxigt att göra en låt om att leva för alltid. För på tal om evighet, snart är det dags för mig att tacka och lämna över till Ekot. Men innan dess ska vi gå från evigt liv till framtidsångest. För om man nu ska leva för evigt, hur känns det egentligen då i framtiden? Kanske lite lonely in the future. Vi ska nu till ett band som tog 00-talets indiescen med storm. Och det får avsluta min timme tillsammans med dig. Här är The Strokes med Lonely in the Future.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida, finns med dig? Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla... Alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året. Framförallt sista veckan. Och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Så att det var absolut plus minus noll. Min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Titta, men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt. Det tog över. Jag tänkte för mycket på det. Så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg, ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Och tittar på mig, är det min allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just en, jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men jag är ganska... Det är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra och duktig jag var på att gå i trappor. Och det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset. Mm. Så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde gå ut och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Ja. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag så här jämförelser med andra, typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Mm. Du, mycket mycket duktigare än 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja, verkligen.
6: Jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum. Då går man ju som en myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg. Jag menar, vad betyder de stegen? Ja, men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på dig.
5: Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på E4 Norrbotten.
6: Mm.
5: Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen. Jag var så här, 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja, ja, ja.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Shit.
1: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
0: Det är så extremt svängig låt.
1: Ja, jag kan inte prata i referingen. It's all taken and a care. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
0: Kul.
1: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
0: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
1: Tydligen. Sjöng det för var dåligt, jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det här går ju inte. Men vi fick ju sluddra oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
0: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
1: Nej, men jag tycker det är dags.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jo.
0: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
1: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
0: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Såg just det, jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på ett Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, så hotellägare. Aha. Eller någon som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar. För då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan. Så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev: och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Jag kommer att dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja, trist.

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Där har man ju sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag det är inte, kan jag inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske. Jag kan absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Och kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
1: Ja, men dig ibland ju.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Ja, det är nog oftast dig.
0: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
1: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
0: Vän eller bekant då?
1: En bekant vän.
0: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Ja. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Ja, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vars man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
1: Ja, verkligen.
0: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%. Frågar en ung vuxen, eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
1: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sen dess har det varit
0: ett problem.
1: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
0: Men hon, det kanske hon kan fråga igen. Kan inte ringa exet?
1: Ja.
0: Ring och kolla med henne.
1: Ja, snälla. Det vore så bra.
0: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
1: Ja, det blir väl mer så igen.
0: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse.
1: Mm.
0: Men när jag tänkte på den här så känns det som att jag tror att det typ är att AI har blivit min liksom min person att fråga nu.
1: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
0: Det enda sen den där,
1: person, det kan man inte säga.
0: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
1: Ja, du var ju så fascinerad.
0: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
1: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
0: Han var en sån ögonöppnare för mig.

0: Jungle med Sunshine här i Vakuum med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna. För att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: Det är en sorts gemensam plan liksom för pengarna. Och
1: ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Även kan

0: kanske ett förslag då. Och så ska vi till Karlstad.
1: Och så ska vi till Karlstad. Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu då. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Daniel Våkning från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej. I must have passed out. Wake up and cash is just like the clothes I worn yesterday. We are broke.

0: Den är som ett bossaslut den här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Nej, men det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Mm. Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan jag fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra. Jag tycker inte säga, det är ingen fara Frida. Det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju... Det kan ju kännas... Om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är, så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, verkligen. Ja, nej, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? Vakenhetsradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du vänder dig till något ex? Ex-man, ex-fru?
1: Jag hoppas vi får lite sådana exempel.
0: Ex-pojkvän.

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, det får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter matchen när vi kommer till hotellet. Och jag ville söra hockey och sen till slut säger han, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet. Så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret. Så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
0: Så var vart kom ljudet ifrån?
1: Från SVT.
0: Okay.
1: Alltså man lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
0: Verkligen för högt.
1: Men det är inte jag som kände det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
0: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
1: Stod och digga.
0: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla
1: Nej, men jag
0: hög
1: vet inte.
0: På åkerun?
1: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
0: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
1: En Skellefteå-supporter sa det.
0: Jaha, okej.
1: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
0: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
1: Nej, men det här var för ett par år sedan.
0: Okay.
1: Alltså under någon tuff period.
0: Okay.
1: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
0: Så därför blev det en travhäst då?
1: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
0: Okay.
1: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag tatuera mig.
0: Mm-hmm.
1: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
0: Ja, det är väldigt
1: snart
0: mycket sånt.
1: Snart är det igång igen.
0: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
1: men
0: bra.
1: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Skönt att du förtydligade. Det var så svårt att höra när den här låten var så himla hög i bakgrunden.
1: Alldeles för hög.
0: Vi måste hitta den här låten som vi också kan höra när vi pratar.
1: Det är säkert någon sån royal free music.
0: Garanterat.
1: Dun, dun, dun.

0: Orup, sjung halleluja och prisa Gud här i Vaken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till, till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgod som kommer hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: de
1: är det.
0: De tyngre grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt troligt. Ändå.
0: Så kläpp på morgon, katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Och nej.
0: Och så kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Och det är också så här, ja, nej, precis. För jag tänkte, så det, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyheter. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10-tal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Porte de Princes.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Okej, vänta. Så här ska man säga det. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte de Princes.
0: Porte de Princes.
1: Porte de Princes.
0: Porte de Princes. Mm. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti här i Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida. Mm. Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är sannoliken inte. Det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer jag.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innantill här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså ljudkvaliteten är vidrig, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: Fake ass bitches.
4: Are you angry still?
3: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now because you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, bro?
4: Shut the fuck up, bitch. Yo, shut the fuck up, you sound gay!
0: Alltså folk som skriker på varandra genom någon sån här gaming headset så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt att lägga mikrofonen om här.
0: I 2010 det var så dåliga mikrofoner. Men det är ju jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter för att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara. Det pågår.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnande effekt, utan det vill mer att man ska ha en sövande effekt.
1: Ja, men det är väl ändå lite samma.
0: Kanske,
1: det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men det är att folk som sover till vitt brus, det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jag måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte mer vitt brus.
0: Det är till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar. Liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vadå? Är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på? Eller?
1: Men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon? Eller tänka på något intressant så att jag inte somnar? Eller... Alltså det är skönt då att bara... lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vartannat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Mm. Jag somnade alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär. Mm. Det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag Precis som att räkna får så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde också att jag städade jätteofta för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Jag ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas. För de två gångerna då, eller den gången vartannat år som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går ut. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova och så somnar jag. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en som att man har liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på Petra Norrbotten som heter Elinor Norgren. Som är liksom avgudar. Och hon är typ sån som inte ställer en veckaklocka. För då hon är bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt. Wow. Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenhetssverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up one time.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver jag somnar helst till något tråkigt. Annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna. Musik går bra. Anders skriver jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar jag helst till. Peter skriver, jag hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan, Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

0: as me. Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja men...
0: Du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis.
0: Så
1: men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackades in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades om då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Mm. Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun.

0: I Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
1: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
2: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
1: Och där man även beställer färg, men då även förekommer att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
2: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
1: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
3: Ja, så där kan man inte hålla på.
0: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Jag var somnar du helst till. Vakenet@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på din Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space. För jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag... brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt. Som jag också, du vet, jag har säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall. Liksom kommer aldrig klart det. Och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna. Så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Ge mig namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera, ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna med vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna då man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: Nattradion är det som står på i P3 och P4 Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.